0: На Радіо Марія розпочинається молитва Розарію.
1: В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Вірую в Бога, Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і в Ісуса Христа, Його єдиного Сина, Господа нашого, що був зачатий від Духа Святого і народився від Діви Марії, що страждав за Понтія Пилата, був розіп'ятий і помер, і був похований, і зійшов у відхлань. Третього дня воскрес із мертвих, вознісся на небеса і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих. Вірую в Духа Святого, Святу Вселенську Церкву, сопричастя святих, відпущення гріхів, воскресіння плоті, вічне життя. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Таємниця перша, славна, Воскресіння Христове. Не бійтеся, ви шукаєте Ісуса Назарянина, розіп'ятого. Він воскрес, Його немає тут. Ось місце, де Його були поклали.
2: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна. Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна. Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, яка була на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
1: Таємниця друга, славна, Вознесіння Христове. Господь же Ісус, промовивши до них так, вознісся на небо і воссів праворуч Бога.
2: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, яка була на початку, і нині і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
1: Таємниця третя, славна, зіслання Святого Духа. Усі вони сповнились Святим Духом і почали говорити іншими мовами, як Дух дав їм говорити.
2: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, яка була на початку, і нині і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
1: Таємниця четверта, славна, Успіння Пресвятої Діви Марії. І знамення велике видно було на небі. Жінка одягнена в сонце, і місяць під її стопами, на її голові вінець з 12 зір.
2: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна. Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна. Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, яка була на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
1: Таємниця п'ята, славна. Вінчання Марії на царицю неба і землі. Ти, слава Єрусалима, ти прекрасна гордість нашого народу. Бог задоволений твоїми ділами. Будь благословенна ти всемогутнім Богом на віки віків.
2: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна. Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, яка була на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
1: Під Твою милість прибігаємо, Пресвята Богородице Діво. Молитвами нашими в скорботах наших не погордуй, а від бід захисти нас, Діво преславна і благословенна. О, володарко наша, заступниця наша, посередниця наша, утішителько наша, Сином Своїм примири нас, Синові Своєму доручи нас, Своєму Синові віддай нас. Амінь.

зацьмянів десь цвіт матіоли, шептала молитви тобі.

Радіо Марія презентує проект «Праведники України». Вони зробили все, щоб Україна була святою землею. Йосафат Кунцевич, єпископ Української греко-католицької церкви з 1618 року, архієпископ Полоцький, засновник монашого ордену Васильян. Народився у місті Володимирі Волинському у православній шляхетській родині. 1604 року вступив у Васильянський монастир при церкві Святої Трійці, пострижений у чернецтво з ім'ям Йосафат. З 1607 року разом з Йосифом Веліаміном Руцьким реорганізував чернече життя, упорядкував монастир і запровадив сувору чернечу дисципліну. Ціле життя відстоював єдність двох церков – Сходу і Заходу. За це і поплатився. Йосафата Кунцевича розірвав натовп. Закривавлене тіло архієпископа потягли через усе місто Вітебськ до Західної Двіни, куди і скинули тіло. За свідченням очевидців, під час убивства Кунцевича, а також в часі витягнення його тіла з води, мали місце незвичні світлові явища. Праведники України. Вони зробили все, щоб Україна була святою землею.

0: На Радіо Марія програма «Життя святих».
1: 7 серпня. Сьогодні, 7 серпня, Східна Церква згадує святого преподобномученика Дометія. Святий Дометій був родом з Персії. У часи імператора Костянтина Великого він прийняв хрещення від християнина на ім'я Увара і в Месопотамії, в місті Несибії, вступив до монастиря. Невдовзі він довідався, що на східному березі ріки Євфрат, в місті Федіосополі, в обителі святих Сергія і Вакха, живе ігумен Нурвел, великий подвижник і посник, який упродовж 60 років не їв вареної страви. Дометій пішов до нього і став наслідувати ігумена в його чеснотах. Тут його висвятили на диякона. Та коли преподобний Дометій довідався, що ігумен хоче просити єпископа, аби той висвятив його на священника, він покинув монастир і пішов за ріку Євфрат в околиці Кірра в Сирії і там замешкав у печері. Бог прославив його численними чудами. Сотні хворих поспішало до нього, щоб за його молитвами отримати зцілення тіла і душі. Поблизу його печери, йдучи війною на персів, проходив Юліан Відступник. Побачивши великий здвиг народу, хотів дізнатися, що там діється. Коли ж йому сказали, що в печері живе старець Дометій, то мучитель наказав убити його і усіх, що прийшли до печери, а саму печеру закидати камінням. Так потерпів святий Дометій за Христову віру. Сталося це 363 року. У часи патріарха Мина у Царгороді був монастир святого преподобномученика Дометія. Церква оспівує святого таким гімном: «Зненавидівши все тлінне і вигадки оманливі преподобномученику Дометіє, став ти великим наставником монахів, не злякався гніву царя, який не хотів шанувати Христа, істинного Бога. Тому і умер ти, співаючи пісню: Бог зі мною, і ніхто проти мене».
0: Ви слухали програму «Життя святих». Наступний випуск слухайте завтра у той самий час.
2: Люби Господа Бога твого всім серцем твоїм, усією твоєю душею і всією силою твоєю і всією думкою твоєю, а ближнього твого як себе самого. Вчись любити разом з Радіо Марія.
0: Зустрічі зі знаковими людьми. Їхні погляди, бачення, міркування на релігійні теми. Програма «У ваших намірах». Слухайте зараз.
3: Дякуємо, що ви разом з нами. Це прямий ефір програми «У ваших намірах». З вами Максим Приступа. І я вітаю. Андрій. Так, оце Андрія вітаю. Слава Ісусу Христу.
4: На віки слава.
3: Так, вітаємо всіх, хто долучилися до нашого ефіру. Сьогодні 6 серпня. Ніяк не звикну до того, що це вже серпень. У мене взагалі якось так затримка аж мови відбувається, коли я чую, що вже 6 серпня. Вже серпень місяць, я ніяк не можу з цим змиритися. Ви знаєте, з часом, який так, ну, просто швидко біжить, ніби колись казала моя сусідка, так настануть часи, що буде так час бігти, що конем не наздоженеш. Так метафорично вона казала, вона старша пані була. Що конем не наздоженеш. Я зараз своїми думками навіть не можу наздогнати, як швидко біжать дні, тижні і роки. Ну, зрештою, вже от в кінці цього місяця буде вже 4,5 роки, як триває велика повномасштабна війна. От, факт.
4: І це для мене теж така момент, що теж швидко збігає.
3: Так, у вас таке саме відчуття.
4: Час війни.
3: Я не знаю, чи це розцінювати як благодать,
4: ясно,
3: чи це розцінювати як взагалі якесь, ну, таке покарання, таке відчуття. Ну, бо очевидно, що сонце рухається тим самим колом,
4: так,
3: нічого не змінилося, але це наше таке психологічне самонавіювання, чи я не знаю, чи це абстрагування нашого мозку в тому, що треба от відійти від цього таким чином, забувати ті всі неприємні, те, що нам не потрібно відсіювати, забувати, бо мозок людський, ну, це творіння рук Божих, він дуже-дуже, ну, напевно, що...
4: Ой, недосліджений.
3: Недосліджений.
4: І такий ще не перевершений. Ну, маю на увазі, не зрозумілий навіть нам самим тому. Бачимо, надіємося, що...
3: От, власне, отже, поговоримо сьогодні про час. Поговоримо про час. Мені, от, я думав, коли церква говорить про час, в які дні. От два рази на рік церква так якось по-особливому говорить про час. Це Різдво, так, бо ми кажемо, син народився предвічно, тобто поза часом. І на Пасху. Великдень, Великодня, Пасхальна ніч, вігілійна служба, коли священик, ви, напевно, це робили. Скільки ви років священиком, отче?
4: Ну, слава Богу, 33.
3: Ну, десь орієнтовно 33 рази ви це робили. Освячення пасхального вогню, освячення Пасхалу. І там є така формула, що тобі належить час і віки, так?
4: Так.
3: І от кожного разу ще, я з малих років от ще прислухався до цих слів, вони мене вгонять в такі роздуми, знаєте, глибинні роздуми. Богу належить час. І я собі думав, то Бог може цей час спинити? Чи може цей Бог час пришвидшити? Чи може, ну, бо ж Бог живе поза часом, ви кажете, так, предвічний Бог, так? Ми читаємо книгу «Буття», що Дух Божий ширяв понад водами ще до того, коли час був створений, бо ми можемо уявляти, що час був створений тоді, коли були створені світила, від яких ми відраховуємо цей час. Якщо ми так астрономічно будемо окреслювати це значення часу. А тим не менш, ну, от Бог вічний, і ми кажемо, що Бог жив поза часом, Бог створив час, і Бог буде після часів жити. І я зрозумів, аж коли був дорослим, тоді, коли, от, власне, чи це з війною зустрівся, чи з якимись іншими кризами своїми, коли Бог мені давав таку, я це розцінюю, благодать, що цей час, ну, з'їдався, так би мовити, зникав, розчинявся час от бід якихось випробувань моїх. І, ну, от, тобто, я для себе пояснив цю пасхальну ніч, що значить Богу належить час і вічність, так? Це то, що Бог дає благодать знищувати людині, ну, от, психологічно, не знаю, розумом. Не поясню це зараз ніяк, бо ви кажете самі, що людський розум недосліджений, так, щоб зрозуміти, як, знову ж таки, зрозуміти людський розум, така тавтологія, правда? От як ви сприймаєте питання часу? От, ви вже маєте сиві скроні, маєте 33 роки, ну, так, земних 33 роки священства, маєте свої роки від народження. От за цей час багато чого вже от відійшло, втрачено. Ви вже не бачите своїх найрідніших батьків, якихось сусідів, добрих священиків, які вам прививали віру, вчили вас бути добрим священником, добрих парафіян, зрештою, які вас також вчили бути добрим священником. От як ви трактуєте питання часу? От ностальгія, от прагнення повернути щось назад у вас є?
4: Ну, напевно, є. Це навіть сьогоднішнє свято, так, урочистість, назвемо, навіть спробуємо сказати, що це таке урочисте, підсилити. Раз це Богоявлення Трійці. Це дуже важливий момент, і апостоли теж там, наскільки були захоплені, то воно от має в собі от, власне, поняття, що вічність відкрилася в часі. От в конкретний момент, на конкретній горі, конкретним учням відкрилася вічність. Що вони зрозуміли з того? Ну, як святий, ну, Іван розказує, Петро казав щось, як нам тут добре, але сам не розумів, що говорить. Настільки от просто був занурений.
3: Мені здається, що Петро рідко розумів, що він говорить.
4: Ну, навіть так.
3: Ну, так, якщо говорити про його такі експресивні виклики, тут так, тут інакше.
4: Напевно, Матея там не було, який описав це, чи Святого Луки, який описував ці. Тобто, але міг Петро сказати, що він сам не знав, що він говорить, але казав, як нам тут добре. Тому вже перше треба зробити висновок, що вічність – це дуже добре, а тут у кожному з нас треба зрозуміти, що є час і окреслений час. Ну, зараз повертаюся до тої теми. До чого це було, кажу, згадав це свято сьогоднішнє, раз ми говоримо про час, що це було не просто захоплення їхнє, але то була подія зустрічі. Оце треба нам всім зрозуміти, що кожному нашому з Богом спілкуванні чи в молитві, бо це ми теж згадували, що на молитві відбулось преображення. Не просто якось, знаєте, йшли по дорозі, але це була молитва, була розмова з небом, тобто з землі. А Ісус показав їхнє майбутнє, яке їх чекає, що слава чекає, як ми молилися в службі, що главучик, це слава, що і глава мав, що і всі дітки. Тобто всі діти Божі отримують цю славу, якщо, звичайно, доціння час. От, власне, апостолам треба було доцінити час зустрічі, що в першу чергу час – це зустріч. Зустріч з Творцем, зустріч з творінням. І дуже часто питаюся, що таке життя людей, чи... Що таке молодість? Питаюся молодих людей, що таке молодість? Ну, відповіді такі різні, що там аж страшно слухати буває інколи. Але в першу чергу я одного разу почитав це, хіба Мічесла Малінського, священника, де він сказав, молодість – це перш за все час уважного вивчання ближнього. Ось, ну, він назвав це молодість. Ну, це така формація. Ну, але в першу, то він окреслив цей час. Тому зустріч навіть позачасового Бога і вічності відбулася в певному часі. І тому, а для себе я особисто, як ти згадав мої роки священства чи такі життя, я зрозумів, що час – це життя. І тоді от такий вираз. Я згадав, як інколи часто ми кажемо, ну не маю часу. Хтось каже, ну що ти не зробив? Ну не мав часу, ну не мав часу. І цей вираз настільки в'ївся, вибачте, в наше життя, що ми так часто кажемо, немає часу до косьола піти, немає часу помолитися, немає часу. Ну взагалі, на сім'ю немає часу ні на що. То якщо я проведу цей час до рівня життя, то це означає, я не маю життя. Це страшне. Я, значить, не живу. Ну так, як треба. Для того, для мене це от відкрилося років 10 назад, що час – це життя. І от ми з тобою вже тут стільки часу зараз проходимо, це наше життя минуло. Годину, дві, три. І як добре, що воно минуло в Радіо Марії, в цій студії. Да, і людям ми звіщаємо.
3: Я пам'ятаю, отже, ще в школі в нас от був відкритий урок. Здається, що це була українська література. І там, ну, таке промо, мото цього уроку було «Життя – це мить, зумій його прожити». От. І я так собі думаю, от чому мить, а потім десь недавно знайшов цікаву статтю одного священика, от я не пам'ятаю, десь з Європи, католицького священика, він вчений, астроном, і він каже, що у світі, ну у всесвіті є надзвичайна велика кількість галактик, тобто наша галактика не одна в світі, є дуже велика кількість галактик, є там велика кількість сонячних систем, там відповідно і планет, і так далі, і так далі. І про що це говорить, що якщо є ще інші люди, то відповідно, що можливо там ще є і інший час. Ну добре, це залишимо. Але я коли почав думати про те, як на фоні цього виглядає моє життя з моїми проблемами, я виглядаю такою навіть, я не пам'ятаю там молекули, атоми, на що там більше ділиться та матерія. От я такий маленький там десь атом чи піватома чи четвертинка атома, якщо він там ділиться, там як там він зараз виглядає це у фізиці, і зі своєю проблемою. От. І тоді, коли я починаю про це думати, я тоді думаю, ну от хіба я такий важливий в очах Божих своїм часом, з тим, що Бог за мною пильнує, що я тут молюся, що я там прошу, Боже, виправи ту ситуацію, втручайся в цю ситуацію. Коли я така маленька оця піщинка, молекулка, атом, на фоні тієї всієї вселеної, яку пильнує Бог. І Бог пильнує, щоб була кругом ця збалансованість, щоб земля трималася, космос, щоб земля порядок. Трималася осі, щоб правильно йшли пори року, крутилося. Щоб там був магнітне поле було, щоб там було мерзлота, там була спекота, і щоб це все збалансувало. І це все Бог пильнує. Знаєте, я це от як образ садівника Ісуса Христа є там, та? От, що він правильно може, я вчора наводив цю цю алегорію також правильно має підділяти відповідний період року, там, те дерево, удобрити його, обрізати, підчекрижити його, десь утеплити, можливо, і так далі. І я тоді, я не знаю, можливо, це є гріхом, там, на фоні того всього, що я так роздумую, що я нікчемний в очах Божих. Але от в мене такі якісь роздуми от, бувають.
4: Про гарні це, роздуми, чому? Та. Так, тоді ти тоді розумієш, який я мізерний. Угу. А Бог такий, ну, всемогутній абсолют, він мене любить. От це найбільший меседж неба, який Ісус приніс людям. Бог є любов. І тому він серед всіх правил, серед всіх заповідей каже, найголовніше, люби Господа Бога твого всім серцем, душею, силою, волею і ближню як себе самого. Ось, і тому ця любов, якщо і саме боляче, от святому Франциску, я вже не раз це кажу, як він плакав, дивився на розп'ятті, чому люди не люблять любов? Чому люди не розуміють любов? І тому наше завдання от своїм життям, своїм максимально і поведінкою, можливо, і словами, підказати, люди, навчіться любити. Бо тоді любов, ну, все пояснює. І тоді твоє життя таке, ну, справжнє, нормальне, ти живеш. І цей час тоді використовуєш тільки на добре, і тоді тільки на то, щоб Царство Боже ширилося. І тому є перемога тої любові над всяким ненавистю, злом і звірством. Ну, сьогодні бракує цієї любові в світі. Можливо, ми християни, і зараз і говоримо про це, і в церквах скрізь сьогодні всі на це спрямовані, всі слова молитви і проповіді, щоб жити любов'ю. І тому наше завдання – зрозуміти, що теж час – це любов, час – це життя, час – це от то дарований дар Богом. І ми, ну, направду, ти гарно кажеш, що ця мить, оцю мить треба прожити правильно. І Бог каже, це ж небагато, повір, перед тобою вічність, не проміняй вічність на якусь оцю мить, оцю гріховну, щоб просто приліпитись до цієї землі і тільки цими поняттями земними жити. Да, звичайно, земне життя трошки лукаві, Господь каже, не можете служити Богові, мамоні, тобто вибирайте Бога, але знов-таки ходіть, поки проживіть це життя на землі. Це є так зване, для мене це тренажер. Тренажер того життя вічного, і, ну, якщо я тут його пройду, я навчуся, повірю Богові, як сьогодні Євангелії чули ми, слухатиму Бога, угу. Його керуватимуся дорогою, його дорогою виберу, і цей час коротенький проживу правильно, так Господь каже, я тебе нагороджу вічності. Тому оцей час, ну, дуже важливий, щоб його не змарнувати, і не казати, що не маю часу. Час належить Богові. Господь каже, дай мені час цей. Оцей, бо Бог нас полюбив і дав нам цю свободу, навіть вибрати цей час. Що я хочу прожити? Чи тут царство Боже, царство собі будувати, як багато людей собі думають, а один раз живу, ну то вже хочу прожити, я вже хочу. І по моїх поняттях, а світ, ну, такий підступний, і сатана використає тобі. Якщо ти не бережеш Боже слово і не керуєшся Божим часом, оце тою благодаттю, кайрос, як ми називаємо, mm-hmm. теж. Це благодатний час, і це все до нас спрямовує, що не змарнуй його. Ну, тому і Слово Боже, і все сьогодні, що ми сьогодні почуємо, і це свято, щоб ми не тільки принесли на це свято яблучка, правда, і ці пирожечки, і це все, але зрозуміли, що це, ну, маленький відблиск того, що Бог хоче нам подарувати вічності, то там безліч того всього буде, щоб ми не приліпились до цієї землі.
3: Тим не менше, от якось навіть так по-земному, ну, Бог нам дає це літочислення, якось він надихає, ну, напевно, перших людей вже відраховувати цей час від створення світу, тому що от навіть юдейський календар нам говорить про те, що там світ сьогодні від створення Адама, там, здається, є відлік від створення Адама, 5000 якийсь там рік, я вже не пам'ятаю, який. Зрештою, ми читаємо в псалмах, коли молимося літургії годин, там, що Бог відділяє людині для земного життя 70, якщо ж від сили, то 80. Потім, наприклад, знову ж таки, псалмопівець Давид там про гріхи юності розповідає, каже, що не поміни, Господи, гріхи юності моєї. Знову ж таки, про час, якийсь окремий відрізок життя Бог показує. Чи можна говорити, виходячи з останнього, що я навів приклад про ці гріхи юності, говорити про те, що Бог у різний період на різні гріхи людські дивиться по-різному?
4: Таке цікаве питання. Різний період. Ні, ну, Бог дає нам час на, навіть на каяття. Особливо тих святих знаємо великих, що вони використали час благодаті. І тому той самий Августин, щось прийшов на думку, і, чи інші святі, той самий недавній згадуваний, споминав мали Ігнатій Лойола, той самий Франциск, наш сьогоднішній ювілейний рік має. Всі вони теж жили по-своєму, так, як світ диктував. Так, як вони навіть хоч були віруючі, але свої плани будували. І тут їм Бог їм відкрив, бо вони хотіли. Вони, ну, не Бог бачив, що вони шукають правди, шукають і шукають відповіді на це. Якби цього, а ясно, що то через хворобу, то через інші якісь випробування. І тоді Бог їх підвів і дав їм цей час, як ті рослинці, дозріти. І потім каже, вибирайте це. Кому служити, як тому Франциску? Чи Богові, чи панові, чи слузі? Тобто Богові, чи світу? Він каже, ну ясно, я зрозумів. І так само прозрів святий Августин, той саме зрозумів Ігнатій і всі-всі святі попередні, що вони всі не народилися святими, так як Богородиця, непорочними, всі мали той час, яку і навернення. Навіть святий Франциск згадує, що на 25-му році Бог мені дав, відкрив, що треба покутувати. І цей час Бог доцінює. Навіть, дивіться, навіть того, скільки ми згадуємо розбійника біля на хресті, котрий висів біля Господа, розп'ятий. І йому останні хвилина часу його життя відліку. І там Бог чекає і дає можливість, як одному, так і другому розбійнику давав шанс, час на каяття. Той один використав, другий ні. Тому час, навіть святе письмо каже, час короткий. Послання читаємо Павлові, що тому хай той, котрий живе, то чи як тішиться, то живе так, як не тішиться. Той, котрий сміється, хай як не сміється, той, котрий плаче, хай так, як живе, як не плаче. Тобто, щоб ми теж навіть ці страждання, от, щоб ми, маючи от зараз підставу таку правду в Святому Письмі, якби не Святе Письмо, я навіть сам не знав, от чого я живу. Якби не Святе Письмо, я починав би, ну, шукати цього смислу в житті. Для чого я живу? Куди я прямую? І бачите, а тут Святе Письмо нам підсказка. Просто вже готове. Як ми кажемо, не треба придумати велосипед, він вже є. Але ти його вдосконалюй. Тобто життя далі має цікавий цей самий розвиток. І як то Бог сам... Як ми кажемо, кожен день нове щось і непередбачене. І Господь каже, да, це такий сюрприз, кожен день сюрприз, щось новеньке, не повторюється це все. І все нове є. І тому оцей використати цей час новий, свій сьогоднішній день правильно, то це в цьому мудрість. Ну і в цьому є, як каже, виграш, правда? Тобто наш успіх духовний. Хотілося, чесно, хотілося, щоб всі люди це поняли. От, і це для мене загадка. Як це людям донести? Людям сьогоднішньої столиці Києва. Люди, небагато маємо часу. Ну, напевно, набагато краще вже розуміють ті, які вже переступили поріг вічності. Знаєте, от для них вже час спинився, принаймні земний час, відлік. Тому що, оказується, ми маємо земний відлік, а потім і маємо вічний. То хтось гарно сказав, і це теж почув не раз і повторюється, що наша вічність уже почалась. Бо ми так думаємо, що вона починається після смерті. Да, там вже починається то знане, незнане. І одні кажуть, то вірити в це, не вірити. А треба сказати правду. Наша вічність вже почалася з моментом нашого зачаття і народження. І тепер ми вже безсмертні. Єдине, що от, навіть на оболоні зустрів мужчину, що він каже, ну, так як ми говорили про небо, він каже, ви знаєте, от ви вірите в це, а я в це не віру. Ну, я кажу, ну шкода мені тебе. Ну, знаєш, який смисл твого життя? От таке задав питання, який смисл в житті? І він задумався. Просто мужчина, він каже, мені 52 роки, я от це саме, от ви батюшка, ви священник, да? От, а що ви монах побачив? А, в рясу побачив. Тут кажете, напевно, вас так навчили, і ви собі вмовили, що є вічність. А я не вірю, що є вічність. То я кажу, можеш вірити, не вірити, але скоро ти її побачиш. Навіть хай через 50 років, ну ти зустрінешся і згадаєш, що такі говорили до тобі хтось на землі, то на всякий випадок просто прийми цю правду, що вона є вічність. А потім побачимо. Ну тому так хочеться і всім вам, котрі чуєте це, повірте в цю вічність, що є вона щаслива, але є нещаслива. І Господь прийшов і каже, так і в Святому Письмі, і Мойсей казав людям, вибирайте життя, а не смерть. Вибирайте Божі заповіді, а не людські. Людські приписи, воно такі земні. Тобто, вибирайте благодать, а не гріх. І побачите, благословення буде, а не прокляття. От, дай Боже нам всієї мудрості і розважності в сьогоднішній день, щоб ми преображення приближали собі через вибір Бога і всього Божого, і правильне використання часу. Ми ж самі з того будемо щасливі, що ми мирні, що ми добрі, що ми не злюки, що ми милосердні. Це ж, ну, взагалі, це прекрасно, жити по правилах Божих, по правилах неба. Ти неперевершений громадянин, ти просто сумлінний працівник, ну, будь-якого закладу, віруючий. Я коли в армію навіть прийшов, то сказали нам, хто віруючий, крок вперед. І я признався, вони тоді до мене хоч з претензіями, але потім подякували, коли закінчив армію, вони кажуть, слухай, ти, ми побачили віруючі нормальні люди. Представляєте, я нічого не порушував, через те всі порушники були невіруючі. І вони повірив, один цей замполічок каже, да, я тепер зрозумів, віруючі нормальні люди. Слава Богу, що Бог дав мені хоч одну показати, що є віруючі нормальні.
3: Так, говорили ми сьогодні під час цієї програми у ваших намірах про час, про ностальгію за минулим, чому в часі війни ці години збігають швидше, і дали відповідь на питання, що час насправді це є любов, яка наділена людині від Бога, так?
4: Та, і, але це ж не все про час казано.
3: Це ще не все.
4: Та, ще багато часу.
3: Багато часу треба, щоб почути про час. От так, друзі. Навіть от церква користується таким терміном, як літургія годин, тобто часи, або часослов навіть ціла. Така молитва є, яка передбачає освячення кожної години з дня. Ось такі, друзі, справи. Це була програма «У ваших намірах». Отець Андрій Немченко, Максим Приступа були з вами. Слава Ісусу Христу.
4: Навіки слава. Миру і добра.
5: На Радіо Марія програма «Святий дня» про життя і діяння святих. Сьогодні церква згадує святого Каетана Тієнського. Каетан Тієнський – християнський святий. Разом із єпископом Театинським Джованні Петром Карафою, майбутнім папою Павлом IV, заснував орден Театинців. Каетан Тієнський народився в італійському місті Віченца у 1480 році. Належав до відомої заможної родини Тієне, що походила із провінції Тієне. Відомо, що він був наймолодшим з трьох синів. Батько його, граф Каспер Тієнський, був колишнім військовим. Мати була графиня Марія де Порто. У 1504 році у Падуї він отримав ступінь доктора римського церковного права. У 1506 році оселився в Римі, де при дворі папи Юліана ІІ виконував функцію апостольського пронотарія. Лише на 36-му році життя прийняв духовний сан. Від 1520 року проживав у Венеції. Тут він заснував шпиталь для невеликовно хворих на острові Джудека. У 1523 році Каетан знову переїхав до Риму, а ще через рік папа затвердив утворення нового ордену, заснованого Каетаном. Орден названо «Конгрегація регулярних кліриків Божественного проведіння», часом звані каетанами. Серед перших ченців ордену був також Джованні Петро Карафа, майбутній папа Павло IV. Власне, через те, що Карафа був єпископом Теате, орден отримав ще одну назву – Театинці. 1524 року король Німеччини і Іспанії Карл V Габсбург, бажаючи помститися папі Климентові VII, зайняв Рим і сильно зруйнував місто. Протягом певного часу Каетан був ув'язнений. 1547 року в Неаполі вибухнула громадянська війна. Каетан у молитвах просив Бога припинити кровопролиття, взявши його життя як жертву. 7 серпня того ж року Каетан Тієнський помер. Похований у базиліці Святого Павла у Неаполі. Беатифікований папою Урбаном VIII в 1629 році. Канонізований 1671 року папою Климентом X.
6: Ви слухали програму «Святі дня». Приєднуйтесь, щоб дізнатися про життя та діяльність святих католицької церкви.

0: Слава Ісусу Христу! Дорогі друзі, звертаюся до кожного нашого слухача, до кожного з вас із дуже простим, але важливим проханням. Радіо Марія існує вже багато років, і щодня ми намагаємося бути поруч із вами. Разом молимося, слухаємо святу літургію, шукаємо відповіді на складні запитання. Для багатьох із нас це радіо стало чимось більше, ніж просто ефір. Воно стало частиною нашого щоденного життя. І я вірю, що також стало справжнім знаком любові Богородиці до кожного з нас, до нашої України. Справжнім простором Богородиці. Але є одна важлива річ, про яку також потрібно пам'ятати. Радіо Марія існує тільки і виключно завдяки вашій підтримці. Тільки завдяки вам. У нас в ефірі немає реклами чи комерційних спонсорів. Ми живемо завдяки Божому провидінню, яке діє через наше відкрите серця. І це є чудо, яке триває вже понад 16 років. Зараз маємо літній час. Час відпочинку, час відпусток, коли наш щоденний ритм змінюється. І зазвичай пожертв також стає менше. Але для Радіо Марії ефір не зупиняється. Боже Слово не йде у відпустку. Нам так само потрібно щодня оплачувати роботу передавачів, електроенергію, оренду та технічне обслуговування, щоб християнський голос у вашому домі лунав без перерви. До того ж, нещодавно ми отримали нову ліцензію – продовження мовлення ще на 10 років. Це велике благословення. Але також, і, звісно, це велика відповідальність. Сплата державного збору за ліцензію коштувала понад 1 мільйон гривень. Завдяки допомозі добродіїв Всесвітньої родини Радіо Марія ми змогли вчасно внести ці кошти. Однак це утворило таку відчутну прогалину в нашому бюджеті, яку мусимо поступово закрити, щоб радіо могло спокійно працювати і надалі. Тому звертаюся до вас з проханням про підтримку для Радіо Марія. Кожна ваша пожертва, і велика, і маленька, є надзвичайно важливою. Це є знак любові, нашої любові до Радіо Пресвятої Богородиці. Дякую кожному із вас. Дякую за ваші молитви, за довіру. Дякую за ваші пожертви, за кожну гривню. Дякую за те, що ви відчуваєте Радіо Марія своїм рідним радіо. Бо це насправді є радіо кожного з нас. Ми лише служимо вам, а ви робите це служіння можливими. Творимо це радіо разом із вами. Нехай Господь благословить вас і ваші родини. А Пресвята Діва Марія береже під своїм покровом. Пожертву Радіо Марія можна залишити в скринці, якщо вона встановлена в храмі, або зробити перерахунок через сайт Радіо Марія. Дякую всім вам, і нехай добрий Господь благословить кожного з вас. Слава Ісусу Христу!
1: Слава Ісусу Христу! Запрошуємо цього тижня у четвер на 2 вечірні програми з 21 до 22 в родині Радіо Марія і з 12 до 2 ночі програма «Нашого світу по цьому світу». Чекаємо на вас!
2: Кожного дня об 11.20 та о 16.00 катехиза на Радіо Марія. Слухайте тлумачення християнського вчення та спілкуйтеся зі священниками у прямому ефірі. Телефонуйте, ставте запитання та коментуйте у програмі «Катехиза на Радіо Марія». Щодня об 11.20 та о 16.00. Слухайте улюблене радіо в будь-якому куточку України та світу. Коментуйте, запитуйте, поширюйте. Підписуйтеся на YouTube-канал та Facebook-сторінку Радіо Марія вже зараз.
3: Події, акції, оголошення. Радіо Марія.

0: на Радіо Марія. Бог вислуховує всі побажання та молитви віруючого, який щиро любить його. Покірність – основа всіх чеснот. Коли немає смирення, всі інші чесноти атрофуються рано. Святий Максиміліан Кольбе.
1: Перлини мудрості на Радіо Марія.

0: Слухайте. Відкрите питання. Зараз в ефірі.
1: Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі. Програма «Відкрите питання» в прямому ефірі Радіо Марія. Сьогодні з вами Максим Приступа, ведучий, і разом з нами добрий друг Радіо Марія, велика шанувальниця Радіо Марія і об'явлень Марії у Меджугорії, пані Оксана Дмитерко. Слава Ісусу Христу, пані Оксано.
2: Слава навіки, вітаю. Максимку, вітаю, хто нас дивиться, чує, слухає і бачить. Дякую за запрошення і Богородиці за провід.
1: Напевно, що за останній тиждень це самий очікуваний ефір, виходячи з останніх новин. Ну, по-перше, перша новина – це об'явлення Богородиці, чергове, очікуване 25 липня, послання Богородиці, в якому, ну таке досить порівняно з іншими посланнями, воно є відмінним. Так, і це останні події трьохденної давності, які відбулися в Меджугор'ї. Це також гаряча новина не лише в середовищі церковному, а вже навіть поза церковному. Про це ми також будемо говорити. Я навіть, коли анонсував наш ефір, пані Оксана, то я казав, що ну практично з перших вуст будемо чути про те все, що там відбувалося. Я читав ваші дописи про протягом цих останніх днів. Та, і ми десь сподіваємося почути таку, ще раз кажу, остаточну правду про те, що там відбувалося, і які це, ну, які знаки можна розпізнавати, чи думки можна щодо цього висловлювати. Давайте, напевно, розпочнемо з хронологічних подій. Це те, що Богородиця говорила в останньому об'явленні, але за традицією, так як я чую, як ви зазвичай з отцем Олексієм розмовляєте, то в кожному ефірі ви пригадуєте слухачам, що таке Меджугор'я, що таке ці послання Богородиці, які вони несуть в собі головний посил, які засади, зрештою. Ну і я думаю, що сьогодні варто це таке також зробити, не зраджувати традиції. І перед тим, як ви почнете, пані Оксано, я нагадаю нашим радіослухачам, що ви можете заходити на наші соцмережі. Заходьте на Фейсбук Радіо Марія, або там, не знаю, до пані Оксани заходьте, якщо вона перепост уже зробила, або на наш Ютуб, і там побачити трансляцію, відеотрансляцію, і зможете долучитися. І також послужити, до речі, нам поставити вподобайку, перепост. Так, це допоможе поширювати нам цю добру новину на цілий світ. Пані Оксано, будь ласка, так, зазвичай, вступ, як ви зазвичай його готуєте?
2: Так, Меджугор'я – це є містечко в Боснії і Герцеговині, де вже 45 років кожного дня є об'явлення, тобто приходить фізично на землю Пресвята Богородиця. В Меджугор'ї вона приходить як цариця миру, і основне послання, основний посил і основна мета, чому Богородиця приходить, це є мета миру, це є посил, послання миру, тобто виборювати мир, мати мир, така своєрідна боротьба, не своєрідна, а таки справді сильна боротьба за мир. Богородиця почала приходити 24 червня 1981 року, в перший раз вона об'явилася, і вже 26 червня Богородиця дала своє перше послання для світу, вона об'явилася 6 діткам, були такі діти-підлітки, так, від 10 до 17 років, 6. І коли 26 червня вони мали перше об'явлення Богородиці, після нього сходили вже на долину, одна з них, Марія, впала на коліна, і діти зрозуміли, що вона знову побачила Богородицю, тоді Богородиця об'явилася Марії, за нею був такий хрест, на цьому місці зараз стоїть дерев'яний хрест Меджугор'я, і Богородиця, плачучи, сказала: «Мир, мир і тільки мир, мир має запанувати між людиною і Богом, і між самими людьми». І відтоді Богородиця дає дуже багато послань. Спочатку вона давала приходила кожного дня і давала послання для парафії місцевої. Тобто вона формувала ту парафію, вона говорила в своїх посланнях, що «я вас готую до того, щоб ви приймали людей, які сюди приїжджають і будуть приїжджати, щоб ви гідно їх приймали, тобто гідно духовно». Богородиця дуже, дуже сильно шліфувала ту парафію, вона навіть з ними так, ну не скажу, що сварилася, але так була і зі мною, наприклад, як мама, так як мама до дітей, які не виконують її прохань. Чому треба виконувати її прохання? Не тому, що вона собі так захотіла, а тому, що вона приходить до нас, щоб нас справді порятувати, щоб з її проводом і поміччю ми змогли мати той мир. Насамперед, мир між людиною і Богом, тобто мир в своєму серці, Так, бо якщо ми не маємо миру серця, ми не можемо мати миру з Богом. І від якщо ми маємо мир у серці, ми його впроваджуємо в сім'ї, на місці праці, служіння і так далі, ми його розносимо, і таким чином ми можемо отримати мир у світі. Зараз це здається нереальним, це здається утопією. Але якщо Богородиця 45 років щодня приходить і просить нас робити певні кроки для того, щоб той мир мати, значить, це є можливим. Але, знову ж таки, є наша свобідна воля, яку нам дав Господь. Все відбувається з дозволу. Так само Богородиця приходить з дозволу Бога. Вона завжди каже, що Господь їй або дозволив знову прийти, або прислав її. Ну, так відбувається послання, об'явлення, тобто прихід Богородиці, коли відкривається небо, і Богородиця сходить на землю, відбувається щодня. Є щоденні об'явлення візіонерам, але є певні послання для світу, які є щомісяця, от 25 числа є в певні дні року певним візіонерам, це є такі для світу. Кожного ж дня Богородиця приходить, вона може і дати якесь послання для парафії, зазвичай вона молиться над тими людьми, які присутні на молитві. Прихід відбувається під час молитви вервиці біля церкви перед месою. І коли всі люди, які всі паломники зібрані у Меджугор'ї, ну бажано би було, це було б добре, щоб вони всі йшли на вечірню програму. Так, на жаль, не є, але це вечірня програма, це основне там, тому що там Ісус нас чекає. Богородиця казала, якщо ви маєте обирати, чи йти до мене на гору, чи йти до мого сина, чи йти на літургію, ви йдіть на літургію, бо там мій син вас чекає. Тобто програма «Вечірня в Меджугор'ї» складена оцим Славком Барбаричем, таким подвижником Меджугор'ї, сучасним святим, навіть якщо він ще не проголошений святий, але то питання часу. І для саме для того, щоб все концентрувалося на Ісусові через Богородицю. Отже, і ті люди, які приходять на месу, перед месою намолимося вервицю або розарій, і під час молитви розарію, отак орієнтовно, через 40 хвилин після початку, зараз влітку це є о 18:40 приблизно, така все замовкає, така грає легенька музика, потім така тишина стоїть. В той момент приходить Пресвята Богородиця кожного дня. Вона бачить всіх людей, які є присутні на молитві. Вона простягає над ними руки і молиться. Молиться над всіма присутніми. І потім вже візіонери їй, наприклад, доносять якісь особливі прохання за якусь країну окремо і так далі. Так, і тоді вона ще молиться окремо. Потім вона благословляє Богородиця всіх. Каже, що благословляє нас своїм материнським благословенням. І за благословенням свого сина нас посилає до священиків. Так, тобто відбуваємо святу месу, приймаємо Ісуса в Євхаристії і приймаємо благословення священників на кінець меси. Отак, і Богородиця нас поблагословила своїм материнським благословенням і повернулася, хоч фізично повернулася до неба, але залишається постійно з нами. Ну, це таке, що відбувається в Меджугор'ї.
1: Я думаю, далі, так як да, ми виконуємо наш традиційний сценарій, то важливо, напевно, зараз я знайду останнє послання, щоб його зачитати, так, щоб підкреслити, так, послання за 25 липня. Так, я в прямому ефірі зараз його шукаю. Так, послання цариці миру за 25 липня 2026 року через візіонерку Марію Лунетті. Я би додав, так як ми Святе Письмо читаємо, будьмо уважні. Дорогі діти, поки темрява і немир панують у багатьох серцях, ви, дітоньки, будьте молитвою і моїми простягнутими руками любові. Поставте, дітоньки, Святе Письмо на видному місці у ваших сім'ях і читайте його, щоб воно стало для вас спонукою до навернення і нового життя. Бо сатана сильний і зводить серця. Ваші серця я прагну віддати через моє материнське серце серцю мого сина Ісуса, щоб у вас панував він, воскреслий, і радість запанує у вас і навколо вас. Дякую вам, що відповіли на мій заклик. Із церковним погодженням. Що особисто вас, пані Оксано, цього разу так ну не то щоб насторожило, але десь так, ну, зацікавило, та, з тих слів. Ну, що я помітив таке для себе, то ці останні послання стали більш об'ємнішими, тобто в них є до 7 речень, десь до 10 навіть, тобто залежно. Але тим не менш, сам зміст тут, наприклад, який вас більше, ну, всього такий збудоражив під час читання перший раз, коли ви перший раз читали.
2: Ну, скажімо так, що, напевно, Максимку збудоражив. Послання Богородиці взагалі завжди, ніколи не викликають, ну, мені особисто не викликають тривоги. Не викликають, бо я розумію, що вона дуже сильно тримає руку на пульсі. І я розумію, що таке бачення, яке, наприклад, я особисто маю, так? Так воно і є, я зрозуміла з того послання. Сказати, що я з того зраділа, ну, я з того не зраділа, бо насправді картина в нас не є така аж дуже радісна, картина в нас досить сумна з тим, як сатана вправно, справді вправно керує, вправно захоплює серця людей. Тому, коли я прочитала послання, я впевнилася в тому, що так, як ми собі і роздумуємо, і розмовляємо, обговорюємо певні речі, події в нашому війську Богородиці, я зрозуміла, що так воно і є. Але що Богородиця все рівно не каже все, ви пропащі, ви пропали, так? Вона все рівно несе нам ту надію, вона каже, що ми маємо робити. І, звісно, ми розуміємо, що ми не навернемо весь світ. Ми розуміємо, кажуть, навіть Ісус, коли ходив, то не всі навернулися, так? Але надія на те, що ми таки вийдемо з тої темряви, Україна особливо, ну, вона є. Ми сприймаємо більше через призму України. Тому що це природньо, це нормально, так? Те, що відбувається в нас, ми би хотіли, щоб воно завершилося, але треба, щоб воно, просити Бога, щоб воно завершилося так, як Бог того хоче. Так, як хоче того Бог, і Богородиця нам чітко каже, що темрява і немир панують у багатьох серцях. Але ви, дітоньки, будьте молитвою і моїми простягнутими руками любові. Насамперед, якщо ви будете молитвою і простягнутими руками любові, що треба? Треба мати мир в серці. Не можна мати ненависть, злобу, бажання когось розіп'яти, роздерти і так далі в серці. І бути руками любові. Тобто, насамперед, оце перше речення, воно дуже, так скажемо, так нам наголошує на тому, що насамперед кожен з нас має працювати над своїм особистим наверненням. Над своїм. Коли людині здається, що все, от я вже святий, свята, я вже навернулася, тоді треба дуже так зупинитися і уважно це все оглянути, тому що десь є щось, що вже є, що на тебе чигає, щось підступне. Бо ми є люди, доки ми живемо на цій землі, ми завжди маємо з чого каятися, з чого навертатися, ми завжди маємо з чого очищати наше серце. І мені дуже подобається, коли десь ми маємо, чи їдемо, чи маємо наші зустрічі, і є отець Йосип Бодай. І він недавно то мене висварив, бо казав, ви вже відповідь знаєте, мовчіть, на що ви відповідаєте. От, і він дає таке питання завжди. Як ви думаєте, за кого насамперед ми маємо молитися? І всі відповідають там, за мир, за церкву, за священників, за друзів, за ворогів, за то, за сьо. Так, а відповідь така дуже проста – за себе. Насамперед, за себе ми маємо молитися. І якщо ми будемо молитися за себе, то і будемо, звісно, що таке молитва? Та не тільки став і прочитав молитву, так? Якщо по-справжньому розберемося, молитва – це я роблю собі іспит сумління, якщо я бачу, що мені вже пора йти і сповідатися, я йду до сповіді, я отримую розрішення, я приймаю Ісуса в Євхаристії, я примирена з Богом, і я стараюся втримати той мир, втримати того, ту благодать, не розпорошуватися на осудження, на засудження, на очорнення і так далі. І тоді я йду далі, я молюся, я тримаю в руках розарій. Оце є молитва, яка нас характеризує як людей молитви. Це важко втримати, але це можливо. Тобто хоча б старатися втримати, старатися розуміти, що ненавистю ми нічого не зробимо. Потім, коли я думаю, що ми, напевно, будемо обговорювати так, те, що сталося в Меджугорі, там також дуже багато. Це воно дуже сильно переплітається.
1: Ще перед тим, як ми почнемо говорити про ці останні драматичні події, от таке запитання. Мені в мережі, в мережі YouTube трапився, як на мій погляд, дуже цікавий фільм про Меджугор'я, присвячений 45-й річниці об'явлень. Називається він «50 тисяч об'явлення за 45 років. Що відбувається у Меджугор'ї?» Це ініціатор, режисер, молодий, як він каже, переконаний католик, але він, ніби як має сумніви, і він досліджує цей феномен. Феномен об'явлень. Чи бачили цей фільм і що можете про нього сказати? Не бачили. А я раджу подивитися вам, пані Оксано, півтора години. Дуже, принаймні для мене, я читав і трішки книжку, і багато чув це через Радіо Марія, але в мене була така певна плутанина оцих хронологічних подій, що коли там об'являвся, хто кому і в яких місцях, якось мені це все воно не будувало таку загальну картину. Цей фільм мені допоміг збудувати оцю хронологію подій з першого об'явлення і завершуючи нинішніми днями. Ось, і раджу нашим радіослухачам, так, ця книжка в мене є, я вже її, здається, комусь і передарував, але фільм все-таки раджу також передивитися, мені він дуже сподобався, ще раз кажу, ініціює його католик, який, має такі певні недорозуміння в цьому, так? І далі він, як висновок, там не хочу розкривати деталі, але висновок там цікавий. Добре, ми тоді переходимо до такої гарячої теми, яка стосується саме осквернення цих святих місць, об'явлення Богородиці. Світлини, які позавчора облетіли весь світ, вони потрясли всіх, можливо, навіть і невіруючих. Святотатство, так би ми могли б сказати одним словом, те, що відбувалося, але дуже є багато деталей, на які от можна звернути увагу. По-перше, що учасником або зловмисником цього є, знову ж таки, католик, практикуючий свій час католик, який дуже популярний був через те, що він здійснював піші прощі з Варшави до Меджугор'я, про нього писали книги, він знімався у фільмі навіть, присвяченому саме також об'явленням Діви Марії у Меджугор'ї. Називається він Бартоломей або Бартош Краков'як, людина, яка поводила себе згідно відео, які ми маємо сьогодні, дуже впевнено себе. Так, написи, які здійснив він, наприклад, на фігурі Богородиці на місці першого об'явлення на горі Подбордо, говорить так, дослівно цитую: диявол в спідниці. Так, здається. Далі цифри, які, до речі, один з польських блогерів позиціонує, там є 12:46, ніби що це є 12-й розділ Євангелія від Матея і 46-й вірш, в якому там йдеться про цариця, яка йде з півдня, яка буде суджена. От, я не знаю, як це пов'язати. Далі, от ця чорна фарба, це цей напис, потім банер, де згадуються імена всіх візіонерів, і внизу там підпис про те, що вони ніби є брехунами, те все, що вони переказують. І потім це збезчещення вівтаря, що набагато серйозніше з точки зору от цих блюзнірських актів виглядає навіть порівняно з тим, що зроблено з фігурою Богородиці. Він був обіллятий якоюсь запальною речовиною і підпалений. І наскільки спокійно ця особа себе веде там, я не знаю, з чим це можна було пов'язати. Я забіжу наперед. Ми о 10:30 сьогодні з священником, братом Андрієм Францисканцем, говорили про цю подію. Він каже, що це є яскравий знак. От він це називає яскравим знаком. Хочу почути вашу думку щодо цього всього, пані Оксано.
2: Моя думка, вона в мене так є і на сторінці, і вона не є думкою експерта, вона є думкою людини, яка, напевно, була. Я в той момент, тобто ми приїхали, тільки повернулися. І що я можу сказати? Коли зранку, скажімо, відразу зранку мені перші люди прислали перші фотографії, коли я ще не заходила в соцмережі, і запитали, чи то правда. Я, звісно, запитала в перші джерела, тобто в людей, які саме першими виходять щоранку на молитву, і вони точно знали, так? Так, вони мені, на жаль, підтвердили. І що головне, що мені написали, так, треба, щоб всі бачили, щоб світ про це знав, але не концентруватися на цьому, концентруватися на молитві. І це дуже співпадало і співпадає з моїм станом, з моїми відчуттями і баченням. Далі, ми були з групою, за день до того ми виїхали. Коли ми були з групою там 25 числа, як і щомісяця, з парафіяльною спільнотою ми виходимо на молитву «Тисячі радуйся, Марія» кожного місяця. Що я так зауважила, наша група була повністю вся, деколи буває, що хтось не піде, хтось там швидше піде, а тут повністю від початку до завершення вся наша група була на молитві. І це було таке, я зараз чуть відійду, я від першого дня в Меджугор'ї мала відчуття, я знаю, що там сатана є завжди, диявол, він присутній там завжди, так? Він пильнує, він час від часу себе проявляє, це всі знають, під час адорації особливо, так? Він або при сходженні, чи на гору об'явлень, чи на хренаді, під час дев'ятниці, так? Ми чули, як він, людина бідна, так? Ним одержима, як він там викрикував. І, скажімо, коли ми є в Меджугор'ї, перший раз я зауважила, що, ну так, Господь тобі дає розуміння, я відчуваю, де він є, так? І тут я мала відчуття його присутності, всі дні перебування, це нема страху, це нема абсолютно нічого. Ти знаєш, що він є, він нікуди не дівся, він існує. Але от відчуття його присутності було постійно, і я ще навіть здивувалася, пам'ятаю, коли була адорація, я собі так подумала, дивно, що він не проявився. Ну, просто відчувалося, так? Дивно, що він не проявився. Потім, це я так вже аналізувала потім, бо тоді я навіть не звертала на то уваги, так? Потім, коли була цілонічна адорація, о 3-й годині одна людина, богопосвячена особа, була на адорації. І відчула біля себе якусь присутність, так? І побачила такий яскравий оранжевий габіт. Так, в таких габітах мають францисканці, мають і такі габіти. Але що було дивного в цій людині, ця людина в тому габіті сиділа так на лавці, повністю закрита капюшоном, повністю, але і там був такий дуже дивний шарф, яким була підперезана ця людина, тобто шарф, який взагалі не прийнятий ні в яких монашах згромадження, з якимось там чи написами, чи ієрогліфами, чи чим, і вона така робила дивні рухи, та людина, так? Тобто, бачила це богопосвячена особа, яка дуже, ну...
1: Це так, ніби якесь так, містичне видіння, чи що?
2: Це не містичне, це фізичне, так, це був чоловік, ми маємо його фотографію, так? І його не видно було обличчя, він був повністю так закритий, так сидів, і він там щось там собі робив. І людина, котра його бачила, вона, ну, відчувала, що це не є добре, що це не є добре, що це є щось якесь. Коли відбулися ці всі події, ну, ми співставили багато чого, і я можу сказати те, що я можу сказати те, що ми між собою так обговорювали. Але я чесно скажу, ми дуже мало обговорювали, тому що, як і просять наші друзі з Меджугор'ї, треба віддатися більше молитві. Обговорювати то таке. Ну, для нас, для мене, для тих, хто є зі мною, що ми говорили, так, ланцюжок такий дуже зрозумілий, так, людина, яка, ну, здійснила багато прощ, багато молитов, яка справді любила Богородицю Меджугор'ї, десь допустила шпаринку, так? Ну, коли про тебе багато говорять, коли тебе хвалять, коли так далі, дуже легко втратити пильність і прийняти цю славу, прийняти те бажання про тебе написати, про тебе розповісти, з тобою сфотографуватися і так далі. І з того радіти. Коли ти починаєш з того радіти, а ще гірше, коли ти починаєш того шукати і розчаровуватися, що до тебе ніхто не підійшов чи про тебе не говорять, так? Це вже дуже небезпечно. Це як приклад, я не знаю, що саме, що саме в душу того бідного поляка зміг вкрастися, прокрастися сатана. Я не знаю, через що. Але те, що він зміг заволодіти його увагою, скажімо, того хлопця-поляка, це однозначно, тому що є навіть багато фізичних таких, так, прикладів. Хто знає відстань від блакитних хрестів, де були осквернені також фігури Богородиці, до фігури Богородиці на горі, враховуючи, що це треба облити, обмалювати, написати. Потім банери були розвішені зі всіх сторін, бо мої друзі Меджугорські мені скинули самі перші фотографії, яких я і по сьогодні не бачила в соцмережах, тобто є, там було трошки більше. Це все треба було зробити, плюс піти аж так далеко до церкви, піти підпалити це все. І ми бачили, які в нього були злагоджені чіткі рухи, тобто це здавалося, що людина робить це кожного дня. Так? Отже, якщо ми все це візьмемо в часові рамки, це дуже мало ймовірно зробити спокійно, з холодною головою, так? Значить, тебе напрошується два висновки. Або там ще був спільник, або якщо не було спільника. Моя особиста теорія, яку хтось схвалює, хтось із того регоче, але це вже не мої проблеми. Моя особиста теорія, що цей хлопець є інструмент в руках того, який справді керований сатаною. Це є інструмент, але можливо, хто його знає, можливо, той, кого бачили в 3-й годині ночі під час адорації робити дивні рухи, можливо, це і є замовник, можливо, це і є той, хто заставив, через кого диявол заставив того хлопця.
1: Мені пригадується сцена з фільму Мела Гібсона «Страсті Христові», пам'ятаєте? Як бичували Христа, а диявол ходить поміж натовпом, пам'ятаєте?
2: Ну, так, пам'ятаю, до речі. От, і також ми знаємо, що не раз кажуть, диявольська сила фізична, так? Диявол дає людині відчуття таке, ну, тобто ілюзію сили, коли людина не відчуває втоми. Ну, приблизно, так, як то кажуть, на простий розум, так? І інакше, як оця дія диявольська, ми не можемо, я і з ким не спілкувалася, ми не можемо пояснити, як це реально одній людині зробити оце все фізично.
1: Тобто ви іншими словами хочете сказати, що його так швидко носило, там, так? Тобто якась надсила ним керувала, його там носило практично.
2: Давали йому силу, скажімо так, таку ж.
1: Я хочу підтвердити, яким вченням церква вчить про ангелів. Є ціла наука, ангелологія. І одна з якостей ангелів – це є властивість швидко пересуватися. Ми знаємо, що диявол – це є упалий ангел, якого Бог не лишив цих якостей. Тобто ці злі духи, які відкололися від Бога, вони залишили ті самі якості, ну тільки вони стали противниками Бога, так? Ось, тому десь ваша, як ви кажете, теорія, то вона має право на існування в якійсь мірі. Ви в своєму першому хіба дописі написали, що тепер у мене пазли склалися. Ось, що ви мали на увазі конкретніше в цьому? Якась тяглість думок, якою у вас була вона? Чи це стосується останнього послання, чи, можливо, якихось інших спостережень ваших?
2: Ну, це такий комплекс. Це повністю комплекси, тому що, коли я тобі говорила про це, про те моє відчуття присутності диявола, я говорю без страху, без нічого. Знаючи, що він є завжди в Меджугор'ї, ну, в цій поїздці, оце було просто перебування в Меджугор'ї, я розуміла, що він є, але він не проявляється. І коли я себе на тому ловила, я, звісно, від того відходила, від тої думки. Але відчуття його присутності було, що він... Чи я могла відчувати, що він щось там задумує? Ні. Я просто дивувалася, чому він себе не проявляє. І то я дивувалася підсвідомо, так? Але коли я вже потім це все виявилося, тоді пазл склався, так? Він мав цей задум. І я в цьому переконана. Це не то, що поляк приїхав, надумав за півгодини вночі, понаписував, пішов. Ну, я абсолютно не вірю в таку теорію, так? Що він отак, що з йому там перепнуло, розчарування, туди-сюди. Тобто, те,
1: це був план, очевидно, що це був план, там все продумано, дивіться.
2: Там був план, але я сумніваюся, що це був план того хлопця. Тобто я в це не вірю.
1: А можливо, ну от, як варіант, також можна думати над тим, що він отримав завдання, ми добре знаємо, що є в світі, я не знаю, де конкретно, але є ж ці осередки сатаністів, які час від часу себе проявляють. Можливо, він став оцим інструментом цієї інституції, яка десь там
2: може
1: є.
2: Може бути, ну тут вже так, знаєш, ніхто не може, навряд чи хтось може чітко сказати, так? Може бути, тобто це те саме, про що ми говоримо. Потім, ну, ще щодо тих пазлів, коли ми ще також молилися, от я кажу, на горі тисячку, ми молимося щомісяця, але оця тисяча була така, я відчувала також дуже сильну інтенсивність, тобто молитви. Тут, на низу, на горі відчувалася сила Богородиці, сила Божа і якесь щось ще плюс додаткове, світле до того, що ми відчуваємо завжди, коли ми є на тій молитві тисячі. І коли ми споткалися, ми всі ділилися тим враженням, це було щось таке, ну, плюс, щось додаткове, світле. Коли ж ми були внизу, от я внизу відчувала, що він десь ходить, чигає, так? Тобто це були такі, от в мене було незрозуміле таке якесь такий стан, але я не задумуюся ніколи над цим, я собі йду вперед, я молюся, я знаю, що те, що мені треба, Господь дасть зрозуміти, так? І тобто оце ці такі були незрозумілі речі. І потім ця річ, що мені розповіла богопосвячена особа за цю особу, яка там сиділа. І це ну, особа, якій я дуже довіряю, богопосвячена особа. Тобто, і потім також ну, нас військо Богородиці дитячому, я думаю, хто нас слухає, більше людей знають, так, що у нас 4 роки дитяче військо Богородиці, діти, які дуже сильно моляться, багато вимолюють і так далі. І в нас діти, які дуже багато мають розуміння, бачення, дуже багато. І одна з наших дітей, одна дитина, мала сон. Я вже просто не уточнювала, чи саме в цю ніч, чи в ніч напередодні мала такий. Ну, це дитина, яка дуже віддана Меджугор'ї, дуже віддана Богородиці. І мала такий сон, що людина в червоному, чоловік в червоному включив великий екран. Там з'явилися якісь тексти, і всі присутні так залишилися ніби загіпнотизовані, як вона каже, в цих текстах. І навіть її мама там була, і дитина кличе «Мамо, мамо, мамо!» І тут приходить одна людина з нашої спільноти, скажімо так, і виключає той екран, і як вона каже, і всі повертаються, стають нормальними. І дитина каже, що от коли вона цей сон, їй навіть трошки такий був, навіяв тривогу, був неприємний. І коли вона дізналася про те, що відбулося, вона каже, ну, я думаю, що це пов'язано. Тобто є речі, через які до нас Бог говорить, через які... І також ми над цим не зостановляємося, не зациклилися, чому саме тій дитині, чому був сон, чому ще щось. І що, за що я Богу дякую, що і ці діти не зациклюються. Ми просто йдемо, розуміємо, що ми маємо молитися. Далі, я би хотіла, щоб, наприклад, люди, дорослі, от взяли приклад з тих дітей, тому що я не могла зі всіма, нас багато дітей з війська Богородиці, але чиї рідні мені написали, діти війська Богородиці сказали так, що всім їм, мені дуже шкода того чоловіка. Я хочу за нього молитися. Тобто, далі, якщо ми вже так говорили, та я думаю, що сатана знайшов шпаринку, знайшов можливість з ним управляти, але вже чи через сатанинські ці так, глобальні організації, чи через якусь певну малу організацію, чи як. Але те, що він хотів скористатися, і він скористався і допоміг тій нещасній душі зробити оце осквернення, це так. Але ж... Тепер за цю душу пішло дуже багато молитов. Тому що люди, які тверезо мислять, люди, які реально люблять Богородицю і стараються жити, не тільки читати її послання, а жити ними, вони ніколи не будуть бажати зла. Тим більше, це явно, це очевидно, що ця душа бідна, що від любові такої до Богородиці і до Меджугор'ї, до такого кроку осквернення, ця душа, значить, дуже бідна. І ця душа потребує молитов. І ці діти наші всі сказали, що ми будемо молитися. Коли я попросила з благословення нашого духовника спільноти, щоб ми з ним переговорили, про вчорашній день посту і молитви в намірах Богородиці через те, що сталося, і за ту бідну душу посту і молитви. У нас питання дітей не стояло, чи постити, хоч ми ніколи не заставляємо дітей постити. Але в нас діти також постили. Хто скільки міг, так? Хто з півдня, хто з цілий день, хто з 4-5 годин. Тобто ця душа вже тільки від нашої маленької спільноти, а я уявляю, оскільки по всьому світі отримала дуже багато. І я впевнена, я переконана, що Богородиця також дуже переживає за цю душу, вона її хоче витягнути. І ми її витягнемо. Тобто нашими молитвами Богородиця витягне, врятує ту душу. Так, людина понесе там покарання, бо фізичне, так як там постановить суд, ну це нормально, це так має бути в принципі, так? От. Але що ця душа врятується, і знову ж таки, як на початку ти говорив, воно про цю подію говорили навіть невіруючі. Я бачила, що в нас навіть писали священики, котрі не вірять в Меджугор'є, котрі мені в приват писали, що я дурниці розказую про Меджугор'є. Так? Навіть ті священники, я бачила, вони в себе писали про то. Mm-hmm. Тобто вийшов зворотній ефект. Так? Вийшов зворотній ефект. Люди, які не чули ніколи про Меджугор'є, почули і зацікавилися, і напевне, що багато з них поїде. Ну, тому...
1: Пані Оксано, а от так. Ви кажете, що вам надсилали також світлини, які не дісталися мережі інтернет. Скажіть, там також якісь були ще інші написи? Ви могли б озвучити їх, якщо ви їх прочитали? Зміст?
2: Ні, я не змогла так аж дуже, бо вони так були по... Ну, так ніби збоку сфотографовані вночі і на темно. Але там все було списано. Там оці всі довкола, от як воно йде зіркою, от там було все списано і все так обвісно. І там були в основному прокляття і така і богохульство, дуже сильна зневага на Бога, на Богородицю. Ну, я не знаю, чи я маю право. Я якщо чесно, щоб зараз процитувати, я не процитую, але я б і не хотіла цитувати. І я би хотіла просто також і звернутися до людей, щоб менше ту тему обговорювати, а більше вже молитися. Вже все сказано, вже поліція працює, вже суди працюють. Просто молитися. Навіть от Богородиця, не Богородиця, зараз я скажу, я мала розмову з однією людиною із візіонерів, так, десь років 4 тому. І я запитала, чому ти зараз нічого не коментуєш на публіку, нічого не говориш на публіку. І я отримала таку відповідь, що то нічого не дасть. Я просто прийняла рішення молитися. Я прийду багато і людей, і священників, котрі сюди приїжджають, повертаються такими, якими приїхали. Приїжджають з цікавості, але так і повертаються. Те, що я говорю, не важить стільки, скільки важить молитва, і я прийняла рішення молитися. Тобто, і для мене ці слова, вони звучать завжди. І є ситуації, коли не треба вже аж так за них говорити. Бачу, далі продовжується, це все писати. Я би казала, краще молитися. Відновили фігуру Богоподяка, відновили вівтар, відновили, все, почистили. І виконавця, так? Бо, ну, звісно, що він винуватий.
1: З юридичної точки зору він винний.
2: Так, з юридичної точки зору він є винуватий, виконавця зловили, буде суд, все. Молімося, не продовжуємо це розжовувати, тим більше, що дуже багато є негативних таких речей, коментарів, розіпнути його, там роздерти за ноги, ще щось. Я мені було цікаво подивитися, що це за люди пишуть такі коментарі. Я зайшла на сторінку, це люди, які кажуть, що вони люблять Богородиці, які кажуть, що вони були багато разів у Меджугор'ї. Ну, так не може бути. Тобто, якщо ви були у Меджугор'ї просто на екскурсії, окей, я можу зрозуміти такий коментар, але що ви були в Меджугор'ї, ви кажете, що живете посланнями в Богородиці, ви не можете писати таких коментарів. Тобто, люди, включаємося, так як Богородиця каже, включаємося, ну, бо може бути пізно. Знаєш, я от маю таке послання, я дуже часто читаю Богородиці, послання Богородиці, це ще з 84-го року, коли Богородиця 26 квітня 84-го року не дала жодного послання, вона щодня давала послання парафії, а тут вона не дала. І коли потім 30 квітня Візіонерка запитала Богородицю, чому вона не дала послання для парафії. А Богородиця відповіла так: «Я не хочу нікого змушувати до того, чого сам не відчуває і чого сам не бажає. Хоч я й мала особливі послання для парафії, котрими хотіла пробудити віру кожного вірного, та лиш зовсім мала кількість людей прийняла моє послання. Спочатку їх було чимало, але це для них стало чимось щоденним. І зараз, останнім часом, дехто запитує про послання з цікавості, а не з віри й побожності». А не з віри і з побожності. Ну, совісті не мають люди, га? А не з віри і з побожності до мого сина та до мене. Було, можливо, було прослухати?
1: Ні, все гаразд було, все ми внятно все чули, так. А як ви гадаєте, пані Оксано, от наступне об'явлення, яке буде там для світу 25-го вже серпня, там Богородиця, ну от які очікування, згадає, чи має вона згадати про цю подію, яка все ж таки вплинула і так якось вагомо вплинула, можливо, і на віру, підбадьорила цим самим, це дивне слово моє, так? Підбадьорила віру людей в те, що Діва Марія приходить саме в Меджугор'я для того, щоб рятувати світ цими посланнями. От як ви гадаєте? Як на мене, от, якщо моя така приватна думка, то вона мала би це зробити.
2: Щоб... Ну, на мою приватну думку, вона цього не зробить.
1: Чому?
2: Як би то сказати, це ми, люди, зациклюємося на особистості, на персоні, і навіть із цього кажемо, дивіться, так, бачите, то добре, бо воно послужило на добре, або то добре, воно послужило на зле, так робіть, а так не робіть. Ну, тобто ми аналізуємо, це наше людське. А я думаю, що Богородиця, напевне, навіть з огляду на цю ситуацію, а може закличе молитися знову за такі душі. Але вона не згадає окремо. Я думаю, що вона не згадає сам факт осквернення чи сам факт людини, яка то зробила. Я думаю, що вона не згадає. Богородиця не ображається.
1: Я слухав інтерв'ю, коротко слухав інтерв'ю великого шанувальника об'явленню Богородиці у Меджугор'ї, владики Яна Собіло. Він закликав, щоб зробити жорсткішими міри безпеки у Меджугор'ї. Ну, якщо так можна сказати, бо їх там взагалі ніяких мір безпеки й не було. От хто був у Меджугор'ї, я то бачив. Я сьогодні зранку розповідав про те, що там оці крамнички, лавки, там наскільки всі доступні, там все відкрито лежить. Ну, ці такі девоціональні речі, що там, якщо при бажанні хтось би дуже хотів, то там можна, ну, цупити, дуже багато чого поцупити. Ось, що там люди одне одним дуже сильно довіряють. Там от такий рівень довіри, євангельський, я би навіть сказав, рівень довіри. Ну і так само ці святині, які ми бачили, вони в постійній такій доступності. Більшість з них не мають навіть камер спостереження, що зараз є дуже популярним і поширеним. Ось так само цей польовий вівтар, фігура Богородиці, яка при вівтарі також є в такій загальній доступності. Тобто завжди є якась така, ну, простота в цих всіх речах. Як ви думаєте, чи є потреба в тому, щоб в подальшому мати якусь все-таки і охорону, якусь безпеку цих місць в подальшому?
2: Я вже давно думала про те, що варто, тому що я колись ще ходила спокійно нагору вночі, 12-та година ночі, 1-та година ночі, люди, які її ночували на горі, так? Тобто ми ніколи не мали ніякого страху, нічого. Але так можу сказати, що десь останніх років, 2 до 2 років, отак, я пробувала один... Я також вечорами ходила, ходжу, коли я маю час, так, зараз трошки менше часу, відколи групи вожу. Але я знаю, що я вийшла, пробувала однієї ночі, десь біля 12-ї години вийти, так як звично, для мене було, це було нормально. І я завернулася з середини дороги з поля. Ми йшли так, ну, у нас дорога йде через поле від нашого готелю. І це був перший раз, коли я побоялася йти. Ну, щось мене стримало. І потім я вже чула від кількох людей такі речі. Напевне, що треба. Я думаю, що треба. Якщо б я, наприклад, знала, що там... Я все розумію, так? З нами є Богородиця, але, як ми бачимо, там є і диявол. Там є і люди, які крадуть. Так, там є люди, які...
1: Тобто випадки траплялися, так? Що там
2: записували? Так, так, так, звідки вибрали гаманець під церквою. Тобто є, вони ж зло, воно ж там також не спить, воно є. І я думаю, що якщо б ми знали, що там десь стоять камери, що там десь якісь поліцейські, щоб ви розуміли, в Меджугор'ї, на все Меджугор'ї є два поліцейські. Може, зараз буде більше. Два поліцейські, тому що там ніколи нічого не трапляється. Тобто, якби ми знали, що там є якась охорона, якась хоч трошечка охорона безпеки, так, фізична, то було б краще. Навіть чисто для людей. Я думаю, що це треба зробити.
1: Ну, зрештою,
2: як... Більше, бачиш, стараються залякати, щоб не їхати, щоб не йти. Чим раз більше.
1: Як ідея, от взагалі в Меджугор'ї будується багато проєктів на волонтерстві. Так, багато спільнот, які там на волонтерських засадах виконують там, наприклад, роль перекладачів, ретрансляторів, там, не знаю, ті, що прибирають територію, оздоблюють квітами вівтарі, храми, прибирають це все. Тобто, я думаю, що тут варто було б дійсно керівництву задуматися над тим, щоб були волонтерські загони, які би контролювали ці всі процеси. Очевидно, що це, я думаю, я сподіваюся на 99%, що це був такий винятковий просто момент за цих 45 років цієї історії, бо дивіться, навіть ми з вами кілька місяців тому говорили, що Меджугор'є – це місце, яке навіть під час війни на Балканах не зазнало обстрілів, тобто війна обійшла стороною, і тому це місце якось по-особливому, як Едемський сад, оберігається від чогось такого негативного, від якогось такого впливу. Я навіть також ділився нашими слухачами, що коли перший раз приїхав, я вже не пам'ятаю, в якому році, до Меджугор'я, то мене вразила навіть ситуація з птахами. Там навіть птахи не так співають, як в нас тут в Україні. Ну, співають. Оці, нема таких, от, як ворони, якісь такі голосні птахи, як шпаки. Там таке все спокійне, таке все якесь тропічне, таке якесь, ну, ніби райське. Чось. Це моє спостереження, можливо, я себе накручую так і припалізую це все. Але це моє таке перше враження, що це місце справді таке є огороджене, так, як от, як ми співаємо в годинки про непорочне зачаття, що вибрав її Бог і понад усе звеличив. От я так про цю місцинку, що вибрав Бог це місце і понад усе звеличив. І взяв її на мешкання так. Додому свого. Так, тому...
2: Ось... Так, Максим. Так, тут ти правий, і так воно і є. Так воно і є. Але коли в Меджугор'ї в перші роки, там перші десятиріччя навіть, так, коли їхали люди, паломники, в основному ті, які справді їхали, хтось, щоб пересвідчитися, хтось, щоб вже повертався з любов'ю, так? Там шанували тишу, там шанували молитву, там шанували Євхаристію, там шанували Євангелію. Тобто ось таким їхали. Їхали люди, священики, котрі не вірили в об'явлення, але побувавши там, так навіть я перекладала такий чудесний випадок, коли Богородиця явно показала священнику, що вона там є, і він повірив, і став її апостолом таким вірним меджугорським, так? Тобто це було зараз, те, що ми не маємо приховувати. Те, що є зараз, зараз є дуже багато сердець, ну, які не є такими, якими були ті, що їхали попередньо, так? Зараз є багато, скажімо, навіть такого, я б не хотіла про це говорити, але навіть таких різних конкуренцій, очорнень, не тільки серед наших там, так, організаторів, серед італійських, я бачу, там такі сварки не раз йдуть. Тобто ці люди, які би мали вести суто в паломництво, мали би давати приклад миру, і добра, так? Ну, так як мені одна з організаторів говорила, ну, ти не сміши нікого своїм військом Богородиці, бо ніхто в то не вірить. Так? Тобто не можна цього робити. І, значить, в таких серцях, ясно, що, я не кажу, що ці люди одержимі, але те, що вони відкриті на якийсь поштовх, на якесь нашіптування диявола, йди зроби то, йди, це зрозуміло, тому що, ну, якщо ти все маєш в серці щось чорне, маєш якусь заздрість, маєш якесь бажання зробити комусь зло, маєш, ну, тобто, такі помисли, які не є зовсім божими, ясно, що там знайдеться шпаринка для диявола. Тобто, там є дуже багато вже зараз випадків таких неприємних, негарних, які не красять нас, чи іншу країну. І таким, як було Меджугор'є на початку об'явлень, так, воно залишилося в своєму духовному такому. Але по фізичному це зовсім інша картина. Подивися, скільки людей зараз в Меджугор'ї під час адорації, так, більшість є адорація, стоять, сидять, лежать хрестом, так? Але скільки ще буває, навіть ціла група йде, голосно говорить, переговорюється, сміється. Скільки людей під час того, коли йде Ісус, коли розносить Пресвяту Євхаристію, скільки людей стане на коліна, а скільки людей приймає причастя, особливо там італійці, на руку, а скільки людей в той момент сидять на лавках і собі з телефоном що зроблять, сміються, перемовляються. Це не те Меджугор'є фізично, яке було на початку. І про це треба говорити. Про це треба говорити. Коли приїжджають паломники з моря, і так же ж з моря, напівголі, вибач мені, що я так кажу, дівчата, жінки йдуть на месу, це неприпустимо. Але це є. Це є. Іде зневаження нами самими, паломниками. І це є. Тому, так, це райський куточок, але ми його осквернюємо. А оцей акт, що відбувся, це навіть от така узагальнююча картина, яка відображає і стан наш. Тому що під час Євхаристії сміятися, говорити по телефону, під час адорації перебігати, ходити, туди-сюди, взад-вперед, їсти. Ну, це так, я зараз посиплюся коментарі, от вона осуджує. Це не осудження, це заклик до того, щоб не робити того, тому що це таке саме осквернення. Просто осквернення від серця мого, яке йде, так? От я сів, я мені там десь, що там розносить Євхаристію, я собі там в телефоні пороблю. Живого Ісус, живий Ісус йде між нами, нема цього розуміння. Тому так, з одної сторони Меджугор'я залишилося Меджугор'ям, Богородиця приходить. Але стан паломників який? У більшості все окей, я нічого не говорю. Але дуже велика частина осквернює такими діями, такими вчинками.
1: Угу. Знаєте, так підсумовуючи нашу розмову, я хочу завершити таким відомою такою фразою. Я не пам'ятаю, хто автор, але цю фразу я читав під декількома постами, які описували цю трагедію трьохденної давності цих святотатських дій, що там, де проявляється зло, там, де є от цей гріх, то там проливається в рази більше Божа благодать. І я, от виходячи з того, що і ви сказали, і інші там коментатори, яких ми читали останні дні, хочемо сказати, що справді, навіть от цей маніфест злого духа, він мав місійну також таку складову. Тобто про це місце знову заговорили багато людей, і з ваших слів навіть ті, котрі критикували, почали з цікавістю до цього ставитися, тому що це аргумент, дійсно, якщо йому, тобто злому духу, це не подобається, він тоді буде робити такі речі. Бо в іншому випадку, якби йому це не цікаво було, я думаю, що це було все спокійно, тихо, і далі все б йшло би своїм шляхом. І знаєте, от владика Ян Собіло висловив в цьому інтерв'ю останньому Сергію Іваницькому, він його давав, про те, що, ймовірно, це є такий апогей, вершина об'явлень Богородиці, які вона вже 45 років говорить, тим більше, що ювілей 45 років. Наостанок, оце в одну хвилину, скажіть вашу думку, чи розглядаєте ви таке пояснення також цього вандалізму, чи ні?
2: Ну, я не можу цього сказати. Я думаю, що, може владика знає більше, так? Але я думаю, що ніхто не може того знати. Богородиця чітко сказала, вона дала таємниці візіонерам. Вони знають, як, коли, що має відбутися. Я не беруся того говорити, я такого не розглядаю. Я просто живу, стараюся жити так, як вона просить, стараюся привести когось до неї.

0: Очок Святого Письма і просто подумати, що сьогодні Господь мені ним проговорив до серця. Тоді ми точно будемо захищені, і тоді диявол не зможе нами покерувати, скористатися з нас так, як він скористався тим бідним чоловіком.
1: Дякуємо, це була програма «Відкрите питання» з пані Оксаною Дмитерко, з вами був Максим Приступа. За місяць зустрінемося в тій ж самій, ну, можливо, в тій самій компанії, ну, пані Оксана, то сподіваюся, 100% буде. Говорили ми сьогодні про останнє об'явлення Богородиці в Меджугорі і також проявлення оцих вандалійських дій. Що ж буде далі, будемо дивитися, спостерігати. От, слава Богу за все, слава Ісусу Христу.
0: Слава навіки Богу, дякую собі, ой, Максимку. Дякую, Максимку, дякую всім, хто нас дивиться,
1: Спасибі,
0: чує.
1: спасибі.
0: Богові дякую за цей ефір.
2: Це була програма «Відкрите питання».

0: Послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
1: Дорогі діти, я з вами, щоб вести вас дорогою навернення. Бо, дітеньки, вашим життям ви можете наблизити багато душ до мого сина. Ви будьте радісними свідками Божого слова і любові та з надією в серці, яка перемагає всяке зло. Простіть тим, хто завдає вам зло, і йдіть дорогою святості. Я веду вас до мого сина, щоб він був вашою дорогою, правдою і життям. Дякую вам.

0: що відповіли на мій заклик. 25 липня 2022 року.
1: Послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.

0: Дитяча катехеза на Радіо Марія. Чекаємо біля радіоприймачів наших наймолодших слухачів.
1: Мир та добро!
2: Завжди і всюди!
3: Всім привіт, дорогі радіослухачі! Ми дуже раді вас знову вітати і з тим, що ви знову маєте можливість нас слухати. Ми дуже раді знову опинитися в цій студії і розповідати вам про...
1: І з вами, хто з вами сьогодні в студії Радіо Марія? Отож, спецкоманда це є...
4: Настя,
5: Влада,
6: Софія,
7: Саша,
8: Маша
1: і сестра Люцина. Сьогодні будемо говорити про те, як Ісус розмножує хліб. Щоб ми цю катехезу зрозуміли, давайте заспіваємо пісню.

0: Я... Да, дякую за спів, дякую за молитву. І як завжди ми розмовляємо про щоденність. Сьогодні будемо вас запитувати так спонтанно, з чого зроблений є хліб, як ми вважаємо, і яку пошану ми повинні мати до хліба.
1: Хліб зроблений з пшениці, яка спочатку росла на полі, за нею доглядали, потім її перемололи і спекли з неї хліб.
2: Тобто мені здається, що потрібно поважати хліб, тому що в нього вкладено дуже багато роботи. Як вже сказала, що це спочатку пшениця проростає, треба чаще, бо вона проростає, треба з неї доглядати, поливати. Тобто, і потім її зривають, дістають зернятка, все інше викидають, ці зернятка потім перемолюють, всі шлохою колишні її теж викидають, потім беруть цю муку, інші вже люди замішують з неї тісто, тобто це дуже багато людей трудяться над цим хлібом, і просто потрібно його поважати труд інших, тобто що інші старалися це робили.
0: Бачите, власне, дуже гарно підкреслила Софійка про те, що не тільки продукти потрібні, тобто зерно, земля, куди кидаємо також, може, гній, щоб воно, і вода, щоб, але також і праця цього землероба. Тому пошана до хліба. Ми, коли купляємо хліб або печемо хліб, у нас колись був такий звичай, що перед тим, як робимо першу, рижемо перший шматочок хліба, ми робили ножом знак Святого Христа. Це прекрасний звичай. Також добрий звичай поцілувати хліб, коли ми його отримуємо. Також, коли ми, хочу вас запитати, коли ми, наприклад, уже старий хліб, ми його в мусорне відро кидаємо чи як?
3: Ні, ми його не викидаємо або даємо іншим тваринам так, щоб вони їли. Не потрібно викидати, тому що це труд, так, як Софія сказала, і до цього ставитись потрібно з повагою.
4: Так, в моїй родині завжди хліб розмочують, а потім віддають пташкам.
2: Або теж можна також його не розмочувати, просто зробити крихти. Це, наприклад, перемішати з кормом для птахів і так дати птахам.
0: Або рибкам, так. У нас озеро є тут, наприклад, біля Радіо Марія, можна приносити хліб і кормити рибки. А потім буде користь для рибок. Також пам'ятаємо, завжди стараємося пам'ятати про те, що були так звані концлагері, так, як люди дуже не мали хліба, не мали що їсти. Їх щоденна і порція, то була маленька порція хліба. Іноді вони ще жертвували цим хлібом, бо робили розалі. Такі робили такі кругленькі, кусочки робили такими зернятка і робили розалі. І на цьому, власне, розалі вони молилися. Тобто віддали хліб, свою їжу, для того, щоб пов'язати це з молитвою. Також сьогодні хочемо, власне, почути фрагмент з Євангелії на тему, як Ісус розмножує хліб.
2: Потім пішов Ісус на той бік Галілейського Тиверіатського моря. Йшли за ним сила народу. Бачили бо чуди, які він вчинив із недужими. Тож зійшов Ісус на гору і сів там з учнями своїми. А було вже недалеко до Пасхи, свято юдейського. Підвівши ж очі і побачивши, що сила людей йде до нього, каже до Филипа: «Де хліба нам купити, щоб оцим дати їсти?» Мовив же так, і спитуючи його, знав бо сам, що має робити. Озвався ж до нього Филип: «Хіба ж за 200 динарів не вистачило, аби кожному, щоб з ним хоч трохи припало?» Але говорить до нього один із учнів, Андрій, брат Симона Петра: «Є тут один хлопчина, він має 5 ячмінних хлібів, ще й 2 риби. Та що нам на таку наготу?» І мовив Ісус: «Веліть людям сісти. Було ж багато трави на тому місці. Тож посідали чоловіки числом 5000 із 5. І взяв Ісус хліб і, роздавши хвалу, розподілився до тих, що сиділи, так само й риби, скільки хотіли. Коли ж вони наситяться, то мовив до своїх учнів: «Зберіть кусні, щоб позаставалися, щоб нічого не пропало». Отож зібрали і, наповнивши 12 кошів куснями ячмінного хліба, які залишилися, були в тих, що їли. В цьому фрагменті ми бачимо, як Ісус розмножує їжу, чи він робить з 5 буханок хліба і 2 риб, він нагодовує так багато людей, 5000. І це мені показує, що для Ісуса немає нічого неможливого, що він творить чудеса. і що ми повинні вірити тільки йому.
0: Сьогодні говоримо на тему, як Ісус розмножує хліб, і говориться це про те, що у Бога немає речей неможливих, так? Людям хотілося поїсти, не вистачило грошей, щоб купити 5 тисяч лише чоловіків, що були жінки і діти. Можна подивитися на цю пропозицію, яку власне хтось сказав, що як це вистачить 5 хлібів і 2 рибки для стільки людей? Ісус каже, вистачить. І саме важне, щоб власне Ісус це взяв в свої руки. Тобто віддати справу таку неможливо в руки Бога, і Він знає, що з цим зробити. Тому ми не переживаємо ніколи про те, як щось нам чогось не вистачає, бо багато таких прикладів є. Також і вдові грош, які жінка мала остаток грошей і віддала для церкви, і це як було для неї благословіння. Також, може, ділимося остатком їжі з іншими, і ми отримуємо також благословіння, і нам ніколи не бракує. Такий приклад, може, нащод посланих хліба, хочу сказати, один знаний англійський журналіст хотів, власне, доказати тим, як люди підходять до шматочка хліба. Купив кілограм хліба і вирішив бути з цим хлібом на перехресті в великих міст, вулиць, і тому, власне, хотів власне дізнатися, яка реакція людей на хліб, який він тримає, яким хоче ділитися з іншими. Коли він появився у місті Гамбург, це Німеччина, люди почалися з нього сміятися. Коли появився в Новому Йорку, поліцейські забрали його, що він тут творить. Коли поїхав до Африки і показав, що має кілограм хліба і хоче поділитися, це було в Нігері, люди підходили до нього і кажуть, дай нам, будь ласка, шматочок хліба, а ми 3 години будемо працювати за цей хліб. Коли поїхав до Індії, люди були готові працювати цілий день за 1 кілограм хліба. Бачимо таким чином, яка пошана до хліба в різних країнах світу.
4: Ну, мені здається, що там, де хлібу вистачає, наприклад, в Німеччині, люди його не цінують, тому що він у них є, вони знають, як це їсти хліб кожного дня і те, що він залишається. А в Індії чи в Африці, там, де хлібу майже немає і люди його майже не їли, вони будуть його цінити і просити.
2: Мені здається, це справа не так в хлібові, як в тому, що яка це країна, тобто якщо це Європа, тобто країни більш розвинуті, там всі, тобто в них є все, тобто в них є. А в Африці, наприклад, там, де багато людей безробітні, які сплять на підлозі, тобто на вулиці прям, то для них цей хліб, для них це, напевно, чудо, тому що людина, яка звичайно, вона роздає хліб, для них це щось неймовірне.
0: Також дуже гарний такий приклад з Калькутти. Тут маю, що про одну дівчинку, яку один чоловік знайшов на вулиці Калькутти. Вона мала 6 років, і він по цій обличчю пізнав, що вона була голодна і не їла декілька днів. Дав їй шматочок хліба, і вона почала його їсти дуже-дуже повільно. І він запитує, чого ти так повільно їстиш? Я можу дати більше, я можу дати тобі скільки забажаєш. А вона у відповідь сказала йому, що я їм повільно, тому що я знаю, що це голод. Як мені його забракне, я буду знову голодна. Тому вона вирішила йти повільно, щоб цього хліба вистачило і надовго. Чому можемо навчитися, слухаючи сьогодні цю катехезу, що Ісус розмножує хліб? І що можемо навчитися?
1: Ми можемо навчитися цінувати хліб, бо багато людей для нього працювали, багатьох людей його немає, а деякі люди його просто викидають, і тому потрібно навчити їх цінувати.
2: Навчитися також добирати Богові своє життя, довіряти йому все, тому що як Ісус сьогодні 5 хлібин розділив на 5 тисяч чоловік, що для нього немає нічого неможливого.
3: Так, хліб потрібно цінувати, тому що він дає нам, щоб ми жили із ним, і також так цінувати треба, бо він дає нам як останнє дає любов нам.
0: І сьогодні завжди це притча про розмноження хліба, це заповіддю Євхаристії. Ісус хотів показати, що він може бути їжею, духовною їжею, як зробив також матеріально, розмножив хліб і риби, тобто їжа конкретна для цих людей, які були поруч Ісуса, так і він станеться хлібом, тобто тілом і кров'ю в віді хліба і вина євхаристійного. Давайте послухаємо повідання ще сьогодні.
4: Казка про хліб. У далекій країні одна вбога вдова заробляла на життя, працюючи у заможної таємничої пані, котра жила самотньо у понурій, схованій у лісі віллі. Вдова виконувала свою роботу чесно і добре, тому одного разу пані подарувала їй чарівний перстень. Обертаючи перстень двічі навколо пальця, сказала пані: «Зможеш перетворитися на будь-кого». Вдова не звернула на це особливої уваги, але коли був великий голод у країні, згадала про перстень. Обернувши перстень двічі навколо пальця, перетворилася на чудового сокола з гострими крилами. Вирішила полетіти на пошуки місця на землі, де можна було б прогодувати сина і сусідів. Летіла, скільки стало сил, а відтак повернулася додому сумна. Голод охопив ціле царство, не обманув нікого. Проте жінка не впала у відчай, знову обернувши перстень двічі, перетворилася на велику духмяну паляницю. Коли її син повернувся додому і побачив величезну паляницю, почав її з апетитом їсти. Це був лише хліб, але чудово вгамовував голод. Раптом побачив сусіда, почував до нього неприязність, бо часто не могли порозумітися. Спочатку вирішив не звертати на нього увагу, але за велінням серця запросив його і почастував вкусним чудового хліба. Довідалося ціле село і позбігалися люди, дорослі й малі, молоді й старі, убогі й заможні, хворі й здорові, зневірні і перелякані. Цього хліба наче не меншало, лише вгамовував голод, а й наповнював душевним спокоєм, злагодою, добротою, а також здоров'ям. Вороги мирилися між собою, а байдужі щиро усміхалися. Уночі остання крихта хліба перетворилась на шляхетну вдову. Наступного ранку жінка знову стала великою духмяною паляницею, яка живила тіло й душу мешканців села. Так було аж до нового врожаю. Того дня влаштували велике святкування, і, звичайно ж, була там вдова. Всі, хто підходив до неї, відчували аромат свіжого хліба, щойно вийнятого з печі.
1: Мені здається, що це оповідання вчить нас, що потрібно жертвувати собою заради інших. Тому що якби ця вдова, вона не перетворилася на хліб, то, напевно, більшої частини її друзів, родичів, їх би просто не було. І це навчає нас самопожертви.
2: Мені здається, що цей образ хліба – це як образ Ісуса. Те, що він віддає, жертвує себе, щоб приготувати інших, тобто те, що він не забирає також на нас наші гріхи.
3: Також мені здається, що ця вдова, вона не зробила для себе, якось не перетворилася, а вона пожертвувала для всіх, щоб всі змогли їсти цей хліб. А не вона могла зробити, що тільки син її міг, але вона так зробила, що всі, вона пожертвувала так.
0: Також сьогодні можемо вчитися від цього хлопця, який мав 5 хлібів і 2 рибки, що він їх щедро віддав, так, що він не зберіг для себе. Це моє, я нікому не дам, я не буду ділитися. І Ісус не зміг би зробити чуда, тому що я хочу ховати своє в своїм складі, десь там в холодильник, я не знаю, під ліжко або під подушку, бо це моя їжа або мій хліб. Також є такий приклад, бути людей в концлагерах, які вміли ділитися цим шматочком хліба з іншими. Хоча це не багато, але це саме сенс власне ділення, відкриття своєї долоні і серця для того, щоб бути даром для інших. На що сьогодні хочемо вас, неможливо, подякувати Богові за багато чого ми отримуємо від Нього, також і через інших, і за що конкретно, будь ласка, це будемо взивати в спонтанній молитві.
1: Я б хотіла подякувати Богу за те, що у нас усіх є хліб, що ми маємо де жити, що їсти.
3: Також хочемо подякувати Богу, що Він дає нам цей хліб і що ми живемо. Якби не було хліба, ми б не жили.
2: Я хочу попросити Бога, щоб Він давав, щоб Він допомагав людям, які роблять для нас хліб, щоб Він зміцнював їх, щоб вони не кидали це діло.
4: Також хочу попросити у Бога, щоб Він дав чогось особливого людям, щоб вони навчилися цінувати хліб і ділитися ним з ближнім.
5: Хочу попросити Бога про дар віри для людей, які не мають хліба, щоб вони дотерпіли, дождали того моменту, коли він у них з'явиться.
0: І просимо про відкритість людей, які мають можливості ділитися з іншими хлібом, їжею, продуктами або чимось, що маємо у нас трошки більше, щоб ми дійсно не були жадними, але робили дар, подарунки для інших. Сьогодні ми говорили на тему того, що як Ісус розмножує хліб. І з вами сьогодні прощається спецкоманда. Це є
6: Софія,
7: Саша,
8: Маша,
9: Настя,
10: Влада
0: і сестра Люцина. Мир та добро
11: завжди і всюди.

0: Наталія, місто Городок.
1: Петро, місто Одеса.
2: Пані Валентина, Печера.
3: Вітаю з Португалії, Володимир.
4: Галина, місто Київ.
5: Et benedictio Dei omnipotentis, Patris, et Filii, et Spiritus Sancti, descenda super vos, et maniat semper.
6: Amen. Vox populi, vox Dei.
7: Слава Ісусу Христу! Вокс Популі, Вокс Деї, Голос Народу, Голос Божий, в ефірі Радіо Марія. У київській студії з вами сьогодні я, Оксана Корчевська. Рада бути з вами. В цій програмі ми традиційно говоримо про те, що є актуальним для нас, для церкви, для суспільства. Сьогодні церква святкує Преображення Господнє. Подію, яка на перший погляд стається дуже світлою, урочистою, можливо, навіть романтичною, і навіть дещо віддаленою від наших щоденних турбот. Але якщо уважно придивитися до всього Євангелія, то стає зрозуміло, Тавор був потрібний не для самого Тавору. Ісус взяв із собою Петра, Якова та Йоанна і відкрив їм свою славу лише за короткий час до своїх страстей. І вже незабаром ті самі учні побачать його закривавлене обличчя, почують крики натовпу, переживуть страх, розгубленість і втечуть. Саме тому Ісус Христос дозволив їм спочатку побачити його у славі. Він ніби сказав, коли прийде Голгофа, не забудьте Тавор. Коли все навколо кричатиме, що Бог вас залишив, пам'ятайте те світло, яке ви вже побачили. Так само Бог чинить із нами. Він дарує хвилини якоїсь такої особливої близькості, мир в молитві, світло під час читання Святого Письма або якоїсь іншої духовної літератури. Таке глибоке усвідомлення, що я є його улюблена дитина, що Бог мене любить. Але для чого Бог це робить? Не для того, щоб ми потім шукали духовних відчуттів, а щоб коли прийдуть випробування, ми не втратили довіри, щоб ми згадали, що перед цим ми досвідчили. Саме тому сьогодні моє питання до вас таке. От після зустрічі з Богом людина вже не може залишатися такою самою. Які зміни, на вашу думку, є найкращим доказом того, що людина пережила свій Тавор? Телефони студії незмінні 044-577-5645, 044-577-5646, 098-650-1860, 093-272-07-45. Тож запрошую вас поділитися своєю думкою. Ніхто з нас не є генієм чи вундеркіндом. До більшості речей ми приходимо, знаєте, так поступово, з віком, досвідом. До багатьох речей можемо взагалі ніколи не дійти, навіть не знати про їх існування. Тим не менш, багато чого можемо почерпнути, та навчитися від інших людей, які мають якийсь багатший та за наш досвід. Тому треба ділитися. І вже маємо перший дзвіночок. Абонент 98, слава Ісусу Христу.
8: Вікіхова
7: Оксана. Так, вітаю, Наталя.
8: Я якщо людина навчилася прощати, вона вже пережила свій Тавор. Бо якщо людина не навчилася прощати, їй далеко ще до Бога.
7: Дуже глибоко дякую, дуже така гарна думка, повністю погоджуюся. Навіть от нещодавно буквально, не пам'ятаю, де саме, такий, знаєте, маленький такий ролик зустріла, де говорить психіатр, говорить, як розрізнити людину, яка є здорова психічно від нездорової. Та? Перш за все, за тим, чи вона вміє прощати. Та? Отак несподівано. Тобто, якщо людина, ну, це не говорить про те, що ми не можемо ображатися. Та? Це є нормальне, це є людське. Але якщо я ображаюсь і там тримаю цю образу роками, десятиліттями, люди можуть взагалі, не знаю, дійсно, до кінця життя, наприклад, сусіди можуть там чи родичі не спілкуватися, ну, тут уже щось дійсно, знаєте, з психікою в людини не в порядку. Ну, можливо, тому що вона так закриває себе, так блокує для Бога, для Божої благодаті, що ну там уже диявол так діє, що дійсно людина вже може з нормальною стати такою, знаєте, ну, психічно нездоровою. Тому треба відкриватися та от Богу, не знаю, щоб вичищав оці всі, знаєте, гній. Це все, знаєте, все, що в нас, те, що є, гниє у нашому серці. Тільки Бог може вичистити, та з допомогою своєї благодаті, яку ми отримуємо в таїнстві покаяння. Ну, якщо так дійсно відкриємо своє серце на сповіді, що Боже, ну я от не можу, та священнику, я не можу простити людину, але я б дуже хотів, бо я не хочу цей тягар нести з собою. Тому що насправді що відчуває та людина, яку ми не простили? Знаєте, можливо, і нічого. Вона може навіть не здогадуватися взагалі, що ми відчуваємо. Вона може бути далеко, в неї вже своє життя абсолютно, вона собі має свої вже навіть перемоги якісь. І вона може бути навіть близько Бога, і в неї все в порядку. А ми з цим тягарем, знаєте, з цим каменем та за пазухою отак от ходимо згорблені та в духовному сенсі. І не можемо так от випростатися. Та. Тому ну, це треба спросити в Бога тої ласки. Та, дійсно, щоб бути і психічно, і духовно здоровими. Абонент 93, ви на зв'язку. Слава Ісусу Христу.
0: Навіки слава Богу!
7: Так, вітаємо вас, пане Михайле. То що ви скажете? Що є таким доказом того, що людина дійсно пережила свій тавор, що зустрілася з Богом?
0: Я сьогодні всім розповідав у місті їзди про це, там, про преображення Господнє.
7: Так, так.
0: Але ви знаєте, я навіть одну церкву попав, молодь відкрила нову церкву.
7: Але дивіться, пане Михайле, я би хотіла, щоб ви сказали свою думку стосовно от саме якраз от тавор, це така, знаєте, така символ такої духовної зустрічі, коли, наприклад, я думаю, що ви також це пережили. От ви досвідчили, що от Бог вас любить, що дійсно, що, по-перше, Бог є, це по-перше, що Ісус Христос – це Бог, і що Він вас любить. Що після цього має змінитися в людині, от в її поведінці, способі життя? Як ви думаєте?
0: Ну, ви знаєте, я до вас дозвонився з першої спроби. Там вчора разів 20 набирали, як Максим був, ну, оце.
7: Так, добре. Так, на жаль. Так, абонент 044, слава Ісусу Христу. Поділіться своєю думкою. Так, ви на зв'язку?
1: Це я.
7: Так, це ви. Але ми вас не чуємо. Дуже поганий зв'язочок. Може, спробуйте ще раз? Спробуйте, будь ласка.
1: Алло.
7: Так. Назвіться, будь ласка, хто ви, звідки?
1: Чуєте мене?
7: Так, тепер вже чуємо.
1: Чуєте мене?
7: Так, ми вас чуємо.
1: Слухайте, що я хочу сказати? Це я дзвоню з Вінниці. Це православна церква. Світла бабушка Галина. Які 90 років. Ось, виповнився на днях 90 років. Щоб коротко тобі сказати, що зі мною пройшло.
7: Ні. Ага, ви хочете поділитися своїм досвідом тавору. Так, будь ласка, ми вас слухаємо.

0: На жаль, дуже поганий зв'язочок, я вибачаюсь. Так, нас зачекалася пані Марта, слава Ісусу Христу.
1: Слава Великій Богу Святому. Вітаю вас, дорога Оксаночка ведуча.
0: Вітаємо
1: і
0: вас.
1: Сестричку в Христі і всіх українців з таким прекрасним святом Преображення Ісуса Христа. От що в мені має змінитися? От так, як ви сказали, Оксаночку, перш, що ти повинна розуміти, що Господь є і Він тебе любить. Якщо я розумію, що Господь є і Він мене любить, ну то що я маю робити? Я маю уподібнюватися до Нього. Я маю любити, я маю прощати, я маю так жити, як Він просить. Оце для мене це є ця гора Преображення. Дякую щиро. Залишайтеся з Богом, Оксаночко.
0: Щиро дякую вам. Так, теж повністю з вами погоджуюсь, пані Марта. Ну, дійсно, любов, вона потребує якби уподібнення, та скажімо так. Багато святих це досвідчували, і, власне, їм це вдалося, та уподібнитися. І святий Шарль де Фуко, і свята Едіта Штайн, і багато-багато-багато інших. Та? Дійсно, ви кажете, що навчитися любити, та, так як Бог. Ну, і, от, знаєте, воно тісно переплітається з тим, що якраз від пані Наталі ми почули, що навчитися прощати. Тому що любити і прощати, воно, знаєте, якось так дуже-дуже пов'язано. Тобто, якщо я не хочу навіть, ну, добре, я вчуся любити, я ще не можу аж так сильно любити, але я хочу, та, тому що я зустріла Бога, та я пережила свій тавор, та, кожного дійсно він свій, то я хочу навчитися тої любові. І першим уроком, мабуть, тої любові таким, і найголовнішим, це коли люди, наприклад, нас можуть якось кривдити, та, наприклад, якісь непорозуміння. Ми всі є різні, кожен має свої погляди та, на певні речі, і тому конфлікти, вони просто ну, неуникненні, абсолютно. Та, завжди буде якась конфронтація. Та, ми зустрінемося, та, знаєте, характери наші різні, але таким чином вони, власне, і вчаться та, оцої любові. Та, тобто я вчуся приймати іншу людину, та її інаковість, та? І вчуся прощати. Бо, наприклад, коли бачу, що можливо щось, наприклад, інша людина, яка, можливо, ще не пережила той тавор, або не дійшла ще до цього, вона, наприклад, не хоче навіть вчитися любити. Не те, що не може, а просто навіть не хоче вчитися. І тоді з такою людиною набагато важче. Бо якщо я зустрічаюсь такою самою, як я, ми не вміємо любити, але щось там хочемо якось більш-менш якось цього миру, та навіть ми там десь поконфліктуємо, а потім кожна з нас та, по своїх кутках десь ми там зберемося і кожна з нас подумає, та от перед Богом дійсно я була неправа. І інша людина подумає, я теж була неправа. Та? І тоді разом зберуться і знову, знаєте, якось почнуть заново це все. Якщо інша людина не вміє прощати та не хоче навіть цього вчитися, то це значно важче. Але з іншого боку, я тоді, для мене ця школа значно тяжча, але вона, знаєте, як борозною просто пройде. Так, це можна, знаєте, просто сапкою маленькою просапали, такий бур'янчик невеличкий. А якщо з такою людиною я вже зустрінуся, ну це вже, знаєте, ця земля буде набагато глибше зорана, та, і Бог зможе набагато потім більше діяти через мене. Так, і вже маю дзвіночки, абонент 044, слава Ісусу Христу.
2: Оксану, ви мене відключили?
0: Ні, я вас не відключала, але дивіться, поганий зв'язочок. Дуже коротко, скажіть, значить, ви зрозуміли, яке наше питання? Тобто, якою людина є після того, як зустріне Бога, коли зрозуміє, що Бог її любить, та що Бог є? Якою тоді має бути її поведінка?
2: Я в другому світі живу, я Богу віддячна, молюся. Прощаю за русських, молюся, мені просто її жалко. Хай Господь їм поможе. Молюся за їхнє навернення. За їх навернення.
0: Супер, це велике
2: прошу
0: свідчення.
2: Прошу за внучку, особливо за внучку.
0: А як вашу внучку? А як вашу внучку звуть? І назвіться, будь ласка, ви не назвалися.
2: Внучку звати Вероніка, а мене звати Галина. Внучка, Вероніка.
0: Так. Так, так, так. Добре, добре. Дуже дякую, що ви поділилися. Знаєте, а це дуже, це вже, знаєте, це вже просто найвище, та? Молитися за ворогів, тобто вчитися прощати і любити навіть ворогів. Це те, що говорив нам Христос. Ну, це вже просто, знаєте, вершина християнства, власне. Так, абонент 98, слава Ісусу Христу.
3: Навіки, слава Богу. Вітаю, Оксана, Галина Житомирщина.
0: Так, вітаю.
3: Своїм особистим досвідом, особистими переживаннями. коли приходить оця так звана буря, такі великі-великі образи на Бога, така втома. Господи, де ж ти так далеко? Чого ти так відходиш від мене далеко? І здається, що вже все, Господи, я надовго з тобою не буду спілкуватися. Але ж наступний день приходить мир, приходить це покаяння, приходить це прощення. Прошу Господа, дякую йому за все, Найперше дякую, що він мені показує таким чином, що він зі мною, він близько. Дякую вам.
0: Дякую. Слава навіки Богу, дуже дякуємо, пані Галино, що теж поділилися. Так, абонент 093, слава Ісусу Христу.
4: Слава навіки Богу Святому, вітаю вас, пані Оксана.
0: Вітаю вас, пані Оксана.
4: Оксана з Львівщини.
0: Так, так.
4: Для мене людське життя – це постійна боротьба із злом. Боротьба з труднощами, і з образами, і з гнівом. І з ненавистю. Людина скільки живе, стільки кожен день бореться і старається перемагати. І саме гірше, от сьогодні таке свято, преобразитися. Але мало преобразитися, треба те преображення нести по життю і постійно боротися з злом, щоб те преображення знову не затьмарити гріхом, ненавистю, образою. То дуже важко, але коли ми думаємо про Бога, тому що Бог також, він нам постійно прощає, ми надіємося на прощення Боже, а якщо ми не будемо прощати своїх ближніх, то, наприклад, я завжди думаю, треба простити, щоб Бог простив мені. Якщо я хочу прощення за свої думки, слова, вчинки, а всі ми грішні люди, без винятку, то треба прощати інших і ставитися з розумінням до інших. Але обов'язково людині потрібно сказати, ти мені зробила боляче, ти мене образила. Не роби так, не роби мені боляче, тому що деколи люди, навіть не усвідомлюють, що вони ображають інших, що вони боляче роблять іншим. Людям це потрібно обов'язково говорити. А якщо людина на тебе в гніві, то в мене був такий випадок, і я просто людині сказала, ну якщо я погана, то для чого я тобі потрібна? Ну якщо я тобі потрібна, то давай йдемо на примирення і забудемо, що було, то минуло, і живемо далі з Богом так, як має бути. А постійно навертатися, пам'ятати і продовжувати ворожнечу, гнів, непорозуміння, а вони є постійно. Людина навіть щось не так сказала, не так, навіть зажартувала і когось зачепила. І ото боротьба між добром і злом. І ми маємо преображатися в добрі, в любові Божій. Дякую.
0: Дуже дякую, пані Оксано. Дуже гарно, так глибоко, змістовно все охопили. Знаєте, це так, як ще один аспект, а бачите, знову ми до прощення вертаємося. Але в загальному те, що ви сказали, боротьба зі злом. Ну, і з іншим словом, боротьба з гріхом, та, з моїм власним. Ну, тобто, я не борюся з гріхом іншої людини. Та, це вже її особиста боротьба. Ви правильно сказали, якщо мене хтось образить, можливо, він навіть не здогадується про свій вчинок. Та, то треба сказати, треба виявити це зло, назвати чорним-чорне, та, що дивись. Так і так, і так. І якщо людина дійсно така, знаєте, як те, що я говорила, яка теж хоче бути хорошою людиною, хоче бути людяною людиною, та хоче навчитися любити, ну вона задумається, та призадумається. Навіть якщо там є якась впертість, можливо, спочатку така буде реакція, не дуже, але потім, ну якби вона прийде все ж таки наодинці сама собою, коли ніхто це не буде чути, ніхто не буде бачити, та і вона зможе, знаєте, скинути там якісь там маски, які ми всі, ну, час від часу вдягаємо, та якісь ці соціальні маски. І вона так наодинці з собою, своєю власною совістю і з Богом, вона побачить, що да, дійсно я була там не права, та і зможе тоді вже та зробити наступний крок, дійсно попросити пробачення. А там уже, знаєте, недалеко вже і до зміни, та в якоїсь там Бог обов'язково благословляє такі речі. Та тобто, якщо бачить таку нашу щиру, таку добру волю, що ми, ну от нам не виходить, знаєте, як маленькі діти, які там щось борсаються, ну не виходить їм там щось там зробити, наприклад, там. Сидить мій племінник з математикою. Ну не дано йому, він гуманітарій, нема в нього такого талану. Ну, вчителька може так, знаєте, дивитись, думати, та добре, все, Саша, добре, все. Ти вже так написав, скільки ти міг, я тобі вже ставлю оцінку. Тобто так от Бог з нами також. Він додає те, чого нам не вистачає. Він додає, він ще більше робить. Та? Тобто він нас преображає. Та він... ми, дивіться, люди, які, наприклад, взагалі таким життям, але я не можу ніяк оговтатися, знаєте, від такого пізнання життя святого Шарля де Фуко. Тобто він вів таке, знаєте, безалаберне таке життя, абсолютно в гріху, не бачив цілі в цьому, там напивався, там дівчину мав, там, яка не була йому дружиною, але він там мав сексуальні там зв'язки з нею. Не мав дисципліни в армії, в яку він пішов, там його виганяли. Інкогніто поїхав в недозволену взагалі країну, йому не можна було як французу, він там себе там назвав, що він юдей і так далі. Тобто ця людина така, знаєте, навіть не мала, ну, такої цілі в житті, скажімо так, але коли зустріла Бога, та от зрозуміла, що є щось таке глибоке, та побачила в тих мусульманах, як вони так віддано навіть моляться, доторкнуло його це. І коли він уже так сам досвідчив, цей тавор зустрів Бога, він так і сказав, як пані Марта, що я хочу уподібнитися, та, тобто, я побачу, що Бог мене любить, я хочу уподібнитися йому. Та от дійсно, ну, це вражаюче, і оця боротьба, яку він вів сам з собою, він не вів з іншими людьми, він був просто з ними і просто любив їх. Ну, є чому повчитися. Абонент 98, це, мабуть, останній дзвіночок. Слава Ісусу Христу, назвіться, будь ласка.
5: Дякую вам, Господи, слава Ісусу Христу, навіки, слава Богу. Я не вмію так говорити, як ви говорите, як ця Оксана розказувала, так гарно розказувала. Ну, мені Бог сказав одної ночі три рази: цару любові, цару любові, цару любові. І я тепер читаю: цару небесний, цару любові, утішителю душі істини і далі. Ви знаєте.
0: Угу.
5: Алло.
0: Так, так, так, я зрозуміла. Так. Угу. Тобто людина після, скажімо, преображення, після досвідчення преображення цього тавору, вона починає більше молитися, починає любити молитву. Правильно я зрозуміла? Ну, в принципі, дивіться, вже так підсумовуючи це все, що було сказано, те, що ви сказали, та от, що людина має, от що має змінитися в її житті, які є ознаки того, що людина дійсно пережила цю зустріч з Богом та на таворі. Вона має вміти або принаймні хотіти та вчитися прощати, любити. Та має бути таке прагнення уподібнитися до Ісуса Христа. Вона має полюбити молитву, якщо й не було сказано, більше за все. І при тому молитися навіть за ворогів. Почули, що тут за росіян також моляться. І боротися, та, тобто боротися, щоб в моєму серці не було цього гріха, там, і не тільки непрощення, та, якогось гніву, ненависті, але такого, знаєте, егоїзму мого власного, та, який постійно шукає комфорт, постійно шукає там, де мені легше, де не потрібно зусиль. Святі є для нас прикладом, тобто як вони пережили цей тавор. Та багато хто з них тільки зустрів Бога і вже відразу все, кардинально життя мінялося. А в нас може бути так, що воно трошечки так помінялося на початках, а потім, знаєте, ми досвідчили, що дійсно потрібна оця боротьба, яка буде постійно. Тобто вже немає тої, наприклад, благодаті, коли нам було легко, наприклад. Я думаю, що кожен досвідчив це, що коли Бог давав оцю благодать, коли нам було легко молитися і навіть хотілося молитися, тому що, ну, прям відчував цю присутність Божу, та, і думав, Боже, що може бути краще, ніж просто бути з Богом. Та, от, дійсно, тобі, в принципі, нічого більше і не потрібно. Але Бог це забирає. Чому? Тому що не хоче, щоб ми прив'язувались до цих відчуттів. Щоб ми не шукали цих відчуттів, власне, що це теж є таким егоїзмом. Та, от, Святий Іван від Хреста писав про це таке духовне обжерство. Та, тобто є, крім такого фізичного, ще й духовне. Коли ми хочемо тільки таких дарунків, відчуттів, якихось там, не знаю, візій, там, снів і так далі. Та? Тобто це для нас також не корисне. Ми маємо стати простішими. Та? Тобто не шукати Бога якби заради його дарунків, а шукати тільки самого Бога заради нього самого, тому що він є любов. Та? І старатись дійсно уподібнюватися до нього. Ну що ж, це дуже важко насправді. Це дійсно, це боротьба якби не на життя, а на смерть. Мені от часом здається, що я якби до сих пір ще не взялася за цю боротьбу, дійсно добросовісно. Та от бачу, що дуже багато ще треба якби в цьому напрямку попрацювати, та і над мотивацією, і все решта. Та, тобто таке от бажання в собі якесь мати, та от прошу в Бога це бажання, що Боже, дай мені це бажання хотіти бути святою. Та, і якщо це бажання буде, ця мотивація буде, я думаю, що якщо в кожного з нас це буде, то не буде проблем боротися та кожного дня. Це не означає, що не буде взагалі там падінь, вони будуть, мабуть, до кінця нашого життя. Але принаймні, знаєте, буде завжди ця надія, та, що я досягну своєї цілі, та, тому що Бог бачить мої наміри, бачить моє серце. І, звичайно, що свою дитину він не опустить та не залишить. Це була програма «Vox Populi, Vox Dei», «Голос народу, голос Божий». Слава Ісусу Христу!
6: Наталія, місто Городок.
7: Петро, місто Одеса.
8: Пані Валентина, Печера.
9: Вітаю з Португалії, Володимир.
10: Галина, місто Київ.
11: Et benedictio Dei omnipotentis, Patris, et Filii, et Spiritus Sancti, descenda super vos, et maniat semper.
12: Amen. Vox Populi, Vox Dei.

0: Ставши зі сну, дякую тобі, Боже, у Святій Тройці Єдиний, що в превеликій доброті і безмежній терпеливості не розгнівся на мене грішно і негідно, та не погубив мене з моїми провинами, а в пребагатому своєму чоловіколюбстві підніс мене зі сну, щоб я ранішньою молитвою прославляв твою силу. Просвіти, Владико, мої духовні очі, відкрий мої уста, допоможи мені вправлятися в твоєму законі і розуміти твої заповіді. Допоможи мені виконувати твою святу волю і визнавати тебе цілим серцем та славити все святе ім'я твоє, Отця і Сина і Святого Духа, нині і повсякчас і на віки віків. Амінь. Щиро дякую тобі, вседобрий Боже, у Святій Тройці Єдиний, що ти охоронив мене цієї ночі від наглої несподіваної смерті. Із вдячності за цю ласку віддаю тобі нині цілого себе, усі почування і сили моєї душі і тіла. Тобі єдиному на службу, тобі єдиному на честь і славу. Не хочу нічого такого ні думати, ні говорити, ні робити, чим би я міг тебе зневажити, а що я свідомий своєї немочі. Тож прошу тебе, Пресвята Тройця, не позбав мене твоєї помочі та опіки. Допомагай мені завжди твоїми ласками. Просвічуй мій притемнений розум, щоб я чимраз краще пізнавав твою волю. Скріплюй мою слабу волю, щоб я робив тільки те, що тобі подобається. Загрівай моє холодне серце, щоб воно тільки тебе завжди любило. Дай все добрий Господи, щоб ціле моє життя вийшло тобі на славу, а мені на спасення та вічне щастя у твоєму небесному царстві. Амінь. Мій найдорожчий Спасителю, з глибини душі дякую тобі за те, що ти дозволив щасливо пережити цю ніч і збудив мене до дальшого життя, щоб у ньому і далі тебе величати та вірно тобі служити. І хочу це робити до останньої хвилини мого життя. Тож віддаю тобі своє серце і цілого себе тобі жертвую. А ти, все добре, Ісусе, своїми ласками допоможи мені виконувати твою святу волю. Кріпи мої благородні змагання, освячуй мої думки, слова і діла. Нехай ціле моє життя буде згідне з твоїм святим Євангелієм. Нехай повік благословенне буде твоє святе ім'я. Амінь. Пречиста Діва Марія, і з розсвітом цього дня вдаюся під твій покров, і як добра дитина благаю тебе. Матінко моя небесна, заопікуйся мною. У твої руки віддаю душу мою і тіло, усе моє життя. А ти, добра небесна мати, будь найліпшою ненькою та заступницею. Охороняй мене завжди сильним твоїм покровом у всіх небезпеках для душі і тіла. Заступайся за мене у твого божественного сина та своїми молитвами злагоднюй святий огнів з приводу моїх гріхів. Адже добре знаю, що ти, цариця неба, завжди успішно помагаєш усім тим, що з довір'ям віддаються під твоє заступництво. І твердо вірю, що під твоєю святою опікою легше зможу уникнути всіх небезпек для душі і тіла, легше зможу виконувати Божу волю, а після смерти осягнути вічне щастя. Амінь. Ангеле Божий, хоронителю мій святий, даний мені на охорону, щиро благаю тебе, просвічуй мене сьогодні, хорони від усього злого, заохочуй до добрих діл і провадь на спасенну дорогу. Амінь.
1: Молитвами святих отців наших, Господи Ісусе

Сьогодні, у цю першу п'ятницю місяця, вшановуємо Пресвяте Серце Господа нашого Ісуса Христа, серце, котре полюбило кожного з нас і подарувало любов, котру кожного дня дарує Господь для кожного з нас. Цю любов ми найбільше досвідчуємо в таїнстві сповіді, коли Бог пробачає нам наші гріхи. Цю Божу службу відправляю в усіх намірах, за живих, як і за померлих. Нехай добрий Господь вислухає наші прохання. А ми на початку цієї літургії визнаємо перед Богом, що ми є грішні, щоб ми могли гідно звершити цю пресвяту жертву. Сповідаюся. Господу Богу всемогутньому і вам, брати і сестри, що безмірно согрішили думкою словом. Моя дуже велика провина, тому благаю Пресвяту завжди Діву Марію, всіх ангелів та святих, і вас, брати і сестри, молитися за мене до Господа Бога нашого. Нехай помилує нас Бог Всемогутній і, відпустивши наші гріхи, приведе нас до вічного життя. –

Молімося. Господи наш Боже, зодяни нас чеснотами серця Твого Сина і розпали нас Його почуттями, щоб ми, уподібнені до Нього, змогли стати учасниками віковічного спасіння через Господа нашого Ісуса Христа, Сина Твого, котрий з Тобою живе і царює в єдності Святого Духа,

Читання з книги пророка Наума. Ось на горах ноги посла доброї новини, що мир оповіщає. Святкуй, о Юдо, твої свята, виконуй твої обітниці, бо Беліал не буде через тебе більше проходити. Він згинув цілковито, бо Господь велич Якова поверне, як велич Ізраїля, адже грабіжники їх пограбували, знівечили їхні віття виноградне. О горе, місто крові, повному брехні, грабіжницькому здирству кінця не видно. Ось чути ляскіт бича, чути, як гуркотять колеса, басують коні, скачуть колісниці. Летить кінота, мечі блискають, вилискують списи, сила селена полеглих, купи мертвих, трупам немає краю. Всі спотикаються об трупи. Так говорить Господь сил. Жбурну на тебе гидотами, я тебе знеславлю і виставлю тебе на глум. І станеться, кожний, хто тебе побачить, втече від тебе і скаже: зруйновано Ніневія, хто її пожаліє? Де мені для неї розрадників шукати? Слово Боже.

часу Ісус сказав своїм учням: «Коли хто хоче йти за мною, нехай зречеться самого себе, візьме свій хрест і слідує за мною. Бо коли хто хоче спасти свою душу, той погубить її, а хто погубить свою душу заради мене, той знайде її. Тому що яка користь людині, коли вона весь світ здобуде, а свою душу занапастить? Або що дасть людина взамін за свою душу? Адже Син людський має прийти у славі свого Отця і ангелами своїми, і тоді Він віддасть кожному згідно з його ділами. Воістину кажу вам, що деякі з тих, котрі стоять тут, не скуштують смерті, доки не побачать Сина людського, що приходить у своєму царстві».

0: Дорогі брати і сестри, сьогодні ми чуємо в Євангелії слова, котрі Ісус керує до своїх учнів, але також і до кожного з нас. І ці слова можуть стати гарною вказівкою і розумінням саме того, що означає бути учнем Ісуса, яким шляхом ми маємо проходити, як ми маємо також уподібнюватися до самого Ісуса і розуміти те, чого Він навчає. Коли хто хоче йти за мною, нехай зречеться самого себе, візьме свій хрест і слідує за мною. Це речення дає нам вказівки, три вказівки, які досить глибоко вписуються в життя кожного християнина. Коли хто хоче йти за мною, нехай зречеться самого себе. Що означає зрікатися самого себе? Що для християнина, для того, хто вірить в Ісуса, означають ці слова? Це не означає, що людина має забути про себе, про своє життя, про своє функціонування щоденне, про свої обов'язки. Але людина має насамперед формувати своє життя, своє серце, свої погляди, саме згідно вчення Ісуса Христа. Вона має таким чином намагатися зрозуміти, що її життя – це не тільки до неї належить, а належить до Бога, який пропонує їй, тобто кожному з нас, свою волю, свої прагнення. Зрозуміти інколи Божу волю в своєму житті не так просто. Але людина, котра намагається своє життя співставити з Божою волею, тоді вона саме таким чином зрікається себе, а намагається відкритися на Божу дійсність. У цьому нам може перешкоджати різні моменти у житті. Може бути наш егоїзм, може перешкоджати наші гріхи, може перешкоджати також наше бажання тільки зациклитися на собі та власному житті. Тому зрікатися себе – це передусім відкриватися на Божу дійсність, на Боже життя у своєму щоденному житті. Далі Ісус говорить нам про те, що варто брати свій хрест. Хрест, котрий Він також узяв. Але, напевно, для слухачів Ісуса ці слова були непростими. Що означало брати хрест? Хіба Ісус брав хрест і носив його, і учні бачили, як нести цей хрест? Саме розуміння хреста прийде для них, до них, вже у Велику П'ятницю, коли вони побачать Христа, який помирає на хресті, віддає життя своє заради них, заради цілого світу. Брати свій щоденний хрест – це погоджуватися на ту дійсність, в якій ми живемо, на те, з чим ми зустрічаємося, так? Тому що наша щоденність – це непроста відповідальність, непрості обов'язки. Інколи хтось може сказати, що мені важко нести хрест власної хвороби або навіть опікуватися хворим чоловіком чи бабусею. Можливо, якісь інші страждання, які приходять, бракує коштів на функціонування власної сім'ї, або ще якісь моменти, з якими ми змагаємося. І саме це стає нашим хрестом, тим, що, можливо, нам не дає, так нас пригноблює, або не дає нам повністю функціонувати. Але саме тоді, коли людина приймає ту дійсність, в якій живе, і переживає її не самотньо, але переживає з Богом, тоді Бог дає теж благодать для того, щоб нести ці труднощі щоденного Христа. І третя вказівка, котру ми отримуємо сьогодні від Ісуса, це слідувати за Ним. Тобто йти за Ним крок за кроком. Можемо запитати, яким чином ми маємо йти за Ісусом. Ми ж його не бачимо. Лише учні, котрі були за ним, вони крокували за ним у різних місцевостях, у різних містах, селах, слухали його проповіді, навіть, можливо, уподібнювалося до нього в тому, що він говорив, так, і теж вони намагалися так говорити. Можливо, якусь зовнішню поставу вони успадковували. Але ці слова мають набагато глибший сенс, тому що слідувати за Христом – це передусім намагатися зрозуміти те, що він говорить, і прийняти його до свого життя. Той, хто йде кудись і не знає дороги, він потребує проводиря. Наприклад, коли хтось вперше в горах, то, звичайно, є для цього стежка, яка показує, має певні знаки, і людина може по цих знаках дійти до гори. Але краще, коли хтось, хто веде групу, він може вказати, де краще зупинитися, де перепочити, де знайти шлях. Тобто людина потребує такого проводиря. Ісус стає для нас тим, який показує нам цей шлях. Коли людина приймає Євангеліє і живе ним, приймає науку церкви, намагається теж її зрозуміти, тоді стає на цю дорогу слідування за Ісусом. Так, інколи на цій дорозі ми губимося або втрачаємо орієнтир, втрачаємо цей напрямок, так, тому що обираємо такий свій шлях. Але Господь знову нас запрошує, щоб ми поверталися на цю дорогу слідування за ним. Напевно, гарним прикладом для нас стають багато святих, які жили перед нами. Саме читаючи їхні історії, життя, ми можемо побачити, як слідувати за ним. Тому що життя кожного з нас – це індивідуальна дорога слідування за Ісусом Христом. Не біймося іти цим шляхом, тому що це шлях, який Бог приготував для кожного з нас індивідуально. Спасіння душі – це головне завдання на землі. Просимо благодати і потрібних нам, слабким людям, для того, щоб вірно слідувати за Христом, нашим Спасителем.
1: Молімося за Святішого Отця Леона XIV, щоб своїм життям він надихав цілі народи і держави до віри та життя згідно Евангелія. Тебе просимо.
2: Хай наш Господи.
1: Молімося за нові священницькі покликання, щоб усім, щоб своїм ревним служенням вони наближали Христа сучасному світу. Особливо просимо за покликання до ордену отців Мар'янів. Тебе просимо.
2: Хай нас, Господи.
1: Молімося за медиків і парамедиків, які рятують життя на фронті та в тилу. Нехай Бог благословить їхню працю, дарує витривалість і оберігає від небезпеки. Тебе просимо. Молімося за хворих страждених, щоб вони навчилися поєднувати свої терпіння з муками Христа. Тебе просимо. Молімося за воїнів, за полонених, за всіх зранених, щоб Господь якнайскоріше допоміг, щоб закінчилася ця війна і всі повернулися щасливо додому. Тебе просимо.
2: Вислухай нас, Господи.
1: Молімося за померлих наших братів і сестер, щоб добрий Бог допустив їх до участі у небесній трапезі. Тебе просимо. Молімося за нас самих, щоб ми невтомно йшли за Христом, вірно виконуючи Господні заповіді. Тебе просимо.
0: Господи Ісусе Христе, вислухай молитви дітей Твоєї церкви і допоможи нам вірно йти за Тобою дорогою самозречення і Христа, щоб з Тобою також радіти у небі, котрий живеш і царюєш на віки вічні.
2: Амінь.

Моліться, брати і сестри, щоб моя і ваша жертва стала угодною Богу Отцю Всемогутньому. Боже, Отче милосердя, в своїй незмірній любові, якою Ти полюбив нас, і в безбежній доброті Ти зіслав нам свого єдинородного Сина, вчини, щоб ми, з'єднані з Ним, могли скласти достойну Тобі жертву через Христа Господа.

істинно достойне це і праведне, слушне та спасенне, щоб ми завжди та всюди складали подяку Тобі, Святий Отче, Всемогутній Вічний Боже, через Ісуса Христа, Господа нашого. Він, воздвижений на хресті, у своїй безмежній любові видав за нас себе самого. З Його пробитого боку потекла кров і вода, звідки взяли початок таїнства церкви, щоб усі люди, притягнені до відкритого серця Спасителя, завжди черпали в радості джерел спасіння. Тому зі всіма ангелами та святими прославляємо Тебе, безустанно взиваючи.

Воістину, святий ти, Боже, джерело всякої святості. Тож освяти ці дари росою Твого Духа, щоб вони стали для нас тілом і кров'ю Господа нашого Ісуса Христа. Він, коли добровільно віддав себе на страждання, взяв хліб і, складаючи тобі подяку, розламав і дав своїм учням, кажучи: «Беріть і їжте з цього всі, це є тіло моє, котре за вас буде видане». Так само після вечері взяв чашу і, знову складаючи подяку, подав своїм учням, кажучи: «Беріть і пийте з неї всі, це є чаша крові моєї, нового і вічного завіту, котра за вас і за багатьох буде пролита на відпущення гріхів. Чиніть це на мій спомин».

споминаючи смерть і воскресіння Твого Сина, жертвуємо Тобі, Боже, хліб життя і чашу спасіння, і дякуємо за те, що Ти нас удостоїв предстати перед Тобою і Тобі служити. Смиренно благаємо Тебе, щоб Святий Дух з'єднав нас усіх, причасників тіла і крові Христа. Пам'ятай, Боже, про Твою церкву, розпорошену по всій землі, досконалі її в любові разом з нашим папою Левом, з нашим єпископом Едуардом та всім духовенством. Пам'ятай також про наших померлих братів і сестер, що заснули з надією воскресіння, та про всіх, котрі в Твоїй благодаті відійшли з цього світу. Приведи їх до світла Твого обличчя. Просимо Тебе, помилуй всіх нас і дай нам участь у вічному житті з Пресвятою Богородицею, Дівою Марією, зі Святим Йосифом і Обручником, блаженними апостолами, зі Святим Станіславом, зі Святим Антонієм і всіма святими, котрі впродовж віків були Тобі угодні, щоб разом з ними славили і величали Тебе через Твого Сина Ісуса Христа.

0: Визволи нас, просимо, Господи, від усякого зла і обдаруй милостиво наші дні миром, щоб з допомогою Твого милосердя ми завжди були вільні від гріха та безпечні від усякого сум'яття, очікуючи блажену надію і пришестя нашого Спасителя Ісуса Христа.
1: Бо Твоє є царство і сила і слава навіки.
0: Господи Ісусе Христе, Ти сказав своїм апостолам: «Мир залишаю вам, мир мій даю вам. Не зважай на наші гріхи, але на віру своєї церкви. І згідно з Твоєю волею благоволи обдарувати і миром та єдністю, котрий живеш і царюєш на віки вічні.
1: Амінь.
0: Мир Господній нехай завжди буде з вами.
2: І з духом.
0: Передайте один одному знак миру.

Молімося, ставши сопричасниками Твого таїнства любові, смиренно благаємо Твою ласкавість, Господи, щоб ми, уподібнившись до Христа на землі, змогли взяти участь у Його славі в небі, котрий живе і царює на віки вічні.

0: будь у мирі Христові.
1: Богу подяка.
0: Святий Архангеле Михаїле, помагай нам у боротьбі, а проти підступів та засідок злого духа будь нашою обороною. Нехай його здолає Бог, покірно про це просимо. А ти, князю небесного воїнства, сатану та інших злих духів, які на згубу людських душ цим світом кружать, міцю Божою скинь до пекла.

0: Кірія Лейсон. Христе, почуй нас.
1: Христе, вислухай нас.
0: Отче Небесний Боже, Сину Відкупителю світу Боже, Духу Святий Боже, Свята Трійця Єдиний Боже, Святий Антонію Спадуї, Святий Антонію Ковчегу Завіту, Святий Антонію Кивоти Божої Мудрості, Святий Антонію, який погордив земною славою, Святий Антонію, переможцю нечистоти, Святий Антонію, приклади смирення, Святий Антонію, що полюбив хрест, Святий Антонію, мученику бажання, Святий Антонію, творче ласкавості, Святий Антонію, ревнителю справедливості, Святий Антонію, постраху невірних, Святий Антонію, прикладе досконалості, Святий Антонію, утішителю засмучених, Святий Антонію, який повертаєш загублені речі, Святий Антонію, оборонцю невинності, Святий Антонію, що звільняєш ув'язнених, Святий Антонію, провіднику подорожуючих, Святий Антонію, що відновлюєш сили, Святий Антонію, славний чудотворцю, Святий Антонію, що повертаєш мову німим, Святий Антонію, що повертаєш слух глухим, Святий Антонію, що повертаєш зір сліпим, Святий Антонію, що перемагаєш злих духів, Святий Антонію, що оживляєш мертвих, Святий Антонію, приборкувача тиранів, Святий Антонію, сердечний друже дитятка Ісуса, Святий Антонію, слуга непорочної матері, Святий Антонію, вірний послідовнику святого Франциска, Святий Антонію, муже святої молитви, Святий Антонію, перлину бідності, Святий Антонію, лілію доброчесності, Святий Антонію, взірець послуху, Святий Антонію, який полюбив приховане життя, Святий Антонію, зразок Божої любові, Святий Антонію, священнику по серцю Божому, Святий Антонію, апостоле людських душ, Святий Антонію, учителю правди, Святий Антонію, могутній проповіднику Євангелія, Святий Антонію, який навертаєш грішників, Святий Антонію, ангели миру, Святий Антонію, який оновлюєш добрі традиції, Святий Антонію, покровителю пригноблених, Святий Антонію, переможцю злих духів, Святий Антонію, святий усього світу, Святий Антонію, прикрасу францисканських орденів, Святий Антонію, наш дорогий заступнику, Святий Антонію, покровителю нашого міста, Святий Антонію, від пасток диявола, захисти нас. Святий Антонію, від громів, блискавиць і ураганів, Святий Антонію, від немочі тіла і душі, Святий Антонію, своїм заступництвом, Святий Антонію, впродовж нашого життя, Анче Божий, що береш гріхи світу, Анче Божий, що береш гріхи світу, Анче Божий, що береш гріхи світу, молись за нас, святий Антонію,
2: щоб ми удостоїлись обітниць Христових.
0: Молімося, просимо Тебе, Господи, нехай Твоєму народові допоможе побожна та безустанна молитва найдостойнішого Твого ісповідника, святого Антонія, а Його заступництво нехай зробить нас гідними Твоєї благодаті через Христа Господа нашого. Святий Антонію, збагачений Божою благодаттю, вклоняюся сьогодні перед Твоїм святим візерунком, опречиста лілії чистоти, дорогоцінна перлина убогості, ясна зори святості, всехвальний святий Антонію, що дав щастя тримати на руках дитятко Боже. Оце я нужденний, звертаюся до Тебе з благанням, щоб Ти взяв мене під свою опіку і випросив благодать, про яку сердечно Тебе прошу. Завжди, коли потребуємо чудесної допомоги або Божої благодаті, Свята Церква запрошує нас, щоб ми зверталися до Тебе, о святий Антонію. Випроси у Бога для мене дар щирого каяття за гріхи і благодать любити Бога понад усе на світі. Вірю, що за Твоїм заступництвом переможу всіх ворогів своєї душі і буду служити Господу, найкращому Отцеві, впродовж усього свого життя, святості і справедливості, щоб потім після смерті разом з Тобою вічно любити і прославляти Бога в Його царстві. Амінь.

0: Κύριε, ελεήσόνο. Χριστέ, ούστε.
1: Радіо Марія завершила трансляцію ранкового богослужіння. Просімо про дар Святого Духа на весь сьогоднішній день. Святий Духу, Утішителю, вдоскональ нас те, що розпочав Ісус. Дай, щоб молитва, яку ми звертаємо до Тебе від імені всього світу, була палкою, невтомною та наполегливою. Дай нам глибоке внутрішнє життя, апостольський запал простертий на всі народи, бо вони відкуплені Христовою кров'ю і є Його спадкоємцями. Знищ нашу вроджену пиху і піднеси нас на вершину святої покори, справжнього страху Господнього та великодушної відваги. Нехай ніякі земні прив'язаності не перешкоджають нам здійснити наше покликання. Нехай через нашу недбалість не буде порушено закони справедливості. Нехай нашу любов не обмежують тісні егоїстичні міркування. Дай, щоб ми шукали і любили істину, були готові задля неї на жертву, навіть на хрест і смерть. Нехай усе буде згідно з останньою молитвою Сина до Отця і тим струменем Твоєї любові, Святий Духу, яка з волі Отця і Сина спливає на Церкву, на окремі душі і цілі народи. Амінь.

0: Дитяча катехеза на Радіо Марія. Чекаємо біля радіоприймачів наших наймолодших слухачів.
1: Мир та добро!
2: Завжди і всюди!
3: Всім привіт! Дорогі радіослухачі, ми дуже раді вас знову вітати і з тим, що ви знову маєте можливість нас слухати. Ми дуже раді знову опинитися в цій студії і розповідати вам про...
1: І з вами, хто з вами сьогодні в студії Радіо Марія? Отож, спецкоманда це є...
4: Настя,
5: Влада,
6: Софія,
7: Саша,
8: Маша
1: і сестра Люцина. Сьогодні будемо говорити про те, як Ісус розмножує хліб. Щоб ми цю катехезу зрозуміли, давайте заспіваємо пісню.

0: Я... Да, дякую за спів, дякую за молитву. І як завжди ми розмовляємо про щоденність. Сьогодні будемо вас запитувати так спонтанно, з чого зроблений є хліб, як ми вважаємо, і яку пошану ми повинні мати до хліба.
1: Хліб зроблений з пшениці, яка спочатку росла на полі, за нею доглядали, потім її перемололи і спекли з неї хліб.
2: Тобто мені здається, що потрібно поважати хліб, тому що в нього вкладено дуже багато роботи. Як вже сказала, що це спочатку пшениця проростає, треба час, щоб вона проросла, треба з неї доглядати, поливати. Тобто, і потім її зривають, дістають зернятка, все інше викидають, ці зернятка потім перемолюють, всю шолохою калищі її теж викидають, потім беруть цю муку, інші вже люди замішують з неї тісто, тобто це дуже багато людей трудяться над цим хлібом, і просто потрібно його поважати труд інших, тобто, що інші старалися це робили.
0: Бачите, власне, дуже гарно підкреслила Софійка про те, що не тільки продукти потрібні, тобто зерно, земля, куди кидаємо, також може гній, щоб воно і вода, щоб, але також і праця цього землероба. Тому пошана до хліба. Ми коли купуємо хліб або печемо хліб, у нас колись був такий звичай, що перед тим, як робимо першу, режемо перший шматочок хліба, ми робили ножем знак Святого Христа. Це прекрасний звичай. Також добрий звичай поцілувати хліб, коли ми його отримуємо. Також, коли ми, хочу вас запитати, коли

0: що і були так звані концлагери, так, як люди дуже не мали хліба, не мали що їсти. Їх щоденна і порція, то була маленька порція хліба. Іноді вони ще жертвували цим хлібом, бо робили розалі. Такі робили такі кругленькі, кусочки робили такими як зернятка і робили розалі. І на цьому, власне, розалі вони молилися. Тобто віддали хліб, свою їжу, для того, щоб пов'язати це з молитвою. Також сьогодні хочемо, власне, почути фрагмент з Євангелії на тему, як Ісус розмножує хліб.
1: Потім пішов Ісус на той біг Галілейського Тиверіадського моря, і йшли за ним сила народу. Бачили бо чуди, які він вчинив із недужими. Тож зійшов Ісус на гору і сів там з учнями своїми. А було вже недалеко до Пасхи, свято юдейського. Підвівши ж очі і побачивши, що сила людей йде до нього, каже до Филипа: «Де хліба нам купити, щоб оцим дати їсти?» Мовив же так, і спитуючи його, знав бо сам, що має робити. Озвався ж до нього Филип: «Хіба ж за 200 динарів не вистачило, аби кожному, щоб з ним хоч трохи припало?» Але говорить до нього один із учнів, Андрій, брат Симона Петра: «Є тут один хлопчина, він має 5 ячмінних хлібів, ще й 2 риби. Та що нам на таку многоту?» І мовив Ісус: «Веліть людям сісти. Було ж багато трави на тому місці. Тож посідали чоловіки числом 5000 із 5. І взяв Ісус хліб і, роздавши хвалу, розподілився до тих, що сиділи, так само й риби, скільки хотіли. Коли ж вони наситяться, то мовив до своїх учнів: «Зберіть кусні, що позаставалися, щоб нічого не пропало». Отож зібрали, і наповнивши 12 кошів куснями ячмінного хліба, які залишилися, були в тих, що їли.
2: В цьому фрагменті ми бачимо, як Ісус розмножує їжу, чи він робить з 5 буханок хліба і 2 риб, він нагодовує так багато людей, 5000. І це мені показує, що для Ісуса немає нічого неможливого, що він творить чудеса, і що ми повинні вірити тільки йому.
0: Сьогодні говоримо на тему, як Ісус розмножує хліб, і говориться це про те, що у Бога немає речей неможливих, так? Людям хотілося поїсти, не вистачило грошей, щоб купити 5000 лише чоловіків, ще були жінки і діти, і можна подивитися на цю пропозицію, яку, власне, хтось сказав, що як це вистачить 5 хлібів і 2 рибки для стільки людей? Ісус каже: «Вистачить». І саме важне, щоб, власне, Ісус це взяв в свої руки. Тобто віддати справу таку неможливо в руки Бога, і Він знає, що з цим зробити. Тому ми не переживаємо ніколи про те, як щось нам чогось не вистачає, бо багато таких прикладів є, також і вдові грош, які жінка мала остаток грошей і віддала для церкви, і це, як було для неї благословіння. Також, може, ділимося остатком їжі з іншими, і ми отримуємо також благословіння, і нам ніколи не бракує. Такий приклад, може, нащодо посланих хліба, хочу сказати, один знаний англійський журналіст хотів, власне, доказати тим, як люди підходять до шматочка хліба. Купив кілограм хліба і вирішив бути з цим хлібом на перехресті великих міст, вулиць, і тому, власне, хотів, власне, дізнатися, яка реакція людей на хліб, який він тримає, яким хоче ділитися з іншими. Коли він появився у місті Гамбург, це Німеччина, люди почалися з нього сміятися. Коли появився в Новому Йорку, поліцейські забрали його, що він тут творить. Коли поїхав до Африки і показав, що має кілограм хліба і хоче поділитися, це було в Нігері, люди підходили до нього і кажуть: «Дай нам, будь ласка, шматочок хліба, а ми 3 години будемо працювати за цей хліб». Коли поїхав до Індії, люди були готові працювати цілий день за 1 кілограм хліба. Бачимо таким чином, яка пошана до хліба в різних країнах світу.
2: Ну, мені здається, що там, де хлібу вистачає, наприклад, в Німеччині, люди його не цінують, того, що він у них є, вони знають, як це їсти.

0: Ти хліб кожного дня і те, що він залишається. А в Індії чи в Африці, там, де хлібу майже немає і люди його майже не їли, вони будуть його цінити і просити.
1: Мені здається, тут справа не так в хлібові, як в тому, що яка це країна. Тобто, якщо це Європа, тобто країни більш розвинуті, там всі, тобто в них є все. Тобто в них є. А в Африці, наприклад, там, де багато людей безробітні, які сплять на підлозі, тобто на вулиці, прям, то для них цей хліб, це як для них це, напевно, чудо, тому що людина, яка звичайно, вона роздає хліб, для них це щось неймовірне.
2: Також дуже гарний такий приклад з Калькутти. Я тут маю, що про одну дівчинку, яку один чоловік знайшов на вулиці Калькутти. Вона мала 6 років, і він по цій обличчю пізнав, що вона була голодна і не їла декілька днів. Дав їй шматочок хліба, і вона почала його їсти дуже-дуже повільно. І він запитує, чого ти так повільно їстиш? Я можу дати більше, я можу дати ти тобі скільки забажаєш. А вона у відповідь сказала йому, що я їм повільно, тому що я знаю, що це голод. Як мені його забракне, я буду знову голодна. Тому вона вирішила йти повільно, щоб цього хліба вистачило і надовго. Чому можемо навчитися, слухаючи сьогодні цю катехезу, що Ісус розмножує хліб? І що можемо навчитися?
1: Ми можемо навчитися цінувати хліб, бо багато людей для нього працювали, багатьох людей його немає, а деякі люди його просто викидають, і тому потрібно навчити їх цінувати.
3: Навчитися також довіряти Богові своє життя, довіряти йому все, тому що, як Ісус сьогодні 5 хлібин розділив на 5000 чоловік, що для нього немає нічого неможливого.
4: Так, хліб потрібно цінувати, тому що він дає нам, щоб ми жили із ним, і також так цінувати треба, бо він дає нам, як останнє дає любов нам.
2: І сьогодні завжди це притча про розмноження хліба, це заповіддю Євхаристії. Ісус хотів показати, що він може бути їжею, духовною їжею, як зробив також матеріально, розмножив хліб і риби, тобто їжа конкретна для цих людей, які були поруч Ісуса, так і він станеться хлібом, тобто тілом і кров'ю в віді хліба і вина євхаристійного. Давайте послухаємо повідання ще сьогодні.
5: Казка про хліб. У далекій країні одна вбога вдова заробляла на життя, працюючи у заможної таємничої пані, котра жила самотньо у понурій, схованій у лісі віллі. Вдова виконувала свою роботу чесно і добре, тому одного разу пані подарувала їй чарівний перстень. Обертаючи перстень двічі навколо пальця, сказала пані, зможеш перетворитися на будь-кого. Удова не звернула на це особливої уваги, але коли був великий голод у країні, згадала про перстень. Обернувши перстень двічі навколо пальця, перетворилася на чудового сокола з гострими крилами. Вирішила полетіти на пошуки місця на землі, де можна було б прогодувати сина і сусідів. Летіла, скільки стало сил, а відтак повернулася додому сумна. Голод охопив ціле царство, не обманув нікого. Проте жінка не впала у відчай, знову обернувши перстень двічі, перетворилася на велику духмяну паляницю. Коли її син повернувся додому і побачив величезну паляницю, почав її з апетитом їсти. Це був лише хліб, але чудово вгамовував голод. Раптом побачив сусіда, почував до нього неприязність, бо часто не могли порозумітися. Спочатку вирішив не звертати на нього увагу, але за велінням серця запросив його і почастував вкусним чудового хліба. Довідалося ціле село і позбігалися люди, дорослі й малі, молоді й старі, убогі й заможні, хворі й здорові, зневірні і перелякані. Цього хліба наче не меншало, лише вгамовував голод, а й наповнював душевним спокоєм, злагодою, добротою, а також здоров'ям. Вороги мирилися між собою, а байдужі щиро усміхалися. Уночі остання крихта хліба перетворилась на шляхетну вдову. Наступного ранку жінка знову стала великою духмяною паляницею, яка живила тіло й душу мешканців села. Так було аж до нового врожаю. Того дня влаштували велике святкування, і, звичайно ж, була там вдова. Всі, хто підходив до неї, відчували аромат свіжого хліба, щойно вийнятого з печі.
0: Мені здається, що це оповідання вчить нас, що потрібно жертвувати собою заради інших. Тому що якби ця вдова, вона не перетворилася на хліб, то, напевно, більшої частини її друзів, родичів, їх би просто не було. І це навчає нас самопожертви.
1: Мені здається, що цей образ хліба – це як образ Ісуса. Те, що Він віддає, жертвує себе, щоб приготувати інших. Тобто те, що Він нас забирає також на нас, наші гріхи.
4: Також мені здається, що ця вдова, вона не зробила для себе, якось не перетворилася, а вона пожертвувала для всіх, щоб всі змогли їсти цей хліб, а не вона могла зробити, що тільки син її міг, але вона так зробила, що всі, вона пожертвувала так.
2: Також сьогодні можемо вчитися від цього хлопця, який мав 5 хлібів і 2 рибки, що він їх щедро віддав, так, що вони не зберіг для себе. Це моє, я нікому не дам, я не буду ділитися. І Ісус не зміг би зробити чудо, тому що я хочу ховати своє в своїм складі, десь там в холодильник, я не знаю, під ліжко або під подушку, бо це моя їжа або мій хліб. Також є такий приклад, де людей в концлагерах, які вміли ділитися цим шматочком хліба з іншими. Хоча це не багато, але це саме сенс власне ділення, відкриття своєї долоні і серця для того, щоб бути даром для інших. На що сьогодні хочемо вас неможливо подякувати Богові за багато чого ми отримуємо від нього, також і честь інших, і за що конкретно, будь ласка, це будемо звати в спонтанній молитві.
0: Я б хотіла подякувати Богу за те, що у нас усіх є хліб, що ми маємо де жити, що їсти.
4: Також хочемо подякувати Богу, що Він дає нам цей хліб і що ми живемо. Якби не було хліба, ми б не жили.
1: Я хочу попросити Бога, щоб Він давав, щоб Він допомагав людям, які роблять для нас хліб, щоб Він зміцнював їх, щоб вони не кидали це діло.
5: Також хочу попросити у Бога, щоб Він дав чогось особливого людям, щоб вони навчилися цінувати хліб і ділитися ним з ближнім.
3: Хочу попросити Бога про дар віри для людей, які не мають хліба, щоб вони дотерпіли, дождали того моменту, коли він у них з'явиться.
2: І просимо про відкритість людей, які мають можливості ділитися з іншими хлібом, їжею, продуктами або чимось, що маємо у нас трошки більше, щоб ми дійсно не були жадними, але робили дар, подарунки для інших. Сьогодні ми говорили на тему того, що як Ісус розмножує хліб. І з вами сьогодні прощається спецкоманда. Це є
0: Софія,
6: Саша,
7: Маша,
8: Настя,
9: Влада
2: і сестра Люцина. Мир та добро
10: завжди і всюди.

0: Ви слухаєте радіо Пресвятої Богородиці. Радіо Марія.
1: Радіо Марія. Події, акції, оголошення.
2: Слава Ісусу Христу! Запрошуємо цього тижня у четвер на дві вечірні програми з 21 до 22 в родині Радіо Марія і з 12 до 2 ночі програма «Нашого світу по цілому світу». Чекаємо на вас!
3: Слава Ісусу Христу! Дорогі друзі, звертаюся до кожного нашого слухача, до кожного з вас із дуже простим, але важливим проханням. Радіо Марія існує вже багато років, і щодня ми намагаємося бути поруч із вами. Разом молимося, слухаємо святу літургію, шукаємо відповіді на складні запитання. Для багатьох із нас це радіо стало чимось більше, ніж просто ефір. Воно стало частиною нашого щоденного життя. І я вірю, що також стало справжнім знаком любові Богородиці до кожного з нас, до нашої України. Справжнім простором Богородиці. Але є одна важлива річ, про яку також потрібно пам'ятати. Радіо Марія існує тільки і виключно завдяки вашій підтримці. Тільки завдяки вам. У нас в ефірі немає реклами чи комерційних спонсорів. Ми живемо завдяки Божому провидінню, яке діє через наше відкрите серця. І це є чудо, яке триває вже понад 16 років. Зараз маємо літній час. Час відпочинку, час відпусток, коли наш щоденний ритм змінюється. І зазвичай пожертв також стає менше. Але для Радіо Марії ефір не зупиняється. Боже Слово не йде у відпустку. Нам так само потрібно щодня оплачувати роботу передавачів, електроенергію, оренду та технічне обслуговування, щоб християнський голос у вашому домі лунав без перерви. До того ж, нещодавно ми отримали нову ліцензію – продовження мовлення ще на 10 років. Це велике благословення. Але також, і, звісно, це велика відповідальність. Сплата державного збору за ліцензію коштувала понад 1 мільйон гривень. Завдяки допомозі добродіїв Всесвітньої родини Радіо Марія ми змогли вчасно внести ці кошти. Однак це утворило таку відчутну прогалину в нашому бюджеті, яку мусимо поступово закрити, щоб радіо могло спокійно працювати і надалі. Тому звертаюся до вас з проханням про підтримку для Радіо Марія. Кожна ваша пожертва, і велика, і маленька, є надзвичайно важливою. Це є знак любові, нашої любові до Радіо Пресвятої Богородиці. Дякую кожному із вас. Дякую за ваші молитви, за довіру. Дякую за ваші пожертви, за кожну гривню. Дякую за те, що ви відчуваєте Радіо Марія своїм рідним радіо, бо це насправді є радіо кожного з нас. Ми лише служимо вам, а ви робите це служіння можливими. Творимо це радіо разом із вами. Нехай Господь благословить вас і ваші родини, а Пресвята Діва Марія береже під своїм покровом. Пожертву Радіо Марія можна залишити в скринці, якщо вона встановлена в храмі, або зробити перерахунок через сайт Радіо Марія. Дякую всім вам, і нехай добрий Господь благословить кожного з вас. Слава Ісусу Христу!
4: Кожного дня об 11:20 та о 16:00 катехиза на Радіо Марія. Слухайте тлумачення християнського вчення та спілкуйтеся зі священниками у прямому ефірі. Телефонуйте, ставте запитання та коментуйте у програмі «Катехиза на Радіо Марія». Щодня об 11:20 та о 16:00. Слухайте улюблене радіо в будь-якому куточку України та світу. Коментуйте, запитуйте, поширюйте. Підписуйтеся на YouTube-канал та Facebook-сторінку «Радіо Марія» вже зараз.
1: Події, акції, оголошення. Радіо Марія. Радіо Марія, програма «Життя святих».
5: 7 серпня. Сьогодні, 7 серпня, Східна Церква згадує святого преподобномученика Дометія. Святий Дометій був родом з Персії. У часи імператора Костянтина Великого він прийняв хрещення від християнина на ім'я Увара і в Месопотамії, в місті Несибії, вступив до монастиря. Невдовзі він довідався, що на східному березі ріки Євфрат, в місті Федіосополі, в обителі святих Сергія і Вакха, живе ігумен Нурвел, великий подвижник і посник, який упродовж 60 років не їв вареної страви. Дометій пішов до нього і став наслідувати ігумена в його чеснотах. Тут його висвятили на диякона. Та коли преподобний Дометій довідався, що ігумен хоче просити єпископа, аби той висвятив його на священника, він покинув монастир і пішов за ріку Євфрат в околиці Кірра в Сирії і там замешкав у печері. Бог прославив його численними чудами. Сотні хворих поспішало до нього, щоб за його молитвами отримати зцілення тіла і душі. Поблизу його печери, ідучи війною на персів, проходив Юліан Відступник. Побачивши великий здвиг народу, хотів дізнатися, що там діється. Коли ж йому сказали, що в печері живе старець Дометій, то мучитель наказав убити його і усіх, що прийшли до печери, а саму печеру закидати камінням. Так потерпів святий Дометій за Христову віру. Сталося це 363 року.
0: Не залишайся самотнім. Знайди нас. Радіо Марія.

0: Щодня в ефірі Радіо Марія ми запрошуємо священників та богословів католицької церкви, які пояснюють правди віри. Під час кожної катехизи ви маєте можливість зателефонувати в ефір Радіо Марія з вашими питаннями. Катехиза на Радіо Марія. Щодня об 11:20 та 16:00 у прямому ефірі.
1: Слава Ісусу Христу, вітаємо усіх слухачів Радіо Марія. Отже, дорогі друзі, традиційно цю годину катехеза в ефірі Радіо Марія. Разом з вами біля мікрофону в нашій київській студії знаходжуся я. Мене звати отець Олексій Самсонов. Отже, дорогі друзі, ну що ж, давайте на початку програми одразу анонсую тему сьогоднішньої катехези. Отже, сьогодні будемо говорити про те, чому моє життя є саме таким, яким воно є. А будемо говорити, чому в моєму житті є якісь щасливі моменти, і також будемо говорити про те, чому в моєму житті є страждання, є біль. А також будемо давати і шукати відповідь на питання про те, як Бог керує цим світом. Отже, дорогі друзі, ну що ж, власне, тема сьогоднішньої катехези – Боже провидіння, Божий промисел. Отже, трошки побачимо, як Бог керує цим світом, як Бог провадить історію. А власне, також подивимося на нашу історію, на історію життя кожного з нас, щоб насправді відкрити в нашому житті, в нашій історії, власне, цю Божу руку, Божу волю, Бога, який мене провадить. Думаю, що насправді сьогодні надзвичайно важлива тема для нас, для віруючих людей. І, власне, про цю тему, про Боже провидіння, будемо говорити в контексті, ну, цілого такого великого циклу, який зараз робимо на Радіо Марія, ну, практично кожної середи, коли проваджу ось цю катехезу ранкову, теж беру книжку «Катехизм католицької церкви» і читаю її для вас, і також потім коментую, ну, теж наскільки це знаю, наскільки розумію, напевно, в цих наших коротких катехезах неможливо дати відповіді на всі питання. Отже, дорогі друзі, але перед тим, як перейти безпосередньо до теми нашої катехези, теж користуючись нагодою, що знаходжуся тут біля мікрофону, хочу декілька невеличких анонсів зробити на Радіо Марія. Отже, перший анонс. Завтра, дорогі друзі, ми будемо мати 16 липня, і завтра католицька церква святкує свято Матері Божої згори Кармель. Ми знаємо також, що для України, для римо-католиків в Україні це особливе свято, адже маємо наш національний санктуар, який знаходиться в Бердичеві, це Житомирська область, в якому зберігається чудотворна ікона Діви Марії, от, власне, згори Кармель, і тому завтрашній день ми присвятимо, ну, так званому радіопаломництву. В цьому році через коронавірус ми не можемо вирушити в паломництво до Бердичева. Є ці обмеження, але тим не менш ось в радіоспосіб, через радіохвилі хочемо завтрашній день присвятити, ну, от, власне, нашим паломництвом, хочемо присвятити Діви Марії, і тому запрошую вас, дорогі друзі, завтра, 16 липня, від самого ранку вирушити з нами ось у цю путь, у цю дорогу. Ну і безпосередньо святкування в Бердичеві відбудеться найближчу суботу-неділю. Ми плануємо здійснювати трансляції. В суботу початок трансляції о 17 годині, натомість в неділю початок трансляції о 9 годині 30 хвилин. Отже, долучайтеся до нас, долучайтеся до цієї спільної молитви. Добре, дорогі друзі, і після цих анонсів давайте перейдемо до теми нашої сьогоднішньої програми. Зараз дайте мені, будь ласка, більш-менш 20 хвилин, щоб я почав цю тему. Ну, а потім зробимо музичну паузу. І після музичної паузи також, якщо будуть телефонні дзвінки, то з задоволенням поспілкуюся разом з вами. Ну що ж, Боже провидіння, Божий промисел, як Бог керує історію окремих людей і також історію цілих народів. Перше, що маємо розуміти, ну от, власне, в катехезі 7, який маю перед собою, ці пункти про Боже провидіння знаходяться, ну, після, починаючи від 301-го параграфа, і також знаходяться в контексті іншої теми. Адже, ну, якщо ви пам'ятаєте ці наші минулі катехези, ми говорили на тему Божого створіння. Ну, от, власне, зараз проходимо в катехезісі наше кредо «Вірую Бога Отця, всемогутнього Творця неба і землі». Ну, от, власне, катехезіс розбирає цей термін, це поняття, чому ми Бога називаємо Творцем. І минулими катехези теж ми присвятили темі того, як Бог творить цей світ, що означає, ну, от, власне, ця історія, яка описана в книзі «Буття», це перша книга Біблії, яка описує нам ці шість днів творіння, як Бог з нічого створив цей світ, з великою любов'ю, з великою мудрістю дав життя усьому живому, птахам, птахам, тваринам, врешті сотворив людину. Ну і, власне, одразу після цих розділів, які говорять про створення світу, катехезіс переходить до теми «Божий промисел». Теж це не є випадково, що от, власне, про Боже провидіння ми говоримо після тем, які присвячені створенню світу. Чому? Тому що, дорогі друзі, ну, наприклад, колись, здається, вже розповідав на Радіо Марія, мене так дуже вразило, коли читав про історію індуїзму, індуїзьких релігій, власне, цих язичницьких, ми знаємо, що Індія – країна, яка має, ну, насправді, дуже таку велику, багато, наповнену різними подіями і внутрішнього духовного життя людини, і зовнішнього життя різними подіями, і також індуїзм, власне, говорить про те, що в світі є безліч різноманітних богів, вони є різними. Для нас, для християн, ну, зрозуміло, що ці боги є, ну, певними такими ідолами язичницькими, і от, власне, індійська релігія говорить, що існує один Бог на ім'я Брахма, Бог, який індуїсти вважають, ну, в певному сенсі таким сотворителем усього. Бог, який створив цей світ, від якого цей світ взяв свій початок, але дуже цікаво, що відбулося далі. Далі цей Бог залишив цей світ. Тобто він є, а він десь там в недосяжному вимірі, в недосяжній величині, але цей Бог не звертає більше жодної уваги на те, що діється в цьому світі. Він не, власне, не підтримує його існування. Він є, але стосунку до світу жодного немає. Отже, власне, ми як християни, ми віримо, що Бог не тільки сотворив весь світ, але також віримо в те, що Бог продовжує підтримувати існування цього світу. Це, дорогі друзі, є дуже важливо, тому що, власне, Бог є особа, навіть віримо в Бога як Пресвяту Трійцю, єдиного Бога в трьох особах, Отця і Сина і Святого Духа, але також ми віримо не тільки в те, що Бог створив цей світ, а в те, що Він продовжує підтримувати існування цього світу. Ну, навіть богослови так говорять, навіть виділяють, ну, такі три напрямки, три сфери дії, в яких ми можемо бачити те, що Бог продовжує керувати цим світом, продовжує підтримувати його існування. Це є історія. Отже, дорогі друзі, дію Бога ми можемо бачити в історії людства, в історії народів. Навіть, от, власне, якщо ми візьмемо Святе Писання, то чим є ця книжка? Це не є певний якийсь богословський, відірваний від життя трактат, а Біблія, ну, врешті, це є одна велика історія спасіння, як Бог творить цей світ, а потім поступово, дуже лагідно, дуже ніжно, часом дуже делікатно провадить світ, провадить людство до пізнання істини, до пізнання Ісуса Христа, ну і потім цей світ має свою мету, буде мати своє завершення в час, коли цей світ змінить своє існування, вже тут можна говорити про останні речі цього світу, про другий прихід Ісуса Христа, про воскресіння померлих, про нове небо, про нову землю і так далі. Отже, навіть Біблія показує історію світу як історію, яку провадить Бог. І загалом Біблія – це як книжка, яка містить собі насамперед історії життя окремих людей. Історія Давида, історія апостола Петра, історія Діви Марії, історія святого Йосипа, історія пророків, історія, власне, царя Саула і так далі. Отже, дорогі друзі, бачимо, що Бог об'являється в історії. Ну і врешті християнство, ну хіба зробило це відкриття, вірніше, Бог показав себе як Бог, який діє в історії. Загалом, готуючись до сьогоднішньої катехези, так, ну, слухав проповідь одного священика, який говорить, що найбільш близькими до богослов'я, до теології є історія, от, власне, історія, яка вивчає історію народів, історію людства, і в цьому вбачає дію Божу, власне, така історія, яку пишуть віруючі люди, віруючі історики. І також дуже цікаво, що під час цієї проповіді почув, ну, таку нову для мене думку, що друга наука, яка є дуже близькою до богослов'я, це є філологія. Тобто наука про мову, яка вивчає мови. Ну і, власне, насправді, дорогі друзі, тут є певна така доля істини, адже якщо ти, ну, наприклад, вивчаєш грецьку мову, ти закохуєшся у новий заповіт. А якщо ти вивчаєш стародавню єврейську мову, ти стаєш дуже близьким до тих історій, до тих персонажів, які описані в старому заповіті. І, дорогі друзі, ну, а щодо історії, ви знаєте, ну, теж дехто з отців церкви, ну, зараз про це ми багато не говоримо в сучасному богослов'ї, але, тим не менш, ну, в історії богословської думки ми знаємо, що багато отців церкви, ну, наприклад, твердять про те, що кожний народ має свого ангела, охоронця, який, ну, також допомагає цьому народові. Ну, наприклад, дорогі друзі, от хто пам'ятає, як розпочалися об'явлення Пресвятої Діви Марії у Фатімі в 1917 році, то, якщо добре пам'ятаєте цю історію, то, власне, перед тим, як діти вже безпосередньо побачили Пресвяту Богородицю, перед цим відбувалися об'явлення ангела. І цей ангел представився цим дітям як ангел Португалії. Отже, власне, теж народи мають своїх ангелів. Ну, так і, наскільки ми знаємо, то ангелом-покровителем України є архангел Михаїл, який зображений, ну, теж на цьому грибі нашої столиці, нашого Києва. Отже, Боже провидіння можемо бачити в історії. Далі, також бачимо, що Бог продовжує своє створіння, керування цим створінням в діях, які ми бачимо у природі. Адже кожного ранку ми просинаємося і бачимо, як піднімається сонце. Ввечері бачимо його захід. Кожного року ми переживаємо літо, час, коли все квітне, але також переживаємо кожного року і осінь, зиму, коли ця природа вмирає. І, власне, бачимо, ну, таке коло, яке постійно повторюється. Ну, і врешті останнє, так як Бог керує цим світом, це життя окремих людей. І, думаю, ну, ця тема є найбільш такою близькою до нас, адже, врешті, дорогі друзі, маємо наше життя, і життя, яке починається, так як вчить церква, від зачаття і до самої смерті. І чим це є життя? Це є життя, ну, чи є це просто збігом якихось певних випадковостей, чи це життя має якийсь певний сенс собі, чи має якийсь певний план. І отже, ця тема, яку ми зараз вивчаємо, тема про Божий промисел, говорить про те, що Бог має, ну, якийсь певний план, певну якусь ідею, і провадить людину, своєю волею, своєю силою. Думаю, найкращий такий приклад, який зараз можна навести, і загалом, який знаходиться в Святому Писанні, це історія святого Йосипа. Маю зараз на увазі не Йосипа, цього земного батька Ісуса Христа, а натомість іншого Йосипа, який в історії богослові отримав титул «Йосип Прекрасний». Йосип, який був проданий своїми братами. Давайте так трішки нагадаю цю історію з книги «Буття». От дивіться, ця історія, ну, складається з багатьох ніби випадковостей, але потім, власне, ця історія, ну, в кінці історії цього Йосипа ми побачимо, ну, такий Божий план, який Бог мав щодо свого народу, щодо цього конкретного Йосипа і щодо також нас з вами, і також щодо Ісуса Христа також. Отже, Йосип, який мав своїх братів, Йосип, якого також називають сновидцем, був проданий своїми братами в рабство через те, що, ну, заздрили йому, через те, що, ну, власне, він бачив такі віщі сни і, ну, також розповідав їм. В одному із снів він побачив, як ці брати, його брати старші, будуть йому вклонятися. Ну, звісно, дорогі друзі, увійшов у диявол, який, ну, теж розділяє нас, і ці брати заздрили, були ображені і так далі, і продають цього Йосипа в рабство. Теж церква, коли читає цю історію, то одразу згадує Ісуса Христа, адже це є історія цього Йосипа, це історія Ісуса Христа, тому що, власне, Ісус також був проданий, вбитий своїми братами, своїми найближчими, своїм народом, був вбитий, був розіп'ятий на хресті. Але Бог, Боже провидіння діє, і, власне, така подія, яка на початку незрозумілою є, чому є страждання, потім набуває свій сенс. Цей Йосип потрапляє як раб в Єгипет, але через свої здібності стає практично другою особою в єгипетській державі, ну, скажімо так, прем'єр-міністром або канцлером, радником єгипетського царя, з фараона. І, власне, в той момент, коли в самому Ізраїлі розпочинається голод, ці брати приїжджають до Єгипта, щоб просити про допомогу, просити про хліб. І, ну, власне, приходять до цього Йосипа, і там є дуже така зворушлива сцена, одна з хіба найбільш зворушливих сцен у Біблії. Ну, в Біблії загалом багато є таких сцен, які, ну, якщо читаємо так з вірою, серйозно, то, ну, просто не може наше серце залишатися байдужим. Ну, наприклад, як той самий цар Давид плаче над тілом свого сина Авесалома. Ну, ця історія, ну, насправді дуже така емоційна, дуже така глибока. Ну, і так само ця історія про Йосипа, коли приїжджають ці брати, які продали свого брата, але не впізнали його вже в новому одязі, так, як він, напевно, був вдягнений як єгиптянин, у ці всі шати, і просять його про хліб, а цей Йосип виходить і говорить: «Я Йосип, ваш брат». Ви знаєте, ну, теж дуже цікаво, ну, трошки в бік відійду. Ця історія також є певним таким проростом, що буде з Христом і євреями. Адже ми знаємо, що єврейський народ не прийняв Ісуса Христа. Але це не означає, що Ісус Христос відкинув своїх братів євреїв, адже Ісус народився в єврейському народі. І в певний момент ми не знаємо, коли це буде, але Христос знову прийде до євреїв і скаже так, як колись Йосип сказав своїм братам в Єгипті: «Я Йосип, ваш брат». Тобто не відкинув їх, не відкинув свій рідний народ. Отже, дорогі друзі, ну от власне ця історія Йосипа, я дуже коротко згадав її, але цієї історії можемо бачити, ну от Боже провидіння, яке виявляється в різних подіях нашого життя, які поодинці, ну, їх важко зрозуміти, не знаємо їхнього сенсу, але потім, наприкінці, вже оглядаючись назад, ми бачимо їхній сенс, бачимо, що насправді цей Бог допустив, що Йосип був проданий, що він також був переслідуваний також, і при дворі фараона там є історія, ну, з певними такими сексуальними домаганнями дружини Потіфара і так далі. Але через це цей Йосип, ну, насправді став тим, який врятував своїх братів, дав їм хліб. Ну, до речі, ще один такий образ, який нагадує Христа, адже Христос нам сьогодні дає хліб, маю на увазі хліб євхаристійний. Отже, дорогі друзі, ну, що таке Боже провидіння? І як воно діє в нашому житті? Дорогі друзі, дивіться, ну, Бог дав мені життя і не залишив мене. Бог продовжує тримати наді мною руку і провадить мене. Це ми, як християни, віримо. Ми не завжди розуміємо сенс подій нашого життя. Чому я переживаю самотність, чому я хворію, чому я, ну, наприклад, мріяв поступити в університет і бути фізиком, а натомість не склав іспити і пішов служити до війська, став військовим. Власне, ми не завжди розуміємо сенс цих подій, але теж ми віримо, що Бог провадить нашу історію, що Бог провадить і передбачає події нашого життя. От, власне, провидіння означає передбачає. І Бог передбачає події нашого життя і також ще більше. Власне, катехезі церкви говорить, що Бог має мету. Цей світ має свою мету. І також кожна конкретна людина має якусь певну мету, до якої Бог її провадить. Напевно, якщо ця мета дається Богом, то вона є доброю. І дивіться, дорогі друзі, ну, от кожен з нас, хто зараз слухає Радіо Марія, Бог створив мене, Бог дав мені життя, Бог продовжує бути зі мною, Бог провадить мене, і провадить мене до якоїсь конкретної мети, до доброї мети. Ну, ми можемо собі так зрозуміти, що, напевно, Бог хоче, щоб кожен з нас увійшов до Царства Небесного, щоб кожен з нас отримав це вічне життя. І це є, напевно, що це є мета, яку Бог має для нас. Але кожного з нас, ну, провадить своїми дорогами. І тому, дорогі друзі, ну, от, власне, в цьому контексті ми маємо стверджувати, що життя кожного з нас – це є життя, яке має свою історію. І ця історія є святою. От так, як ми говоримо про Біблію, що це є історія спасіння. І якщо ми приймаємо цю Божу волю, приймаємо те, що Бог нам дає, то це означає, що ми приймаємо цю історію, що наша історія є доброю. Ми, тому що в ній є присутній Господь, який тримає над нами руку. Ну, от, власне, дорогі друзі, це є дуже важливо розуміти. Бачите, і християнин, власне, от хто є християнин? Християнин – це той, який дякує Богові за свою історію. Якщо я нарікаю, якщо я постійно незадоволений, якщо я постійно проклинаю, власне, це означає, що я не приймаю цієї історії, а що я не вірю, що Бог провадить мене. Християнин – це той, який постійно знаходиться, ну, в такому прославленні Бога, той, який благословляє його. Ну, давайте згадаю ще, здається, перший тиждень псалтиря, бревіарію, в неділю ми завжди, як друге читання, читаємо пісню трьох господніх отроків. Власне, це є книга Даніїла, яка має містить собі таку історію про те, як цар змушував трьох єврейських хлопців вклонятися ідолам, вклонятися йому як боги. Ці хлопці відмовилися. І тоді цей цар кинув їх у розпалену вогняну піч. І що роблять ці хлопці у цій печі? Вони починають благословляти Бога. Ну, уявіть собі, дорогі друзі, їм винесли смертний вирок, а вони прославляють Бога. І, власне, церква молиться в неділю от цими словами цих хлопців, які знаходяться в цій розпаленій вогняній печі. І в цей момент між ними з'являється четвертий. Хто цей четвертий? Це Ісус Христос. І, власне, дорогі друзі, це є приклад нам, як християнам, що навіть якщо ми будемо у цій розпаленій вогненій печі, навіть якщо вступимо у цю смерть, тобто події, які є, ми не розуміємо, події, які є важкими для нас, але продовжуємо прославляти Бога, тому що віримо, що є це Боже провидіння, що Бог провадить нашу історію, провадить нас також до конкретної доброї мети. І, дорогі друзі, в цьому контексті також неможливо згадати ще один гріх, який, я не знаю, чи ми його сповідуємо, чи ні, але гріх бунту проти Бога. Бо людина, яка не має віри, яка говорить, що Бог неправильно зробив моє життя, що я народився не в тій країні, чи маю жити в Україні, де стільки бідності, де стільки проблем, а чому я не народився в багатій, в багатій Англії, або в Сполучених Штатах Америки, або що Бог дав мені не тих батьків, що мої батьки, щось не так роблять, чому я не народився, в родині там якогось там американського мільярдера і маю все навколо себе. І, власне, так бунтуюся, що Бог дав мені не таких дітей, або зовсім не дає мені дітей, я страждаю через те, що я є безплідний. Бог дав мені не такого чоловіка, що я там думала, що він буде таким, а він, любить рибалку і кожної суботи йде ловити рибу, а я би хотіла побути з ним. По-різному це може бути. І от коли я входжу в цей бунт проти Бога, що Бог не правильно робить мою історію, власне, я відкидаю самого Бога, відкидаю цю віру, що Бог провадить моє життя. Тому християнин, врешті, це той, який відкрив Божу дію в своєму житті, і це той, який благословляє Бога. І отже, це є Боже провидіння, яке провадить мене. Добре, дорогі друзі, бачу, є 13 хвилин до завершення програми. Теж обіцяв, що буду приймати телефонні дзвінки, то давайте так зробимо. 2 хвилинки почуємо, зробимо зараз музичну паузу, так, щоб передихнути. І потім час, який нам залишиться, теж запрошую вас телефонувати. Телефони Радіо Марія є незмінними. Нагадаю їм вам після коротенької на півтори-дві хвилини музичної паузи.

0: Слава Ісусу Христу, дорогі друзі, продовжуємо катехезу. Нагадаю вам, що разом з вами біля мікрофону в нашій київській студії знаходжуся я. Мене звати отець Олексій Самсонов. Маємо ще 10 хвилин до завершення нашої катехези. Тому, дорогі друзі, якщо є питання, то, будь ласка, телефонуйте. Телефон Радіо Марія є незмінними. 044 – це є код міста Києва, 2 київських номери. 577-56-45 і 577-56-46 і два мобільних оператори 098-650-18-60 і 093-272-07-45. Отже, маємо дзвіночок, абонент 098, прошу вас.
1: Слава Ісусу Христу!
0: Навіки слава, вітаю вас!
1: Мені здається, що доля людська призначена Богом. Він знає, він назначає, що має бути з Богом, з людиною.
0: Ну, власне, цілу катехезу про це я розповідав. А маєте якесь питання?
1: Я включила вже під кінець.
0: А, ну, власне, не слухали від самого початку, але ну, найголовніша думка сьогоднішньої катехези, отже, говоримо про Боже проведіння, що людське життя – це не є збіг випадковостей, а що Бог має щодо кожного з нас свій добрий план, провадить нас до доброї мети, адже Бог є добрий, Бог є наш милосердний батько і тримає над нами руку свою. І отже, наше життя, ну, власне, дорогі друзі, має, от в нашій історії є присутній Господь Бог. Давайте, дзвіночок, абонент 093, прошу вас.
2: Алло, слава Ісусу Христу.
0: Навіки слава, вітаю вас.
2: Петро, місто Одеса.
0: Так, прошу вас.
2: Так, я думаю, що тут проблематичність в тому, що Бог дає нам вільну волю, і часто ми робимо по своєму плану.
0: Так.
2: Тобто є його план, він хоче, щоб наше життя було добрим, але ми дуже часто вибираємо свій план. І дуже часто по тому, коли ми вибираємо свій план, а він не завжди правильний, ми просимо Господа допомогти. Тобто, от така ситуація у нас виходить здебільшого в усьому нашому житті. Аналізуючи своє життя, я можу сказати, що так воно, по суті, і відбувалося. Тобто, я знав як, але робив так, як мені хотілося. Ну і наслідки, після того маємо наслідки.
0: Так,
2: вже просимо, приходимо до Бога і просимо Його, щоб Він допоміг вирулити то, що ми самі зробили неправильно.
0: Дякую, пане Петро. Дивіться, ну, навіть хотів би як, ну, так прокоментувати ваше запитання, тому що, ну, насправді, це питання, яке ви поставили, це важливе питання. Отже, Бог творить нас, Бог провадить нас, є це Боже проведіння. Але Бог любить нас так, що робить нас вільними. І вільними навіть до такої межі, що ми можемо його відкинути. Ну, теж, чому Бог нас так творить вільними? Дорогі друзі, мені подобається така відповідь. Ну, Бог не хоче мене примусити любити його, не хоче мене примусити робити щось правильно, тому що, ну, це буде такі стосунки раба і свого господаря. А власне, Бог, який любить мене, він не хоче, щоб я був його рабом, який, ну, просто маріонеткою в його руках. Бог то дає мені вільну волю. Власне, у цьому, ну, теж, ну, таке божевілля Божої любові. Бог настільки сильно любить мене, що дає мені цю можливість відкинути його. Катехезіс католицької церкви так пише, це 310-й параграф. Чому Бог не створив світу настільки досконалим, щоб зло не могло в ньому існувати? Своєю безмежною могутністю Бог завжди міг створити щось краще. Однак, своєю безкінечною мудрістю і добротою Бог хотів вільно створити світ у дорозі до найвищої досконалості. Таке становлення допускає за Божим задумом появу певних істот, зникання інших, допускає поряд з найдосконалішим, менш досконалим, поряд з творчими силами, також і нищівним. Отже, і далі катехезіс вже говорить про цю свободу, яку Бог дає нам. Отже, дорогі друзі, теж ця тема Божого провидіння є важливо, щоб ми, ну так, не розуміли себе як такі маріонетки, які не мають власної волі. Отже, Бог хоче, щоб це був нас такий особистий вибір любити його. Давайте наступний дзвіночок, абонент 098, прошу вас.
3: Слава Ісусу Христу!
0: Навіки слава!
3: Це Алла, місто Рівне, парафія Петра і Павла та Божого Милосердя.
0: Прошу вас, пані Алла.
3: Я вімкнула катехезу уже, мабуть, на тому місці, на якому мала почути, бо в моєму житті надзвичайно багато бунту. І роки, і хвороба, і ця ситуація. І бунтую я, і бунтує моя дитина. Мабуть, ми десь зв'язані внутрішньо з нею. Вона відкинулась від Бога. Вона говорить, я 20 років молюся і не бачу результату в своєму житті. Я нарікаю на все, на цю ситуацію, на цю безвихідь. І тому настільки важко, тому, мабуть, мої молитви не можуть бути почути, бо я не згідна, видно, з волею Божою. За стільки років я не змогла прийняти цю ситуацію, яка є. А тому прошу просту пораду від вас, як від священника. Угу. Як маю будь своєму
0: житті? Ой, пані Алло, ви знаєте, якби ж то я мав, ну, такі прості відповіді на складні питання, то, ну, насправді все було б набагато простіше, але... Знаєте, є ситуація, є речі, на які немає простих відповідей, ну так як 2 плюс 2 – 4. Ви знаєте, є так, що відповіді от на ці питання, на ці складні питання нашого життя, вони полягають, ну, напевно, не... в якихось певних логічних відповідях. Ми, як люди, можемо щось пояснювати, давати якісь певні аргументи. Але, ви знаєте, відповідь, ну, як отримуємо? Відповідь отримуємо, вдивляючись в Ісуса Христа, вдивляючись в Його хрест. От особливо, коли от ми бунтуємося, маємо бунт, нарікання, коли якісь речі не розуміємо в нашому житті. Знаєте, ну, принаймні, те, що я намагаюся робити, бо теж є в моєму житті речі, які не сприймаю, які є важкі, які, ну, не розумію до кінця, чому так сталося, чому Бог допустив ту або іншу річ, чому Бог так провадить моє життя, бо я, можливо, хотів би по-іншому. Знаєте, в такий момент відповіді, які я отримую, це... відповіді, які отримую не з книжок, а не з якихось там логічних там обґрунтувань, а це є відповіді, які отримую, коли приходжу в каплицю, приходжу до розп'ятого Ісуса Христа, до цього невинного агнця Божого, і коли починаю з ним розмовляти. Коли починаю з ним молитися, навіть коли починаю, ну, просто під час цієї молитви, ну, так, ставити питання руба. Боже, чому? Ну, чому так, да? Я з тобою не згоден, я цього не хочу. І в ці моменти, коли приходжу, ну, такий, як є, як людина,

Загальнонаціональна хвилина мовчання. Молімося за українців, які загинули через вторгнення Росії. Вічний відпочинок дай померлим, Господи, а світло віковічне нехай їм світить. Нехай відпочивають в мирі вічнім. Амінь.

0: Радіо Марія. Християнський голос у твоєму домі.
1: Ранок свій ми розпочинаємо з молитви.
2: Ми запрошуємо вас телефонувати до нас у прямий ефір, писати інтенції.
3: Будемо молитися, ваш намір.
4: Дякую щиро. Такий гарний молитовний ранок.
5: Нехай Господь благословить кожного з вас.
0: Радіо Марія. Марія. Молитва, катехези, цікаві гості.
6: А тому, дорогі друзі, будь ласка, і надалі залишайтесь з Радіо Марія.
2: Дев'ята година, три хвилини. Друзі, вітаємо вас всіх на хвилях Радіо Марія. П'ятниця, 7 серпня. З вами в студії цього ранку Максим Приступа.
7: Отець Андрій Немченко.
2: У мене дежавю, отче, вас як?
7: Треба братів виручати, коментувальні.
2: Так, це вітання брату Миколі.
7: Брату Миколі.
2: Брат Миколи. Ну, францисканець є в студії, що хочете. Так. Так, отець ніби й не покидав нашу студію, отець взагалі служить нам вже другу добу.
7: Покидав.
2: Вчора четвер, зранку мали до полудня ефір, потім нічна програма з сестрою Люциною нашого цвіту по цілому світу, і зараз ранок цього сьомого.
7: Вчора ж перший четвер.
2: Так, вчора був.
7: Перша субота, треба працювати.
2: Це здається, сьогодні вже друга субота, отче.
7: Перша.
2: Хіба перша? За давайте перевіримо.
7: Так.
2: Ні, п'ятниця, сьогодні п'ятниця.
7: Ой, що п'ятниця перша?
2: Так, сьогодні от перша п'ятниця, вже... правда, це перша субота була. Я сам сплутав вже, так.
7: П'ятниця.
2: Знаєте, от, це те, що ми з вами вчора говорили, отче, на програмі у ваших намірах, що час, він з'їдається дуже швидко, що ми навіть не встигаємо пильнувати, фіксувати події. А відповідно, дуже часто плутаємося в датах. Я зараз не жартую. Я думаю, що це оправдано.
7: Вибачте. Все, перша п'ятниця.
2: Перша п'ятниця місяця. Добре, що ви згадали. Отже, давайте тоді от трішечки кілька слів про першу п'ятницю, так як зазвичай ми кажемо, про перший четвер, таке натхнення.
7: То, що серце Боже сьогодні спрагли душ наших, то це і всі найкращі вирази літання до серця Ісуса, варто їх просто переглянути. І не то, що там запитати, а чого я навчився? І навчуся ще півроку, слава Богу, є цього року серця Божого. Дивіться, як добрий час швидко минає, але ще за плечима півроку, але ще півроку є цього року серця Божого. Тому сьогодні задбаємо про те, щоб знайти час на каяття, на сповідь, на те, щоб таки поставити пріоритети. Ну, найважливіше. Найважливіше в першу п'ятницю це знайти можливість відвідати храм. Ну і, звісно, про можливості бажано сповідь скористати. Знаю, дуже багато священиків на багатьох парафіях просто мають не один, навіть десяток хворих, лежачих, котрі вони повинні обійти, а ті чекають. От навіть і наші, мабуть, радіослухачі, котрі також не всі мають можливість скористатися з можливістю піти до храму, теж, напевно, моляться і чекають, або як не чекають, принаймні, чи не знають, що так можна запросити священника, попросити, хочу вшанувати 9 перших п'ятниць, так як серце Ісуса просилося до Марії Мариту Алякок, що допоможи душам зануритися в моє серце, допоможи їм, скажи. І так би мовити, теж секретаркою Божого серця обрав Маргариту Святу. І вона озвучила обіцянки Божого серця, просила, вшануємо це Боже серце. Адже ж так, як в нашому організмі серце, це як двигун тіло організму. І живе серце, і ти живеш. Серце стало, і бачимо, це вже мої всі органи ні до чого. І для того Боже серце, воно, власне, пульсує величезною любов'ю, без якої просто світ не може існувати. Тому скористаємось, будь ласка, з усіх послуг священників. Ну, так скажу, загружайте священників, просіть, маю на увазі роботою, загружайте. Вони теж, знаєте, кажу, як є такий принцип, який священик, така парафія, яка парафія, такий священик. Як святий Ян Марій Віаней взагалі казав, це на покровитель настоятелів, 4 числа ми мали можливість його вшанування, і казав, що священик ревний, це просто, це безцінний дар для парафії. І якщо аж і нас на обороні почали молитися за священників, і кожної служби є молитва за священників, то там перелік стількох в цій категорії священників, і за молодих, і за старших, і за хворих, і за спокушуваних, ну, і вмираючих, і в чистилищі. Ну, така прекрасна молитва. То даваймо такого запалу священнику і молитвою, і проханнями. Отче, прийдіть, відвідайте, посповідайте. Да, бо багато людей так скромно, так себе ведуть і думають, ну що ж я буду ксьонця там морочити голову йому, хай він зайнятий чимось, а я вже буду тихенько догорати собі вдома в ліжку, бо хвора, бо не можу встати приїхати. Просіть, дзвоніть, питайтеся, нехай священник, так, звичайно, може не кожен місяць, але періодично, обов'язково прийде, посповідає, і сповідь, причастя, умови, які Боже серце просило, і нехай скористає наша душа, наша церква саме в цьому році, такому посвяченому Божу серцю. Будь ласка, дуже всіх заохочую, як священників, братів, хто чує, хто хоче собі ласки здобути в Бога і вподобання найвищого пастиря, бо ж нас теж Бог спитає. Ну, пастир, я вас поклав на чолі, поставив, тобто на чолі цієї отари своєї. І ким ви були? Чи наймитами, чи розпорядниками Божої благодати? Як просто наймити, виконати якусь функцію, ну, то це ж воно не то. Священником треба бути, а не просто стати. І тому і до священників звертаюся, і до вірних, що одне одному допомагаємо у цьому статусі, хто в якому знаходиться, щоб Боже серце ну, раділо і було щасливе з того, що ми його наслідуємо.
2: Ви знаєте, мене так потішила минула неділя, я був на парафії тут, цій парафії Успіння на богослужінні, і було скільки пенітентів, було скільки осіб до сповіді. Я думаю, чого ж це так? А потім здогадався, перша неділя місяця, і дуже багатько людей стояло в черзі, навіть наскільки багато, що священник не встиг висповідати до початку служби, і десь служба затягнулась, тобто пізніше почалася десь орієнтовно на 9-10 хвилин пізніше. І священник це вже так робив дуже швидко, щоб вже не відхилитися від загального графіка. Потім прийшов інший священник на зміну, сповідь продовжилася, а вже розпочалася служба. Ось така, тому от, я думаю, на ці запрошення, і що ми робимо, що священники роблять себе на парафії, люди відкликаються, тому спасибі.
7: Слава Богу, що є ще священників. Є, я не кажу, що їх багато, але є принаймні достатньо, щоб дати раду тепер тим, котрі є. Тако згадую, в дитинстві, то дійсно от слово ти прозвучало черга. Інколи чергу можу побачити, але колись такі черги були, священники добу сиділи і тільки вставали щось поспати пару годин чи поїсти, потім знов конфесіонал. Це тако
2: зараз розказує. Такі черги хіба можна побачити Велику Суботу, Велику П'ятницю, Великодня сповідь.
7: А ще такі черги були, так скажу, що пам'ятаю, так звані гречани. Це єдина парафія на Хмельницьку, яка була. А людей було так багато, що священник мусив просто виходити і загальна сповідь уділяв такі, бо там сотні були. Люди всі їхали. Може, хтось, знаєте, хотів так, щоб не сповідати індивідуально, підпасти так, під таку загальну сповідь. Так, були такі хитруни. Це теж треба тобі признати слабінку людей. А піду так остану, і мені Бог простить. І, так, і такі були, користалися. Але ось так навіть священник не в стані був ні добу, ні дві таку пересповідати, бо люди не могли би витримати. А сьогодні користаємо. Це великий дар.
2: Ну, такий раз ми за священників заговорили, то такий прикрий факт, що тут в Києві, в нашій дієцезії Київсько-Житомирській, зараз є проблеми з покликанням. Ну, проблеми це дуже навіть тихо сказано. Перестає, ну так, не то щоб офіційно, але перестає зараз функціонувати, сподіваємося, на якийсь час наша семінарія. Я навіть не можу підшукати відповідного слова, як правильно окреслити. Тобто семінарія заморожена якийсь час буде. Тобто вона не зачиняється, але вона якийсь час буде, ну, не буде мати кандидатів, а всі, наприклад, ті кандидати, ті семінаристи, котрі сьогодні є, я не пам'ятаю, скільки їх там, двоє чи один. Один, так. Один буде переведений до іншої семінарії в Україні. Ось така прикра ситуація. Семінарія, яка існувала понад 20 років, 20, мені здається, 8 чи 29, щось таке. То, бо я пам'ятаю, що ще 25 років ми відсвяткували. Напевно, що десь до 30 років семінарія Пресвятого Серця існувала тут. Функціонувала, так, да, в Києві.
7: Ще Пресвятого Серця.
2: Так, Пресвятого Серця Ісуса.
7: Уявляєте, як це боляче Богові?
2: А зараз от така ситуація.
7: Це серце децизії.
2: Так це... називав, так казав про це владика Станіслав Широкородюк, я пам'ятаю.
7: Народжується, це ота, не кажу, але пічка ми називали духовка. Духовна семінарія, це як духовка, ми знаємо, в духовці випікається тісто. Оце там випікається священник, тобто тісто, з якого робиться прекрасний пиріг, і потім пропонується людям, ось, будь ласка, так як Ісус себе запропонував, як хліб живий, так і кожен священник має бути таким доступним хліб, який іншим служить на добро і спасіння.
2: Бачите, яка алегорія.
7: Так, ми так і називаємо Рижська духовка, ще коли хтось згадує, де ми починали, а потім ця семінарія «Кожна децезія». Але, ну, це можливо, знаєте, кризис теж, воно чогось вчить і розказує, і показує, щоб люди теж схаменулися. Але, будь ласка, це велика молитва має бути, і дай Боже.
2: От на сьогодні в Україні функціонує дві дієцезіальні семінарії Римсько-католицької церкви. Це у Брюховичі, господи, Львів. І це Хмельницький тепер. Так, раніше це Благородоцька, вона тепер перенесена до Хмельницького. Тож Хмельницька духовна семінарія, це Кам'янець-Подільська дієцезія. Натомість є ще декілька місійних семінарій Редемторіс Матер. Так, Київська залишається, так. Це не та котра дієцезіальна, про яку ми казали, це місійна Редемторіс Матер семінарія. Далі у Вінниці є також семінарія Redemptoris Mater, і ще одна семінарія є Redemptoris Mater в Ужгороді. Так, в Ужгороді, правильно. Так, це місійна семінарія. Хоча я не знаю, як вона позиціонується, як греко-католицька хіба, так?
7: Ну, це більше, мабуть, так.
2: Більше греко-католицька. Ось так, друзі, ну... Це про покликання. Сьогодні, ми вже отець Андрій згадав, перша п'ятниця місяця. П'ятниця це є найскорботніший день тижня. Навіть от церква спогадує цю смерть Спасителя, містерію подій на Голгофі. І навіть партикулярне право нашої церкви, Римсько-католицької церкви цього дня заохочує до посту. Ми так більше про піст говоримо в період Великої Чотиридесятниці, а якось мало говоримо про піст цей одноденний, який пропонує нам церква вже після Другого Ватиканського собору, тому що був дводенний, так, отче, ну, пригадайте, до Другого Ватиканського собору хіба був дводенний. Якщо не помиляюсь, середа
7: люди,
2: і п'ятниця.
7: Люди завжди так говорили.
2: Середа і п'ятниця був колись
7: я
2: піст.
7: Я вже народився в Другий Ватиканський собор.
2: То ми маємо сьогодні п'ятницю, такий обов'язковий пісний день. Що каже нам партикулярне право Римсько-католицької церкви про піст цього дня?
7: Ну, принаймні, ну, нема такого, знаєте, якби була урочистість якась більша, може, от парафіальний відпуск в Каєтана в Браїлові, то там можна їсти. Все, що можна, можна не постити.
2: Ну, ви відразу з виключень починаєте вчити.
7: Так, звичайно, тому що там була і один відпуск, і сьогодні вже мені прислали фотографії, як отець владика Максиміліан Дубрав Леон, він там зображений хресна дорога, несли хрест, тобто нічне чування було. 21-е вже нічне чування децизіального характеру. І там теж нашанувальник єпископ Дубравський, він теж очолив і службу, і сьогодні другий день, тобто після одного парафіального прибрання Господу відпуску.
2: А рідко потім... трапляється, так?
7: Це взагалі.
2: В парафії два дні підряд відпусток.
7: Ну, ще є Жмеренка.
2: Так, там
7: так, Матки Божишка Плежної, 16-го, так, в центральному вівтарі, це є ікона Богородиці, і потом Святого Олексія, відразу, буквально, 17-го.
2: Не знав про це.
7: Так, ну, ми завжди це асоціювали з святої пам'яті Мальчуком, Петром архієпископом, він завжди старався в Бердичівському йти паломництво, якраз виходили його день народження. 17 лютого, він так гарно розказує, завжди згадував.
2: Липня, можна.
7: 17 липня, вибачаюсь, на лу. Він завжди згадував, як це 17 років святий Олексій, так асоціація легка, прожив у своєму домі, неопізнаний, але такий покутник, і трудяга великий, і здобув вінець святості, приймаючи ту недолю, яку...
2: Це ви про Олексія?
7: Олексія святого.
2: Десь там під сходами жив, так?
7: Так, власному своєму домі, не розпізнаний рідними, але ось такі бувають винятки, от такі покутничі практики. Ну, тут головне зараз, знаєте, у першу п'ятницю не так покута, як я так назвав би краще відшкодування. Що ми так, бо хтось може себе, знаєте, мордує, вони будуть їсти. Ну, навіть в Мічугорі Діва Марія, скажімо, теж просить піст середу і п'ятницю, піст, хліб і вода. Але це і достосовується до практик церковних, але тут головне каяття. Щоб ми скористались з Божої благодаті у сповіді, у причасті, щоб служба була на першому місці по можливості. Бачите, багато хто ще працює і дійсно не може розірватися, ніяк не встигнути. Є різні способи графіки праці. Для того є Радіо Марія, для того, слава Богу, трансляції. І зранку, і може, і вечором. Тобто скористаємось тих можливостей, але в кого є такі можливість слухати, як захотіти, добре. Як хтось хоче на базар поїхати щось купити, він знайде все для цього можливості. Хтось хоче десь на футбол чи десь на рибалку, знаєте, то я просто кажу, бачу, як люди всі знайдуть способи. Оце так нам би шукати цих благодатей Божих, поки є час, про які ми вже продовжуємо другий день говорити, як це важливо, що Бог ще дає час нам. Тож, скористаємо з благодаті. І сам Господь в серці своєму просить, відшкодує ті гріхи, ті, що ви завдаєте Божому серцю, тому що в сповіді прощається кожен гріх, в якому ти каєшся, але ж кара за ці гріхи так на тобі тяжить. Це Божа справедливість не може, знаєте, таку нехтувати по порядком, тому що любов, якщо вона, як порушна справедливість, любові немає. Ось чому треба це розуміти, що по справедливості за кожне зло треба понести ту кару, і ця кара збирається. І Господь каже, даю вам відпусти, даю вам ці нагоди, відпустові роки, рік чи інші можливості, храмові свята, щоб ви скоростили свої земні кари. І ось спеціально ця перша п'ятниця, прохання і обіцянки великі.
2: Пошукаємо. Про піст, що каже практичний піст? Як? Так.
7: Ні, то
2: це пригадати людям.
7: Утримати від м'яса. Будь ласка, нема такого. Від м'ясних потреб. М'ясних страв.
2: Чому? Тому забав. Що...
7: так, мабуть.
2: Традиції немаш весілля святкувати в неділю? Подаруйте в п'ятницю, так.
7: Ну, звичайно, це вважається. Але, знаєш, сьогодні все на все людство йде, аби їм було вигідно. Звичайно, потрібно стриматися. Але чому м'ясо? Бо, знаєте, м'ясо це було таке, знаєте, не кожному доступне. Тільки таким людям заможнішим, котрі собі дозволяли. Бідні люди так жили по-простому. Тому з м'ясом йдеться мова. Ну, але, знаєте, це просто силу волі виховати. Просто сказати, сьогодні не буду цей стравіста. Комусь, якщо хтось залежить від алкоголю, від тютюну, від інших, таких, знаєте, від телефону, ви знаєте, візьміть в п'ятницю, додайте собі таку маленьку постанову, утриматися від тих всіх залежностей своїх, і це буде конкретна жертва. І побачите, скільки часу будете мати, і скільки вам піде це на здоров'я. От крім того, що візьміть собі отаку маленьку постанову в серця Ісуса рік. Думаю, цього достатньо буде. А є що їсти. Слава Богу, ми не голодуємо. Але все-таки, згідно прохання церкви, настанов утриматися м'ясного, це навіть і здоровотно цінно. Так, напевно. А головне, оці залежності. Вони нам час просто вкрадають, час нашого життя. Я так думаю, хоча б стільки на п'ятницю.
2: Добре, ми зараз вийдемо ще на одну на першу музичну паузу. Так як сьогодні є п'ятниця, ми спогадуємо смерть Ісуса Христа. Незабаром буде Воскресіння, так неділя близько. Але
7: згадаємо святих, що, якщо Бог дасть.
2: Прошу?
7: Каїтана ще згадати би потім, але це може
2: пізніше. Ага, так, кілька слів ще скажете про Каїтана. Ну давайте зараз, тому що в наступному блоці в нас буде тоді вже молитва за заступництвом святого Каїтана.
7: Так.
2: Ну, будемо літургію годин молитися.
7: Ну, так. Це теж, я вважаю, це великий святий. Навіть так в своєму часі. Ну, я навіть його як на Франциска дивлюся святого. Той в середньовіччя, той в 15 столітті. так бачив цей святий Каїтан от проблему церкви. В церкві бачив, як, напевно, занедбання також у тої духовності, навіть серед священиків, серед вірян. І тому ось він разом з іншим також сподвижником заснували клірків уставних, тобто таку організацію створювали, щоб допомогти людям в цьому театрі, навіть такий був створений, згромадження. Він такий покровитель, назвемо його, безробітних, тих, які шукають роботи. І ось народився в 1480 році, прожив 67 років. І життя його – це повне служіння. Хоч він здобув гарну освіту і навіть працював в римській курії, тобто міг собі там і влаштуватися, і добрим бути при папських, можливо, там апартаментах, тобто менше, може, від такого душпастерства, але ні, він трактував це як... І навіть банк заснував, знаєте, такі позики, старався дати доступну життя, умови життя, полегшити, бо, знаєте, завжди відсотки банки такі там деруть, і ніхто не хоче зв'язуватися, а от він безвідсоткові позики створив для бідняків. Тобто, так званий потім, це такий прообраз майбутніх таких ломбардів, захистити від таких, від лихварів. Орден Театинів так називався, тобто це були священники, які жили саме за правилами апостольського життя. А метою цих орден такого згромадження було, що відновити духовне життя і допомогти нужденним. Просто бачив, як люди не мають можливості жити нормальним життям. Його навіть, я вже казав вночі, для мене це було відкриття, він один з небагатьох святих, який тримає Ісуса, дитя Ісуса на руках. Ми завжди привикли, це і для мене теж, якби перший раз подивився, сказав би Станіслав Костка. Але Станіслав Костка, він Антоні дуже святий. Молоденький. Це, бо він так зображений в такому чорному одязі, в рясі священицькій, і з лілією навіть. І думав, Антонія завжди ми знаємо в францисканському ордені, габіці, і знаємо святого Христофора, знаємо святого Йосипа. Більш так, бачите, кожен на іконограф зображений в цими чи іншими атрибутами. А тут і Каїтан. От для мене знову такий чув і знав, і аж тепер зустрівся з такими, що дуже великий заступник, власне, тих бідних, хворих людей. Навіть в Браїлові я теж дізнавався, шукав, чому там сьогоднішній день святять олію. Мабуть, це теж було зв'язано з Неаполі, були різні хвороби, і саме в той час, вже в 16 столітті, коли вже жив на переломі цих століть святий Каїтан, то, мабуть, пішли такі звичаї, це звідти, з Італії, помазання олією святою, і навіть традиція прийшла, що в Браїлові сьогодні посвячення олії, впевнений, що це не випадковість, тому що це такий дуже, може, такий скромний містечко, але має три костьола, розумієте, було. І для того, і пан Єзус Браїловський, так, в народі це завжди пам'ятаю, тобто Назаринський, так його зображують, теж прославився великими чудесами. Думаю, що якщо колись вдасться вам з 6 на 7, і 6, і 7 спробувати відвідати санктуарії Ісуса Браїловського, колись, якщо вже сьогодні поминає цей день, але на майбутнє скористаємось колись. Це не реклама, а це знов таки благодать, які церква дає тим, в кожному якомусь і децезі, чи регіоні, де хто є. Тому святого Каїтана запрошуємо. Сьогодні так багато безробітних. так людей використаних, обманутих. Розумієте, світ трошки такий, ну, шахраїв багато. Тому нехай святе небо через покровителя допоможе нам.
2: Ви знаєте, я зараз пригадав, колись були у, ми з промоцією були у Чернівцях обласних на Буковині, оця Шпака, здається, так?
7: Так, є Анатолій.
2: Анатолій Шпак, так. Це наш земляк з Мурафи, так. І він нам робив екскурсію по храмі, ну, таку, такий огляд храму. І в Захристії, там в цьому, власне, це не собор, правда ж? Це просто це базиліка, мала базиліка, я згадав, Воздвиження Христа. В Захристії, там в цьому храмі знаходиться велетенська фігура Ісуса Назарецького. Того самого, якого шанують дуже сильно у самому Браїлові. От хто з чернівчан нас слухає, так скористайтеся можливістю відвідати, вшанувати цього Ісуса там молитвою, дотиком, поглядом просто на нього. Неймовірної краси фігура, так? Це якраз така сама, яку шанували до революції саме у цьому костелі Тринітарській, так, здається, це колишній костелі у Браїлові. Ще одна така копія, кажуть, є у Вільнюсі, я не знаю.
7: Це я хотів, власне.
2: Скажіть.
7: Тому що коли навчалися в семінарії, в Ризі, то ми так мали можливість відвідувати Каунас семінарію. Це дві семінарії в Радянському Союзі в колишньому діяли, правда, тільки литовська, Каунаска була тільки для Литви, а Ризька для всіх посткомуністичних республік. Ну і ось ми там є Святого Петра і Павла. Там з боку, так майже біля вівтара центру, ну, трошки з боку статуя прекрасна, двохметрова, такий Ісус стоїть. Взагалі таке і храм такий, навіть люстра у вигляді корабля. Ну, унікальний храм, якщо хтось десь в Вільнюсі буде, святих апостолів Петра.
2: Ну, на люстру у вигляді корабля можна подивитися у Одесі в малій базиліці апостола Петра, там також вона є. Так що не обов'язково в Вільнюс їхати.
7: Ну, дуже, я там пам'ятаю.
2: Уменшена копія, так?
7: Дуже така одеська.
2: Але ж є.
7: Але в Вільнюсі це так.
2: А, до речі, навіть я чув таку, ну, ніби легенду, що оцей вільнюський, правильно я кажу, відміняю, вільнюський назаретанський спаситель, це, кажуть, нібито це той самий спаситель, який був у Браїлові. Я не знаю, наскільки це правда.
7: Або це копія, або якимось чином рятували. Тому що ніхто не знає до кінця вже, де з Браїлова вже була комуністична влада і закривали костел, і люди ховали, люди рятувалися, але чудеса були неймовірні, дуже багато чудес. Нехай вони і надалі нас мобілізують до живої віри.
2: Так, 9:30, так, бачите, екватор цього ранку. Зараз ми виходимо на музичну паузу. Сьогодні п'ятниця, згадуємо смерть Ісуса Христа, тому прозвучить пісня «Віа Долороза». Це така популярна, відома пісня, яка оспівує хресну дорогу Спасителя. Дуже гарне виконання, виконує Церква Спасіння. Ми з вами за 4 хвилини почуємося. Слава Ісусу Христу!
7: Навіки слава!

0: 9:34, ми разом з вами далі, друзі, пригадуємо, сьогодні п'ятниця, 7 серпня, з вами в студії Максим Приступа.
1: Отець Андрій Немченко.
0: Мені здається, ми цього не зробили на початку, не представились. Представились?
1: Так, ми навіть Миколу Руч запросили.
0: Та, а, ну все, добре, окей. Okay. Так, 9:35, молитва зараз, літургії годин. Сьогодні маємо свято Святого Каїтана, дуже шанованого на Поділлі, а можливо в цілій
1: Україні. Свято парафії Браїлівській.
0: Так, так.
1: А так, простий спомин довільний.
0: Так, так, по цілій церкві простий.
1: Але гарний святий.
0: За його заступництвом, Боже, помили нас.
1: Боже, прийди мені на допомогу.
0: Господи, поспіши мені на порятунок.
1: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
0: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
1: Алілуя. Боже, ясним світлом з неба ти увесь світ осяваєш. Все, що є у цьому світі, як Отець оберігаєш.
0: Ось вже сонце гасить зорі, барви дивні і сплітає, а росою вітер вранці щедро землю напуває.
1: Відступає темінь ночі, опустивши свої крила, сонце, мов Ісуса образ, день прийдешній возвістило.
0: Ти є днем і днів початком, джерелом придивним світла, в трійці ти є Бог єдиний, в тобі єдність наша і сила.
1: О, Спасителю предвічний, ти прийми молитви щирі. Ми тобі, Отцю і Духу, б'єм поклони у покорі. Амінь. Серцем сокрушеним і смиренним ти, Боже, не нехтуєш. Помилуй мене, Боже, задля милості своєї, і через велике своє милосердя зітри моє беззаконня.
0: Особливо омий мене від мого беззаконня і очисти мене від мого гріха.
1: Бо я знаю своє беззаконня, і гріх мій постійно переді мною.
0: Тобі одному я згрішив і вчинив те, що є злом у твоїх очах.
1: Тому ти є праведним у своїх словах і переможеш, коли судитимеш.
0: Я ж народився у беззаконні, і у гріху моя мати мене зачала.
1: Ти ж, однак, полюбив правду в серці і об'явив мені таємничі глибини мудрості.
0: Ти очистиш мене ісопом, і я стану чистий. Омиєш мене, я стану біліший за сніг.
1: Ти даси мені відчути радість і втіху, і радітимуть у покорені кості.
0: Відверни своє обличчя від моїх гріхів і зітри усі мої беззаконня.
1: Створи в мені, Боже, чисте серце і віднови праведного духа всередині мене.
0: Не відкинь мене від свого обличчя і не забери від мене свого святого духа.
1: Поверни мені радість свого спасіння і зміцни мене духом могутнім.
0: Я навчатиму беззаконних твоїх доріг, і безбожні навернуться до тебе.
1: Визволи мене від крові, Боже, Боже мого спасіння. Мій язик радісно проголошуватиме твою справедливість.
0: Господи, ти відкриєш мої уста, і мої уста звістять тобі хвалу.
1: Адже ти не маєш задоволення від жертви, я приніс би, та все палення тобі не до вподоби.
0: Жертва Богові – це впокорений дух. Серцем сумирним і впокореним ти, Боже, не погордуєш.
1: Зробиш Сіонові добро з твоєї милості. Збудуй мури Єрусалима.
0: Тоді приємною буде тобі жертва праведності, приношення і всепалення. Тоді приноситимуть на твій жертовник телят.
1: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
0: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
1: Серцем сокрушеним і смиренним ти, Боже, не нехтуєш. У гніві, Господи,
0: згадай про милосердя.
1: Господи, почув я мову Твою, і убоявся, Господи, я діла Твого.
0: За наших літ оживи його, за наших літ дай його пізнати.
1: У гніві своєму пам'ятай про милосердя.
0: Бог від Тиману приходив, святий від гори Паран.
1: Його велич небеса окривала, його слава наповнювала землю.
0: Сяйво його було як світло, промені із рук його, там сховок його сили.
1: Ти вирушив народ твій рятувати, помазаника твого спасти.
0: Твої коні йшли по морі, по пучині вод великих.
1: Я почув, і затремтіло моє нутро, на голос задрижали мої уста.
0: Гниль увійшла у мої кості, і ступні мої піді мною захитались.
1: Я чекаю на день біди, що підійметься на народ, який на нас нападає.
0: Та хоч би й не цвіла смоківниця вже більше, і в виноградниках не було врожаю.
1: Хоч би й розчарував плід дерева оливки, і ниви не родили більше їжі.
0: Зникли з кошари вівці, і не було в хлівах худоби.
1: Я все ж таки в Господі буду радіти і ликуватиму в Бозі Спасителі моїм.
0: Господь мій владика, він сила моя, він вчинить мої ноги, як уланий, і на височини він виведе мене.
1: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
0: Як було на початку і нині, і повсякчас, і навіки вічні, ані. Амінь.
1: У гніві, Господи, згадай про милосердя. Єрусалиме, хвали Господа, Сіоне, величай свого Бога.
0: Адже він укріпляє засуви твоїх брам, благословляє твоїх синів, що в тобі.
1: Дає мир твоїм границям і наповняє тебе достатком пшениці.
0: Посилає на землю своє слово, швидко лине його слово.
1: Він посилає сніг, наче вовну, розсіває іній, як попіл.
0: Розкидає свій лід, наче крихти хліба. Хто встоїть перед його морозом?
1: Пошле своє слово і розтопить їх. Вітром своїм повіє, і хлинуть води.
0: Слово своє сповіщає він Якову, свої присуди і свої настанови Ізраїлеві.
1: Він не вчинив так із жодним народом. Присудів своїх він їм не об'явив.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
1: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
0: Єрусалиме, хвали Господа. З послання до Ефесян. Нині в Ісусі Христі, ви, які колись були далекими, кров'ю Христа стали близькими. Адже Він – наш мир. Він, котрий зробив з двох одне, зруйнував у своєму тілі серединну перегородку, ворожнечу, усунувши закон заповідей в навчаннях, аби з двох збудувати в самому собі одну нову людину, встановивши мир і в одному тілі через хрест примирити обох з Богом, знищивши в ньому ворожнечу.

0: прикличу Всевишнього Господа, від нього всяке моє благо.
1: Прикличу Всевишнього Господа, від нього всіляке моє благо.
0: Зійшле з небес спасіння і визволить мене.
1: Від нього всяке моє благо.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
1: Прикличу Всевишнього Господа, від нього всяке моє благо.
0: Завдяки сердечній милості нашого Бога
1: зглянулось на нас світло з висоти.
0: Благословений Господь Бог Ізраїля, бо Він відвідав і викупив свій народ
1: і підніс нам ріг спасіння у домі свого слуги Давида.
0: Як заповів від віку устами святих своїх пророків,
1: спасіння від наших ворогів і з руки усіх, хто ненавидить нас,
0: щоб виявити милість нашим батькам і згадати свій святий союз,
1: клятву, котру він дав нашому батькові Авраамові,
0: що дасть нам, визволеним з рук ворогів, без страху служити йому
1: у святості і праведності перед ним по усі наші дні.
0: І ти, дитино, будеш названа пророком Всевишнього, бо ти йтимеш перед Господом, щоби приготувати йому дорогу,
1: щоби дати пізнати його народові спасіння через прощення їхніх гріхів,
0: аби через превелике милосердя нашого Бога, в якому нас відвідає сонце, що сходить на висоті,
1: освітити тих, які сидять у темряві та в смертній тіні, і спрямувати наші ноги на дорогу миру.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
1: як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
0: Завдяки сердечній милості нашого Бога зглянулось на нас світло з висоти. Прославляємо Христа, який через Духа Святого самого себе пожертвував Отцеві і власною кров'ю очистив наше сумління від мертвих вчинків. Щирим серцем молімось до нього.
1: У волі Твоїй мир наш, о Господи.
0: Ми отримали цей новий день як дар Твоїй доброти. Дай нам також і перших плодів нового життя.
1: У волі Твоїй мир наш, о Господи.
0: Ти все створив, і все, що створив, охороняєш своїм провидінням. Вчини, щоб у створіннях ми помічали Твої сліди.
1: У волі Твоїй мир наш, о Господи.
0: Ти своєю кров'ю скріпив новий і вічний завіт. Дай нам через послух Твоїм наказам зберегти вірність Твоєму союзу.
1: У волі Твоїй мир наш, о Господи.
0: З Твого боку, пробитого на хресті, витекли кров і вода. Обмий нас від гріхів цим спасенним струменем і розвесели Боже місто.
1: У волі Твоїй мир наш, о Господи.
0: Отче наш,
1: що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого.
0: Всемогутній Боже, з самого ранку ми прославляємо Тебе. Вчини, щоб ми, з'єднані зі святими, вічно могли співати Тобі пісню слави. Через Господа нашого Ісуса Христа, Сина Твого, котрий з Тобою живе і царює в єдності Святого Духа, Бог навіки вічні.
1: Амінь.
0: Господь з Вами.
1: І з Духом Твоїм.
0: Нехай Вас благословляє всемогутній Бог, Отець і Син і Святий Дух.
1: Амінь.
0: Перебуваємо в мирі Христовому.
1: Богу подяка. Ще одна композиція, ще одна пісня в якості перерви. Кров Христа. Ще одне нагадування, що сьогодні так, п'ятниця. Гарна. Почуємося. Пісня.

0: А зараз, друзі, пригадуємо, що триває молитовний ранок на Радіо Марія, і матимемо нагоду послухати уривок Євангелія на сьогоднішній день і коментар від отця Андрія Немченка. Сьогодні маємо Євангелія від Матея, 16 розділ, з 24 по 27 вірші. Будьмо уважні. Того часу Ісус сказав своїм учням: «Коли хто хоче йти за мною, нехай зречеться самого себе, візьме свій хрест і слідує за мною. Бо коли хто хоче спасти свою душу, той погубить її. А хто погубить свою душу заради мене, той знайде її. Тому що яка користь людині, коли вона весь світ здобуде, а свою душу занапастить? Або що дасть людина взамін за свою душу? Адже син людський має прийти у славі свого отця з ангелами своїми, і тоді він віддасть кожному згідно з його ділами. Воістину, кажу вам, що деякі з тих, котрі стоять тут, не скуштують смерти, доки не побачать сина людського, що приходить у своєму царстві». Слово Господнє.
1: Слава тобі, Христе. Дякуємо Богові за слово. 16 розділ Євангелія Святого Матея. Розуміємо, що це саме навіть той такий розділ, де Господь поставив апостолам, ну, своїм найближчим, дуже цікаве запитання. Що люди про мене говорять? За кого мене вважають? І дійсно, навіть самі апостоли були вражені відповідями людей, їх очікуваннями, там, знаю, чи характеристиками, які ж вони. Той казав апостол, каже, одні кажуть, що ти Іоанн Хреститель, інші там Єремія, інші пророки, Ілля. І тоді, коли самі вони були вражені, ну, що як люди по-різному одну ту саму особу сприймають, і коли Господь питався їх вже, а ви? Ну, як думаєте, хто я? І все. І навіть самі найближчі апостоли не знали, що сказати. І вже натхнений Богом святий Петро, тобто Симон, тоді він сказав дуже ці такі пророчі, не пророчі, ну так скажемо, великі слова: «Ти Христос, Син Бога Живого». Ось це в 16 розділі читаємо буквально 16 вірша. Сьогодні маємо вже інші 5 віршів, вже продовження цього уривку. І Господь пояснює, як це, ну, важливо зрозуміти місію Христа, що навіть, ну, хто, ви пішли за мною, ви до кінця теж, можливо, і не усвідомлюєте, що це, з чим це пов'язано. Бо, як чув не раз такий вираз, почати легко, витримати важко. І тому Господь каже, що хто хоче за мною йти, перш за все треба такі три пункти треба визначити.

0: зовсім так не є. І тому Господь каже, перша умова – зректися себе. Потім обов'язково таки взяти свій хрест. Ну, це ж знов таки, не треба уявляти дословно. Взяти це дерево хреста, це такий дерев'яний хрест, так як дехто так собі думає, треба це взяти. І потім третя умова – слідувати за мною. Навіть неможливо, знаєте, хтось тільки одну умову зробить і думає, ну, я вже зробив щось. Ні. Одна спричиняє наступну. Тобто людину закликає до наступної виконання. Тому що, а вже це так, як віра, надія, любов. Так можна навіть сказав би це, от ці три умови. Віра – це довіритись Богу. Тобто довіритись Богу – це зректися себе. І надати більше довір'я Богові. Знов, надія – це як хрест взяти. Ну, хтось каже, я без цього можу спастися. Ну, напевно, так, знаєте, я такою вірою буду володіти, що чудеса творитиму. І знаєте, але якщо ти не береш Христа, тобто оці, як сам Господь каже, ну і що з твоїх слів? Якщо ти просто тільки твої молитви, так одні слова. Навіть пам'ятаємо, що і фарисей прийшов молитися в храм, хвалитися, а нехтувати іншими. Ти, Господь не вислухав цю молитву, каже, йди геть, не можу це слухати. Одні слова, губами ви молитеся, а діла. І тому оцей хрест, да, це не вигода, це не зручності, це випробування, це оті всі, ну, ми кажемо, те, що нам не зрозуміло до кінця, і нам здається не потріб, а Господь каже, візьми це, воно тебе загартує, все, що нас не вбиває, нас, ну, правда, дає нам силу, нас згартує. І цей хрест, це оця надія. В Христі спасіння, скільки раз ми чуємо. Ну, і надія, це саме Господь каже, надійся, не сумнівайся. І врешті, тобто це символ такої надії для мене, а слідувати з Христом тільки це треба мати велику любов, щоб піти за Господом, вибрати Його. Тут без, це так, як будь-який інший, ну, навіть порівняти можна будь-який фах, будь-яка занятість наша, чи покликання наше, чи вибір наш. Якщо ти скрегочеш зубами і тягнеш цю, ну, такий цей тягар без любові, без такого запалу, воно тобі не приносить ні радості, ні задоволення, і ти просто, це каторга для тебе, це життя. Чи навіть сімейне життя, чи навіть священницьке життя може бути таким тягарем, що ти не знаєш, на що це я сюди впакувався, і на що це я то створив, чи сім'ю, чи щось таке. Тобто тільки любов дає оце силу все долати. Оце і ці три умови. І Господь каже, власне, пам'ятайте, що хоче. І вже далі Господь пояснює, роз'яснює цю віру, надію, любов. Тобто зречення себе, взяти хрест і слідувати за ним. Це третій етап. Що хто хоче спасти свою душу, погубить її. Бо, ну, правда, ми ж не хочемо прожити як-небудь, аби просто, знаєте, мучитися. Ні, звичайно, Господь це створив життя не для каторги, я повторяю, для того, щоб навчитися жити у вічності. Не раз я повторюю, що це наш тренажер на землі, це життя. Господь каже, як ти будеш поводитися з чужим мудро, правильно, то тоді дадуть тобі своє. А як ти не вмієш розпоряджатися земним, хто тобі дасть твоє небесне? І тому на етапі цього життя ми вчимося, як буде у вічності. Там, де Царство Боже, це є царство добра, миру, справедливості, любові. І для того, будь ласка, зрозуміємо і приймімо це Слово Боже сьогодні. Не боятися Христа, не боятися слідувати за Господом. Це оправдається, і Господь нагородить нас. Дай Боже всім так. Амінь.
1: Дякуємо отцю Андрію Немченко, дякуємо за цей коментар, який ми сьогодні мали, і за цей ранок, який провели також спільно. Спасибі, вдвох воно якось веселіше і виразніше. А зараз ми розпочинаємо транслювати молитву Розарію з санктуарію Святого Антонія, що у місті Городок, це є парафія єпископа Станіслава, чи Станіслава єпископа та мученика. Ось дякуємо настоятелю, дякуємо також парафіальній спільноті.

0: Оті, яка зараз буде молитися в намірах наших радіослухачів. Дякуємо. Слава Ісусу Христу.
1: Навіки слава.
2: Вас сьогодні заохочую молитися за мир в Україні, навернення українського народу, російського народу, про закінчення війни. Особливий спосіб про опіку Матері Божої для наших воїнів, які дійсно кожного дня відчувають опіку Господню у різних дійсно чудотворних подіях, де мали би втратити життя, але Господь їх береже і самі це підтверджують. Тому просимо надалі про опіку Марії для них, щоб вони найшвидше повернулися до своїх домівок, особливо ті, хто є в полоні і безвісті зниклі, щоб принесли родину добру звістку для своїх родин. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Вірую в Бога, Отця Вседержителя, Творця неба і землі, в Ісуса Христа, Сина Його єдиного, Господа нашого, який був зачатий від Духа Святого, народився від Діви Марії, страждав при Понтії Пилаті, був розп'ятий, помер і був похований, зійшов у відхлань, на третій день воскрес із мертвих, вознісся на небеса, під праворуч Бога Отця Вседержителя, звідти прийде судити живих і мертвих.
3: Святого.
4: Святу Вселенську Церкву, супрішня святих,
3: прощання гріхів, всесусіння плоті,
4: життя вічне. Амінь.
2: Отче наш, єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
3: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукаву. Амінь.
2: Про зміцнення віри, надії, любові в наших серцях. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
3: Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
3: Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
3: Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
3: Як була на початку, нині, посяд час і навіки вічні. Амінь.
2: Будемо роздумувати сьогодні над частиною світлою, частиною другою Святого Розарія про публічну діяльність Ісуса Христа, де Він починає відкривати, ким Він є, свою присутність. Ці таємниці теж можемо побачити розуміння власного покликання. Не просто розуміння, але конкретні вчинки, які стверджують, хто я є, чому я це роблю, що я є християнином. Він не соромився прийняти хрещення, хоч і не повинен був. Він не соромився вперше себе об'явити, як Господь на весіллі в Кані Галілейській. І не соромився, власне, показати, ким Він є на Преображенні, на горі Табор. Просимо Тебе, Господи, допоможи і нам не соромитись нашої віри, щоб навіть нас в думках цього не було, а жити життям християнським, щоденності, кожного дня, в кожний момент. І особливо в моменти, коли є необхідність дати добре свідоцтво в бутті чесними, горливими в праці, завжди готовими допомогти, щоб, власне, Господь міг бути прославленим. Таємниця перша – хрещення Ісуса в Йордані.
3: Отче наш, єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як у небі, так і на землі.
2: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші,
4: як і ми прощаємо винуватцям нашим.
2: І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, благословенний плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, благословенний плід лона твого, Ісус.
5: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, благословенний плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, благословенний плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, благословенний плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, благословенний плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, благословенний плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, благословенний плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, благословенний плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, благословенний плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Слава Отцю і Сину, Святому Духу,
4: як була на початку і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
1: Слава тобі, Пресвяте Таїнство, Євхаристії, істину, тіло
2: і тіло і кров Господа нашого Ісуса Христа.
1: А наш Ісусе, прости нам гріхи наші, врятуй від пекельного вогню, приведи всі душі до неба, особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя. О Марія, без гріха первородно зачата.
4: Молись за нас,
2: що до Тебе прибігаємо. Світло віковічне
6: нехай світить,
4: нехай
2: спочивають у мирі вічні.
4: Амінь.
2: Таємниця друга. Чудо в Кані Галілейській.
6: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
4: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Слава Отцю і Сину і Святому Духу,
7: як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
6: Слава Тобі, Пресвята Таїстве Евхаристії, істинне тіло і кров Господа нашого Ісуса Христа. О наш Ісусе, прости нам наші гріхи, врятуй від пекельного вогню, приведи всі душі до неба, диво ті, які найбільше потребують Твого милосердя. О Марія, без гріха первородного зачата,
7: молись за нас, що ти до тебе прибігаємо.
6: Вічне спочивання дай їм, Господи,
7: а світло віковічне нехай їм світить, нехай відпочивають у мирі вічні. Амінь.
2: Таємниця третя. Проголошення Царства Божого та заклик до навернення.
8: Отче наш, Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, як на небі, так і на землі.
7: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
8: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
8: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
8: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
8: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
8: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
8: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
8: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
9: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
8: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
9: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
8: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
9: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
8: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
9: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
8: Хвала Отцю і Сину, і Святому Духу,
5: як було на початку, і нині, повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
8: Слава тобі, Пресвяте таїнство Євхаристії, істинне
5: тіло і кров Господа нашого Ісуса Христа.
8: О наш Ісусе, прости нам наші гріхи, врятуй від пекельного вогню, приведи воно з неба усі душі,
10: особливо ті, що найбільше потребують твого милосердя.
8: О Марія, без гріха первородного зачата, молись за нас, що до тебе прибігаємо. Вічне спочивання дай їм, Господи.
9: А світло віковічне нехай їм світить,
8: нехай відпочивають в мирі вічно.
9: Амінь.
2: Таємниця четверта. Преображення Ісуса на горі Табор.
4: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим.
2: І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословене плід лона твого, Ісус.
5: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних,
1: нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословене плід лона твого, Ісус.
5: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословене плід лона твого, Ісус.
5: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословене плід лона твого, Ісус.
5: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословене плід лона твого, Ісус.
5: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословене плід лона твого, Ісус.
5: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних,
2: нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословеним плід лона твого, Ісус.
5: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословене плід лона твого, Ісус.
5: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою,
11: благословена ти між жінками, і благословене плід лона Твого, Ісус.
12: Свята Марія, Матір Божа,
13: молись за нас грішних,
12: нині і в
13: годину смерті нашої. Амінь.
11: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословене плід лона Твого, Ісус.
13: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
11: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
13: як було на початку, і нині, повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
11: Слава Тобі, Пресвяте таєнство Євхаристії,
13: істинне тіло і кров Господа нашого Ісуса Христа.
11: О наш Ісусе, прости нам наші гріхи, врятуй від пекельного вогню.
14: Приведи всі душі до неба,
13: особливо ті, котрі найбільше потребують Твого милосердя.
11: О Марії, без гріха первородного зачата,
13: молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
11: Вічне спочивання даруй їм, Господи,
13: а світло віковічне нехай їм світить, хай спочивають в мирі вічнім. Амінь. Таємниця п'ята. Установлення таїнства Євхаристії.
15: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
16: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
15: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти поміж жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
16: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
15: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти поміж жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
16: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
15: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти поміж жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
16: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
15: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти поміж жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
16: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
15: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти поміж жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
16: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
15: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти поміж жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
16: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
15: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти поміж жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
16: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
15: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти поміж жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
16: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
15: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти поміж жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
16: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
15: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти поміж жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
16: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
15: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
16: як було на початку, і нині, повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
15: Слава Тобі, Пресвяте таєнство Євхаристії.
13: Істинне тіло і кров Господа нашого Ісуса Христа.
15: О наш Ісусе, прости нам наші гріхи, врятуй від вогню пекельного.
12: Неба,
16: а особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя.
15: О Марію, без гріха первородного зачата,
16: молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
15: Вічне спочивання даруємо, Господи.
9: А світло віку вічне нехай їм світить,
2: хай спочивають у мирі вічні.
9: Амінь.
2: Помолимось в намірах Святішого Отця Лева XIV. Під Твою милість прибігаємо, Богородице Діво, молитвами нашими в скорботах наших не погордуй, а від бід захисти нас. Діво преславна і благословенна, оволодарко наша, заступниця наша, посередниця наша, утішителько наша, сином своїм примири нас, синові своєму доручи нас, синові своєму віддай нас. Амінь. Дякую за спільну молитву. Разом з вами молились парафіяни санктуарію Святого Антонія з Городка. Прийміть Боже благословіння. Господь з вами. Хай вас благословить Бог Всемогутній, Отець і Син, і Святий Дух. Ідіть у мирі Христовому.

0: збирай скарби на небесах. Радіо Марія.
1: Зустрічі зі знаковими людьми. Їхні погляди, бачення, міркування на релігійні теми. Програма «У ваших намірах». Слухайте зараз.
2: 10:30 у Києві. Слава Ісусу Христу. На хвилях Радіо Марія розпочинається програма «У ваших намірах». Зазвичай ми запрошуємо різного типу гостей, але раз в тиждень, раз в місяць по п'ятницях ми маємо представників з комісії душпастерства молоді Римсько-католицької церкви в Україні. І сьогодні ми раді вітати секретаря комісії душпастерства молоді Римсько-католицької церкви в Україні. Це пані Ганна Додар. Слава Ісусу Христу, пані Анно.
3: Молодці, слава, вітаю всіх слухачів Радіо Марія.
2: Так, друзі, ми сьогодні будемо говорити про 10-й тиждень виховання в Римсько-католицькій церкві в Україні. Власне, такий винятковий час, винятковий період, я би навіть сказав, формації для нашої молоді. Але цим спочатку має бути ознайомлений загал. Це ніби така собі презентація цього тижня виховання, який відбуватиметься найближчим часом. І сьогодні, можливо, навіть така анонсна подія, анонсна програма цієї події. Є навіть певні завдання цього тижня, на що орієнтуватися варто буде під час цього тижня. Ну і, власне, хто ж, як не секретар комісії, найкраще знає про цю подію. Отже, це свого роду такий маленький ювілейний тиждень. Але загалом, можливо, давайте пригадаємо, що таке означає цей тиждень виховання в РКЦ в Україні, як він відбувався у попередні роки, пані Анно.
3: Отже, тиждень виховання – це така ініціатива Римсько-католицької церкви і, зокрема, нашої комісії, покликана для допомоги у справі виховання, щоб пригадати проблеми виховання і щоб уся церква молилася, роздумувала, замислювалася над певними проблемами, над певними питаннями виховання молоді, виховання нового покоління для церкви. І щороку наша комісія готує матеріали цього тижня виховання. Перше все це вона буде відображена в оремусі, тобто молитві вірних в коментарях до читань з 1 по 7 вересня буде звучати тема тижня виховання. Дякуємо отцю Кшиштофу Орлівському, він щороку готує ці коментарі. Також ми приготували, і згодом ці матеріали будуть доступні на сайті катехизії, яка буде розіслана теж по парафіям, і конференція для молоді. Ці всі матеріали будуть розіслані по парафіям, по куріям. Також з ними можна буде ознайомитися на сайті, щоб вся церква однодушно, однодумно переживала цей час.
2: Якщо говорити про проблеми десятолітньої давності і сьогодні, вони змінилися? Як взагалі от відбувається інтеграція цих проблем у середовище молодого покоління віруючих католиків?
3: Ну, тему щороку ми обираємо спільно на засіданнях нашої комісії і обираємо колегіально, тобто з огляду на те, що найактуальніше, що душпастері, які працюють з молоддю, які потреби бачать. І безперечно відбуваються соціальні якісь проблеми, безперечно, коли почалася війна, це теж було відображено, ми говорили і про милосердя, і про надію в цій ситуації. Тому щороку ми намагаємося якось особливий фокус звертати на якусь актуальну проблему роботи з молоддю і душпастерства молоді.
2: Ну, цікаво, чому церква думає, що вона може виховувати молодь краще, чим це роблять батьки. Може скластися така думка, що батьки щось недопрацьовують, що допрацьовує потім церква? Чи це неправильне міркування?
3: Ні. Безперечно, що родина і домашня церква, і церква вселенська, так, працюють в унісон, тому ми намагаємося. І ці всі матеріали, вони безперечно також можуть бути використані батьками, і тому ці звучать ці теми і молитви звучать і під час недільної проповіді теж чекаємо на лист від єпископів, який буде також присвячений цій темі. Тому сподіваємося, що всі ці матеріали і всі наші обговорення, молитви і праця батьків буде звучати в унісон. Ми просто запросимо батьків задуматися, звернути увагу також на певні проблеми, певні питання виховання.
2: Ну, якщо дивитися на такий перелік, ну, таких, давайте скажемо, акцентів, бо не хочу казати вже проблем, на які церква хотіла би акцентувати вже в цьому році, під час цього 10-го тижня виховання молоді в Римсько-католицькій церкві, то ми би говорили за проблеми, які все ж таки акценти, проблеми, які стосуються лише виміру українських кордонів, чи все ж таки тут якісь більш глобальні такі позиції будуть обговорюватися?
3: Ну, я б хотіла звернути увагу, що цього року тема тижня виховання – компас у грудях. Компас у грудях, тобто…
2: Дуже філософськи звучить.
3: Так, які символізує серце. І ми запрошуємо цього року роздумувати і молодих людей, і вихователів, і безпастерів, і батьків, і всю церкву запрошуємо роздумувати і пригадати, що про серце, так, що це за поняття, що це за образ. І сама церква нас до цього запрошує, тому що 26-й рік присвячений в Україні Пресвятому Серцю Ісуса. Тому ми теж намагалися якби і переплести це з нашою тематикою. Тому над всім цим будемо роздумувати про наші серця.
2: Тут от пані Анна мені заздалегідь закинула, ну, такий орієнтир, на що ми будемо орієнтуватися в нашій програмі, ну, хіба б, можливо, план, то тут перша така є цитата, на що я звернув увагу після, ну, назви «Компас у грудях», це «Більше ніж щось інше пильнуй своє серце, бо з нього б'ють життя джерела». Це книга про приповідок. Книга приповідок. Ну, і багато інших там посилань на інші цитати Святого Письма, звідки от цей тиждень буде черпати собі натхнення, ну, в такому вимірі Святого Письма. Якщо будемо говорити, ну, дійсно орієнтуватися на цю тему серця, взагалі от в такому кардіологічному, земному, якщо хочете, розумінні, то українська молодь, наскільки вона сердечна, наскільки вона відповідає от цим таким очікуванням церкви, очікуванням, ну, не знаю, священників, духовенства, зрештою папи, папа Римського, тут є також цитата ще нині спочилого папи Франциска. От, наскільки церква все-таки, ну, от, впевнена в тому, що в неї є майбутнє, в такому сердечному, ще раз кажу, кардіологічному, земному вимірі?
3: Ну, перш за все, хотілося б звернути увагу взагалі на те, що на розуміння поняття серце, так? Тому що воно дуже широко використовано, це певний символ, так? Яким ми користуємося майже щодня, коли, наприклад, відмічаємо чиєсь повідомлення, так, реагуємо на повідомлення в соціальних мережах, в наших месенджерах. І взагалі серце, так, тобто, якщо так сказати, пересічній людині, будь-кому з нас серце, що уявляється, так? Тобто День Святого Валентина, там діти вже з садочка пишуть один одному валентинки, ці кав'ярні теж прикрашені цією символікою. І що таке серце, якщо так задуматися, що приходить, да, нам якби на думку вперше? Це почуття, так, закоханість, емоції, якесь захоплення. І також є багато цитат, на які людина і сучасна людина вже багато років орієнтується, коли задумується про це, там «слухай своє серце», так? Серце не накажеш, наприклад. В освіті, наприклад, весь час я чула, бо в мене така освіта філологічна, і ми весь час вчили це питання протистояння серця і розуму. І ми натомість запросимо в цьому році, щоб ми пригадали разом, як церква, як Біблія розуміє серце. Тому що це зовсім інше розуміння. Для Біблії, для серце – це осередок не лише почуттів, а також розуму, також прийняття рішень, це місце волі. Чого таке ось намислюєте в своїх серцях, написано в Марка. Марія пильно зберігала все, роздумуючи у своєму серці. Тобто для Біблії серце не місце лише емоцій. Це місце, де ми зустрічаємося з Богом. Це місце цього союзу, завіту з Господом. Це місце молитви. Це місце, де знаходиться наше сумління, де перебуває Бог. Тобто, і ми запрошуємо протягом цього тижня виховання роздумувати над значенням серця і над необхідністю його виховувати. Тобто, що це, тому що є такий, та, є така спокуса, слухай своє серце. Що це означає? Якщо орієнтуватися на таке пересічне розуміння, то це означає, що там тобі захотілося, зараз я там не хочу з ким спілкуватися, чи не хочу йти на роботу. Да? Ми зараз говоримо про покоління зумерів, які теж не трошки по-іншому себе поводять. Тобто не хоче працювати, не хоче ніяких рамок, не хоче ніяких. І ми також це помічаємо в церкві, наші диспастери це теж помічають. Ні відповідальності, ні за що, ні, якби є така тенденція. А що для Біблії серце? Що означає слухати своє серце? Це значить слухати голос Бога в нас. Слухати сумління, це слухати Божі заповіді, слухати Боже натхнення. І ми запрошуємо протягом тижня виховання і всіх душпастерів, хто працює з молоді. Чому цей тиждень виховання, він з 1 по 7 вересня? Чому на початку навчального року? Тому що це такий етап, який починається новий, коли всі там вчителі, батьки, діти самі для себе ставляться якісь цілі. Молодь там закінчила школу, вступила до вузу, якісь нові цілі, закінчила вуз, шукає праці. Тобто це такий період, коли ми приймаємо рішення і плануємо наступний рік, семестр, місяць, наступні декілька років, етап, наступний етап свого життя. І тому ми запрошуємо до нового розуміння цього серця, щоб ми запланували і також це, щоб ми користувалися не лише емоційною, так, складовою наших сердець, а тією, до якої говорить Бог. І тим голосом Божим, який промовляє тими новими серцями, які нам обіцяв Ісус, який говорив, що дам вам нове серце, не кам'яне, живе серце дам.
2: Ну, погодьтеся, пані Анно, що у світі так багато філософії, так багато слів, особливо зараз, коли ми от в цьому воєнному стані, в стані очікування на мир, і нам політики так багато говорять, от треба так, зачекати так, зробити так, і все воно в такому якомусь філософському вимірі, ну, от зупиняється. От я зараз хотів би переключитися на якийсь практичний вимір цього тижня, ну, крім того, що ви заохочуєте там перемінити своє серце, так, це дуже гарні такі фрази, які дуже часто звучать священниками, від священників за церковної амбони. Але якісь заохочення, якісь, я не знаю, такі, ну, практичні якісь речі, на які спонукає от ця філософія сьогоднішньої нашої програми і цієї ідеї, яка буде відбуватися протягом цілого тижня з 1 по 7 вересня. Якою вона є?
3: Ми запрошуємо взагалі задуматися, так? Тому що задуматися над темою виховання серця. Виховання свого серця, тому що катехізм католицької церкви пише, що це завдання, виховання сумління, виховання наших сердець, це наше завдання на все життя, не лише там на школу, на молодість. І молоді ми запрошуємо ставити собі якісь цілі в моральному своєму житті, в духовному житті. Тобто також планувати, що я хочу виховати, чи прагну я святості. Що я для цього роблю? Тобто взагалі задуматися і вибрати для себе якийсь напрямок, розподілити, зробити якісь конкретні кроки, тобто спланувати і дорослих людей також. Чи взагалі ставлю я якісь цілі для свого духовного життя, для виховання свого серця? Чи я взагалі, бо ми ставимо, так, ми плануємо бюджет в дорослому житті, ми плануємо там життя своє, якісь побутові речі, що де вирішити. Ми плануємо вижити, так? Просто якесь виживання наше таке просте. Але чи ми про це задумуємося? І ми протягом цього тижня запрошуємо всю церкву разом молитися і задуматися над цим. над тим, чого вчить Бог і чого прагне моє серце, насправді серце, в якому говорить Господь, і чи я над цим працюю, чи я його виховую.
2: Сьогодні, справді, значна частина української католицької молоді знаходиться поза межами нашої держави. Чи є якась комунікація, чи спроби робити цю комунікацію з молодими людьми у цій формації, про яку ми зараз говоримо, за кордоном? Чи є якісь важелі, які можуть впливати на цих молодих людей, щоб вони не асимілювалися в тому суспільстві, де вони тепер перебувають, а відчували також біль української нації, яка є тут?
3: Ну, це безперечно окремий напрямок, і я не можу за всі говорити. Безперечно, комісія диспастерства ці питання також обговорюють. Є спільноти, які формуються вже української молоді за кордоном. Цим займаємося, але якщо чесно, прямо в нашій комісії такого представника немає. Ну, наразі. Uh-huh. Тобто, відповідав суто за молодь, яка за кордоном. Так я не можу, на жаль, я не візьмуся відповідати за всю цю сферу.
2: Як є от молодіжні там спільноти іншого там характеру, про які там я не хочу десь глибше занурюватися, але в них є певні завдання. От якщо ми говоримо про завдання в принципі цього тижня, так ви кажете, переміна серця. Знову ж таки, це слова. Чи є якась практичність? Чи ви заохочуєте там до якихось милосердних справ, сусідам допомогти? Якісь там, от я пам'ятаю, у Київсько-Житомирській дієцезії останні кілька років, коли відбуваються Дні молоді, єпископ заохочує навіть якимись презентами, от зробити так або зробити так, вирішити то питання. І каже, якщо ви зацікавлені, я даю на якийсь стартап, там якісь кілька тисяч гривень, що ви розвивали оцей благодійний проект. І мені це дуже подобається. Чи є якесь заохочення от такого гатунку, або таке завдання, практичне завдання від вас на цей тиждень?
3: Комісія допомагає, покликана допомагати диспастерам, так? Різні праці, і ми бачимо своє завдання, і ми це готуємо таку і духовну, і методичну частину цього тижня виховання. Тобто ми приготували катехізу, приготували конференцію, яка може бути використана диспастером, а там вже в катехізі, конференції, тобто автори, наша комісія готували різні завдання, які стосуються цієї теми. І кожен диспастер, хто працює з молоддю, наприклад, в школі католицькій, чи християнській, чи хто катехіст, хто батьки також, можуть ознайомитися з цими матеріалами. І так само вся церква буде молитися про ці проблеми, про які ми говоримо.
2: Тобто, чи правильно я розумію, процес діє так. Ви в комісії розпрацювали цю програму, розіслали, як ви раніше казали, по куріях, відповідно далі по парафіях. Це ніби такі певні завдання і пропозиції для душпастерів, для настоятелів, а вже настоятелі потім організовують це, ну ніби таким ланцюгова реакція, так? Організовуються на своїх локаціях.
3: Так.
2: Ага. Тобто такої монолітної, одної якоїсь групової формації не передбачено, що там з'їхалися в одне місце і там.
3: Ми таким завдань собі не ставимо. Тобто
2: Третій пункт завдання цього тижня виховання звучить так: розвивати навичку духовного розпізнавання, уміння пізнавати голос Божий у серці. Прокоментуйте це, будь ласка.
3: Ми не могли оминути питання формування сумління, тому що саме в серці знаходиться сумління, яке є голосом Божим, там з латинською, тобто це слово, воно поділено на дві частини, і воно означає, що це знання разом з Богом. Тобто сумління – це ті знання, які ми отримуємо від Бога. Знання про себе, про світ, про нього. І тому ми не могли оминути, безперечно, формування сумління. Там теж І тут говоримо про інститут сумління, тому що це такий один з найвагоміших інструментів виховання, самовиховання. Це, зокрема, щоденний іспит сумління, який був розроблений святим Ігнатієм Лойолою, так? 15 хвилин 4. І ми також в своїх матеріалах звертаємо увагу на важливість цього щоденного іспиту сумління і на те, що це не лише перегляд своїх гріхів, так? Не просто перегляд, що я поганого зробив за день, а що перший крок, наприклад, цього іспиту сумління є подяка і обдумати, як Бог мене сьогодні благословив. Тобто перша частина цих 15 хвилин – це обдумати, що було хорошого, що Бог сьогодні мені особливого дав, що вдалося, які подарунки я сьогодні, можливо, якісь особливі благодаті, можливо, я особливо відчув, як рука Божа сьогодні мене торкнулася. Тобто це перший етап, як в псалмах написано, «Твори з подякою, ворота з подякою, твори з хвалою». Тобто кожна молитва і місце сумління починаємо впізнати, що прекрасним сьогодні було, і як мене Господь обдарував. А потім уже переходимо до того, що не вдалося, де я не зміг проявити, де я виявив якусь слабкість, що я не зробив хорошого, не сказав і так далі. Далі обдумуємо, що не вдалося. І тут важливо, так, і заохочуємо не пропускати ці етапи і практикувати цей іспит сумління, тому що це є такий золотий час, коли можемо дійсно зустрітися з Богом, який присутній в нашому житті, не якимсь далеким, а цей іспит сумління дає нам побачити, що ж насправді Господь зробив. І потім, після, коли ми дізнали якесь, що не вдалося, просимо пробачення у Бога за це і просимо про Його благословіння, щоб виправитись. Бо дуже часто, щоб це не було просто все визнав ці гріхи, аби забути, і ніби ми самі з ними, ми самі зі своєю слабкістю. Але Господь хоче також бути в цій слабкості, і тому ми Його запрошуємо, і щоб наступний день стати трошечки кращим. І це теж така рефлексія, дуже хороша, щоб ми обдумували, що п'ятим етапом є, щоб ми подумали, як виправити, як це змінити, щоб наше серце не залишалося так без нагляду, щоб ми чували над тим, що відбувається в нас всередині. І це навіть можна, і це не обов'язково там сісти, писати. От я, наприклад, практикую різні дітьми, у мене діти досить маленькі, 7 і 5 років. Але оце ввечері, такий золотий час, коли я їх вкладаю спати. І ми просто з ним обговоримо, що я сьогодні день прийшов. І це дуже золотий час, бо діти дуже відкриваються. Вони починають задавати запитання, на які не було часу протягом дня. Ми говоримо, що вийшло, що не вийшло, що було сьогодні супер, а що не вдалося. Це дуже коротко, 5-10, самі 15 хвилин. Але це насправді такий золотий час, до якого ми запрошуємо якось взяти собі цю звичку щоденного іспиту сумління, бо це час молитви, це час зустрічі. І сумління – це те, чого немає в інших створіннях, це такий ексклюзив для нас від Бога і велике благословіння, і про яке ми теж маємо дбати, церква нам запрошує дбати. Тому теж наше таке послання – практикувати формування серця, формування сумління, щодня згадати про це, особливо зараз.
2: 6 хвилин до завершення. Я би хотів ще таких дві речі вас попросити. Таке слово надії для молоді, можливо, навіть не тільки для християнської молоді, от як ви назвали цього покоління зумерів. Сьогодні такий відчувається непорозумілий розрив між поколіннями. Я кажу, особливо між старшими, там часто між батьками чи старшими, над дітусями, бабусями і цею молоддю. Вона от якось важко сприймається тим поколінням, різного роду критикою. А я би хотів, щоб ви як офіційний представник церкви дали надію цій молоді, що вона важлива, що вона важлива і для церкви, і для української держави, і там само і буде заохочення якось формувати це своє серце. Тому що, знаєте, коли тобі весь час каже, кажуть, що ти непутьовий, то ти, навіть якщо ти не був непутьовий, ти з часом станеш непутьовим. Будь ласка, я дуже прошу.
3: Ну, я не буду братися як представник церкви. В цьому розрізі я б хотіла тобі дати свідоцтво коротке. Бо я вже, ну, не знаю, тут в Європі, то, може, до молоді я ще й відношусь, але вже мені так.
4: Скоро п'ятий десяток на носі. І я хочу сказати молоді, бо я формувалася в Римсько-католицькій церкві, я навернулася в 15 років і всі оці основні етапи життя вже проходила. Я хочу сказати, що Бог для кожного має прекрасний план. І я запрошую розпізнавати Божу волю, і це і спецсумління, і ця молитва, це час,

0: майбутнє. Ну, і хто тримається Бога і церкви, той буде щасливий, не зважаючи ні на що. Я не кажу, що не буде важких періодів чи якихось труднощів. Але якщо в цьому всьому буде Бог і за нього триматися, то Бог нас дуже сильно благословляє. І я теж сподіваюся, я вірю в це. І теж запрошую молодь до молитви, до стосунків, до дружби з Ісусом, тому що Він для нас приготував навіть більше, ніж ми можемо собі уявити. Я це перевірила вже.
1: І я так додам, що церква вас потребує. Так, земна церква, ця мандруюча церква вас потребує і дуже цінує вами, якщо ви є в церкві, і дуже сумує за вами, коли вас там ще немає. Тож церква завжди відкрита для молоді, завжди відкрита на молодь. От тому я хотів би таке підсилити це слово. Ну і ще одне таке зріз уже того всього, що ми сказали, таке заохочення до участі у цих днях тижня виховання молоді в РКЦ в Україні, яке відбудеться з 1 по 7 вересня. Практично там кілька слів ще раз.
0: Отже, запрошуємо перш за все всю церкву молитися про питання виховання, про проблеми виховання. Запрошуємо всіх задуматися над цією темою, задуматися над цим словом. Запрошуємо всіх, ви правильно сказали, допомагати молоді, якщо можна просто молитися, можна брати участь в якихось спільнотах, можна брати участь в душпастерстві молоді, дбати про молодь церкви, давати приклад, бути наставником, так? Тому що одне з в катехізмі написано, що один з етапів формування сумління – це наставничество. І це не завжди священник, бо священник не завжди має час, можливості, є інше багато служінь. І це може бути кожен з нас, може бути один для одного наставником. Тому запрошую всіх нас до такого спільного пережиття тижня виховання «Компас у грудях». І не забувати про свій «Компас у грудях».
1: От такі, друзі, справи. Це була програма «У ваших намірах». Ми тут заохочували вас взяти участь у 10-му тижні виховання в РКЦ в Україні, яке відбудеться з 1 по 7 вересня. Також заохочення для настоятелів, для душпастерів, які займаються душпастерством молоді. Це можуть бути і сестри-монахині, або світські особи, які призначені у парафії. Тож таке заохочення. З нами була Ганна Додар, секретар комісії душпастерства молоді РКЦ в Україні. Ведучий був Максим Приступа. Бережіть себе, бережіть нашу молоду церкву. Слава Ісусу Христу!
2: Нас слухають ангели. Радіо Марія.

Радіо Марія презентує проект «Праведники України». Вони зробили все, щоб Україна була святою землею. Петро Могила. Український політичний, церковний, освітній діяч. Митрополит Київський, Галицький і всієї Русі. Архімандрит Києво-Печерського монастиря. Він брав участь у політичному житті Речі Посполитої, учасник Хотинської війни. Провів докорінну реформу православної церкви та освіти в Україні за католицькими єзуїтськими взірцями.

0: батько української теології, автор Требника. Петро Могила вільно володів грецькою, латиною, польською, досить швидко опанував богословську науку, добре знав засади католицького богослов'я. Перебуваючи на посаді архімандрита, згуртував довкола себе освічених людей. Помер Петро Могила 1647 року. У 1996 році Петро Могила був першим, кого канонізували у святі Української православної церкви усіх конфесій. Праведники України. Вони зробили все, щоб Україна була святою землею.
1: На Радіо Марія програма «Життя святих».
2: 7 серпня. Сьогодні, 7 серпня, Східна церква згадує святого преподобномученика Дометія. Святий Дометій був родом з Персії. У часи імператора Костянтина Великого він прийняв хрещення від християнина на ім'я Увара і в Месопотамії, в місті Несибії, вступив до монастиря. Невдовзі він довідався, що на східному березі ріки Євфрат, в місті Федіосополі, в обителі святих Сергія і Вакха, живе ігумен Нурвел, великий подвижник і посник, який упродовж 60 років не їв вареної страви. Дометій пішов до нього і став наслідувати ігумена в його чеснотах. Тут його висвятили на деякона. Та коли преподобний Дометій довідався, що ігумен хоче просити єпископа, аби той висвятив його на священника, він покинув монастир і пішов за ріку Євфрат в околиці Кірра в Сирії і там замешкав у печері. Бог прославив його численними чудами. Сотні хворих поспішало до нього, щоб за його молитвами отримати зцілення тіла і душі. Поблизу його печери, йдучи війною на персів, проходив Юліан Відступник. Побачивши великий здвиг народу, хотів дізнатися, що там діється. Коли ж йому сказали, що в печері живе старець Дометій, то мучитель наказав убити його і усіх, що прийшли до печери, а саму печеру закидати камінням. Так потерпів святий Дометій за Христову віру. Сталося це 363 року. У часи патріарха Мина у Царгороді був монастир святого преподобномученика Дометія. Церква оспівує святого таким гімном: «Зненавидівши все тлінне і вигадки оманливі преподобномученику Дометіє, став ти великим наставником монахів, не злякався гніву царя, який не хотів шанувати Христа, істинного Бога. Тому і умер ти, співаючи пісню: Бог зі мною, і ніхто проти мене».
1: Ви слухали програму «Життя святих». Наступний випуск слухайте завтра у той самий час.
3: На Радіо Марія програма «Святий дня» про життя і діяння святих.
4: Сьогодні церква згадує святого Каетана Тієнського. Каетан Тієнський – християнський святий. Разом із єпископом Теотинським Джованні Петром Карафою, майбутнім папою Павлом IV, заснував орден Теотинців. Каетан Тієнський народився в італійському місті Віченца у 1480 році. Належав до відомої заможної родини Тієне, що походила із провінції Тієне. Відомо, що він був наймолодшим з трьох синів. Батько його, граф Каспер Тієнський, був колишнім військовим. Мати була графиня Марія де Порто. У 1504 році у Падуї він отримав ступінь доктора римського церковного права. У 1506 році оселився в Римі, де при дворі папи Юліана ІІ виконував функцію апостольського пронотарія. Лише на 36-му році життя прийняв духовний сан. Від 1520 року проживав у Венеції. Тут він заснував шпиталь для невиліковно хворих на острові Джудека. У 1523 році Каятан знову переїхав до Риму, а ще через рік папа затвердив утворення нового ордену, заснованого Каятаном. Орден названо «Конгрегація регулярних кліриків божественного проведіння», часом звані Каятанами. Серед перших ченців ордену був також Джованні Петро Карафа, майбутній папа Павло IV. Власне, через те, що Карафа був єпископом Теате, орден отримав ще одну назву – Театинці. 1524 року король Німеччини і Іспанії Карл V Габсбург, бажаючи помститися папі Клементові VII, зайняв Рим і сильно зруйнував місто. Протягом певного часу Каятан був ув'язнений. 1547 року в Неаполі вибухнула громадянська війна. Каятан у молитвах просив Бога припинити кровопролиття, взявши його життя як жертву. 7 серпня того ж року Каятан Тієнський помер. Похований у базиліці Святого Павла у Неаполі. Беатифікований папою Урбаном VIII в 1629 році. Канонізований 1671 року папою Климентом X.
5: Ви слухали програму «Святі дня». Приєднуйтесь, щоб дізнатися про життя та діяльність святих католицької церкви.
6: Радіо твого серця. Радіо Марія.

0: Слава Ісусу Христу! Дорогі друзі, звертаюся до кожного нашого слухача, до кожного з вас із дуже простим, але важливим проханням. Радіо Марія існує вже багато років, і щодня ми намагаємося бути поруч із вами. Разом молимося, слухаємо святу літургію, шукаємо відповіді на складні запитання. Для багатьох із нас це радіо стало чимось більше, ніж просто ефір. Воно стало частиною нашого щоденного життя. І я вірю, що також стало справжнім знаком любові Богородиці до кожного з нас, до нашої України. Справжнім простором Богородиці. Але є одна важлива річ, про яку також потрібно пам'ятати. Радіо Марія існує тільки і виключно завдяки вашій підтримці. Тільки завдяки вам. У нас в ефірі немає реклами чи комерційних спонсорів. Ми живемо завдяки Божому проведінню, яке діє через наше відкрите серця. І це є чудо, яке триває вже понад 16 років. Зараз маємо літній час. Час відпочинку, час відпусток, коли наш щоденний ритм змінюється. І зазвичай пожертв також стає менше. Але для Радіо Марії ефір не зупиняється. Боже Слово не йде у відпустку. Нам так само потрібно щодня оплачувати роботу передавачів, електроенергію, оренду та технічне обслуговування, щоб християнський голос у вашому домі лунав без перерви. До того ж, нещодавно ми отримали нову ліцензію – продовження мовлення ще на 10 років. Це велике благословення. Але також, і, звісно, це велика відповідальність. Сплата державного збору за ліцензію коштувала понад 1 мільйон гривень. Завдяки допомозі добродіїв Всесвітньої родини Радіо Марія ми змогли вчасно внести ці кошти. Однак це утворило таку відчутну прогалину в нашому бюджеті, яку мусимо поступово закрити, щоб радіо могло спокійно працювати і надалі. Тому звертаюся до вас з проханням про підтримку для Радіо Марія. Кожна ваша пожертва, і велика, і маленька, є надзвичайно важливою. Це є знак любові, нашої любові до Радіо Пресвятої Богородиці. Дякую кожному із вас. Дякую за ваші молитви, за довіру. Дякую за ваші пожертви, за кожну гривню. Дякую за те, що ви відчуваєте Радіо Марія своїм рідним радіо, бо це насправді є радіо кожного з нас. Ми лише служимо вам, а ви робите це служіння можливими. Творимо це радіо разом із вами. Нехай Господь благословить вас і ваші родини, а Пресвята Діва Марія береже під своїм покровом. Пожертву Радіо Марія можна залишити в скринці, якщо вона встановлена в храмі, або зробити перерахунок через сайт Радіо Марія. Дякую всім вам, і нехай добрий Господь благословить кожного з вас. Слава Ісусу Христу!
1: Кожного дня об 11:20 та о 16:00 катехиза на Радіо Марія. Слухайте тлумачення християнського вчення та спілкуйтеся зі священниками у прямому ефірі. Телефонуйте, ставте запитання та коментуйте у програмі «Катехиза на Радіо Марія». Щодня об 11:20 та о 16:00. Слухайте улюблене радіо в будь-якому куточку України та світу. Коментуйте, запитуйте, поширюйте. Підписуйтеся на YouTube-канал та Facebook-сторінку Радіо Марія вже зараз.
2: Події, акції, оголошення. Радіо Марія.

0: Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія. У прямому ефірі розпочинається ранкова катехеза. Я називаюся Максим Приступа. Разом з нами сьогодні в якості катехита отець Михайло Станчишин, монах, єзуїт. Слава Ісусу Христу, отче Михайле.
1: Слава навіки, пане Максиме, дорогі радіослухачі.
0: Сьогодні ми будемо чути катехезу на тему вдячність як ознака зустрічі з Христом. І я коли почув цю тему, практично її почув, відкриюся вам, друзі, за якихось 6 хвилин перед початком програми, і почав собі скоренько аналізувати, от як часто я дякую, як часто люди дякують біля мене. І ви знаєте, от є така категорія людей, яка дякують за найменшу дрібницю. От ти щось там просто їм скажеш комплімент, і вони тобі кілька там дякую скажуть, і це правда, буде щире дякую. А і от є люди, котрі ти, навіть часом очікуєш від них, коли вони скажуть це спасибі, а вони не вміють його промовити щиро. От така, це моє спостереження, дві категорії людей. Я не знаю, чи отець Михайло буде брати до уваги якісь там спостереження, але найближчих 39 хвилин ми слухаємо вас, отче Михайле, будь ласка.
1: Дуже дякую, пане Максиме. Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі, радіо Марія. Сьогодні дійсно така дуже важлива тема. Хочеться на початку одразу, відповідаючи на ваше впровадження, сказати, що вдячність – це ознака всіх святих. Не безгрішність, але вдячність, бо безгрішною є лише Богородиця. А гріш і святі, починаючи з святого Петра, він себе гепає в груди і каже: «Я грішна людина, Господи, відійди». Тому спільною рисою всіх святих не є безгрішність, але вдячність. Вдячність за що? За милосердя Господнє, за Божу любов, за присутність Бога, за Його святість. Вдячна людина, свята людина не зосереджена на своїй святості, але на святості Бога і дякує, прославляє Бога за Його досконалість, за Його присутність, яка освячує кожну людину. Коли серце людини відкрите на присутність Божу, на Його славу, коли людина зряча, це вдячна людина, вона помічає Божу славу, вона нічого не хоче так сильно звершувати, як прославляти Бога. Але ми ще до цього дійдемо. Хотів би розпочати з того, що я проводжу таку серію катехез, яка називається «На шляху до зустрічі з Христом». І зараз ми знаходимося в третій, завершальній частині, де я говорю про ознаки зустрічі з Христом. Ми говорили про простір, де ми зустрічаємося з Христом, таїнства, зустріч з людиною. Але зараз я говорю в останній частині про ознаки. І я говорив про віру, надію, любов як ознаки зустрічі з Христом. І сьогодні хотів би говорити про вдячність, наступного разу про місійність. Вдячність – це насправді це не про культуру, це не про ознаку якоїсь ввічливості. Насправді вдячність – це про глибину Євангелія, святого Євангелія, свята Євхаристія, це свята літургія чи свята меса – це центральна молитва християнського життя, незалежно від конфесії. І грецькою мовою «оїхаристія» означає вдячність. Греки сьогодні, коли дякують один одному: «Оїхаристо, я дякую тобі». Тому якщо свята Євхаристія – центральна молитва християнського життя церкви, де святкується свята Євхаристія на чолі з єпископом, там є церква, так навчає догматика. І це означає, що, якщо ця молитва є в центрі і називається вдячністю, то це про Євангеліє. Старі семітські мови не знають слова «дякую», вони як синонім використовують слова «славлю», «хвалю», «прославляю». Тобто усюди, де ми в Святому Письмі, в Старому Завіті, де ми в псалмах, де ми зустрічаємо це поняття прослави, то йдеться про вдячність. Людина, яка бачить Божу славу, зустрічає Божу славу, розпізнає Божу славу, приймає Божу славу, вона хоче прославляти. Ні? Прослава завжди йде після слави, після зустрічі з славою. І псалмоспівець – це завжди, ну, це людина, яка, це хтось, хто ну, має розплющені очі, має розплющений ум, має розплющене серце. І найважливіше, має відкриту волю, щоб от, прославляти. Це про волю. Слава Божа, зустріч з славою Божою, вона спонукає мене до того, щоб прославляти. Натомість хочеться на початку сказати, що от наслідком первородного гріха є паралітик. Сухорукий, сухоногий паралітик – це людина, у якої сухий ум, сухе око, очі сухі, сухі вуха, сухий язик. Людина не вміє, не хоче, не може прославляти. Паралітик – це наслідок первородного гріха. І цей параліч у найбільшій мірі, ну, він торкається нашого серця, що людина не бачить слави Божої і не хоче прославляти. Ну, як можна в часі війни прославляти Господа? Чи можна? Треба. Треба прославляти. І Святе Письмо нас до цього спонукає. Народ ізраїльський в неволі єгипетській прославляє Господа. 95-й псалом. Ходіте, ходіте, славити Господа, ходіте в Єрусалим, ходіте в храм, прославляти Господа. Книга Даниїла, 3 глава про трьох мужів, Месаха, Сидраха і Авденаго, цар Навуходоносор, вкинув їх до печі, бо вони не захотіли поклонитися перед бовваном, перед мідяним бовваном, не хотіли перед ідолом поклонити своє серце, приклонити своє серце. Цар Навуходоносор вкидає їх до печі, і що врятувало тих мужів ізраїльських від смерті, лютої смерті? Прослава, прослава. В печі, розпаленій печі, ці мужі прославляють Господа. І ні волосинка не впала з їхньої голови. Тобто прослава може врятувати, і вона рятує від смерті. Тому саме Слово Боже, воно нас заохочує до прослави. І чи можна в часі війни прославляти Господа? Треба прославляти. Але прослави треба вчитися. Наслідок первородного гріха – паралітик, людина, яка не знає, не вміє, не хоче дякувати. Ну, в Новому Завіті насувається мені на думку, ну, це історія, де Ісус зціляє 10 прокажених. І як результат, один чужинець, приходить до Ісуса, падає до лілиць і дякує Ісусові за зцілення. Тоді проказа – це була смертельна хвороба. І Ісус подарував друге життя. І 9 не помітили цього. Як один отець Кшиштоф Гживоч каже, з однієї прокази вони просто швидко перескочили в іншу проказу. І не помітили Божої слави. Навіть на своєму тілі, на своєму житті. Ну, Господь врятував від прокази. От скільки вони страждали. І раптом отримали благодать, зцілення. І вони не відчули потреби подякувати. Тільки от побігли в свої, перейшли в свої, перескочили в свої проблеми. І хтось там пішов, не знаю, на поле, хтось там вирішувати якісь інші проблеми. Про що це говорить? Ну, про стан душі. Це про стан людського серця. Що це серце, воно постійно заклопотане, воно, ну, постійно кудись гонить, воно не має часу ну, щоб бачити, розпізнати Божу славу, красу, Божу красу, Боже творіння. От зараз ми переживаємо спеку, і ми дуже часто нарікаємо на спеку. Але коли холодно, то нарікаємо на холод. Не бачимо, ну, Божого дару у теплі. Чи коли приходить холод, і нам завжди хочеться, ну, нарікати. Про що це говорить? Як можна так, от іншими словами, ну, говорити про цей наслідок первородного гріха, про цей параліч? Ну, небажання вдячності. Ну, людина, якось є такий механізм в людині, таке налаштування на постійне нарікання, на критику. Деколи так у відносинах батьки-діти, батьки, ну, постійно схильні є критикувати. І їм здається, що вони це роблять з добрих намірень, хочуть, ну, дитині добра. Дитина приносить 10 балів і нарікають вони, чому не 12? Насправді, щоб бути щасливим, вирости щасливим, ну, не обов'язково мати 12 балів. І натомість, коли я чую постійно критику, це стає кривдою, зраненням. Коли дитина не чує похвали, коли за тих 10 балів от, критикують дитину, не її поведінку навіть, не запитують, чи ти намагалася, от, старалася навчитися, чи вчилася, чи готувалася. Коли не береться до уваги процес, намагання цієї дитини, тільки зосередженість на результаті. Коли це постійно так триває, коли хтось зростає в такій духовності батьків, що постійно критика, ну, то може вирости з цієї дитини геній, але нещасливий. Нещасливий геній з таким почуттям провини. І людина може так от ціле життя жити з почуттям провини якоїсь. От, і люди дякують, а людина вже не чує. Якщо в дитинстві ми не чуємо подяки, хвали від своїх батьків, ну, то хто більше мені подякує, якщо не батьки? То пізніше вже в дорослому житті я не чую цієї от подяки. Вона вже мене не зігріває. Тому так важливо от дякувати особливо маленьким дітям, щоб вони от зростали в почутті того достоїнства, в почутті прийняття. Тому що вдячність – це про прийняття, це мене, незалежно від моїх от успіхів, результатів, що я є люблений, незалежно від моїх оцінок, які там отримую в школі. Налаштування. На що є налаштоване твоє серце? Ну, як часто ми от налаштовані на негатив? Як часто ми бачимо, вишукуємо ці недоліки у людей навколо? Як часто ми помічаємо таку звичку до того, щоб от критикувати, щоб знецінювати от людей навколо себе? Деколи нам важко це висловити в словах, але в думках, то ми собі там даємо повну волю. І деколи ми маємо страх відкрито щось говорити, відкрити рота, але в думках ми критикуємо безмежно, немилосердно. Натомість немає от схильності, налаштування на те, що світле, на те, що добре, навіть в своїй дитині, в найближчих, от подружжя, в спільнотах, наших, світських, коли нам не хочеться, важко просто відкрити уста і просто похвалити людину. Натомість дуже часто в храмі зустрічаю, от коли люди приходять, то 95% чи більше навіть люди приходять просити Бога. Ці намірення, вони завжди там прохання, але дуже мало вдячності. Немає такого, от, щоб людина приходить в храм на святу Євхаристію, на молитву подяки, можна сказати, але немає от за що дякувати. Про що це говорить? Про ну, заплющені очі, про якусь таку внутрішню сліпоту, про теж от про це налаштування на негатив, на темряву. Деколи це от не вмію, деколи це не можу, а деколи це не хочу дякувати, навіть якщо хтось звертає на це увагу. От чому ти завжди критикуєш таке критиканство, а я обурююся, ображаюся, і навіть важко прийняти от зовні, ну, ну, такі зауваження. То за це насправді треба дякувати, бо хтось дійсно може від того страждати, і хтось може, ну, мені от, ну, якось, ну, допомагати. Ось тому дуже важливо себе запитати, скільки є в тобі, в тебе вдячності. Святий Ігнатій Лойола, засновник товариства Ісуса Єзуїтів, він в листі до свого співбрата Саймона Родрігос в 1536 році пише листа, і в листі він там говорить про невдячність, про вдячність і невдячність. Він каже, причиною всякого зла, яке собі тільки можна уявити, і кожного гріха є наша невдячність. Тобто, якщо взяти будь-яке зло, чи будь-який гріх, і його так під лупою розгледіти, дослідити, розмотати цей клубочок гріха, то десь там, ну, на початку ми побачимо невдячність. Що таке невдячність? Це один з проявів гордині. Один з проявів гордині. Можна сказати, така глибока гординя, невдячність. І мій співбрат, перший духовник, отець Віллі Ламберт, німецький єзуїт, ще живе, він в Берліні, під Берліном, то він в своїй книзі, коли описує цю думку святого Ігнатія про невдячність, він називає три вбивці вдячності. І він каже, перший вбивця вдячності – це така свідомість, що я можу і мушу все сам осягнути. Свідомість, таке усвідомлення, що я мушу і можу все сам. Ну, що це означає? Ну, гординя. Я не можу, я не міг сам, ну, прийти в цей світ. Це не було моє бажання, але Бог в своїй любові і милосерді подарував мені життя. Мене могло не бути, якби мати не захотіла прийняти, ну, в своє лоно мене могло не бути, якби не захотіла виносити, як їй важко не було, але ризикуючи своїм життям, вона виносила цей плід. І я не міг сам народитися, я не міг сам навчитися читати, писати. Але є в нас така свідомість, що я мушу і можу все сам. Деколи ми виховуємо так своїх дітей, от такої якоїсь незалежності, намагаюся сам все осягнути. Більше це коли я з кимось щось у спільноті, щось можу осягнути. Це більше. Коли можу, от і маю можливість, і маю бажання когось попросити про супровід, про допомогу. Це більше. Ну, коли от є спільнота, є хтось, хто може мене підтримати, от це більше. Ні? Але деколи ми от хоч попадаємо в таку пастку самотності, це пекло самотності, деколи ми його формуємо, вибираємо, от я можу і мушу все сам. Ну, я не мушу все сам. Людина вирішує про 5% в своєму житті, про кольор очей, про батьків, про батьківщину, про рідну мову і про віру. Я не вирішую. Я отримую цей дар. Це ласка. Ну, через людей я отримую. Тому от цей вбивця вдячності. Другий вбивця вдячності – це також гординя, це така свідомість, коли я приймаю все як належне. От само по собі, от паде дощ, дякую за дощ. За що тут дякувати? Людина горда скаже вам, за що тут дякувати? Дощ, це погана погода. Ні, буває поганий одяг, погане взуття, недостатньо. Натомість дощ – це Божий дар. Не дай Боже, він перестане падати. Просто наше життя, воно, ну, поволі, воно просто припинить існування. Ми створені з води. Людина – це створена з води, складається з води в великій мірі. І не дай Боже, цей дощ перестане падати. Не дай Боже, мені от горнятка води забракне. І просто життя, ну, припиняється. Може, подякуєш за сонце? За що тут дякувати? Людина собі подумає, от така спека. Натомість, не дай Боже, щоб воно колись одного разу не зійшло. Просто життя припиниться, ну, на землі. Це сонце, воно, ми його потребуємо для життя, для існування, для розвитку. Ми потребуємо цього сонця. За здоров'я, може, за здоров'я подякуєш. Приймаємо як належне. Ну, молода людина, молодій людині дуже важко дякувати. На жаль, ми починаємо дякувати, коли щось починає дошкуляти. Лише тоді ми якось розпізнаємо, от, що маєш долонь. Часто в часі реколекцій гнатіянських, ну, вчу людей, заохочую людей молитися своїм тілом, бо це Божий дар, долоня чи ноги. Це не просто рухово-опорний апарат, не просто кінцівки. Це великий Божий дар, це не те саме, що долоня, не те саме, що волосинка на голові, яку ми губимо і деколи не помічаємо. Натомість долоня чи ноги – це великий дар. Ці ноги, які виношують, материнські ноги, які виношують дітей. Ноги воїна, які двигають цей тягар пекла війни, цю зброю побратимів, поранених. Це ноги, це великий Божий дар. А ми сприймаємо це як належне. От, дякую. Дякую за дихання, чи кожен вдих і видих недостойний подяки. Ми пережили ковід. Чого навчив нас цей ковід? Чи навчив нас от вдячності? Чи ми за цей вдих і видих? Люди гинули від пневмонії. Натомість, чого навчився я? Чи я став от таким зрячим християнином, християнкою. Приймаємо як належне. От. І святий Ігнатій, він каже, він противник того, щоб дякувати за все. Він от навчає дякувати за конкретні речі. От. За долоню. Я часто запитую людей, чи хтось з вас колись дякував хоча б один раз за мізинець. Ми маємо на долонях два мізинця. І уявіть собі, що за 15 років супроводжую вже людей в часі реколекції, дуже часто запитую, то зустрів п'ятеро людей, які сказали: так, отче, ви знаєте, що я граю на саксофоні, і ці пальці, вони завжди в мене перед очима. І якщо одного забракне мізинця, я мушу наново вчитися грати на інструменті. Тобто ми не помічаємо мізинця. Коли він є, ми приймаємо як належне. І як належне, от, рідні біля нас, ми можемо от, дитину бачити і приймаємо як належне, але раптом її немає, і ми починаємо тоді дуже сильно страждати. І третій вбивця – це надмірні вимагання. Це коли ми постійно чогось нарікаємо, постійно чогось вимагаємо. От би скінчити Оксфорд. Ми не задоволені, ну, тим, що ми навчалися в університеті Франка. От би Оксфорд. Що там університет Франка у Львові, чи там Ужгородський університет. От би Оксфорд. От би я тоді був людиною ще, ні? Натомість не приймаємо цього як дару. Власне, а коли я подякую за те, за першу вчительку, чи взагалі пам'ятаю ім'я і прізвище, і обличчя, і голос своєї першої вчительки? Ніна Михайлівна в Дрогобичі. Ходив я в школу, І пам'ятаю, вчителька початкових класів, вона в сусідньому будинку навпроти мешкала, така старша жінка, мала двох синів. Ось, чи ти пам'ятаєш ім'я і прізвище своєї вчительки, першої вчительки? Нарікання, надмірні нарікання. Скільки в тобі є тих надмірних нарікань? Деколи ми хочемо незадоволені беушним мерседесом, хочемо мати новий, як німець, але хоча вчора ще в Жигулю їздили. Натомість сьогодні нарікаємо на беушний мерседес, коли людина подякує за ровер біля хати або за дар своїх ніг, бо це насправді найкращий, найкращий от дар. Ноги. Це ці два друга, які тебе усюди тобі служать, усюди тебе носять. Ноги – це великий Божий дар. Три вбивці вдячності. Можливо, знаєш інших вбивців вдячності. Це такі основні, на які би хотів звернути вашу увагу. Це за кожним з тих вбивців стоїть гординя. Гординя, надмірні нарікання, надмірні вимагання – це гординя. Коли людина не бачить от того, що є от зараз, чим є обдарована, і приймає це як належне. Вдячність, Ігнатій дуже багато говорить про вдячність, бо він каже, що вдячність формує спільноту. Вдячність цементує спільноту, поглиблює спільноту. Вдячність дарує тобі друзі. Хочеш мати багато друзів, хороших друзів, вчися вдячності. Святий Ігнатій Лойола теж має іспит свідомості в часі реколекції, взагалі в житті. Він пропонує от цей іспит свідомості. Для нього, для святого Ігнатія, іспит свідомості – це була молитва номер один. Я про іспит свідомості говорив на попередніх катехизах. Зараз хочу тільки згадати. І, власне, це молитва, яка нас вчить вдячності, вчить розпізнавати присутність Божу, Його славу. І перша така глибока відповідь на славу Божу людини, людського серця, обдарованого серця Божою славою – це є подяка. Святий Ігнатій, власне, через іспит вчить нас вдячності. Для нього це була молитва номер один, найважливіша. Коли його запитували, скільки ти, отче, молишся, він каже 15 хвилин. Для нього іспит, здається, є важливішою молитвою, ніж свята літургія, свята Євхаристія, меса. Бо він каже, я цілий день не служу месу, але на іспиті ввечері я себе повинен запитати, тобто рефлектувати, а що я робив в часі меси, в часі святої літургії, Євхаристії? Чи я шукав зустрічі з Христом у Слові, у святому причасті? Чи я, можливо, простояв от в телефоні, так фізично, чи, можливо, в думках, десь там я в телефоні, в інтернеті? Чи я шукав зустрічі з живим Богом, бо Він там був присутній для мене? І так далі ми можемо себе запитувати на іспиті свідомості ввечері, а що впродовж дня, що відбулося, скільки було Бога? Ну, скільки було дії злого духа? Але іспит свідомості вчить нас, власне, звертати увагу на Бога, бо злий дух не є Богом. Він проникає в наше життя, але володарем твого життя, творцем всього сущого, Богом любові є, ну, Господь, є Творець, ну, Бог Отець, Син і Святий Дух. Тому іспит свідомості звертає нашу увагу, вчить нас розпізнавати, ну, Божу славу. Ігнатій каже, шукати і знаходити Бога в усьому. І Ігнатій в заповіді про Чанина, в своїй автобіографії, він в кінці так говорить, є така фраза про іспит свідомості. Він каже, кожного разу, будь-якої години, коли він, святий Ігнатій, коли хотів віднайти Бога, то він знаходив його. Тобто Ігнатій жив іспитом свідомості, цією молитвою подяки упродовж дня. Натомість він нам радить хоча б 15 хвилин ввечері робити цей іспит свідомості. На попередніх катехезах я розказав, власне, тих 5 кроків, як цей іспит свідомості, як він відбувається. Ось тому, скільки є в тобі вдячності? Чи вдячність, ну, є, можна сказати, таким фундаментом твоєї особистої духовності? Чи, можливо, на початку варто запитати, чи знаєш людей вдячності навколо себе? Навколо себе, чи хтось є для тебе тим прикладом вдячності, хто тебе навчив вдячності, чи вчить вдячності, від кого тобі легко вчитися вдячності, ну, хто тебе мотивує до вдячності, хто допомагає тобі розплющувати очі, чи бачиш, якщо Бога не бачиш, який є духом, то чи бачиш хоча би Його славу, а Його слава є в усьому. От кожна крихта природи от просто кричить, є про славою Бога. Папа Франциск в своїй енцикліці «Лаудато сі», «Славен будь Господь», є дуже гарний український переклад, виданий в Свічадо. І там, власне, ця енцикліка присвячена екології, тобто природі. І там папа Франциск говорить, що існують три простори богооб'явлення: Святе Письмо, перший простір, другий простір – це культура, це мистецтво, музика, а третій простір богооб'явлення – це є матінка природа. І там він так поетично говорить, що природа – це мов би п'яте Євангеліє, записане перстами, святими перстами всемогутнього Бога, Отця, Творця всього сущого. Тобто ми на природу можемо дивитися, як на книгу, можемо читати. Природа є тою славою Божою. Чи природа є для тебе Божою славою? Чи ти хоча б побачила хоча б один схід і захід сонця? Ну, здається, хочеться навіть так сказати, що, можливо, є гріхом прожити життя і жодного разу не побачити сходу і заходу сонця. Ну, чи квіти є для тебе проявом слави Божої, Божої слави. Я завжди говорю, що моя бабуся з ранньої весни до пізньої зими, до першого снігу навколо хати у моїй бабусі були квіти. І такі високі, аж до даху. І ми з сестрою молодшою бавилися в хованки. Мені хочеться сказати, що там народилося моє покликання і до священства, до нашого життя у красі. Бо красивий Бог є творцем красивої природи. І добре може народитися тільки в красі. Чи ти бачиш красу Божого творіння? Чи філіжанка кави є для тебе прославою Бога? У філіжанці кави треба бачити Божий дар, особливо якщо смакує, можна молитися, можна провадити глибоку духовну бесіду над філіжанкою кави, запашної кави, якщо тобі смакує, якщо не шкодить. Чи є для тебе весь світ, чи пахне Богом? Майстер Екхарт говорить, що увесь світ пахне Богом, якщо очі є розплющені, якщо ти відчуваєш цей запах квітів, запах природи. Після дощу, ми щойно у Львові мали дощ, і цей запах, дощ, він приносить запах. Колись я мав реколекції для мам, матерів з дітками, і я про цю вдячність там багато говорю. Мені хочеться завжди до матерів говорити: навчіть своїх дітей дякувати і читати добрі книжки. І ваші діти виростуть велетнями, великими особистостями, сильними особистостями. І люди з Америки, з Європи будуть мріяти, щоб приїхати в Україну і постояти 15 хвилин біля твоєї дитини. Якщо твоя дитина навчиться дякувати і читати добрі книжки. І одна з матерів почула ці слова, їй здалося це таким доступним даром, і вона дійсно любить своїх дітей, і вона після реколекції вирішила, ну, свого синочка маленького Юрчика, 2 роки, вчити вдячності. І вона так два дні чи майже 3 дні вчила вдячності, і потім вже забула про це. І пройшло 2 тижні, і цей Юрчик ввечері підходить до матері, каже: «Мамо, мамо, я тобі хочу щось сказати». А мама миє горонятка після вечері смачної, і пізніше, ну, схилилася до Юрчика і каже: «Що, Юрчику?» А Юрчик каже: «Мамо, мамо, я тобі хочу подякувати. За що, синочку? За що хочеш подякувати?» «Мамо, за те, що ти сьогодні зранку моїй сестричці

0: І на завершення дозвольте прочитати такий короткий вірш, називається «Я вдячний». Це з книги Лів Ларсон про вдячність. Вдячність – найдешевший квиток до щастя. Та книжка називається «Вдячність». Шведський автор, є різні переклади. І є тут на початку такий вірш «Я вдячний». Це про містику щоденного життя. Про місто. Містики – це насправді люди, які ходять по землі. Не літають в хумарах, тільки ходять по землі з розплющеними очима. Ну, спільна риса всіх святих – це вдячність. Я вдячний, коли можу поприбирати після вечірки, бо це означає, що маю друзів. Я вдячний за налоги, які сплачую, бо це означає, що маю постійний прибуток. Я вдячний за одяг, який стає дещо тіснуватим, бо це означає, що маю щось на столі, поїсти. Я вдячний, що треба покосити траву, помалювати свою хижу, бо це означає, що маю свій власний кутик. Я вдячний за тінь, яка моніторує мою працю, бо це означає, що я під сонцем. Я вдячний за нарікання на політиків, бо це означає, що мешкаю в країні, в якій панує свобода слова. Я вдячний за парковку далеко від хати, бо це означає, що маю автівку. Я вдячний за високу квитанцію, за електроенергію, бо це означає, що маю в хаті світло. Я вдячний за особу, яка фальшує, коли співає, бо це означає, що я можу це почути. Я вдячний за купу брудного одягу на підлозі, бо це означає, що маю в що одягнутися. Я вдячний за біль, за втому і біль в м'язах, бо це означає, що я міг важко попрацювати сьогодні. І я вдячний за будильник, який сьогодні мене знову пробудив, бо це означає, що маю ласку і можливість прожити ще один день. Я вдячний вам, слухачі Радіо Марія, за вашу уважність, люблячу уважність, за нагоду провести цю катехезу про вдячність. Дякую, дякую, дякую.
1: Є ще такий відповідник український «спасибі», який в своїй етимології означає «спаси Боже». Колись одна слухачка на це звернула увагу. І знаєте, отче Михайло, наші слухачі вміють дякувати. Це факт, я це підтверджую. «Спасибі» – це була катехеза від отця Михайла Станчишина, ченця єзуїта, про вдячність як ознака зустрічі. «Спасибі, отче Михайло, бережіть себе. Слава Ісусу Христу».
0: Слава навіки. Дуже дякую. Дякую, пане Максиму.
1: Бувайте.

Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія. 12 година і 1 хвилина у Києві. Закінчилася катехеза у прямому ефірі Радіо Марія, яку виголосив отець Михайло Станчишин про вдячність. Справді, хочемо підкреслити, що вдячність – це одна з найкращих рис наших радіослухачів. Ви вмієте дякувати, а ми, в свою чергу, вам також дякуємо за те, що ви разом з нами. 12.01 – це означає, що на Радіо Марія і взагалі в церкві ми молимося блоком молитов, яка вбирає в себе молитву «Ангел Господній», молитву літургії годин. Пригадуємо, що сьогодні церква вшановує святого Каїтана, такого дивного, цікавого святого, за його заступництвом молимося, за заступництвом Богородиці просимо

про дар миру для нашої країни. В день, коли церква так по-особливому пильно дивиться на хрест, бо п'ятниця – це є покутний день, день, коли ми спогадуємо смерть Ісуса Христа на хресті. Натомість ми маємо таке щастя пам'ятати, що після Голгофи є ще також Великодній світанок. Ось, то ми зараз входимо в цю містерію Божого втілення, зараз заходячи, можливо, так подумки до Назарецької світлиці, де відбувається найвідоміший в історії людства діалог Архангела Гавриїла і Діви Марії. Цією молитвою ми будемо зараз молитися і просити також про зцілення для наших слухачів, які нас зараз слухають, на ліжку хвороби, про зцілення, якомога швидке повстання з цього ліжка хвороби, про дар відбудови нашої країни, про те, щоб наша економіка також добре розвивалася, про те, щоб ворог був покараний, якомога швидше закінчилася війна. Всім, хто в дорозі, хай ангел охоронець товаришує, всім, хто зараз в якихось важких роздумах прийняття рішень, нехай Святий Дух надихне на правильне рішення. Для тих, хто зараз страждає і хто зараз плаче, нехай сама Пресвята Діва буде потіхою і розрадою. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Ангел Господній благовістив Діві Марії, і зачала вона від Духа Святого. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Ось я, Господня слугиня, хай станеться мені за твоїм словом. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. І Слово стало тілом і оселилося між нами. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Молись за нас, Пресвята Богородице Діво, щоб ми удостоїлись обітниць Христових. Молімося. Просимо, Господи, влий в наші серця свою благодать, щоб ми, які завдяки ангельському благовіщенню пізнали втілення Христа, Твого Сина, через Його страсті та хрест були прилучені до слави Воскресіння. Через того ж Христа, Господа нашого. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Вічне спочивання дай померлим, Господи, і світло віковічне нехай їм світить. Нехай відпочивають у мирі вічному. Амінь. Боже, прийди мені на допомогу. Господи, поспіши мені на порятунок. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Алілуя. Серед гарячої днини, там, де мав Яків криницю, втомлений сів ти, щоб словом свій вірний люд освіжити. Там обіцяв ти нам воду, що джерело в тобі має. Сил додає всім нужденним, тим, хто прямує до неба. Лише з тобою і для тебе прагнемо день присвятити, щоб наші скромні зусилля з радістю славили Бога. Богу Отцю і тобі, Христе, в єдності з Духом любови, хай буде вічна я слава, а людям мир на планеті. Амінь. Милість Твоя нехай мене потішить за Твоїм словом. Твої руки мене створили і мене сформували. Дай мені розуміння, і я навчуся Твоїх заповідей. Ті, які Тебе бояться, побачать мене і зрадіють, бо я надію покладаю на Твоє слово. Зрозумів я, Господи, що Твої присуди правильні, і що Ти покарав мене справедливо. Нехай буде Твоя милість втіхою мені, згідно з Твоїм словом до Твого раба. Нехай зійдуть на мене Твої щедроти, і я буду жити, бо Твій закон для мене розрада.
Хай сором покриє гордих, бо несправедливо, беззаконно повелися зі мною. Я ж вникатиму в твої заповіді. Нехай пригорнуться до мене ті, які тебе бояться. Вони пізнають твої свідоцтва. Хай моє серце буде бездоганним у твоїх настановах, щоб я не був засоромлений. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, як було на початку і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Милість Твоя нехай мене потішить за Твоїм словом. Господи мій Боже, оборони мене від тих, які повстають проти мене. Боже мій, визволи мене від моїх ворогів. Ти захистиш мене від тих, які повстають проти мене. Визволи мене від тих, що чинять беззаконня. Спаси мене від кровожерних людей. Ось вони чатують на мою душу. Проти мене повстали сильні. Це не моя провина і не мій гріх, Господи. Без жодної моєї провини вони збігаються і готуються. Підіймись мені назустріч і подивися. Ти, Господи, Боже сил, Боже Ізраїля. Ти моя сила, тебе буду триматися, адже Бог мій притулок. Мій Бог, його милість піде попереду мене. Бог покаже мені на моїх ворогах. Я ж буду оспівувати твою силу, вранці радітиму твоїм милосердям, бо ти став моєю твердиною і притулком у день моєї недолі. Ти моя сила, тебе оспівуватиму, адже ти, Боже, є моїм притулком, Боже, ти моє милосердя. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, як було на початку і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Господи мій Боже, оборони мене від тих, які повстають проти мене. Блажен той чоловік, якого Бог врозумляє, він поранить і сам загоїть. Боже, ти нас відкинув і розтрощив, ти був розгніваний, однак повернися до нас. Ти потряс землею, розколов її, стіли її проломи, бо вона захиталася. Ти навів велику біду на свій народ, ти напоїв нас вином приголомшення. А тим, які тебе бояться, ти подав знак, щоб утікали від лука. Щоби твої улюблені спаслися, дай відповідь мені і спаси своєю правицею. Бог сказав у святині своїй: буду радіти, розділю Сихем, виміряю долину Сукот. Мій Гілеад, мій Манасія, Єфрем сила моєї голови, Юда мій законодавець. Моав – моя посудина для миття, до Едому сягатиме моє взуття. Над Филистійською землею хай залунає крик перемоги. Хто ж приведе мене до укріпленого міста? Хто мене поведе в Едом? Невже ти, Боже, нас відкинув? І не виступиш, Боже, з нашими військами? Надай нам допомогу проти ворога, адже людська поміч марна. А з Богом ми наберемося сили. Він потопче наших ворогів. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, як було на початку і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Блажен той чоловік, якого Бог врозумляє. Він поранить і сам загоїть. З книги Варуха. А що ваша думка була звернена на те, щоб блукати геть від Бога, то, не вернувшись у десятеро, більше його шукайте. Бо той, хто попустив на вас нещастя, поверне вам спасіння і радість вічну.

0: У Господа є милосердя, в Нього щедре відкуплення. Молімося. Господи Ісусе Христе, темрява огорнула увесь світ о півдні, коли Ти, як невинний агнець, дозволив прибити себе до дерева за наші гріхи. Завжди уділяй нам те світло, яке вказує дорогу до життя вічного, котрий живеш і царюєш на віки вічні. Амінь. Благословімо Господу, Богу подяка. Під Твій захист прибігаємо, Пресвята Богородице Діво, благаннями нашими не погордив потребах наших, але від усяких небезпек завжди нас визволи, Діво преславна і благословенна. О, Володарко наша, заступниця наша, посередниця наша, утішителько наша, Сином Своїм примири нас, Синові Своєму доручи нас, Синові Своєму віддай нас. Пам'ятай, о наймилостивіша Діво Марія, що нечувано од віку, аби Ти відкинула того, хто під Твій захист прибігає, Твоєї помочі слізно благає, заступництва Твого просить. Натхнений цією упевненістю до Тебе, Діво над дівами і мати, я, грішник, з плачем прибігаю, до Тебе приходжу і стаю перед Тобою. Мати слова не погорди моїми словами, але почуй їх милостиво і вислухай. Амінь. Ми дякуємо Тобі, Мати воплоченого Слова, за дорогоцінний дар, Радіо Марія, який Ти довірила в наші руки, щоб воно принесло плоди. О, Слугини Господні, навчай нас щодня служити зі смиренням і завзятістю, мужністю і вірністю, відповідаючи щедро на бажання Твого серця. О, Царице Радіо Марія, допоможи нам стати апостолами Твоєї любови. Амінь. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Продовжуємо зараз цей молитовний блок молитвою літанії до святого Йосипа. І далі прозвучить ще молитва хресної дороги, п'ятниця, покутний день. Про це пригадуємо вам постійно. І о 13-й годині трансляція божественної літургії в візантійському обряді зі Страча. О 14-й годині у прямий ефір вийде програма «Вимір» з нашим волонтерським проєктом авторства Сакена Аймрузаєва. Тож дочекайтеся, чувайте з Радіо Марія, бережіть себе, друзі, всім благословеної п'ятниці і також радісних вихідних у колі найрідніших. З вами був ведучий Максим Приступа. Слава Ісусу Христу!
1: Літанія до святого Йосифа. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Господи, помилуй. Христе, помилуй. Господи, помилуй. Христе, почуй нас. Христе, вислухай нас. Отче Небесний Боже, помилуй нас. Сину Відкупителю світу Боже, помилуй нас. Духу Святий Боже, помилуй нас. Свята Трійця Єдиний Боже, помилуй нас. Свята Марія, молись за нас. Святий Йосифе, молись за нас. Преславний нащадку Давида, молись за нас. Світло патріархів, молись за нас. Обручнику Богородиці, молись за нас. Опікуне Відкупителя, молись за нас. Пречистий страже Діви, молись за нас. Годувальнику Сина Божого, молись за нас. Дбайливий оборонцю Христа, молись за нас. Слуго Христа, молись за нас. Служителю спасіння, молись за нас. Голово святого сімейства, молись за нас. Йосифе найправедніший, молись за нас. Йосифе Пречистий, молись за нас. Йосифе Найрозсудливіший, молись за нас. Йосифе Наймужніший, молись за нас. Йосифе Найслухняніший, молись за нас. Йосифе найвірніший, молись за нас. Зеркало терпеливості, молись за нас. Друже в богості, молись за нас. Прикладе трудівників, молись за нас. Окрасу сімейного життя, молись за нас. Опікуне дів, молись за нас. Опоро сімей, молись за нас. Опоро в труднощах, молись за нас. Втіхо нещасливих, молись за нас. Надія хворих, молись за нас. Покровителю вигнанців, молись за нас. Покровителю знедолених, молись за нас. Покровителю вбогих, молись за нас. Покровителю вмираючих, молись за нас. Постраху пекельних духів, молись за нас. Опікуне Святої Церкви, молись за нас. Агнче Божий, що береш гріхи світу, Господи, прости нас. Агнче Божий, що береш гріхи світу, Господи, вислухай нас. Агнче Божий, що береш гріхи світу, помилуй нас. Боже, Ти поставив Йосифа на сторожі Твого дому і господарем усього багатства Твого. Молімося. Боже, Ти своїм незбагненним провидінням обрав святого Йосифа за обручника Пресвятої Матері Твого Сина. Просимо Тебе, вчини так, щоб ми заслужили його заступництво на небі, бо як опікуна вшановуємо його на землі, котрий живеш і царюєш на віки вічні. Амінь. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь.

0: на Радіо Марія, програма «Святий дня». Про життя і діяння святих.
1: Сьогодні церква згадує святого Каетана Чиєнського. Каетан Чиєнський – християнський святий. Разом із єпископом Теотинським Джованні Петром Карафою, майбутнім папою Павлом IV, заснував орден Теотинців. Каетан Чиєнський народився в італійському місті Віченца у 1480 році. Належав до відомої заможної родини Тієне, що походила із провінції Тієне. Відомо, що він був наймолодшим з трьох синів. Батько його, граф Каспер Тієнський, був колишнім військовим. Мати була графиня Марія де Порто. У 1504 році у Падуї він отримав ступінь доктора римського церковного права. У 1506 році оселився в Римі, де при дворі папи Юліана II виконував функцію апостольського пронотарія. Лише на 36-му році життя прийняв духовний сан. Від 1520 року проживав у Венеції. Тут він заснував шпиталь для невиліковно хворих на острові Джудека. У 1523 році Каетан знову переїхав до Риму, а ще через рік папа затвердив утворення нового ордену, заснованого Каетаном. Орден названо «Конгрегація регулярних кліриків божественного проведіння», часом звані Каетанами. Серед перших чинців ордену був також Джованні Петро Карафа, майбутній папа Павло IV. Власне, через те, що Карафа був єпископом Теате, орден отримав ще одну назву – Театинці. 1524 року король Німеччини і Іспанії Карл V Габсбург, бажаючи помститися папі Климентові VII, зайняв Рим і сильно зруйнував місто. Протягом певного часу Каетан був ув'язнений. 1547 року в Неаполі вибухнула громадянська війна. Каетан у молитвах просив Бога припинити кровопролиття, взявши його життя як жертву. 7 серпня того ж року Каетан Тієнський помер. Похований у базиліці Святого Павла у Неаполі. Беатифікований папою Урбаном VIII в 1629 році. Канонізований 1671 року папою Климентом X.
0: Ви слухали програму «Святий дня». Приєднуйтесь, щоб дізнатися про життя та діяльність святих католицької церкви.

0: мудрості на Радіо Марія. Хто шукає Христа, той намагається побачити його не очима зовнішньої людини, а внутрішнім поглядом. Вічного не можна побачити у тілесних зовнішностях, оскільки видимі речі є на мить, невидимі – вічні. Святий Амвросій. Перлини мудрості на Радіо Марія. Послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
1: Дорогі діти, закликаю вас через молитву та милосердя ще краще пізнати мого сина, щоб чистим і відкритим серцем навчитися слухати, щоб слухали, що мій син говорить, щоб духовно прозріли, щоб як один Божий люд у єдності з моїм сином свідчили своїм життям істину. Моліться, діти мої, щоб разом з моїм сином могли приносити всім своїм братам і сестрам лише мир, радість та любов. Я з вами та благословляю вас материнським благословенням. 18 березня 2023 року.
0: Послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.

0: Слава Ісусу Христу! Дорогі друзі, звертаюся до кожного нашого слухача, до кожного з вас із дуже простим, але важливим проханням. Радіо Марія існує вже багато років, і щодня ми намагаємося бути поруч із вами. Разом молимося, слухаємо святу літургію, шукаємо відповіді на складні запитання. Для багатьох із нас це радіо стало чимось більше, ніж просто ефір. Воно стало частиною нашого щоденного життя. І я вірю, що також стало справжнім знаком любові Богородиці до кожного з нас, до нашої України. Справжнім простором Богородиці. Але є одна важлива річ, про яку також потрібно пам'ятати. Радіо Марія існує тільки і виключно завдяки вашій підтримці. Тільки завдяки вам. У нас в ефірі немає реклами чи комерційних спонсорів. Ми живемо завдяки Божому проведінню, яке діє через наше відкрите серця. І це є чудо, яке триває вже понад 16 років. Зараз маємо літній час. Час відпочинку, час відпусток, коли наш щоденний ритм змінюється. І зазвичай пожертв також стає менше. Але для Радіо Марії ефір не зупиняється. Боже Слово не йде у відпустку. Нам так само потрібно щодня оплачувати роботу передавачів, електроенергію, оренду та технічне обслуговування, щоб християнський голос у вашому домі лунав без перерви. До того ж, нещодавно ми отримали нову ліцензію – продовження мовлення ще на 10 років. Це велике благословення. Але також, і, звісно, це велика відповідальність. Сплата державного збору за ліцензію коштувала понад 1 мільйон гривень. Завдяки допомозі добродіїв Всесвітньої родини Радіо Марія ми змогли вчасно внести ці кошти. Однак це утворило таку відчутну прогалину в нашому бюджеті, яку мусимо поступово закрити, щоб радіо могло спокійно працювати і надалі. Тому звертаюся до вас з проханням про підтримку для Радіо Марія. Кожна ваша пожертва, і велика, і маленька, є надзвичайно важливою. Це є знак любові, нашої любові до Радіо Пресвятої Богородиці. Дякую кожному із вас. Дякую за ваші молитви, за довіру. Дякую за ваші пожертви, за кожну гривню. Дякую за те, що ви відчуваєте Радіо Марія своїм рідним радіо, бо це насправді є радіо кожного з нас. Ми лише служимо вам, а ви робите це служіння можливими. Творимо це радіо разом із вами. Нехай Господь благословить вас і ваші родини, а Пресвята Діва Марія береже під своїм покровом. Пожертву Радіо Марія можна залишити в скринці, якщо вона встановлена в храмі, або зробити перерахунок через сайт Радіо Марія. Дякую всім вам, і нехай добрий Господь благословить кожного з вас. Слава Ісусу Христу!
1: Кожного дня об 11:20 та о 16:00 катехиза на Радіо Марія. Слухайте тлумачення християнського вчення та спілкуйтеся зі священниками у прямому ефірі. Телефонуйте, ставте запитання та коментуйте у програмі «Катехиза на Радіо Марія». Щодня об 11:20 та о 16:00. Слухайте улюблене радіо в будь-якому куточку України та світу. Коментуйте, запитуйте, поширюйте. Підписуйтеся на YouTube-канал та Facebook-сторінку Радіо Марія вже зараз.
2: Події, акції, оголошення. Радіо Марія.
3: Хресна дорога на Радіо Марія.
4: В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Хресна дорога про мир. Автор Едвард Станік. Переклад з польської. І читає текст Флоян Кравенський. Стояння перше Ісуса засуджено на смерть. Поклоняємось тобі, Ісусе Христе, і благословляємо тебе, бо через Христа і муку свою світ відкупив. Несправедливий вирок. Судові інстанції покликані захищати справедливість. Коли видають несправедливі вироки, сіють неспокій. Бо фундаментом миру є справедливість. Господи, приймаючи мовчки несправедливий вирок, вчили нас зберігати мир при вирішенні всіляких конфліктів. Кожен, хто прагне творити та переказувати мир, повинен вміти приймати несправедливі вироки та усі виникаючі з цього наслідки. Господи Ісусе, навчи нас із мудрістю приймати несправедливі вироки. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визвол нас від лукавого. Амінь. Котрий за нас терпів рани, Ісусе Христе, змилуйся над нами. Строєння друге. Ісус бере хрест на свої рамена. Поклоняємось тобі, Ісусе Христе, і благословляємо тебе, бо через хрест і муку свою світ відкупив. Знаряддя смерті. Хрест – це знаряддя покарання та знищення людини. Однак в хрестових руках він стає знаряддям миру, який єднає світ. До цієї пори хрест розділяв людей на тих, хто розпинає, і тих, кого розпинають. І відтепер буде єднати. Господи Ісусе, який приймаєш хрест, уділи нам благодаті приймати щодень власний хрест. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визвол нас від лукавого. Амінь. Котрий за нас терпів рани, Ісусе Христе, змилуйся над нами. Стоєння третє. Ісус падає під тягарем Христа. Поклоняємось тобі, Ісусе Христе, і благословляємо тебе, бо через хрест і муку свою світ відкупив. Дорога смерті. Господи, Ти постановив замінити хрестну дорогу, яка проводить до смерті, на дорогу, яка проводить до життя. Мир завжди поєднаний із турботою про життя. Мир спроможні творити тільки ті люди, які стають на захисті життя. Господи Ісусе, уділи нам любові до життя, щоб ми здатні не стали його проживати у вічності. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визвол нас від лукавого. Амінь. Котрий за нас терпів рани, Ісусе Христе, змилуйся над нами. Стоєння четверте. Ісус зустрічає свою матір. Поклоняємось тобі, Ісусе Христе, і благословляємо тебе, бо через хрест і муку свою світ відкупив. Погляд в очі матері. Неважко було побачити серед натовпу, який складався із воїнів, катів та випадкових людей, своєї матері, яка велич миру в тій заміні поглядів. Напевно, в пам'яті про минулий дом в Назареті, наповнений миром та любов'ю. Певним є, що зростаючи і виховуючись в такому домі, із легкістю на протязі всього життя розпізнаються люди, наповнені миром. Господи Ісусе, за заступництвом Твоєї страждальної матері благаємо, щоб наші родини були осередком миру. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. і не веди нас у спокусу, але визвол нас від лукавого. Амінь. Котрий за нас терпів рани, Ісусе Христе, змилися над нами. Стояння п'яте. Симон Киренеянин допомагає Ісусу віднести хрест. Поклоняємось тобі, Ісусе Христе, і благословляємо тебе, бо через хрест йому косою світ відкупив. Зустріч Симона з Ісусом. Добра людина ніколи не буде брати участі у знищенні іншої людини. Симон належав до такої категорії людей. На початку, несучи хрест, відчував, що крокує дорогою смерті, але, зустрівшись з Ісусом, змінив свою думку, ясно розуміючи, що це єдина дорога до життя. Людина доброї волі, коли зустріне Христа, то рано чи пізно пізнає сенс його жертви, а водночас сенс свого життя. В Христі відкриває джерело миру, якого світ дати не може. Господи Ісусе, відкрий нам таємницю правдивого миру. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Котрий за нас терпів рани, Ісусе Христе, змилися над нами. Стояння шосте. Свята Вероніка витирає обличчя Ісусові. Поклоняємось тобі, Ісусе Христе, і благословляємо тебе, бо через хрест і муку свою світ відкупив. Всіляке усування наслідків діяльності зла – то вклад у будування миру. Там, де немає миру, завжди будуть рани та сльози. Мир же зціляє. Господи Ісусе Христе, який нагороджуєш добрий вчинок Вероніки, уділи нам дару бути миротворцями до сучасного світу. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але везу нас від лукавого. Амінь. Котрий за нас терпів рани, Ісусе Христе, змилися над нами. Стояння сьоме. Ісус вдруге падає під тягарем Христа. Поклоняємось тобі, Ісусе Христе, і благословляємо тебе, бо через хрест і муку свою світ відкупив. Найважча дорога для людини – це та, яка провадить до миру. Миротворцем може бути тільки той, хто витривалий та вірний. Потрібно подолати багато перешкод, щоб посягнути ціль. Не можна відмовитись обов'язку від будування миру в подорожжі, осередку праці, в суспільстві в цілому. Завданням християнина в сьогоднішньому світі є переказувати та берегти мир. Господи Ісусе, який повстаєш з другого падіння, просимо про благодать витривалості у важкій праці будування миру в сучасному світі. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визвол нас від лукавого. Амінь. Котрий за нас терпів рани, Ісусе Христе, змилися над нами. Стояння восьме. Ісус промовляє до жінок. Поклоняємось тобі, Ісусе Христе, і благословляємо тебе, бо через хрест і муку свою світ відкупив. Той, хто пильнує тільки себе та своїх справ, ніколи не буде апостолом миру. Незважаючи на важкі завдання, страждання, переслідування, власні слабкості, необхідно вміти помічати інших людей з їхніми проблемами. Турбота про добро інших людей є вирішальною в будуванні миру в людській родині. Господи Ісусе, вчини нас вразливими на справи наших ближніх, турбуючись про їхнє добро. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Котрий за нас терпів рани, Ісусе Христе, змилуйся над нами. Стояння 9. Ісус втретє падає під тягарем Христа. Поклоняємось тобі, Ісусе Христе, і благословляємо тебе, бо через хрест і муку свою світ відкупив. Людина мирного серця залишається такою в кожній ситуації. Господи, ти хоча і лежиш безсилий на землі, однак освітлюєш світ своїм миром. Кожен, хто перебуває у єдності з тобою, є апостолом миру. Навіть в останню нить життя, перед обличчям смерті, така особа не втрачає миру. Господи, навчи нас перебувати в єдності з тобою, бо тільки тоді будемо миротворцями. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Котрий за нас терпів рани, Ісусе Христе, змилуйся над нами. Стояння 10. З Ісуса знімають одежу. Поклоняємось тобі, Ісусе Христе, і благословляємо тебе, бо через хрест і муку свою світ відкупив. Той, хто має намір будувати мир у сучасному світі, повинен бути готовим до втрати всього, що посідає на власність. Це є велике мистецтво. Там, де розпочинається боротьба за те, що моє, закінчується мир, а настають війни. Правдивий мир можливий тільки там, де панує дух євангелійної убогості. Господи Ісусе, Ти без супротиву дозволяєш воїнам забрати свій одяг. Благаємо про вміння наслідувати Тебе, убогого. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє. Нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визвол нас від лукавого. Амінь. Котрий за нас терпів рани, Ісусе Христе, змилуйся над нами. Стояння 11. Ісуса прибивають до Христа. Поклоняємось тобі, Ісусе Христе, і благословляємо тебе, бо через хрест і муку свій світ відкупив. Господи, із легкістю міг би Ти вчинити з Твоїми катами те саме, що вони вчинили Тобі. Але віддаючи свої руки та ноги на розіп'яття, вчиш нас на власному прикладі, яку ціну маємо платити за мир між людьми та в усьому світі. і в який спосіб здобувати собі друзів. Апостол Неро повинен бути людиною відважною. Господи Ісусе, дивлячись на Твою добровільну жертву, в якій погоджуєшся на прибиття до дерева Христа, просимо, щоб хоча б краплина, одна краплина крові, капаючи із Твоїх ран, рук і ніг, оросила наші серця, наповнюючи їх відвагою. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Котрий за нас терпів рани, Ісусе Христе, змилуйся над нами. Стоєння 12. Ісус умирає на хресті. Поклоняємось Тобі, Ісусе Христе, і благословляємо Тебе, бо через хрест і муку свою світ відкупив. Життя Твоє, Господи, на землі підходить до свого завершення. При цьому чиниш із нас свідків Його шляхетних плодів. Один із розбійників, відкривши велику вартість миру, просить в Тебе про милосердя. Сотник, ще будучи під Христом, визнає свою віру. Чимало людей того дня повертатимуться з Кальварії, б'ючи себе в груди. А все тому, що з Твого Христа, Господи, знесходить мир на увесь світ. Отже, просимо Тебе, щоб Твій мир наповнив всі людські серця на світі. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Котрий за нас терпів рани, Ісусе Христе, змилуйся над нами. Стояння 13. Тіло Ісуса знімають з Христа. Поклоняємось Тобі, Ісусе Христе, і благословляємо Тебе, бо через хрест і муку свою світ відкупив. Єдиний тривалий мир, знаний світові, це мир після смерті. Світ завжди з великою долею пошани відноситься до таємниці смерті. Єдиним місцем на землі, де люди в сусідстві один з одним і перебувають у мирі, це цвинтар. Але і це ще не Божий мир, бо досвідчують його ті, хто в вічності. Господи, вчини, щоб ніхто із нас не прагнув такого святого спокою, яким є спосіб віддалення від світу, людей та своїх обов'язків. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визвол нас від лукавого. Амінь. Котрий за нас терпів рани, Ісусе Христе, змилися над нами. Стояння 14. Тіло Ісуса кладуть до гробу. Поклоняємось Тобі, Ісусе Христе, і благословляємо Тебе, бо через хрест і муку свою світ відкупив. Рано вранці Великодній світанок, залишивши гріб і ставши перед апостолами, перші слова привітання Твої, Господи, були «Мир вам!» Даруєш ту мить апостолам і всьому світові найбільший дар, якого прагнули. Пізніше поясниш своїм учням, що потрібно було, аби Месія багато страждав і тою дорогою увійшов в світ миру. Господи Ісусе, закінчуючи розважання над текстом хресної дороги, благаємо про витривалість на нашій дорозі життя, про те, щоб, крокуючи вірно за тобою, дійшли до місця твого миру. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я твоє, нехай прийде царство твоє, нехай буде воля твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощуємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволь нас від лукавого. Амінь. Котрий за нас терпів рани, Ісусе Христе, змилуйся над нами.

0: Радіо Марія розпочинає трансляцію Святої Літургії.
1: Дорогі радіослухачі, Радіо Марія розпочинає транслювати божественну літургію в візантійському обряді зі Страча з церкви Успення Пресвятої Діви Марії. Дякуємо, що ви разом з нами. Слава Ісусу Христу!

0: Марі, Господи, помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: За мир, звисоди, спасіння душ наші, Господи, помолімся.
1: За
0: мир усього світу, добрий стан, святий Божий, церковне з'єднання всі, Господеві, помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: За святий храм, цей тих, що з вірою, благоговінням і страхом Божим ходять до нього, Господеві, помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: За святішого Вселенського архієрея Лева Папу Римського і за блаженнішого патріарха нашого Святослава і за преосвященнішого архієпископа і митрополита нашого Кир-Ігоря і за боголюбивого єпископа нашого Кир-Володимира, чесне пресвітерство у Христі, діаконство за виспричити людей, Господеві, помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: За богобережний народ наш, за правління все військо, Господеві, помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: За село це, за кожне село, місто, країну і за тих, що вірою живуть у них, Господеві, помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: За доброполіття, за урожай плодів земних і часи мирні, Господеві, помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: За тих, що плавають, подорожують, за недужих, страждаючих, полонених і за спасіння їх, Господеві, помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: Щоб визволитися нам від усякої скорботи, гніву, нужди, Господеві, помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: Заступи, спаси, помилуй, охорони нас, Боже, Твоєю благодаттю.
1: Господи, помилуй.
0: Пресвяту, пречисту, преблагословенну, славну владичицю нашу Богородицю і пресну Діву Марію з усіма святими помянувши, самих себе і один одного, і все життя наше Христу Богові віддаймо.
1: Тобі, Господи.
0: Бо Тобі належить усяка слава, честь і поклоніння Отцю і Сину і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків.
1: Амінь. Воскликніте, Господи, вся земля, співайте ж імені Його, віддайте славу, хвалі Його, молитвами Богородиці, спаси, спаси нас, голос грому Твого в небокрузі, освіти блиск.

0: Ще й ще вмирі, Господеві, помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: Заступи, спаси, помилуй і охорони нас, Боже, Твоєю благодаттю.
1: Господи, помилуй.
0: Пресвяту, пречисту, преблагословенну, славну владичицю нашу Богородицю і Преснодіву Марію з усіма святими пом'янувши, самих себе і один одного і все життя наше, Христу Бога.

Великого, спаси нас, Сину Божий, що преобразився на горі, співаємо тобі Алілуя, і увів їх до гори святині своєї, гори ті, що здобула правиця Його, спаси нас, Сину Божий, що преобразився на горі, співаємо тобі Алілуя, гору Сіонську, яку возлюбив, і збудував як однорога святилище своє, спаси нас, Сину Божий, що переобразився на горі, співаємо тобі Алілуя. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь. Єдинородний Сину і Слово Боже, безсмертний Ти зволив Ти

0: рівно славим і з Отцем і Святим Духом, спаси нас.
1: Ще і ще в мирі, Господи, помолімся.
0: Господи, помилуй.
1: Заступи, спаси, помилуй і охорони нас, Боже, Твоєю благодаттю.
0: Господи, помилуй.
1: Пресвяту, пречисту, преблагословенну, славну владичицю нашу Богородицю і пресну Діву Марію з усіма святими пом'янувши, самих себе і один одного і все життя наше, Христу Богові віддаймо.
0: Господи.
1: Бо Твої Ти благий, людинолюбний Бог, і Тобі славу осилаємо, Отцю і Сину, і Святому Духові, нині, повсякчас і навіки.

0: Божий, що переобразився на горі, співаємо тобі алелуя. Ідім перед лицем Його зі сповіданням і псалмами воскликнім Йому. Спаси нас, Сину Божий, що переобразився на горі, співаємо тобі алелуя. Бо Бог великий Господь і Цар великий по всій землі. Спаси нас, Сину Божий, що переобразився на горі, співаємо тобі алелуя.
1: Премудрість прості.
0: Прийдіть, поклонімся і припадім до Христа. Спаси нас, Сину Божий, що переобразився на горі, співаємо тобі алелуя. Переобразився ти на горі, Христе Боже, показавши ученикам твоїм славу твою, скільки змогли. Нехай засіяє нам грішним.

0: що ти єси воістину Отче сяяння.
1: Отче святий єси Боже наш, і тобі славу висилаємо, Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас.

в день Господа нашого Ісуса Христа. І бувши певний цього, я хотів прийти до вас спочатку, щоб ви удруге мали радість, потім від вас перейти в Македонію і знову з Македонії прийти до вас, щоб ви мене вирядили в Юдею. Хіба я, маючи те на думці, поводився легковажно, чи те, що я задумую,

Ісус Христос, що ми його вам проповідували, я, Сильвіан і Тимотей, не був так і ні. В ньому було так, скільки бо обітниць Божих у ньому, так, і тому через нього.

Будьмо уважні. Той час приступили до Ісуса Садукеї, що кажуть, ніби нема воскресіння, і спитали Його. Учителю Мойсей сказав, коли хто вмре бездітним, хай брат його одружиться з його жінкою і дасть потомство братові своєму. Було в нас 7 братів. Перший, одружившись, умер, не маючи потомства, і зоставив свою жінку братові своєму, так само і другий, і третій, аж до 7-го. Нарешті після воскресіння всіх, померла і жінка. У воскресінні, отже, котрого з 7-го буде жінка, всі бо мали її. Ісус у відповідь сказав їм, помиляєтеся, бо не знаєте ні Писання, ні Божої сили. У воскресінні не женяться і не виходять заміж, але будуть, як ангели на небі. А щодо воскресіння мертвих, то хіба ви не читали Слово Божого, яке вам каже, «Я Бог Авраама, Бог Ісаака і Бог Якова, Бог не мертвих, але живих».

0: Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Дорогі в Христі, брати і сестри, слава Ісусу Христу! Господь Ісус повторює з Писання Слово Боже, яке каже: «Я Бог Авраама, Бог Ісаака і Бог Якова». Бог не мертвих, але живих. Тут, дорогі у Христі, в сьогоднішньому Іванівському уривку ми чуємо сумніви щодо Воскресіння як такого. Це дуже є зручно людині сумніватися у Воскресінні, сумніватися взагалі і в потойбічному житті, у тому, що смерть не є кінцем, а лише продовженням. І багато людей у світі так зручно собі і продовжують вірити. Чому зручно? Дуже з простої причини. Нема вічності, нема потойбічного життя, нема воскресіння. Отже, живу собі в своє задоволення, і ніхто мені нічого не скаже, і сказати не може, помру та й помру, і на тому буде крапка. Прекрасно собі поживу. Поживу в своє задоволення. Відповідно, людина відчуває, що а на що каятися? На що взагалі щось думати про Бога, про якісь вищі речі? Ну, хіба шукати способів, щоб щось помагало мені в цьому житті? Біла, чорна, червона магія і так далі. Різні речі, до яких вдаються люди, заговори. Тобто щось, що люди намагаються зробити для того, щоб собі полегшити життя в цьому світі. А відтак входять в фан, можна так сказати, і починають вже втягуватися. І далі вже не тільки я нібито не роблю нікому нічого поганого. Далі вже, не зауважуючи того, людина втрачає своє серце, душу, холоне і нагло і холоднокровно може робити і зло. І такий, хто нагло і холоднокровно робить зло і не кається, це є, власне, хула на Святого Духа. Відомий в народі такий гріх, про який часто запитують священників, це є не визнавати зло злом, добро добром, а навпаки. Добре вважати поганим, а погане вважати чимось добрим, помічним. І не каятись. Ось така людина, це подібно до того єгипетського фараона відомого, славного, і багатьох інших, про яких сказано, закам'янив Бог їхнє серце. Що Бог не закам'янив їх серце, але вони самі обрали напрямок не туди. І їхнє серце, їхня душа вже не належали Богові, не віддалися іншому, для них відомому їм як божеству. Але це все ніщо не є, або є нічим, власне, супроти Бога, живого, істинного Бога і нашого Спасителя Ісуса Христа. Він є дивний, милосердний, ласкавий, люблячий, але і страшний Бог у своїх діяннях. Бо страшно думати про те, що Бог може захотіти бути людиною. Що Бог міг захотіти прожити людське життя. Що Бог міг захотіти бути між людьми, знаючи, що більше тривожить серце і душу, знаючи, що його буде очікувати на тій землі. І чим люди йому відплатять і віддячать. Ісус Христос знав про те, що його чекає розп'яття, внаслідку і воскресіння. Ми про це читали на днях в Євангелії. Ісус це знає. Але дивний Бог в своїх діяннях, попри це все, не відступає, але продовжує рушати в цьому напрямку. Задумуємося, дорогі у Христі. Якби зі смертю закінчувалося все, якби це була крапка, нащо Христові, маючи таку колосальну підтримку в людей? Це історичний факт, дорогі у Христі. Те, що він робив, чуда і так далі, це притягало людей, масу. Нащо тоді було Христові, який мав такі, ну якщо не хочете вірити, звідкись дари, якщо ви не хочете вірити в єдиного Бога, який тисячі людей міг нагодувати голодних 5 хлібами і 2 рибами, який прокажених очищав, бісів виганяв, мертвих воскрешав, німі починали говорити, сліпі бачити, глухі чути. Нащо ж було тоді йому, якщо все закінчується зі смертю, таке страждати, перейти всі ці зневаги, стати на Голгофу, взяти хрест і на хресті бути піднесеним і розп'ятим, зрадженим, упльованим і вбитим. Та його могли на лаврах винести. Його могли посадити на престолі в Єрусалимі. Там би піднявся такий бунт, якому би не могла протистояти Римська імперія. Але нічого з цього Ісус не зробив. Свідомо, наочно, показуючи шлях покори, смирення, доброти, любові, лагідності. Навіть коли обріхували його, нічого не говорив, нікому не протистояв. І питання чому? Маючи таку велику кількість за собою прихильників, от є відповідь. Відповідь є в воскресінні Христа. Христос воскрес, і смерть не є кінцем. Смерть лише є початком, дверима, переходом, можна так сказати, проводирем. Смерть як дух, проводирем до іншого життя, до життя вічного. І проводир, він служить Богу, його волі. Все, що створене на небі, на землі, під землею, все буття, все, що існує, все схиляється перед Ісусом. Все є в руках Божих. Садукеї, які не вірить, сумнівається в воскресіння. А сьогодні ми маємо таких не садукеїв, ми маємо сьогодні таких всяких різних, які себе по-різному називають, якісь там агностики і так далі, і тому подібне, атеїсти, все, що хочеш, які тільки назви не беруть. Ну, знаєте, вони йдуть це життя, вони живуть це життя, ми живемо це життя. І такий атеїст чи агностик, ну, ті самі двері будуть і той самий поводир. Але що буде далі? Я, вірячи в Господа, люблячи Його, я йду далі. І далі я йду з Господом. Як в житті йшов з Господом, чи йшла з Господом, так і далі йду з Господом. А так званий атеїст, агностик і так далі, чи будь-хто, хто би там не вірив в Бога, не вірив в Ісуса Христа і спасіння, яке є через Нього і тільки в Ньому. Ну, ви собі життя проживете, як собі хочете. Але двері ті самі, і провідник той самий. Назвіть мені людину, яка не померла. Знаєте таку? Хто доживав до старості і так далі? Безсмертну людину, яка може вважати себе безсмертною. Є такі? Вважати себе може, якщо психічно нездорова з якоїсь причини. Може вважати, але прийде момент все одно. Руці треба скласти. Як казали в народі, 4 дошки і все. Тому це є глибока призадума для нас. Для тих, хто з християн ще сумнівається і так далі, чи міняти своє життя, чи щось з ним робити, чи продовжувати та продовжувати, по інерції собі далі рухатися. По інерції до Царства Небесного не піднімешся. То так, якби на нейтральній передачі хотів би піднятися нагору в машині, знаєте? Вимкнув, скинув передачу на нейтральну, під гору їдеш. І чекаєш, що машина сама буде їхати нагору, сама поїде. Вона ж машина, вона ж для того є. На нейтральній передачі не заїде. Треба докладати зусиль. Царство Небесне здобувається силою, казав Господь. Ця сила – це відрікатися постійно від зла, постійно відрікатися. Нині, завтра впала в ту ж хвилю, йду відрікаюся того зла і декларую: Господи, я твій, твоя, все, рятуй, допоможи. Рухаюся з Господом. Рухаюся з Господом. Це також є ця сила, це є працювати над собою, щоб змінюватися, щоб уникати певних гріхів, певних пристрастей, щоб не давати їм свого позитивного відгуку. Боротися. Боротися найперше в собі. Боротися зі своїми будь-якими пристрасними нахилами, чи марнославством, чи якоюсь хтивістю, чи гординою, чи бажанням поплескати впусту язиком, боротися, уникати, втікати від цього. Чи буде легко, не буде легко. Ворог буде з усіх боків натискати, щоб тебе повернути в своє тепле болото. Так як свині добре, знаєте. Я мав свиней, господарку, тато мій мав, ми колись то тримали, піклувалися, знаєте. І от свиня, особливо, коли, наприклад, є зима, там же цей, та й літом, зрештою. Де ходить, де її фекалії, де той сморід, де то все те болото, ті калюжі. У тих власних фекаліях, в тому болоті, в тій калюжі любить собі качатися. В літі прохолода, взимку тепло, гріється. Ми не свині, ми люди. Так, може тобі чи комусь комфортно в тому твоєму болотці, продовжувати жити так, як воно є, нічого не змінювати. Але по завершенні нас чекає всіх загальний суд, воскресіння. Що буде в твоїй вічності, болотце, до якого тебе весь час повертає диявол? І тут диявол тими хіхоньками, хахоньками, він такий спосіб дуже підступний, він так, знаєте, придобряється, намагається хитро людину заманити, пожаліти, повпливати на нашу слабість і так далі, і тому подібне, що ми не можемо протистояти. То все тяжко, то все таке складне. О, він 100 000 думок после, щоб це пояснити, чому ти не можеш і не маєш боротися зі своїми пристрастями, з гріхом. А будеш боротися, то буде все ставити під ножки і в якийсь спосіб намагатися, будь-який спосіб повернути тебе. Нічого, є покаяння, є сповідь. Є дорога навернення, дорога навернення. Це не одна мить. Метаноя з грецької, навернення, це є постійний процес. Як казав один з богословів, навіть пречиста Діва Марія мала метаноя, вона постійно повертала свій взір на Ісуса. Постійно. Отак наше життя, ми маємо переживати це метаноє, попри всі обставини, постійно взір на Христа, на Господа. Вчинили добре, дякуємо Богу. Вчинили зле, перепрошуємо Господа в таїнстві покаяння. Віримо, дорогі у Христі. Якби не те воскресіння і не вічне життя, чи Христос вчинив би так, як вчинив? Але Він вчинив це заради мене, заради тебе. Пішов на хрест, на цю найбільшу жертву. Був катований, помер, але Він воскрес. Христос воскрес і живий. І цей живий Бог є з тобою і для тебе. І цього живого Бога ти причащаєшся на службі Божій в Євхаристії. Хай наша віра буде стійкою, міцною. Хай наше серце завжди буде горячим, в любові Божій розпаленим. Хай ніякий ворог не зможе залякати нас чи повернути на дорогу темряви і зла. Бо з нами є Бог. З нами є Господь. Ми слабкі, а з Богом ми сильні. Ми сильні. І тому триваймо в тій дорозі навернення. Будьмо в Божій силі, не покладаємося на власні зусилля. І Господь, Він веде нас. Веде до тихої пристановища тихого спасіння, до Царства Небесного, де буде вічна радість і щастя для всіх тих, які обрали Бога і були вірними Йому до кінця. Амінь. Слава Ісусу Христу! Промовимо всі з усієї душі, з усієї мислі нашої, промовимо.
1: Господи, помилуй.
0: Господи, Всеволожителю Боже, отців наших, молимо собі, вислухай і помилуй.
1: Господи, помилуй.
0: Помилуй нас, Боже, по великій милості Твоїй, молимо собі, вислухай і помилуй.
1: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
0: Ще молимо за святішого Вселенського архієрея Лева, Папу Римського, і за блаженнішого патріарха нашого Святослава, і всього Преосвященнішого єпископа митрополита нашого Ігоря, за Болюбу єпископа нашого Кирила Володимира, за тих, що служать, послужилися тому храмі цьому, і за отців наших духовних, і всіх у Христі, братів і сестер наших.
1: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
0: Ще молимось за Богом бережний народ наш, за правління і за все військо.
1: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
0: Ще молимось, щоб Господь Бог своїм милосердям споглянув на весь наш український народ, в цей час війни захистив щитом свої всемогутні віки наші міста і села, зцілив рани терплячих, подав свою ласкаву допомогу всім потребуючим та дарував нам всі благословений мир. Господи, вислухай, милостиво помилуй.
1: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
0: Ще молимось, щоб все милостивий Господь укріпив силою своїх українських воїнів, які захищають батьківщину від російського агресора. Благаємо, щоб вони були збережені ворожих нападів, всякої смертоносної рани, та здобули перемогу в боротьбі за волю, гідність нашого народу. Господи, вислухай нас і милостиво помилуй.
1: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
0: Ще молимось за Боже змилування, ласки, здоров'я і спасіння слугам Божим, намірні Рея Ігоря і за всіх працівників, волонтерів, слухачів Радіо Марія, з вдячністю за поширення Божого Слова у світі, всіх, хто просили просящих і потребуючих, імена прохань, які вписані, подані нам, всіх просящих, потребуючих, рідних, близьких, знайомих, щоб сповнилися добрі прохання. І, Господи, вислухай нас і милостиво помилуй.
1: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
0: Ще молимось за тут присутніх людей, що очікують Тебе великої багатої милості, за тих, що творять нам милостині, за всіх православних християн.
1: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
0: Бо милостивий і людинолюбний Бог єси, і Тобі славу осилаємо, Отцю і Сину, Святому Духові, нині, повсякчас і на віки віків.
1: Амінь.
0: Тільки вірні ще й ще, умирі Господеві, помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: Заступи, спаси, помилуй, охорони нас, Боже, Твоєю благодаттю.
1: Господи, помилуй.
0: Премудрість, бо Тобі належить всяка слава, честь і поклоніння Отцю і Сину, і Святому Духові, нині, повсякчас і на віки віків.
1: Амінь.
0: Ще й ще, умирі Господеві, помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: Заступи, спаси, помилуй, охорони нас, Боже, Твоєю благодаттю.
1: Господи, помилуй.
0: Премудрість, щоб під владою Твоєю завжди береженнями Тобі славу осилали Отцю і Сину, і Святому Духові, нині, повсякчас і на віки.

0: Святішого Вселенського архієрея Левопапу Римського, блаженнішого патріарха нашого Святослава, преосвященнішого архієпископа митрополита нашого Кир Ігоря, боголюбивого єпископа нашого Кир Володимира, весь священичий діаконський монаший чин, Богом бережний народ наш, правління все воїнство, благородних і преснопам'ятних титарів, доброчинців, фундаторів святого храму цього святого місця цього, страждаючих братів і сестер наших, і всіх вас, православних християн, хай помине Господь Бог у царстві своїм, завжди, нині і повсякчас, і на віки віків.
1: Амінь. Щоб і царя всіх ми прийняли,
0: чисте тіло твій плащаницею чистою любов, пахощами покривши, у гріб новий положив, ущастив Господи Боголюбниця, нехай дві
1: сенець.
0: Вітальців. Сповнім молитву нашу Господеві.
1: Господи, помилуй.
0: За предложені чесні дари Господеві помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: За святий храм цей тих, що з вірою, благовінням і страхом Божим хоч в нього Господеві помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: Щоб визволитися нами до всякої скорботи гніву.

0: Мені благодать про Твою супрему жертву нашу вселися до владі, благій нас, для цих дарах, що перед нами на всіх людях Твоїх. Заступи, спаси, помилуй і охорони нас, Боже, Твоєю благодаттю.
1: Господи, помилуй.
0: Дня всього досконалого, святого, мирного і безгрішного Господа просім.
1: Подай, Господи.
0: Ангела миру, вірного наставника, охоронця душі тіл наших у Господа просім.
1: Подай, Господи.
0: Прощення, відпущення гріхів, прогрішень наших у Господа просім.
1: Подай, Господи.
0: Доброго і пожитошного для душ наших і миру для світу у Господа просім.
1: Подай, Господи.
0: Останок життя нашого в мирі покаянні завершити у Господа просім.
1: Подай, Господи.
0: Християнське кончене життя нашого, безболісної, бездоганної, мирної, і по оправданню на страшному суді Христовому просім.
1: Подай, Господи.
0: Пресвяту, пречисту, преблагословенну, славну владичицю нашу Богородицю і пресну Діву Марію з усіма святими пам'янувши, самих себе і один одного, і все життя наше, Христу Богові віддаймо.
1: Тобі, Господи.
0: Щедротами єдинородного Сина Твого, з яким Ти благословенний, з пресвятим і благим, і животворчим Твоїм Духом, нині і повсякчас, і на віки віків.
1: Амінь.
0: Мир усім.
1: І Духові Твоєму.
0: Возлюбім один одного, щоб однодумно визнавати.
1: Отця і Сина, і Святого Духа, Тройцю єдинослушну і нероздільну.
0: Двері премудрості, будьмо уважні.
1: Вірою в єдиного Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного від Отця Родженого перед усіма віками, світло від світла, Бога істинного від Бога істинного, родженого, несутвореного, єдиносушного з Отцем, що через нього все постало. Він задля нас людей і нашого ради спасіння зійшов із небес і воплотився з Духа Святого і Марії Діви і став людиною. І був розп'ятий за нас за Понтія Пилата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день згідно з Писанням, і вознісся на небо і сидить праворуч Отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а Його царству не буде кінця. І в Духа Святого Господа, Животворчого, що від Отця і Сина ісходить, що з Отцем і Сином рівно поклоняємо, рівно славимо, що говорив через пророки, єдину, святу, соборну і апостольську церкву, і сповідую одне хрещення на відпущення гріхів, очікую воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь.
0: Станьмо гідно, станьмо зі страхом, будьмо уважні, щоб все те возношення у мирі приносити.
1: Милість миру, жертву, хваління.
0: Благодать Господа нашого Ісуса Христа і любов Бога і Отця і причастя Святого Духа нехай буде з усіма.

час Тресі, з душею пишна гріхів на причастість того Твого Духа на повноту Царства Небесного. Нас милість перед Тобою на судне осудження. Щоб розповісти власну службу, заспочили вірі правоців, отців, патріархів, пророків, апостолів, проповідників, агнистів, мучників, сповідників, посників і за кожного праведного духа, що вірі звершився. Особливо за пресвяту, пречисту, преблагословенну, славну владичицю нашу Богородицю і Пресну Діву Марію.

0: змінилося, Бог із боків твоїх пройшового, во плоті явився на землі з людьми проживав. Тому тебе, Богородице, всі величаємо.
1: Найперше помине Господи Святішого Вселенського Архієрея Лева Папу Римського, блаженнішого патріарха нашого Святослава, Пресвященнішого архієпископа митрополита нашого Кир Ігоря і боголюбивого єпископа нашого Кир Володимира, і дарую їх святим тим церквам, щоб в мирі, безпеці, пошані, здорові, довголітті правильно навчали слово Твоєї істини.
0: І всі, і все.
1: Що не приносить добро парець тих, хто всіх бо той Бога цілі голосу. І дай нам єдиними устами, єдиним серцем славити і оспівати пречесне і величне ім'я Твоє, Отця і Сина і Святого Духа, нині і повсякчас, і на віки віків.
0: Амінь.
1: Хай будуть у милості великого Бога і Спаса нашого Ісуса Христа з усіма вами.
0: І з Духом Твоїм.
1: Усіх святих, поминувши ще, о мирі Господеві, помолімся.
0: Господи, помилуй.
1: За принесені освячені, чесні дари Господеві, помолімся.
0: Господи, помилуй.
1: Щоб людинолюбний Бог наш, прийнявши Його святий наднебесний і мисленницький жертовник, як приємний запах духовний, зіслав нам божественну благодать і дар Святого Духа, помолімся.
0: Господи, помилуй.
1: Щоб визволитися нам від усякої скорботи, гніву і нужди Господеві,

0: Заступи, спаси, помилуй і охорони нас, Боже, Твоєю благодаттю.
1: Господи, помилуй.
0: Ім'я всього досконалого, святого, мирного і безгрішного Господа просім.
1: Подай, Господи.
0: Ангела мировірного наставника, охоронця душ тіл наших у Господа просім.
1: Подай, Господи.
0: Прощення і відпущення гріхів і прогрішень наших у Господа просім.
1: Подай, Господи.
0: Доброго і пожиточного для душ наших і миру для світу у Господа просім.
1: Подай, Господи.
0: Останок життя нашого в мирі покаяння завершити у Господа. Господа, просім.
1: Подай, Господи.
0: Християнської кончини життя нашого безболісної, бездоганної, мирної і оправдання на страшному суді Христовому, просім.
1: Подай, Господи.
0: Єдність віри і причастя Святого Духа випросивши самих себе і один одного і все життя наше, Христу Богові віддаймо.
1: Господи.
0: І сподоби нас, Владико, зі сміливістю неосудно сміти, призивати Тебе, Небесно.

Я буквально з плачем плавець подорожнім подружжям, дуже зцілий лікар, душі тіл. Благодаттю і щедротами, людинолюбим єдинородного Сина Твого, з яким Ти благословенний, і з пресвятим, і благим, і животворчим Твоїм Духом, нині і повсякчас, і на віки віків. Боже, будь милостивим до мене грішного. Боже, будь милостивим до мене грішного. Боже, будь милостивим до мене грішного.

0: Вірую, Господи, і сповідую, що Ти воістину Христос, Син Бога Живого, що прийшов у світ грішників спасти, за яких перша я. Вечері Твоєї тайної сьогодні, Сину Божий, мене причасницю прийми, по ворогам Твоїм тайне не повім, і поцілунку не дам Тобі, як Юда, але як розбійник і сповідую Тебе. Пом'яни мене, Господи, коли прийдеш у царстві Твоїм. Пом'яни мене, Владико, коли прийдеш у царстві Твоїм. Пом'яни мене, святий, коли прийдеш у царстві Твоїм. Нехай не на суд і не на осудження буде ні причастя святих Твоїх тайн, Господи, а на зцілення душі і тіла. Боже, будь милостивим до мене грішним. Боже, очисти мої гріхи і помилуй мене. Без числа нагрішила я, Господи, прости мені.
1: Боже, будь милостивим до мене грішного.
2: Зі страхом.

0: Це єдиний Ісус ваш, єдиний на законі ваші, які ваші вчисті.
1: Спаси, Боже, народ твій, благослови спадкоємство Твоє.
0: Вознесися на небеса, Боже, по всій землі слава Твоя.
2: Тройці поклоняємось, вона спасала нас.
1: Благословений Бог наш,
0: завжди, нині, повсякчас, на віки віки.
2: Амінь. Нехай сповняться уста наші і хваління Твого, Господи, щоб ми співали славу Твою, бо Ти сподобав нас причаститися святий Твої божественний, безсмертний, животворчий таїн, збережи нас у Твоїй святості, весь день повчатися правді Твоїй. Алилуя, алилуя, алилуя.
1: Прості прийнявши божественних, святих, пречистих, безсмертних, небесних, животворчих, страшних, ростових таїн, достойно подякуємо Господеві.
2: Господи, помилуй.
1: Заступи, спаси, помилуй, охорони нас, Боже, Твоєю благодаттю.
2: Господи, помилуй.
1: День весь досконалий, святий, мирний, безгрішний, випросивши самих себе і один одного, і все життя наше. Христу Богові віддаймо.
2: Тобі, Господи.
1: Бо Ти є освячення наше, і Тобі славу віддаємо, Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віки.
2: Амінь.
1: У мирі вийді.
2: Імені Господні.
1: Господи, помолімся.
2: Господи, помилуй.
1: Господи, Ти благословляєш тих, що Тебе благословляють, усвячуєш тих, що на Тебе уповають, спаси народ Твій, благослови спадкоємство Твоє. Повноту церкви Твоєї охорони, освяти тих, що люблять красу дому Твого, та їх прославу божественну Твою силою, не залиши нас, що поваємо на Тебе. Мир світу і Тим одаруй церквам, Тим міряєм владі, війську всьому народу і Твоєму, бо всяке добре давання і всякий звершений дар з висоти, що сходить від Тебе, Отця світла. Тобі славу, подяку, поклоніння засилаємо Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віки.
2: Амінь. Будь-ім'я Господнє благословене від нині і до віку. Будь-ім'я Господнє благословене від нині і до віку. Будь-ім'я Господнє благословене від нині і до віку.
1: Благословення Господнє на вас і облагодаттю людинолюб'ям завжди, нині і повсякчас, і на віки віків.
2: Амінь.
0: Слава Тобі, Христе Боже, уповання на

0: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови.
1: Христос, істинний Бог наш, що преобразився на горі Тавор у славі, перед учнями своїми апостолами спасіння нашого ради, молитвами пречистої своєї матері, якої успення храм цей святий, силою чесного життя Христа, молитвами стіслане сьогодні апостолів, преподобних богоносних отців наших, святого отця нашого Івана Златоуста, архієпископа Константинополя, блажених наших священомучника Миколая, мученика Володимира, святого преподобного мученика Дометія, вшановуємо всіх святих, помилуй, спаси нас, як благий і людинолюбний. Дякую щиро всім за спільну молитву, за участь в Божественній літургії. Хай береже всіх Господь і провадить. Слава Ісусу Христу!
2: Слава,
1: слава Україні!
2: Героям

0: Вимір. Вимір. Ви мир. Мир. Програма Сакена Аймурзаєва на Радіо Марія. Спокійно про віру і нас.
1: Аве Марія, грація плена, Домінус текум. Benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
2: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.

Слава Ісусу Христу! 14.01 в Києві, точний український час. Знов з вами Сакен Аймурзаєв. Вітаю всіх в студії Радіо Марія в Києві. Вітаю, радий чути. Так, чесно кажучи, стільки справ, стільки всього. Зараз, що думав, може відкласти нам сьогодні нашу зустріч, але ні. Не будемо відкладати. Кожний раз, раз на два тижні для мене це радість бути з вами. І так само і сьогодні. Знаєте, так перед тим, як почати ефір сьогодні, ну, спека скрізь. Люди, знаєте, так ми кожного разу обговорюємо спеку, чи наче це щось неймовірне таке, кожне літо спека. Але дійсно, от тільки що говорили про те, що як згадуючи ту зиму, яку ми пережили, і трохи переживаючи за наступну зиму, да, краще вже таке літо, правда? Треба дякувати Господу за тепло, за радість сонця, за радість плодів земних, які даються. Вчора було преображення Господа. В східній традиції це така кульмінація літа, коли плоди, фрукти, овочі, квіти приносять в храм, храми прикрашають, і дійсно кульмінація літа, кульмінація наших відпусток. Знаєте, у Франції, наприклад, у Німеччині в серпні йдуть в відпустку і державні службовці, і переважна більшість людей, так само і ми. Теж будемо говорити про відпочинок, бо я на тижні поїду на декілька днів з своїми друзями, монахами, священниками з Румунії, з Франції, з Литви. Поїду на декілька днів, на пару днів буквально в українські Карпати. Будемо відпочивати, спілкуватись. І про це я теж хотів з вами поговорити. Як відпочивати, що таке відпочинок, як ви відпочиваєте. Буду дуже радий вас почути. Телефонуйте, готуйтесь вже телефонувати. Буде час, я вас попереджу. Поговоримо про плани папи Лева. Він сам повернувся з відпустки. Більшу частину липня папа відпочивав недалеко Риму в своїй літній резиденції

Кастель Гандольфо. Розкажу вам про його плани на осінь. Вже вони оприлюднені, можемо про це говорити. Поговоримо про відпочинок, час відпусток, як не забути про Бога під час відпочинку, під час того благословенного часу, коли ми можемо не працювати, да, можемо займатися собою, займатися душею, тілом. Я поділюсь своїми спостереженнями, буду чекати на ваші дзвінки. І також, знаєте, дуже багато думав після цих страшних обстрілів, які ми всі переживаємо постійно, регулярно, думав про мир, багато думав, як підійти до цієї важкої теми. Бо ми все одно про мир говоримо багато, як журналісти в своїх ефірах. І якось так, знаєте, абсолютно випадково подумав про пророчий текст, пророчу енцикліку папи, святого папи Івана 23-го «Мир на землі, пацем інтеріс, мир на землі». Чесно вам скажу, я цей текст читав давно, останній, він невеликий, 26 сторінок, ми будемо з вами його поступово читати, по декілька хвилин кожний ефір, обговорювати його. Справа в тому, що якось подорожуючи Європою в якомусь храмі, я знайшов перший примирок, перший друк цієї енцикліки французькою мовою. І ця книжка дуже красива, 63-го року, вона у мене стоїть в квартирі, як заходиш, в прихожій, є шафа невеличка, там якісь мої, як кажуть, бебехи, ключі лежать, ну щось таке, є іконки, і стоїть ця книжка, я її так поставив, знаєте, щоб її постійно бачити, коли я заходжу у себе до оселі і виходжу з хати, я бачу цю енцикліку «Пацем інтеріс», «Мир на землі», і думаю, ну чого тут тільки бачу її, можна її прочитати з вами, да, разом і поговорити. Дійсно, текст неймовірний, першу преамбулу ми сьогодні прочитаємо разом, я для вас її прочитаю, будемо думати над цим текстом. Так розважати. Справа в тому, що це дійсно пророчий текст, який папа Іван скерував не тільки до церковних людей, не тільки до ієрархії священників, монахів, монахінь, люду Божого, але і для всіх людей доброї волі, як він написав в зверненні на початку енцикліки. Відповідно до всіх, віруючих, невіруючих навіть, да, до людей доброї волі. Таким чином ми будемо з вами теж говорити про цю енцикліку папи. Що ж, почати хочу знов з цих обстрілів, як ми кожного разу з вами говоримо, як важко це переживати. Тут недалеко Радіо Марія, теж в цьому районі. були прильоти недалеко мого будинку, недалеко посольства Литви. Я живу в посольство Литви, влучило, слава Богу, нікого там не було, і не було таких пошкоджень серйозних, недалеко моєї роботи. Ну, одним словом, ви всі це розумієте, ті кияни, ті, хто живуть в Києві, і не тільки в Києві, ці обстріли, вони по всій країні. І тому, власне, я і хотів поговорити про відпочинок. Як на фоні того всього, що ми переживаємо, як переключитись, як думати про себе, про тіло, про душу і думати про мир. Тому що, знаєте, от в новинах буквально 2-3 дні тому було, президент Зеленський сказав, що те, що нам не дають зброю, захисну зброю, а проти ракети, да, от щоб збивати їхні, патріоти не дають, щоб збивати російські балістичні ракети, які летять на нас сотнями, що це може мати на меті підштовхнути Україну до компромісу. Я коли це почув, чесно, я був в шоці, тому що, ну, по-перше, це говорить президент, це не якийсь блогер, не журналіст, не коментатор, не політолог, це говорить президент, якого за посадою є доступ до інформації не порівняно більше, ніж у нас з вами. Тобто він бачить, що говорять розвідки, що говорять політики його колеги, да, і він от таку думку висловлює. Це мене, чесно кажучи, дуже вразило, бо це такий, м'яко кажучи, дивний спосіб підштовхнути до компромісів людей, які перебувають під обстрілом, під агресією, під нападом, людей, які є фактично жертвами садистичної злочинної війни.
Як можна підштовхувати жертву на компроміс? Я не можу цього зрозуміти, і людська логіка абсолютно цього не вміщає, на мій погляд. Так само, як я не можу зрозуміти, знаєте, такі розмови йдуть про те, що це загострення, очевидне загострення, ми бачимо те, що називається ескалація військовою мовою, ескалація військової агресії, обстріли, які ми переживаємо, Україна відповідає, це теж сьогодні, до речі, я зранку слухав один прямий ефір знайомих блогерів з Росії, і в Москві вони живуть, і під час самого ефіру хлопок, як вони кажуть, почалися якісь проблеми з електрикою, тобто вони теж на собі вже відчувають, що вони зробили, да? Бо війна, як і кожен гріх, вона повертається до того, хто її производить, до того, хто робить його першим. І це все загострення, це все загострення агресії, загострення насильства. Дехто з політологів, таких людей розумних, які знаються на політиці, кажуть, це перед примиренням. Що, типу, треба, Росія хоче перед тим, як вже поступитись, як зупинитись, хоче максимальні собі позиції вибороти. Ну, я не знаю, людською логікою цього не можна зрозуміти. Коли ви прямуєте до миру з кимось, з конкретною людиною, ви ж її не б'єте до останньої секунди, до останньої миті, до того, як ви потиснули один одному руку. От за хвилину я потисну тобі руку, а перед тим дай мені ножа, будь ласка, я тобі щось зроблю наостанок. Ну, такого ж не буває в житті. Це говорить про те, що, значить, немає в мене наміру глибокого, справжнього миру. Ну, якщо в Україні додають справедливого миру. Да? Ну, значить, немає такого наміру, значить, немає у них такого дійсно глибокого розуміння того, що таке мир. Ну, бо не можна битись до останнього перед тим, як примирення робити. Тому я, чесно кажучи, абсолютно не вірю в глибину і щирість оцих всіх розмов про примирення, але дійсно, ми всі хочемо, щоб зупинилась війна, ми всі хочемо, щоб не було кровопролиття, ми всі хочемо, щоб наші дітки не прокинались вночі з зачиненими очами, не вставали і вже на автоматі, як то кажуть, як людина загіпнотизовані, йшли десь в коридор чи там в якийсь куточок, щоб захистити себе і близьких. Та, знаєте, є знайомий в мене дитина Назар, йому 3 роки, це син героя, який загинув, дуже близького для мене друга Артема, це його син Назар. І він так закритими очами встає: мама, мама, йдемо. Вони йдуть в коридор, інколи спускаються в сховище, у них там підвал є в будинку. І там в будинку, в тому підвалі одна жінка недавно була, вона так нервувала, так... Знаєте, трясе жіночку, просто вона не може заспокоїтись, і вся в такому розпачі знаходиться, в тривозі. І цей малой підходить до 3 роки в травні було, підходить і каже: все буде добре, все буде, тримає за ручки. Хочеться, щоб цього не було вже, як можна швидше. Для того, щоб якось зберегти себе, свою душу, своє тіло під час тих тривог, тих страшних стресових ситуацій, треба думати про те, як ми відпочиваємо. Та повертаємось до відпочинку. Ще поговоримо про мир, я буду приймати ваші дзвінки, бачите, і про мир, про відпочинок, про все будемо говорити, а енцикліку Папи Івана будемо читати вже ближче до кінця нашого ефіру. Дуже добрий приклад відпочинку нам дав святий отець Лев XIV, який більш 2 тижнів, 2 тижні повних він провів в літній резиденції Кастель Гандольфо недалеко Риму. Я там не був ніколи, але це місце дуже відоме, на березі гірського озера, дуже красиво. Обрали це місце, цю місцевість, тому що там не так спекотно, як в Римі, бо ми сьогодні переживаємо таку спеку по всій Україні. Римське літо – це щось неймовірне, це така пательня. Декілька місяців вона продовжується. Ну і святі отці, як правило, вони люди не молоді,
і здоров'я не дозволяє так в таку спеку знаходитись посеред Риму. І вони обрали, це було декілька століть тому, обрали цю місцевість недалеко від столиці Італії і столиці нашої церкви. І там відпочивали. Папа Франциск не відпочивав там, він декілька разів був буквально на день, переважно проводячи час в Римі. А папа Бенедикт відпочивав, і от тепер папа Лев першу, другу вже відпустку проводить всій резиденції. Яким чином він показує нам приклад, що таке відпочинок? Для мене це активність Святого Отця. Знаєте, ну два тижні, в принципі, він кожний день з'являється перед людьми, він кожний день щось робить, кудись їде, щось пише, з кимось зустрічається. Вже не рахуємо безліч непублічних зустрічей, непублічної активності, яку веде Святіший Отець кожного дня з своїми співпрацівниками. То він відповідно, має повне право на два тижні зникнути, просто закритись в тому будинку, не виходити, відпочивати, займатися спортом, плавати в озері. Ну, людина, але папа все одне залишається папою. Тобто його відпочинок є активним. Він виходив до віруючих двічі на тиждень, у середу і в неділю, так само, як і в Римі. Тільки, ну, трохи менша аудиторія, менше зібрання людей, які туди доїжджають, виходить до них, звертається з проповідями. Кожну неділю він служив в святу месу в парафіях, тобто теж був з людьми, проводив зустрічі. Не залишався, одним словом, не залишався в абсолютному такому вимкненому стані. Так? І ми можемо так сказати, що відпочинок теж може бути відпочинком сильним або відпочинком слабкості. Коли ти просто відключаєшся, знаєте, як батарейка, як зарядне, заряд 10%. Да? І ти хочеш, ти думаєш, от я поліжу, там може ні з кимось не буду зустрічатися, ні з ким нічого робити не буду, якось це моя батарейка буде більше заряджена. Насправді, мені здається, що ні. Саме активний відпочинок і надає нам сил. І також ще хочу сказати одну свою думку з приводу відпочинку. Коли ви починаєте відпочинок, не треба думати про його завершення, бо це псує трохи наш відпочинок. У мене є такі близькі люди, які вже в перший день вже сумні, бо це закінчиться. Бо це буде тиждень, а потім повертатись до нашого звичайного життя, до наших повсякденних обов'язків. І не треба так думати, бо це заважає насолоджуватись тим моментом, в якому ми знаходимося зараз. Так само, як, на мій погляд, дуже важливо, і це добре було б розуміти нашим роботодавцям, не тільки нам самим, працівникам, що відпочинок не може бути сконцентрований в відпустці. Два рази на рік або раз на рік. Людина має відпочивати, ну це як ми спимо кожного дня, правда? Ми ж не спимо два тижні, а потім два місяці бігаємо. Ми так не можемо. Так само і відпочинок. В психологічному сенсі треба налаштовувати себе на, ну такий, знаєте, регулярний стан відпочинку, глибокий. Хай там будуть і зустрічі, може якась повсякденна діяльність, щось приготувати, трохи змінити обстановку. Ну, якось, знаєте, так прожити, щоб чимось наповнити цей час. Тому я от намагаюсь ці декілька днів, що мене очікують, вже завтра зранку їду, щоб це було кожного дня щось нове, щоб ми ходили, там такі зараз гриби хороші в Карпатах, можна зустрітись з людьми, можна, да, втомився, можна відпочити. І я особливо радість відчуваю через те, що зі мною будуть наші брати, священники, монахи, то можна буде і молитись разом, і дійсно перебувати в спільноті. Тому я вам теж дуже раджу, якщо у вас є така можливість, щоб і Бога не забувати під час відпочинку. Тобто, щоб це не був відпочинок від Бога. Хай це буде відпочинок від наших турбот, від наших стресів, від нашого, може, інколи спілкування, знаєте, спілкування це теж потребує ресурсів у людини. Тому от такі в мене думки. Можете поступово готуватись телефонувати, будемо з вами говорити про ці теми, що я озвучив. А ще хочу вам розказати трохи про плани Святішого Отця Лева на наступну осінь.
бо він відпочив, в нього багато сил. Вже перший, до речі, перший візит він зробив вчора, поїхав в Асізі, це не так далеко від Риму, в місця, де жив і служив, і помер, і перебувають у мощі святого Франциска Асізького, в цьому році ювілей його відходу до вічності. І папа декілька робить таких великих заходів разом з францисканською спільнотою, з родиною, будуть говорити, папа буде підтримувати цей ювілей. І оце був перший його такий, перша подорож після відпустки. Він поїхав на зустріч францисканської молоді. Дуже зворушлива сцена була, коли йому після святої меси молодь аплодувала. І ми бачимо, що трохи більше, ніж рік Лев з нами, як святий отець, як його вже любить церква, як його приймає церква, як вона чекає на його слова і на його вчинки. В вересні, наприкінці вересня, папа Лев здійснить свою першу візитацію Франції. 18 років папа не був у Франції, папа Франциск не доїхав до Франції. Востаннє в 2008 році Францію відвідував святійший отець Бенедикт. Він був у Лурді, крім всього, відвідував Лурд, відвідував Париж. В цього разу папа Лев буде відвідувати три французьких міста. Почне з Парижу, столиці. В Парижі він проведе зустріч з віруючими, з молоддю на найбільшому стадіоні Франції, Стад де Франс. Знаєте, це такий майданчик, дуже відомий в спортивному світі, а також в концертному світі. Це велика дуже арена, я був на ній, дійсно неймовірний за розмірами стадіон. Там буде зустріч з молоддю. Папа проведе святу месу на Єлисейських полях і на площі Согласія, Єдності, в самому центрі Парижа. Після цього святійший отець відвідає відремонтований Нотр-Дам де Парі. Це буде перший візит понтіфіка після реставрації, після тої страшної пожежі, яку ми всі бачили, яка так відгукнулася у всіх людей по всьому світу. Після цього папа поїде в Лурд, до санктуарію Божої Матері Лурдської, до гроту, де були явлення в 19 столітті Бернадетті Субіру. І також буде велике зібрання і хворих людей, які їздять за традицією до Лурду, і всіх віруючих французів. І після цього папа поїде в невеличке місто Мец. Воно знаходиться на кордоні, от якщо так подивитись, на захід Франції, на кордоні Бельгії, Німеччини і Люксембургу. Сам на самому кордоні. Чому папа їде в таке місто Мец? Може, ви не чули навіть про це місто? Це місто – це символ європейського примирення, бо це місто було столицею французького регіону Лотарингія, і цей регіон впродовж століть був постійно місцем суперечок між Францією і Німеччиною. Безліч воєн, десятиліття воєн, кровопроліття, Перша, Друга світова війни пройшлись по цьому місту. Одним словом, просто місто, яке безкінечно страждало від того, що різні держави хотіли його до себе причепити, да, то Німеччина, то Франція, і люди страждали, і цей регіон Лотарингія, а також регіон Ельзас, вони дуже потерпали від великої політики, яка в вигляді війн постійно проходила в цих землях. І тепер це місто Мец, воно як символ примирення, як символ того, що Європа знайшла в собі сили примирити, знайти спільну мову. І тепер це просто абсолютно інтернаціональне місто. Хочеш в Німеччину, хочеш в Бельгію, ти у Франції, тут Люксембург. Дуже заможне, дуже успішне місто. І папа хотів туди поїхати, щоб нагадати нам всім важливість пошуку спільної мови і нагадати, що всі війни закінчуються, і рано чи пізно, дай Боже, щоб рано, ми теж спостерігали таку ситуацію, коли все буде спокійно, да, як там. Але дуже, на жаль, дуже багато часу ці регіони Франції страждали від всього, що буває між державами. Маю на увазі агресію. Вже в листопаді папа Лев
їде в Латинську Америку. І це дуже очікуваний візит, і очікували його і в Перу, де він буде, здається, 6 днів буде в Перу, де він служив, був священником, став там єпископом в одному з діоцезів, таких віддалених від столиці, і працював і в горах, і на узбережжі Перу. Перу – неймовірна країна, дуже красива, мрію колись туди поїхати. Я вам розповідав весною, на початку літа там був мій друг, і який розказував, як на нього, на папу Лева чекає Перу. І от папа Лев буде в Перу, буде в Аргентині, і таким чином він, так би мовити, віддасть той борг, який не віддав своїй країні папа Франциск, він як голова церкви не був в рідній Аргентині, папа Лев буде там, і в Уругвай, такі 3 країни, більше 10 днів буде візит, дуже такий довгий. Слава Богу, папа має сили, і думаю, ще щось запланує до кінця року, може ще кудись з'їздить, але, слухайте, ви бачите, скільки він зробив вже в цьому році візитів важливих меседжів, зміг донести до людей по всьому світу. І ще таке особисте хочу прохання до вас молитовне. Мій духовний отець і дуже близький мій друг, отець Антоній, він єзуїт, він служить на місії в Киргизстані і багато років провів на пострадянському просторі, фактично, можна сказати, всі роки свого священства, майже 30 років він служить на пострадянському просторі. Одного часу він був настоятелем регіону єзуїтів, в тому числі українських. І 25 мая Рим оголосив, що отця Ентоні, папа Лев, обрав на єпископа місійного, він буде служити в Киргизстані, буде єпископом, і це такий був сюрприз для нас, для друзів, для близьких отця Ентоні. А от буквально 2 дні тому я дізнався, що не тільки папа Лев вирішив його возвести до єпископа, але вирішив особисто його висвятити на єпископа, і це буде в Римі 29 серпня в соборі святого Павла в Настін, поза стінами, 29 вересня. Я вам ще обов'язково нагадаю, але отець Ентоні, ми з ним на зв'язку, він дуже просить молитись за нього під час підготовки до цих свячень, бо це дуже серйозний крок. Отцю 63 роки, він досвідчений священник, мудрий священник, свята людина, життя його доводить це для нас всіх, хто його знає, святого життя людина, як кажуть, але дуже просить молитись. Тому я вас благаю, шановні слухачі і друзі наші, підтримуйте отця Ентоні на цьому шляху. Якщо дасть Бог і буде на то воля Божя, я запрошений на ці свячення і дуже мрію, щоб бути з ним там. Якщо така буде нагода, обов'язково вам розкажу, як це все відбувалось і враження, але не загадуємо, але мріємо про це. Так, і буду переходити поступово до наших розмов. Зараз послухаємо пісні, щоб у вас був час набрати телефони 044-577-5645, 044-577-5646, 098-650-1860, 093-272-0745. Є у нас вайбер, ви знаєте, набирайте, будемо говорити про відпочинок переважно, як ви відпочиваєте, як відпочивати не від Бога, а з Богом. Ну і, звісно, про мир теж ми говоримо, так що готуйтесь. Зараз будемо слухати, знаєте, як то кажуть, не знаєш, що послухати, слухай Баха. Баха можна слухати завжди. Це уривок з його дуже відомого твору «Herz und Mund und Tat und Leben» – «Серце, уста, справи і життя». Це твір, який він зробив для Адвенту. Зараз не Адвент, але ми послухаємо частину, яка називається «Jesus bleibt meine Freunde». Ісус залишається моєю радістю. Дуже відомий твір, ви його впізнаєте, це обработка для фортепіано. Юн Чан Лім, корейський музикант, буде для нас виконувати. І я хочу теж попросити вас помолити сьогодні за пані Ларісу, в неї день народження, і ми їй присвячуємо цю чудову композицію Йоганна Себастьяна Баха.

0: Щось послухали ми в виконанні корейського піаніста Юнчана Ліма чудовий твір Йоганна Себастьяна Баха «Єзус Бляйбет Майне Фройде». Фройде – це радість німецькою. Ісус залишається моєю радістю. Хай він залишається радістю нашою і під час нашого відпочинку, коли ми відпочиваємо від роботи, від турбот. Телефонуйте, якщо буде у вас така можливість і бажання, розкажіть, як ви відпочиваєте, як в цьому році вам вдається відключитись від того, що ми всі переживаємо, які поради ви можете дати для сьогодення, для відпочинку сьогодні, саме в серпні 2026 року, як ви відчуваєте можливість відпочивати. Може, хтось з вас вже давно на відпочинку, на пенсії знаходиться, але пенсія – це теж, знаєте, це не є постійний відпочинок. Треба теж, будучи людиною на пенсії, вже яка відпочиває від всіх своїх, від роботи, від того, що багато років ви працювали, теж можна зробити якийсь окремий час, який дає можливість відпочити. Знаєте, як більшість з моїх знайомих зараз знаходяться десь в селі, десь на дачі, я теж нещодавно їздив, але так, знаєте, один на два дня поїхати на дачу, то скоріш за все, то відпочинок слабкості, як я це вам сказав, називаю, то просто щось приготувати, трохи посвяткувати, поспілкуватись, там, нічого не робити, сходити максимум на ставок або на річку. Але люди, які там постійно перебувають в селі або на дачі, то дійсно це важко так назвати відпочинком в чистому вигляді, бо це якраз активний відпочинок, коли людина займається і справами, і в землі, і з землею, має також свою активність. Дякую, що ви пишете в нашому Фейсбуці і написали про... Людмила пише: «Слава Ісусу Христу! Щойно повернулись з Риму. Дуже влучно сказано, що Рим влітку – це пательня». Правда, це пательня, тому що я, Люда, одного разу сам був в серпні, і, чесно кажучи, 200 метрів пройти важко. І, слава Богу, там в Римі є такі фонтанчики, такі водичка, що можна просто умитись, можна випити водичку і трохи дати собі сили, бо дуже важко. Оксана просить молитись за Василину, Івана, онуків, Іванко, Даринка, обов'язково. Ніла Клопотенко пише: «Компроміс один. Росія вийде з України». Звісно, і це не компроміс, це вимога природня, перша і остання. Вийди з України. Який може бути компроміс? Як можна від України якогось компромісу очікувати? Як можна підштовхувати до компромісу Україну, яка перебуває в стані мучениці, як казав Папа Франциск? Як можна мученика підштовхувати на компроміс? Ну, невже ж не можна гвалтівника, да, агресора, того, хто робить зло, якось примусити йти на компроміс? Чому повинна Україна? Людмила пише: «Про Боже благословення отця Ентоні». Дуже вам дякую, Людмила, і дякую всім, хто молиться за отця Ентоні. Передам йому ваші молитви. У нас є дзвінок, слухаю вас, слава Ісусу Христу.
1: Слава Богу.
0: Як вас звати?
1: Олена.
0: Олена, як ви відпочиваєте? Скажіть, як відпочивати, які ваші поради, ваш досвід?
1: Я вам хотіла, наоборот, не так сказати, як запитатися. Невже такий наш тяжкий час в Україні не можна випросити Лева на 14-го, щоб він приїхав по благословив нашу Україну, щоб не було такого кровопролиття?
0: Дякую. Ви знаєте, про це багато ми говорили з вами і в ефірах, і, ну, я не маю жодного зв'язку такого прямого, да, з святим отцем, но нунцій наш Вісвальда Скульбока, представник Святішого Отця, він говорив, що він святому отцеві доносив цю ідею, і папа знає, його запрошував президент Зеленський, його запрошувала церковна влада України, запрошували віруючі, він знає, що ми чекаємо на нього і чекаємо на його благословення. Є нюанси, є вимоги, і знов, коли я вам говорив, останній раз ми з вами спілкувалися з приводу візитів папи, і ми говорили, згадуючи візит Івана Павла, пам'ятаєте? І тут от під час ефіру я подумав, візит папи притягує безліч людей. Ви уявіть, скільки людей будуть зустрічати Святого Отця в Україні. Мільйони, мільйони українців. Не кажучи вже, там, може, поляки приїдуть, трохи через свою гординю переступлять і приїдуть, да? Ну, жартую, вибачте. Але це скупчення людей. Ви можете собі уявити, в одному місці Святіший Отець, вся наша церква, мільйон людей. Ну і далі подумайте, кого ми маємо поруч і що вони можуть зробити. Я вважаю, що це, ну, це важко уявити собі, що папа приїде от прямо от для таких масових молитов. Може, якось якийсь формат вони оберуть. Папа був в Лівані, це недалеко теж бойових дій. Я думаю, сам він як людина, не людина страху, не людина така, яка обережна дуже, але є вимоги безпеки. І це стосується всіх, не тільки Святішого Отця. Алло?
2: Слава Ісусу Христу.
0: Навіки слава. Як вас звати і кажіть?
2: Мене Марія звати.
0: Марія.
2: Марічка.
0: Марічка.
2: Я записана Марічка. Да. Ну так, мене Марію зовуть. Я живу у Бишові.
0: Так, ну давайте, Марічка, кажіть, про що ви хочете сказати? О, все, Марічка, на жаль. Перетелефонуйте нам, пані Марія. Я буду дуже радий, дуже буду радий. Пані Ларисо, в день її народження вітає Людмила, про Божу ласку передає. Так що і ми передамо. Телефонуйте. От ще, може це Марія, ви ще раз до нас дозвонилась? Алло.
3: Алло, слава Ісу, добрий день.
0: Навіки, слава, як вас звати?
3: Мене Миколаївщик звати, а у Львові Радіо Марія на лові, то з радіо чи ваша на станції?
0: У Львів 66,26 МГц, на середніх хвилях можна почути. Микола, а ви щось хочете ще сказати?
3: Добре, дякую.
0: Дякую вам, бо не будемо займати лінії телефонів, бо може захоче хтось зателефонувати. Може Марія до нас ще раз, пані Марія до нас ще раз зателефонує, і ми зможемо з нею поговорити і почути її думку, що думає. За наших дорогих священників, за нові покликання і за все духовенство, Богу подяка за кожного. Дякую, що пишете в нашому Фейсбуці. Це теж такий канал комунікації, можна сказати. Ми можемо теж з вами завдяки цьому спілкуватись. Ну що ж, ви телефонуйте, я буду з радістю чекати на ваші дзвінки, але треба нам йти за нашим планом, щоб не було так, знаєте, що Сакен прийшов, пообіцяв і не зробив того, що пообіцяв. А пообіцяв я вам, якщо я не помиляюсь, прочитати з вами преамбулу. Сьогодні ми встигнемо преамбулу енцикліки Папи Івана 23-го «Мир на землі». Ми будемо з вами поступово читати цей текст. Був надрукований в 63-му році за декілька місяців до відходу до вічності, до смерті святого папи Івана, який вже встиг розпочати Другий Ватиканський собор на той час. І в контексті цього собору... Так, у нас є дзвінок, давайте поговоримо, а потім до енцикліки. Слухаю вас.
4: Слава Ісусу Христу.
0: Навіки слава, як вас звати?
4: Леся зі Львова.
0: Давайте, розкажіть.
4: Дорогі радіо, ми вас вітаємо, любимо і слухаємо, дай Боже вам свій, бо Господні благодаті. Я хочу розказати, я перед війною була в Ізраїлі і була на горі Фагор.
0: Так.
4: І ви знаєте, не можу забутися того. Ми були, значить, вже йшли пішки далеко, вже, значить, дійшли ми, перша година ночі. Ми стоїмо, молимося, все. І тут раптом вже, начало третє було, 2:15. Стало видно, як у день, як 2 години дня. То було 15 чи 20 хвилин, і йшли росіяни, якісь паломники. Я сьогодні, туристи, мабуть, казали, я сьогодні увірувала в Бога. А одна бабка каже, мені 70 років, я родила, я живу тут в Ізраїлі, народилася тут, все, я такого ще не бачила. То, знаєте, було хвилин 20 чи 15, день, 2 години ночі. Ми були такі зворушені, потім стала ніч.
0: Чудове свідчення. Дякую вам за цей розповідь.
4: Така благодать на тій горі, така благодать, що людина відчуває якусь таку зміну в душі. Ну,
0: ви знаєте, дуже цікаво, ви так розказуєте, дякую вам. Я багато був на Святій Землі, ви знаєте, там родина у мене, але саме на горі Табор ще не був. Оце залишив собі таку, ще, знаєте, таку точку євангельську, ще з'їжу туди обов'язково. Дякую, що розказали. До речі, от відпочинок в таких місцях, святих місцях, це чудове поєднання, да? Можна і відпочити, і помолитись, і зробити невеличке паломництво. В цьому сенсі свята земля – ідеальна країна. Трохи дорога, але, ну, це, слухайте, можна знайти можливість, і дай Боже, щоб був мир, і ми могли туди спокійно і вільно їздити. Слухаю вас. Кажіть.
5: Алло.
0: Да, слухаю вас. Як вас звати?
5: Слава Ісусу Христу.
0: Навіки слава.
5: Я так на вас чекала. Я так люблю, що ви розмовляєте. Ви такі новості гарні. Нам розказуєте, що я вже 80 років того не знала і не чула. І рада, ми раді.
0: Дякую.
5: Тут з людьми, і приїжджайте до нас.
0: Дякую вам, дякую.
5: І
0: як вас звати? Як звати?
5: Радіо Марію.
0: Як звати вас?
5: Звати Катерина Полтава.
0: Катерина, дуже вам дякую. Дуже дякую. Дай Боже вам здоров'я, сил і радості. Дай вам Боже, Катерина. Полтаву дуже люблю, бував там і мрію ще обов'язково доїхати до славетного міста Полтава. Дуже люблю Полтаву. Ну, давайте все ж таки почнемо читати енцикліку, бо так. А ви телефон, якщо що, ну, після того, як прочитаю, буде час, ще поговоримо. І так, мир на землі. Енцикліка Папи Івана 23 про встановлення миру між усіма народами в істині, справедливості, любові та свободі. Велебним братам-патріархам, примасам, архієпископам, єпископам та іншим місцевим ординаріям, що перебувають у мірі і сопричасті з апостольським престолом, клирові і Христовим вірним усього світу і всім людям доброї волі. Мир на землі, що його у всі часи так палко прагнуло все людство, як відомо, можна усталити і укріпити, лише свято зберігаючи встановлений Богом лад. Адже науковий прогрес і технічні винаходи виразно показують, що і в живих істотах та силах природи панує дивовижний порядок, і людині притаманна здатність осягати цей порядок, а також створювати собі знаряддя для підкорення цих сил і для спрямування їх на свою користь. Та насамперед науковий прогрес і технічні винаходи показують безмежну велич Бога, який створив і Всесвіт, і саму людину. Всесвіт він створив з нічого і вилив на нього багатство своєї мудрості і доброти, за що священний псалмоспівець восхваляє Бога такими словами: «Господи, Господи Боже наш, яке предивне Твоє ім'я по всій землі», або такими: «Яка їх твоїх діл, Господи, сила, у мудрості усе ти створив». Створив Бог також людину на свій образ і на свою подобу, наділену розумом і свободою, і поставив її паном над цілим Всесвітом, як промовляє той самий псалмоспівець: «Мало чим зменшив Єсі його від ангелів, славою честю увінчав його, поставив його володарем над творами рук твоїх, усе підбив йому під ноги». Нині ж просто диво, як запекло воює з найкращим ладом Всесвіту сум'яття і окремих людей, і цілих народів. Так, неначе їхні взаємини можуть керуватися лише силою. І все ж у людському нутрі Творець світу закарбував той порядок, що його людське сумління виявляє і наказує старанно берегти. Вони виявляють діло закону, написано в їхніх серцях, як свідчить їм їхнє сумління. Апостол Павло, послання римлянам. А втім, як може бути інакше? Адже все, що створив Бог, звіщає його безмежну мудрість і тим чіткіше звіщає, чим вищою довершеністю наділене. Хибна гадка часто вводить в оману багатьох, які вважають, що взаємини між окремими людьми та їхніми державами можуть керуватися тими самими законами, що й бездушні сили і певні Всесвіту. І все ж цих законів, хай вони і іншого роду, треба прагнути там, де їх записав Отець усього – у людській природі. Ці закони прекрасно навчають людей тих правил, за якими люди впорядковують своє співжиття, за якими слід укладати взаємини між громадянами і державними урядовцями їхньої громади, за якими мають ступати між собою відносини держави. Нарешті, за цими правилами мали б відбудовувати свої взаємини з одного боку окремі люди і держави, а з іншого боку вся міжнародна спільнота. Заснування такої спільноти вимагають спільні для всіх інтереси. Це преамбула, вступ до енцикліки Папи Івана 23-го «Мир на землі». Ми будемо час кожний ефір уривок читати з цього тексту. Як ви, може, помітили, наскільки живою мовою папа написав цей текст, і він сам його писав, про це свідчать його секретарі, які йому допомагали. Це його духовний заповіт. Як я вже сказав, за буквально пару місяців до смерті папа Іван оприлюднив цю енцикліку, і вона була дуже-дуже позитивно сприйнята всім світом. Тоді, 63-й рік, це наступний рік після Карибського кризису, коли весь світ стояв на грані, на порозі ядерного військового конфлікту між СРСР і Сполученими Штатами Америки. Папа відіграв свою роль миротворця в той час. І після от цього загострення він саме написав цей текст «Мир на землі». Це його остання енцикліка. Будемо її читати ще й тому. Я вам на початку ефіру трохи пояснив, що я так відчув це такий знак, що треба її зараз читати, але ще й тому, що вона дуже актуальна для нашого часу, дуже актуальна, незважаючи на те, що майже 60 років пройшло з більше ніж 60 років з тої пори, як вона була надрукована. Мало що змінилось, і світ знов стоїть знаходиться в дуже небезпечному становищі. Світ знов втратив той порядок, про який папа на самому початку свого тексту нам нагадує, порядок, який заклав сам творець в своє творіння. Потім далі папа буде розбирати і стосунки між людьми, і права людини, і міждержавні стосунки і відносини. Буде в цьому тексті і про війну, і про ядерну зброю, і про подолання війн і конфліктів. Одним словом, давайте зробимо читання цієї енцикліки. Папа Іван канонізований, святий, і це правда, людина була свята, святого життя, це свідчать теж люди, які його знали, багато чудес його молитвами. І будемо теж його закликати, допомагати нам шукати миру. І хай це читання цього тексту нам теж допоможе молитися в намірах миру. Тому що цей текст такий духовний, який залишає багато після смаку. Да? І ми будемо з вами намагатись, може, і когось будемо долучати до наших таких роздумів. Бо я не є богословом, да, буду так більш як просто людина, як журналіст, як віруюча людина, сподіваюсь, говорити на ці теми, на теми, які папа Іван пророчим чином, абсолютно в пророчий спосіб. Я не знаю, як ти читаєш, іначе написала людина, яка от буквально сьогодні, як ми з вами, почитала новини, яка просто от знає, що сьогодні відбулось. Да? І це знак Духу Святого, це знак абсолютно знак пророчого дару, яким Господь обдаровує і наших єпископів, і нашу церкву, наших віруючих. Тому будемо повертатись до цього тексту. Так зроблю, щоб буквально декілька хвилин, щоб не робити такі довгі читання, як і зараз це було, буквально 2-3 хвилини будемо читати. Там, якщо я не помиляюсь, 5 чи 6 частин в цій енцикліці, і вона дійсно 28 сторінок. 28 сторінок нам вистачить на декілька ефірів. Щоб наші наміри миру і молитви миру так заглибити, так підкреслити, я хочу поставити вам дуже красивий спів. Трохи вам розкажу про цей спів. Цей спів, він це древня, дуже старовинний хорал, який був написаний десь 9 століття. Ну, тобто ще ви зараз по музиці впізнаєте, що це було дуже-дуже давно, коли було це написано. Це називається «Да пацем доміне», «Даруй нам, Господи, мир». «Даруй мир, Господи, у наші дні, бо немає іншого, хто б боровся за нас, «Крім тебе, Боже наш». От такий текст латиною буде співати литовський ансамбль «Милосердя Божого». Цей хор він співає при санктуарі Божого Милосердя в Вільнюсі. І так, ще раз вам нагадаю переклад: «Даруй мир, Господи, у наші дні, бо немає іншого, хто б боровся за нас, крім Тебе, Боже наш».

Амен, амен. І так, я нагадаю вам, ми слухали з вами виконання чудового хору, литовського хору, який зберігає литовські традиційні гармонії сакральної музики. Ви чули зараз, як неймовірно красиво вони поють на різні голоси. Ансамбль, цей хор, він співає при санктуарії Божого Милосердя в Вільнюсі, і називається композиція «Да пацем доміне, даруй мир Господі у наші дні, бо немає іншого, хто б боровся за нас, крім Тебе, Боже наш». Цей канон, цей рефрен, антифон, якщо бути точним, він створений був більше тисячі років тому. І ми чуємо, яка є печаль, да? Яка є така сум такий, да, є в цьому антифоні, як людина, яка втомлена від відсутності миру, розуміє і звертається до Господа, як до джерела миру. Даруй, Господи, у наші дні мир, бо немає іншого, хто боровся за нас, крім Тебе, Боже наш. Те, здається, ця молитва для кожного з нас в Україні має велику актуальність для кожного дня, для кожного нашого дня, кожної ночі, коли ми переживаємо ці страшні обстріли, ці постійні тривоги, переживаємо за наших близьких, переживаємо біль втрати. От буду завтра у Львові і в Києві відвідую цвинтар і кладовище, де наші герої поховані, і мої друзі тут є. А так у Львові теж поїду з нашими братами, які не були ще на тому великому кладбищі в самому центрі міста, на Личакові. І там вже не ховають, бо місця нема, вже в іншому місці. І теж сходимо туди, шануємо наших героїв, помолимося за них. І так само і наш біль несем, да, і от як в цьому антифоні, скеровуємо нашу молитву і за тих, хто віддав своє життя. І так багато травмованих життів, не тільки втрачених назавжди, а травмованих життів. Будемо тримати один одного і в молитві, і в надії на зустріч. Я спланую так, що, знаєте, мене не буде зараз майже тиждень, але ми з вами зустрічаємось раз на два тижні, тому нічого такого критичного в тому немає. І я сподіваюся, що за два тижні я вже точно зможу до вас прийти і розказати вам про свої подорожі. То буде 21 серпня, буквально напередодні Дня Незалежності України, і будуть уже в мене нові враження від тої моєї подорожі. І вам я бажаю, всім, хто відпочиває, гарного відпочинку. Хай цей відпочинок буде активним, хай цей відпочинок буде насиченим, хай цей відпочинок не буде відпочинком від Бога, як я вам кажу, але буде відпочинком з Богом, як наші діточки в парафіях, да, завжди ми кажемо, канікули з Богом, да, відпочинок з Богом, хай так і буде і для нас всіх. Бажаю вам тихого, мирного часу, гарних вихідних, дуже сподіваюсь на зустріч. Ваш Сакен Ймурзаєв, з Богом!

Слава Ісусу Христу! 15-та година в Києві. В студії з вами Оксана Корчевська. Переживаємо годину Божого милосердя. У сьогоднішньому Євангелії Ісус звертається до нас чітким закликом. Коли хто хоче йти за мною, нехай зречеться себе самого, візьме свій хрест і йде за мною. Тобто Бог ставить умову – хрест. І цей хрест подібний до того, який він сам ніс і на якому був розіп'ятий. Отже, не можемо ухилитися від хреста. А що таке хрест? Це все, що щодня вимагає від мене зректися егоїзму. Тобто це кожне випробування, кожен обов'язок мого стану і кожна жертва, яку я можу прийняти з любові до Бога. Не мушу, але можу. І нести свій хрест я маю гідно, тобто без нарікань. Один монах, Томас Мертон, так писав: «Великий обов'язок релігійної душі – страждати в мовчанні. Надто багато людей гадають, що можуть стати святими, розповідаючи про свої пережиття. Страшний галас позбавляє їх плоду. Будьте обачні, розповідаючи про свої страждання. Іноді жодне пояснення не спроможне виправдати страждання. В такому разі гідною відповіддю буде лише мовчання, а також таїнство». Тому зупинімося на хвилинку, просімо в Бога очистити наш розум від різних нарікань, а також від усіх інших безплідних думок, які його затьмарюють, і через це ми не маємо чіткої картини того, що дійсно маємо робити. Молимось за мир в Україні, за наших захисників, за всіх, хто постраждав від війни, за хворих, самотніх і зневірених, за навернення грішників, за наше навернення, ми теж грішники, за навернення Росії, за душі в чистилищі і за всі наміри, які сьогодні кожен із вас має. Зачитаю тут декілька, бачу, повідомлень та від вас на Вайбері. Від пані Людмили: за здоров'я, оздоровлення, зцілення всіх недуг хворого Романа, помічне лікування, відновлення сил після операції, повне одужання, його щоденний Божий захист, опіку і поміч. Від пані Анни: прошу про молитву за мого настоятеля і за всіх священиків, за заступництвом святого Йоанна Марія Віанея, щоб Господь благословив всіх священиків, а Марія, Матінка Божа, тримала під своїм покровом. Дуже гарні наміри. Від пані Олі: слава Ісусу Христу, прошу про молитву за Максима, Сашу, Андрія, В'ячеслава, за всіх воїнів, за всіх, хто страждає, за всю мою родину і всіх моїх ворогів. Дякую, слава Україні, героям слава. Дякую вам за наміри. Але нагадаю зараз телефони студії 044-577-5645, 044-577-5646, 098-650-1860, 093-272-0745. А також номер Вайберу, хто ще не знає, хто ще, можливо, не користувався, можете писати, можете зараз уже бажано телефонувати, щоб доєднуватися до молитви. 066-563-07.

0: 24. Але перед тим, як почнемо коронку до Божого милосердя, хочу ще зачитати такий дуже коротенький фрагмент зі щоденника святої Фаустини Ковальської. «Коли я увійшла до своєї келії, то побачила дароносицю з пресвятими дарами і почула такий голос: "Візьми цю дароносицю і перенеси до табернаколю". У першу мить я завагалася, але наблизилася, і коли торкнулася дароносиці, почула ці слова: "З якою любов'ю наближаєшся до мене, з такою любов'ю наближайся до кожної із сестер. Що робиш для них, та робиш для мене". Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Абонент Вайбер, продовжуйте.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Вірою в Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і в Ісуса Христа, Його єдиного Сина, Господа нашого, що був зачатий від Духа Святого, народився від Діви Марії, страждав за Понтія Пилата, був розп'ятий, помер і був похований, зійшов у відхлань, третього дня воскрес із мертвих, вознісся на небеса і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих.
1: Вірую в Духа Святого, святу Вселенську Церкву, сопричастя святих, відпущення гріхів, воскресіння плоті і життя вічне. Амінь.
0: Предвічний Отче, жертвою Тобі тіло і кров, душу і божество, возлюбленого Сина Твого, а Господа нашого Ісуса Христа.
1: На облагання за гріхи наші та всього світу,
0: заради Його тяжких страждань,
1: будь милосердний до нас і всього світу,
0: заради Його тяжких страждань,
1: будь милосердний до нас і всього світу,
0: заради Його тяжких страждань,
1: будь милосердний до нас і всього світу,
0: заради Його тяжких страждань,
1: будь милосердний до нас і всього світу,
0: заради Його тяжких страждань,
1: будь милосердний до нас і всього світу,
0: заради Його тяжких страждань,
1: будь милосердний до нас і всього світу,
0: заради Його тяжких страждань,
1: будь милосердний до нас і всього світу,
0: заради Його тяжких страждань,
1: будь милосердний до нас і всього світу,
0: заради Його тяжких страждань,
1: будь милосердний до нас і всього світу,
0: заради Його тяжких страждань,
1: будь милосердний до нас і всього світу. Дякую. Слава Ісусу Христу.
0: Предвічний Отче, жертвою Тобі тіло і кров, душу і божество, возлюбленого Сина Твого, а Господа нашого Ісуса Христа. Абонент на 93, продовжуйте.
2: Хліб наш
0: на облагання.
2: Нам провини
0: на... Абонент на 98, продовжуйте.
2: На облагання за гріхи наші і цілого світу,
0: заради Його тяжких страждань,
2: будь милосердний до нас і до цілого світу,
0: заради Його тяжких страждань,
2: будь милосердний до нас і до цілого світу,
0: заради Його тяжких страждань,
2: будь милосердний до нас і до цілого світу,
0: заради Його тяжких страждань,
2: будь милосердний до нас і до цілого світу,
0: заради Його тяжких страждань,
2: будь милосердний до нас і до цілого світу,
0: заради Його тяжких страждань,
2: будь милосердний до нас і до цілого світу,
0: заради Його тяжких страждань,
2: будь милосердний до нас і до цілого світу,
0: заради Його тяжких страждань,
2: будь милосердний до нас і до цілого світу,
0: заради Його тяжких страждань,
2: будь милосердний до нас і до цілого світу,
0: заради Його тяжких страждань,
2: будь милосердний до нас і до цілого світу.
0: Предвічний Отче, жертвою Тобі тіло і кров, душу і божество, возлюбленого Сина Твого, а Господа нашого Ісуса Христа. Абонент 093, продовжуйте. На облагання.
2: На облагання за гріхи наші і усього світу,
0: заради Його тяжких страждань,
3: Будь милосердний до нас і усього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
3: Будь милосердний до нас і усього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
3: Будь милосердний до нас і усього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
3: Будь милосердний до нас і усього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
3: Будь милосердний до нас і усього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
3: Будь милосердний до нас і усього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
3: Будь милосердний до нас і усього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
3: Будь милосердний до нас і усього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
3: Будь милосердний до нас і усього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
3: Будь милосердний до нас і усього світу.
0: Абонент Файбер, починайте.
4: Підвічний Отче, жертвую тобі тіло і кров, душу і божественність, возлюбленого Сина Твого, а Господа нашого Ісуса Христа.
0: Абонентом 44, закінченням 46.
5: На благання за гріхи наші і цілого світу.
4: Заради його тяжких страждань.
5: Будь милосердний до нас і до цілого світу.
4: Заради його тяжких страждань. Заради його тяжких страждань.
5: Будь милосердний до нас і до цілого світу.
4: Заради його тяжких страждань.
5: Будь милосердний до нас і до цілого світу.
4: Заради його тяжких страждань.
5: Будь милосердний до нас і до цілого світу.
4: Заради його тяжких страждань.
5: Милосердний до нас і до цілого світу.
4: Заради його тяжких страждань.
5: Будь милосердний до нас і до цілого світу.
4: Заради його тяжких страждань.
5: Будь милосердний до нас і до цілого світу.
4: Заради його тяжких страждань.
5: Будь милосердний до нас і до цілого світу.
4: Заради його тяжких страждань.
0: Предвічний Отче, жертвую тобі тіло і кров, душу і божество возлюбленого Сина Твого, а Господа нашого Ісуса Христа. Абонентом 44 продовжуйте.
6: На благання за гріхи наші та цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
6: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
6: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
6: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
6: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
6: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
6: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
6: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
6: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
6: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
6: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний.
6: Помилуй нас та цілий світ.
0: Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний.
6: Помилуй нас та цілий світ.
0: Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний.
6: Помилуй нас та цілий світ.
0: О крови і вода, що вийшли з Ісусового серця, як струмінь Божого милосердя для нас.
6: Ісусе, уповаю на тебе.
0: О крови і вода, що вийшли з Ісусового серця, як струмінь Божого милосердя для нас.
6: Ісусе, довіряю тобі.
0: О крови і вода, що вийшли з Ісусового серця, як струмінь Божого милосердя для нас.
6: Ісусе, довіряю тобі.
0: Ісусе, довіряю тобі. Ісусе, довіряю тобі.
6: Довіряю тобі.
0: Ісусе,
6: довіряю тобі.
0: Марія, мати милосердя.
6: Молись за нас.
0: Свята Фаустина Ковальська.
6: Молись за нас.
0: Всі ангели та святі.
6: Моліться за нас.
0: В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Дякую. Дякую всім, хто телефонував. Ми продовжуємо годину Божого милосердя. І хочу зараз зачитати ті повідомлення, що ви зараз залишили у нас на сайті, на Вайбері. Від пані Людмили. За Боже благословення для Зої в день народження. Від пані Ірини. В годину Божого милосердя прошу про молитву за щасливу дорогу для Романа, Івана, Ірини, Софії. Прошу в Бога захисту від злих намірів і заздрості людей. За здоров'я Христини, Ірини, Романа і за всіх моїх рідних. За онкохвору Софійку. Дякую, Боже, за все і допоможи. Від пані або пана МДЖ. Про одужання для Василя і необхідні Божі благодаті для його родини та родини Сергія. Про Божу допомогу в праці для Юлії та добру працю для Сергія і Тадея. Тож продовжуємо, молимося, верви цю миру. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Вірую в Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і в Ісуса Христа, Його єдиного Сина, Господа нашого, що був зачатий від Духа Святого, народився від Діви Марії, страждав за Понтія Пилата, був розп'ятий, помер і був похований, зійшов у відхлань, третього дня воскрес із мертвих, вознісся на небеса і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих. Абонент Вайбер, продовжуйте.
7: Вірую в Духа Святого, в Святу Вселенську Церкву, супричастя святих, відпущення гріхів, воскресіння плоті, вічне життя. Амінь.
0: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
7: Хліб нас насущний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
7: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
7: Як було на початку, і нині, повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
0: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Абонент 093.
8: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
8: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
8: яка була на початку, і нині, повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
0: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Абонент 098.
8: Хліб наш насущний, дай нам сьогодні, прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
8: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
8: як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
0: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Абонент Вайбер, продовжуйте.
9: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, а визбави нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
9: Свята Марія, Мати Божа, молися за нас грішних нині і в годині смерті нашої. Амінь.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
9: як було на початку, і нині, повсякчас, навіки вічні. Амінь.
0: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Абонент 098.
10: Хліб наш насущний, дай нам сьогодні, Прости нам провини наші, які ми прощаємо, виновато нашу. І веди нас у спокусу, але визнову разом від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
10: Свята Марія, Мати Божа, молитва на гріхи, нині до смерті нашої. Амінь.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
10: І нині був цей час, і віки віків. Амінь.
0: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
10: Хліб наш насущний, дай нам сьогодні, прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але вислови нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
10: Свята Марія, Мати Божа, молитва за нас грішних, амінь.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
10: Нині по серцях і віки віків, амінь.
0: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Абонент 093.
11: Хліб наш насущний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас від спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
11: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
11: Як було на початку, і нині, по цей час, і на віки вічні. Амінь. Дякую тебе.
0: Марія, царице миру, молись за нас. Марія, царице миру, молись за нас. Марія, царице миру, молись за нас. Що ж, дякую всім, хто молився разом з нами. Благословенного вам дня. Слава Ісусу Христу!
12: Люби Господа Бога твого всім серцем твоїм, усією твоєю душею і всією силою твоєю і всією думкою твоєю, а ближнього твого, як себе самого. Вчись любити разом з Радіо Марія.
13: На Радіо Марія. Чекаємо біля радіоприймачів наших наймолодших слухачів.
14: Слава Ісусу Христу!
15: Навіки слава!
14: Дорогі слухачі, дякуємо вам, що ви зараз разом з нами. Ми з великою радістю перебуваємо в студії Радіо Марія і хочемо разом з вами поглибити таємницю Святої Трійці. Хто такий Святий Дух? Власне, над цією темою ми сьогодні хочемо задуматись. Мене звати сестра Галина Кліменчук зі згромадження сестер Пальотинок з парафії Різдва Пресвятої Богородиці з міста Коростишева. Та наші молодші парафіяни, будь ласка, прошу, щоб кожен назвав своє ім'я.
16: Мене звати Настя.
17: А мене Маріна.
18: А я Анастасія.
14: На початку катехези взиваємо Святого Духа. Духу Святий, прийди, будь зі мною, щоб мої думки ставали святими. Заохочуй мене, щоб мої вчинки були святими. Пробуди мене до того, щоб я любив тільки те, що святе. Зміцнюй мене, щоб я зберігав те, що добре. Оберігай мене, Духу Святий, щоб я тебе ніколи не втратив.
15: Амінь.
14: Діти, скажіть, будь ласка, що ви знаєте про Святого Духа?
19: Духа Святого називають утішителем. Він допомагає нам прийняти і зрозуміти Боже Слово і діяння Господні.
20: Ісус учить нас і дає нам утіху через Духа Святого.
21: При хрещенні і покаянні Дух Святий сходить на нас. З хрещення починається нове життя з Христом.
22: Якщо Дух Божий в нас, то Христос в нас, а значить і Бог.
23: Плід Духа – любов, радість, мир, довготерпіння, доброта, милосердя, віра, лагідність.
24: Дух Святий об'єднує нас всіх в Божу Церкву. Дух наділяє нас всіх якимись здібностями або талантами – щоб ми могли трудитися разом як єдиний організм. Організм складається з безліч частин. В ньому є руки, ноги, очі і вуха. І все це може співпрацювати лише у взаємодії. Це означає, що ми повинні з любов'ю допомагати один одному.
1: Дякую вам за відповіді, всі вони правильні. А сьогодні ми хочемо затриматись на описі зішестя Святого Духа на апостолів. Цей опис знайдемо в Діяннях апостолів в 2 розділі. Тема цієї катехези так і звучить – зішестя Святого Духа. Після Вознесіння Ісуса настав 10-й день. Це був 50-й день після Воскресіння Христового. І всі апостоли разом з Божою Матір'ю та іншими учнями знаходились в одній горниці в Єрусалимі. Була 9-та година ранку. Раптом щинився шум з неба, ніби від сильного вітру, і наповнив весь дім, де знаходились учні Христові. А що ж було далі?
2: З'явилися вогнені язики і спочили по одному на кожному з них. Всі сповнилися Духа Святого і стали славити Бога різними мовами, яких раніше не знали.
3: Так, Дух Святий за обіцянкою Спасителя зійшов на апостолів у вигляді вогняних язиків, знак того, що Він дав здатність і силу для проповіді Христового вчення всім народам.
1: З нагоди свята в Єрусалимі в цей час було багато юдеїв, які прийшли з різних країн. Почувши шум, величезний натовп народу зібрався біля дому, де були учні Христові. Усі дивувалися і запитували одне одного – про що ці люди хотіли дізнатись?
24: Чи не всі вони галілеяни? Як же кожен з нас чує свою мову, в якій народився? Як вони можуть розмовляти нашими мовами про великі діла Божі? І дивувались, і не могли зрозуміти, що це значить. А інші, глузуючи, казали, вони напилися вина.
1: Тоді апостол Петро, ставши разом з іншими 11 апостолами, сказав, що вони не п'яні, але що на них зійшов Дух Святий, і що Ісус Христос, якого юдеї розіп'яли, воскрес із мертвих, вознісся на небо і вилив на них Святого Духа. Закінчуючи проповідь про Ісуса, апостол Петро сказав, «Отже, твердо знай увесь народ ізраїльський, що Бог послав Спасителем і Христом цього Ісуса, якого ви розіп'яли». Проповідь Петра так подіяла на слухачів, що багато хто увірував в Ісуса Христа. Вони стали запитувати Петра і інших апостолів, «Що нам робити, мужі, браття?» Петро їм відповів, «Покайтеся і хрестіться в ім'я Ісуса Христа для прощення гріхів. Тоді і ви отримаєте дар Святого Духа». Ті, хто увірував в Христа, охоче прийняли хрещення. Може, ви пам'ятаєте, скільки було новоохрещених?
24: Близько 3000.
1: Від дня зішестя Святого Духа християнська віра стала швидко поширюватися. Щодня збільшувалась кількість віруючих в Ісуса Христа. Навчені Святим Духом, апостоли вже сміливо проповідували всім про Ісуса Христа, Сина Божого, про Його страждання за нас і Його воскресіння з мертвих. Апостоли вже не були сковані страхом про власне життя. Вони вийшли за замкнені двері. Спочатку проповідували юдеям, а потім розійшлися по різних країнах для проповіді усім народам. Щоб показати, що ця подія дуже важлива для всіх католиків, спеціально встановлено свято, яке ще називають Днем народження Церкви. Ми вже говорили про те, що після Вознесіння Ісуса апостоли перебували в Єрусалимі, в горниці, очікуючи обітниці Отця. Тому в католицькій церкві прийнявся такий звичай дев'ятиденної молитви. Вона називається новенною, в очікуванні на свято зішестя Святого Духа. Ця молитва полягає на тому, що кожного з 9 днів віруючі збираються на спільну молитву і взивають Духа Святого, просять про Його дари. Знаєте, Дух Святий може змінити наше життя – Воно може почати приносити багато добрих плодів. Пропоную всім нам послухати притчу Бруно Фереро про трьох синів. Притча про наші справи. Плоди в нашому житті. Йдеться у цій притчі про любов до ближніх.
4: Три жінки йшли до криниці по воду. На кам'яній лавці біля джерела сидів старий чоловік і прислухався до їхньої розмови. Кожна жінка вихваляла свого сина. Перша сказала:
5: «Мій син такий швидкий та спритний, що ніхто не може з ним зрівнятися».
6: «А мій син?»
4: – промовила друга.
6: «Співає, як соловейко. Ніхто в світі не зможе похвалитися таким чудовим голосом».
4: «А ти що скажеш про свого сина?» – запитали третю жінку, яка нічого не говорила.
17: «Не знаю, чи можу щось надзвичайного сказати про свою дитину»,
4: – відповіла вона.
17: «Він добрий хлопчик, як і багато інших дітей, але нічим особливим не вирізняється».
4: На погляд дзбани жінки вирушили додому. Пішов услід за ними й старець. Глеки були важкі. Жінки аж угиналися, несучи їх на раменах, тож вирішили перепочити. Аж ось до них прибігло троє хлопців. Один одразу почав маленьку виставу, став на руки і почав дригати ногами. Потім закрутив коротколомні сальта. Жінки були в захопленні.
17: «Який спритний!»
4: Другий хлопчина заспівав якусь пісеньку. Голос він мав справді, як у соловейка. Жінки зворушено слухали.
17: «Що за ангельський голос?»
4: А третій хлопчик підійшов до матері, узяв в неї дзбан з водою, завдав собі на плече і поніс, йдучи поряд. Жінки запитали старця:
17: «Що скажеш про наших синів?»
4: «Про синів?» – здивувався чоловік. «Я бачив лише одного сина».
1: «Чого навчає нас ця притча?»
6: «Що таланти можуть викликати подив нами, але буває, що важливо допомогти іншому».
17: «У кожної людини є свої таланти, не потрібно ними хизуватися».
4: Ця притча навчає батьків добре і правильно виховувати своїх дітей.
1: Дякую за ваші відповіді. І хочу сказати, що наша катехеза вже закінчується. Ми багато почули про Духа Святого. Тому від сьогодні на нас лежить вже певна відповідальність. Бо коли ми знаємо про нього, що він в нас діє, ми маємо відповідно поводитись. А особливо своїми словами і вчинками давати свідоцтво нашої приналежності до Христа, до церкви, як це чинили апостоли після зійшестя Святого Духа. Молімося за заступництвом Пресвятої Діви Марії, яка була в горниці разом з апостолами, і її називають царицею апостолів. Просімо, щоб нам допомагала бути вірними свідками Ісуса Христа по всьому світу, а особливо в середовищі, в якому ми проживаємо. Радуйся, Марія!
15: Благодать!

0: чи нашої. Амінь.
1: Дорогі радіослухачі, ми вам дуже вдячні за те, що перебували з нами, похилились над цим фрагментом Святого Письма про зійшестя Святого Духа. Дякуємо за вашу увагу, за спільну молитву. З вами були сестра Галина зі згромадження сестер Палотинок з парафії Різдва Пресвятої Богородиці з міста Коростишева та
2: Настя,
3: Маріна
4: і Анастасія.
1: Слава Ісусу Христу!

0: Щодня об 11:20 та 16:00 катехиза на Радіо Марія у прямому ефірі.
1: Слава Ісусу Христу, шановні радіослухачі, ви слухаєте Радіо Марія, це денна катехиза і програма, в якій ми зустрічаємося із священниками, з монахинями, з монахами і спілкуємося про правди віри і не тільки. Сьогодні, друзі, з нами в ефірі сестра Тетяна Богославець. Вітаю, сестра.
2: Слава Ісусу Христу.
1: Слава навіки Богу. Радий, що ви завітали в студію Радіо Марія. І сьогодні ми з вами, як завжди, традиційно поговоримо про цікаве. Я нагадаю радіослухачам, що у попередніх програмах із сестрою Тетяною Богославець ми говорили про таке. Як допомогти особі, яка переживає біль втрати близької людини, про довіру Богу того, що не контролюємо, про зцілення пам'яті від болю. Ці та інші програми ви можете почути у повторі на сайті Радіо Марія, куди я вас запрошую завітати і ознайомитися з сайтом, а також ці програми, які розміщені на сайті, ви можете завантажити собі на мобільні телефони та комп'ютери. Отже, сестро, про що сьогодні, яку тему ви вибрали, і про що ми з вами будемо говорити, і ще й, можливо, слухачам дамо таку можливість поставити запитання.
2: Звісно, було б добре також послухати слухачів, тому що тема нашого сьогоднішнього ефіру звучить під назвою такого слова, яке, можливо, для деяких буде знайоме, а для деяких треба поглянути в Вікіпедію і взагалі в інтернет, не знаю, спитати в когось, що таке асертивність.
1: Ох.
2: Чув Олександр про таке?
1: Чув, що таке асертивність. І напередодні навіть цю тему обговорював зі знайомими.
2: Дійсно.
1: Обговорював межі, кордони особисті, важливість кордонів. І сьогодні, ось якраз за декілька хвилин до початку цієї програми, запитавши у вас асертивність, я зазирнув все-таки в інтернет,
2: так,
1: в Google.
2: Так. Звісно, тому що для, скажімо, для пересічної людини такі слова, скажімо, такі терміни, вони не є якби щоденно вживаними в нашій щоденній мові, скажімо. Ось мені потрібно бути асертивним. Але це така постава людини, яку ми всі нею користуємося. Тому, можливо, щоб нашим слухачам було зрозуміліше, я скажу приклад, а з прикладами зрозуміємо, це асертивно.
1: Поняття асертивності.
2: Про це поняття асертивності. Ось уяви ситуацію, Олександре, я конкретно зараз буду до тебе, запитання. Один друг, який вже мільйон разів позичав тебе гроші, і, може, з цих мільйон віддав 2-3 рази позичені
1: так.
2: гроші, знову ж таки просить в тебе пару тисяч до зарплати.
1: Так, і?
2: І яка би була твоя відповідь? От зараз те, що спонтанно виходить.
1: Зараз я не можу дати пару тисяч, адже вони в мене задіяні в інших життєво важливих моїх процесах.
2: Бачите, ви не бачите, слухачі, а я бачу, а ви чуєте, ось це вже відразу в яблучко, відразу в яблучко. Я так очікувала, що ти скажеш, ні, скільки можна, ти вже мене скільки отримував, скільки я тобі давав грошей.
1: А я тобі допомагаю, ти мені не повертаєш.
2: Так, так, що це вже якийсь мільйонний раз, я тобі даю, а де? Ти мені тільки обіцянками даєш, так?
1: Угу.
2: Ось це одна така з нас поширеніших реакцій, які можемо зреагувати. Ну, але це людина, яка така вже і накипіло, вже вона виплеснула свої емоції. Але є ще інша позиція, інша відповідь. Коли, наприклад, ось ця людина просить, ну, будь ласка, ну, мені дуже треба. Ось, а ви насправді знаєте, що ви ці грошей, ну, не побачите, або якщо побачите, то вам ще ті 5 тисяч не повернули за останній раз. Ось. Але ви ж і ще скаже, ти ж до церкви ходиш.
1: Ти ж віруючий.
2: Ти ж віруючий, що ти не допоможеш.
1: А Христос сказав.
2: Всім треба допомагати, да? І позичайте, не чекаючи назад.
1: Да. Підстав другу щоку.
2: Правда. І ось, і включається в нас в голові отакі всі, це слово Боже, да? І відразу я даю ці гроші, але паралельно проклинаю друга і цілий світ.
1: Угу.
2: Що?

0: знову, чого він до мене прийшов. Не міг він до когось другого, мені важко сказати ні, мені важко відмовити.
1: І після цього переживаю ось таке якесь болото всередині, так, що мною скористувалися.
0: Так, так. Ось відчуваю оцю, що зі мною скористалися, відчуваю цю несправедливість, знаю, що я з цими грошима можу попрощатися. Ось. І дійсно, питання тоді, ось, а яка ж тоді, яка відповідь, як я маю відповісти, да?
1: Що робити?
0: Що робити, да? Тобто, як людям, які в мене щось переходять, ось ці мої межі, кордони, енний раз позичають, і, власне, думають, ну, мають совість ще позичати, да? Не віддавали. І, власне, те, що ти, Саша, сказав на початку, наприклад, да, що я не можу тобі позичити, наприклад, тому що я ці гроші вклав, щось інше мене немає, або ж, або, а якщо є, да, наприклад, а якщо є?
1: А якщо є, то
0: якщо я не вклав, наприклад?
1: Якщо, ну, я кажу, що ці гроші задіяні в життєво важливих моїх процесах. Я відкладаю на оренду житла, я відкладаю на заплановані справи, я ці гроші вже розпланував, і мені потрібно також заплатити борги. Комунальні,
0: так, так.
1: Так, ну, не борги, а, наприклад, наперед плануючи виплату якихось необхідних речей.
0: Так. І, власне, така відповідь, або ж навіть пригадати цій людині, що, слухай, ще було 5 тисяч, які ти мені попереднього разу не віддав, і ти мені обіцяв, до, там, наприклад, до 30-го, чи, не знаю, вересня віддати, чи до 26-го, як сьогодні, чи, до, там, чи в серпні, а сьогодні вже вересень, і я ще цих грошей не бачу, так? Ось, і нагадати людині, також... І не відчувати провини, щоб, бо бачите, інша справа, позичаємо людям, які чесно, відповідально віддають, так, а інша справа, коли ну, немає цього повернення. І отож, і це є про асертивність. Як сказати теж тут і ні, як відмовити іншій людині, як також виразити свої потреби. Да? Тобто, Саша перезвав, ну, назвав різні, що мені треба за комунальні заплатити, мені потрібно інвестувати в щось, я на щось збираю, на квартиру і так далі, і так далі. Тобто, в мене є певні свої потреби. І я бачу, що це, а ця людина, вона просто бере-бере і там дно бездонне. Ось, звісно, кожна ситуація є унікальною, окремою, але коли ви знаєте, на чому ви вже стоїте, і тут відмовити. Бо багато людей, власне, через такі різні переконання, що а треба давати, треба допомагати, незважаючи на все. А що про мене потім подумають, що я така, ні, я ж християнка, я не допомогла, ці гроші, я, може, жадна, і так далі, і так далі. І різні такі, щоб теж в якійсь мірі підняти себе в очах. Ось, я пам'ятаю, були, коли я ще була студенткою, навчалася, і ми були на паралельних потоках, такі на нашому факультеті, були дві паралельні групи, які навчалися в різні, скажімо, години, але ми вивчали ті самі предмети, у нас були ті самі вчителі. І от я була перша в алфавіті, щодо моєї прізвища, і, а в паралельній групі був інший хлопець, який також, він... був перший в списку. І тому, наприклад, давали варіанти завдань. Перший варіант – перший, потім другий варіант – другий в списку, і так далі, і так далі. І потім... Ну, я ж як така дуже старана учениця, студентка. Я сиділа годинами, вирішувала ці задачки цього варіанту, і так далі, і так далі. А цей молодий хлопчина, ну, він перший раз попросив, що «Ой, мене там такий завал, бо все, дай списати». Ну, раз я дала. Потім він другий раз. Потім третій, потім четвертий. Потім він уже і так, якби я вже йому мала. Тобто зробити, вже мала б сама за ним побігти. Слухай, на, бо ти ж, мабуть, не зробив, на, будь ласка. І наступний раз, коли він мене попросив це списати, я бачила в собі, які в мене процеси теж відбувалися так, бо я хотіла йому сподобатися, хотіла показати, що я щедра, що я не жадна, що, звісно, він і так нічого не научиться, бо це я робила все. Але потім, коли відчув, що він починає надуживати моєю добротою, ось, і так, а потім навіть ніби вимагати, ніби я йому зобов'язана вже давати готові відповіді нашого варіанту. І коли я йому сказала ні, Він дуже зреагував, дуже агресивно.
1: Як ні?
0: Так, як ні. Я знаю, що я ризикувала йому не сподобатись, що ми більше не будемо друзями, що буде... Він же мені там раз за всі рази шоколадку приніс, то я вже мусив за цю шоколадку відпрацьовувати цілі 5 років навчання, так? Тобто є люди, які не мають меж, і яким треба поставити межі і сказати ні. Тому що, якби, певно, що... Скажімо, я отримала свою добру оцінку і так далі, але ось те, що ти говориш, я використовувалася, тобто кожного разу я почувалася використаною цією особою, що він не прикладає зусилля, знає, що я така Таня, яка зробить. Ось, і тому від такої пасивності, коли я йому давала, бо хотіла подобатися, бо ну, промовчала, але всередині злилася, коли я йому сказала ні, я знаю, що я, може, вже не були такі, але це не була людина, яка мене поважала. Але мені насправді дуже полегшало. Коли я сказала ні, я тобі не дам, не подобається, не будеш зі мною дружити. Ну, трудно, але я якби не хочу, щоб мене використовували просто ну, навіть мої інтелектуальні знання, так, в такому плані. Ось. І то було про асертивність. Звісно, я не знала, що це асертивність, це цього так не називала, це зараз так, скажімо, таке психологічний термін, але це нам дуже така постава і така здібність бути асертивним, вона нам кожному потрібна, кожному в житті, тому що працюємо з людьми, перебуваємо між різними людьми, і потрібно ось ці здорові межі і вміти говорити так, наприклад, не завжди ж треба говорити також ні, бо це інше перебільшення, на все ні, нікому нічого не дам. Але також вміти говорити і так, і ні. Людина здорова, зріла, вона також може прийняти це і так, і ні. Знаємо, що дітям важко прийняти ні від батьків. Тому ні від батьків, вони учаться, діти, що є межі, їм не все дозволено, вони не на все собі можуть також дозволити, а от ні, але пояснюючи. І ми не путаємо тут агресивно і асертивно, так? Це дуже два подібні слова. Ось, тому що, власне, можна діяти агресивно, тобто накричати, іди геть і так далі. Можна діяти пасивно, тобто я стиплю зуби, але я дам, щоб не було скандалу, щоб не було якогось, ну, або щоб мене сприйняли, що я така добра, хороша, але всередині мене буде все кипіти. Або ж ось цей третій шлях – асертивність. Коли я не в агресивний спосіб, не в агресивний, але говорю про свої потреби. При цьому теж беру під увагу потреби іншої людини. Тобто це ну, не є про також егоїзм, що я піклуюся тільки про себе. Так, я бачу, наприклад, що тобі потрібно гроші, але з огляду на такі факти, так, що ти мені не повернув, мені дуже прикро, але я тобі не дам. Поверни принаймні те, а потім будемо говорити. Ось. Або ж, ну, шукай, тобто я не можу за тебе вирішити всіх проблем, так, і я маю теж свої потреби, так, маю оплатити рахунки і на щось ці кошти потребую. І це може бути в різних, різноманітних сферах. Коли хтось, чи з критикою підходить, чи з якимось вимогою, чи з наказом, і як в цьому моменті відповісти асертивно. Ми знаємо, що, наприклад, тому що ми зараз поговоримо, як там все, хтось може вже сказати, а, сестра, а в житті ж воно по-іншому.
1: Зовсім.
0: І це правда. Я маю лекції з семінаристами. Ось. І вони теж говорять, що сестра, так, отак правильно сказати так і так і так. Але насправді я говорю так і так і так. Тобто немає цього, цієї асертивності. Тобто є більше підкорення. Я підкоряюся. Тому що є авторитет, він прав, начальник прав. Якщо начальник не прав,
1: дивись,
0: що робиш?
1: Правило перше.
0: Дивись правило перше. Ось.
1: Тобто асертивність, я так прочитав в одному місці, характеризують як мистецтво дипломатії.
0: Звісно, так.
1: Скажімо так, що асертивність – це мистецтво дипломатії відстоювати свої кордони. Дипломатичне мистецтво відстоювати свої кордони. Ну, можна погратися.
0: Так, я ще додавлю і піклування про свої потреби. Так, угу. Тобто і кордони мої важливі тут, здорові, знову ж таки, не такі штивні, ригідні, такі, що там ось ніхто тримає на кілометр кожного. Угу. Ось. Але також, що я маю також свої потреби. Тому я не можу бути завжди, сказати на все так, або ж потім на все міляти. Я дивлюся по ситуації, враховуючи свої потреби. Хотіла привести ще один приклад, який... це дуже такий життєвий приклад. Ця особа мені дозволила цим ділитися, тому що сказала, якщо це комусь допоможе, то, будь ласка, беріть мій приклад як приклад. Ось, власне, яка поведінка асертивна, яка пасивна. Ось, скажімо, є така сестра Ікс, яка належить до згромадження Ігрек. Ось, ви ніхто не знаєте, це дуже далеко. Ось, тому можу про неї говорити. Але ситуація дуже життєва. І це дуже часто відбувається, власне, також в монастирях, де є настоятелі. І як тут проявити асертивність? Є ж послух, треба слухатися, так? Так само настоятель парафії і так далі, і так далі. І ось ці... настоятель. Я цю історію називаю лосіне версус колготки. Дорогі слухачки, ви зрозумієте, тому що Саша чомусь сміється. Він щось не дуже... Але ти знаєш, що таке лосіне.
2: Так, так.
0: Так. Ну так. І розумієш, що таке теж колготки.
2: Бачив,
0: так? Так? Носять. І ось ситуація така, що настоятелька купує цієї сестри лосіни. Зима, холодно, так? Сестри ж не носять хабітів, носять, тобто, припрошую, носять хабіт. Але треба все одно щось таке тепленьке підіти. І ось настоятелька якби з такого турботи, так? Купує цій сестрі лосіни. А ця сестра терпіти не може лосіни. Вона просто, ну, от не подобається людині, і вона не хоче. Тому що там закінчується, ви розумієте, лосіни закінчується, треба носки ще підівати. Саша, тримай себе в руках. Так, я розумію, так. Це такі жіночі справи, але більшість
2: цікаво,
0: нашої аудиторії про жінок.
2: Зав'язка і розв'язка... історії.
0: Добренько. Угу. То я почну оце ось... входити в цілий драмат. Отож, настоятелька з доброї волі купує лосіни. Сестра всередині, вона терпіти не може лосіни. І вона подає як аргумент, щоб відмовитися від лосін, каже, ну, бо там закінчується, мені тоді треба носки. Слухайте, настоятелька, наскільки передбачила, вона каже, а я тобі й носки купила. Та сестра в тупіку. Тобто і лосіни є, і носки є. Останній її шанс, щоб не прийняти ці лосіни, це... що вони будуть замалі. Вона міряє їх, вони не замалі, вони якраз на неї. Ось. І тут тепер, як сказати? І ми під час сесії починаємо працювати, що? А чому сказати ні, мені не подобається? Так? Тобто, має лосіни, має шкарпетки, і підходять на неї все по розміру, але їй просто не подобається. Вона любить колготки. Угу. І розумієте, такі справа, скажімо, смішна, да? Що ми тут самі тримуємося, ледь не сміятися. І я сама себе стримувала. І я потім, ну, ми говорили про це, що ніби з одної сторони смішна така ситуація, але тепер як відмовити? Тому що всі людини є страх перед настоятелькою. Вона боїться, що образить настоятелькою, не прийнявши її подарунок. Вона ж так потурбувалася, привезла там.
2: Але й не любить те, що дарують.
0: Так, але вона не любить цього. Вона любить колготки, так, носити. Не любить вона лосіни. Ось, як тут відмовити? І говоримо, а якщо просто сказати, власне, що ви не любите? Ось, але вона говорить, що як сказати, да? Може, це буде проти мого обіту в Богості, що я не приймаю, я щось там виридую, хочу щось видумую.
2: Прибираєш.
0: Так, прибираєш, правда? Тобі тут привезли все, відбирали такі, як то в нас в електричці, коли йду додому, там циганочки продають і кажуть, колготки з начосом, а то були, мабуть, лосіни з начосом, тепленькі, так?
2: Так.
0: Ось, ну, але людині не подобається це. Ось. І, звісно, настоятелька не знала про це, неможливо, ще про такі речі не розмовляли, хотіла зробити жест. І, можливо, це б і не проблема сказати, що мені це не подобається, я волію ось це. Тобто ми працювали з цією особою, як сказати «ні, дякую за турботу, але я не буду це носити». Тобто, можливо, комусь іншому, я люблю, мої потреби є інші, так? Ось, і думаю, ця особа зрозуміє, коли скажу, що це
2: не нічого б, можливо, не відбулося, так. І тих переживань не було б, якби просто сказати, слухай, я дякую, але краще придбай мені ось це те, що мені підходить.
0: Так, але знову ж таки, інша особа не може здогадатися, бо ми часами думаємо, що хтось має здогадатися, особливо в нас жінок є така властивість.
2: Очікувати.
0: Так, від чоловіків, щоб чоловік здогадався, а чоловік не здогадується, від інших жінок, і взагалі, щоб хтось здогадався, що мені потрібно. А інша людина, ну, не вміє читати думок. Звісно, коли хтось дуже вразливий, і це залежить, що він просто відчитує, а що би тобі треба, да? І наперед уже дають. Так, якісь задовольняють потреби, і ця людина навіть не встигає їх висловити. Але є так, що людина ніколи не говорить, що вона так насправді потребує, але і інші не здогадуються. І ця людина почувається потім нещасною, що якось вона вміє побачити теж свої потреби. Ну і в результаті це таке ця сестра сказала, да, і це була її перемога. Це була і перемога сказати, бо вона дуже, ну, є втрата, страх втрати любові, що ця сказати,
2: поваги,
0: що так. Не приймаєш мій подарунок і так далі, і так далі. Ось, але це важливо, що я в таких навіть маленьких речах, бо ми не говоримо про що зараз, щось таке велике, а в таких маленьких речах сказати, що моя потреба є ось про це. Моя потреба є про це, так? Щоб, ну, знову ж таки, зводиться все до якогось діалогу. І світ не завалиться. Тобто, якщо хтось дійсно зреагує на мою відмову дуже імпульсивно, то це, в принципі, якщо я відмовлю в спосіб асертивний, то це більше говорить про ту іншу людину, що вона ну, почувається ображена, о, я тут шукала, тобі не подобається, і так далі. Тобто, є такий, скажімо, напрямок ненасильницького спілкування, і там автор цього, скажімо, ну, цієї теорії, яку він розвив, Маршал Розенберг, він представляє такі дві, якби шакал і жирафа. Ось, і шакал, він постійно хоче кусати, кусати нападає, а от жирафа – це такий стиль спілкування, який вміє приймати і так, і ні. Да. Має велике серце, тому що жирафа має велике, довгу шию, так? Uh-huh. І щоб оце кров перекачати, потрібно мати велике, здорове серце. І ось він взяв цю метафору жирафи, щоб показати, що постава жирафи – це є постава такої зрілої, дорослої людини, яка вміє поводитися і асертивно, і може прохати щось, але також, коли їй кажуть «ні», вона це може прийняти.
2: Так.
0: Якщо, а от шакал, він хоче тільки, щоб було по його, або ж не вміє приймати відмовок, скаже, що тільки має бути так, як я є. Да? Тому це про спілкування, це про діалог і про проговорення своїх потреб. Але перше, щоб їх проговорити, треба собі усвідомити, що я хочу так насправді, а які мої потреби. Тому що коли мої потреби не задоволені, це впливає на мої почуття також. Я почуваюся пригніченим. Навіть такі, починаючи з потреб фізіологічних чисто, так, ну, хай хтось не заспокоїть свою потребу в їжі, ну, то буде, ну, і не може ні працювати, якийсь смуток, голова болить і так далі, і так далі. Ну, тому усвідомлювати свої потреби, коли людина знає про свої потреби і знає себе, тоді вона може зрозуміти потреби інших. Тому ось це спілкування виходить на такий, ну, про цю асертивність, про це, що я говорю про мої потреби, я також беру під увагу твої.
2: Uh-huh.
0: Ось, але ну, я не є якби спасителем світу. Я розумію, що я теж маю свої обмеження. Я не можу, ну, зараз не можу, так? Ну, наприклад, навіть часами ну, хтось попросить десь там замінити. Звісно, ця людина просить, бо нема кого. Але, наприклад, я не можу в цей момент, так? Ось, але я можу сказати ні. Тобто ми маємо право сказати також ні. І, ну, і світ не завалиться, ця людина буде далі шукати. Тобто не лише вона там хтось може маніпулювати потім, да, що а, я на тебе так розраховував, ти мене підвів. Так якби тепер я винуватий, що цій особі не
2: прикладання вини або гіперболізація, почуття вини і звинувачування іншої людини в цьому.
0: Так, так.
2: У моїх проблемах вини інші, весь світ.
0: Власне, тому що тут є також і про ну, маніпуляції, да, як вистояти, коли є, наприклад, різні маніпуляції, так? Ось, тому що може з асертивністю тут також пов'язано так, як мені реагувати на критику, так? Ось, але знаємо, що також є різна критика.
2: От коли конструктивна я, наприклад, і деструктивна.
0: Так. Бо така, скажімо, маніпулятивна. Угу. От коли людину запитуєш, як ви поводитеся, коли вас критикують. Ну, найчастіше люди відповідають, це в залежності від ситуації. Тобто, якщо я відчуваю, що це конструктивна критика, що це мені допомагає рости, що мені, наприклад, говорять, дивися, ось тут і тут, і тут ти неправильно зробив, але також спосіб, який це говорять, і на що і бачу, що цій людині залежить на моєму зрості. А коли мене критикують, щоб принизити, обезцінити, або ж якось ну,
2: зневажити.
0: От тоді ця критика є така ну, маніпулятивна. Вона є, або як ти назвав, вона є такою деструктивною. Так? Ось і які ознаки, да, по чому можемо розпізнати, що от критика є маніпулятивною. Бо ми можемо це чути і в праці, да, коли, наприклад, керівник може щось сказати, скритикувати працю працівника. Це може бути також в монастирях, коли настоятель, чи якась співсестра, чи співбрат також говорить критику. Будь-де, там, де є люди, там, де якісь організації, там, де є спільноти. Ось, тому що ну, ми є слабкими людьми, ми помиляємося. І, до речі, асертивність про те, що людина знає, що вона може помилятися,
2: так.
0: Ось, але вона може і визнати свою помилку. Навіть сказати, так, так я тут помилявся. Ось. І по чому вже можемо почути на нюх, тобто о, тут вже пахне в лапках маніпуляцією, коли хтось починає говорити критику і, наприклад, вживає слова отакі узагальнені. Завжди, ніколи,
2: усі,
0: щоразу,
2: постійно,
0: так, постійно. І відразу тут ну, відчувається, що отут критика, да, що, наприклад, хтось там запізнився. Ти завжди запізнюєшся. Да? Або ти ніколи не пам'ятаєш, коли в мене день народження. Ти ніколи там мені не подарував квіти. Ти такий, ну, всі чоловіки.
2: Я такого ще не бачила.
0: Да, я такого ще не бачила. Да? Тобто, аж перебільшення ситуації.
2: Гіперболізація.
0: Да, така гіперболізація, що... То куди же світ котиться? Що ти таке наробив? Тобто вже ну такий... Та-та-та-та-та. Ось. І пам'ятаю також таку ситуацію особистого досвіду, що я зараз навчаюся водінню. Ось. І дуже це мені так іде. Нелегко, але я ну, прямую до мети. Я вже поміняла 4 інструкторів. Бачите, ніхто не витримує.
2: Неасертивна поведінка.
0: Так, останній,
2: вони маніпулюють жорстко.
0: Останній інструктор, який зі мною був, і я йому кажу, ви знаєте, ви мене вже 4-й. Почав сміятися, а що таке? Ось, ну, там різні історії були з цими інструкторами, і один з них, який, так, він дуже добре їздив сам, так, міг свого місця скерувати машинку, задом припаркувати, все. Але я, звісно, я вчуся. Він не мав терпеливості до мене. І коли я щось забувалася, ну, теж наразі це для мене ще таке було взагалі на початку всього, треба скрізь мати очі і за повороти включати, і в зеркало дивитися, і на спідометр там ще поглядати. І ще я, ну, на початку дивилася, чи коробку передач я правильно. Тобто було мені на початку всього забагато, і треба увагу скрізь. І ну, тому і деякі речі мені з уваги вислизали, наприклад, як вімкнення повороту. І він в певному моменті почав до мене: «Ви ніколи не включаєте повороти! Ми ніколи не дивимося». Ні, так, або «Ми ніколи не включаємо повороти, ми ніколи не дивимося в зеркало». І так, якби, ну, мені так бракувало якоїсь такої підтримки від нього. Він же ж міг...
2: Скажи 10 раз «поворот», вмикнув, ну,
0: так,
2: наперед.
0: Так, так. Угу. Ось. І просто це мене вже в певному моменті, знаєте, злість така... Угу. Добра, здорова, вона здорово мати її. Бо це також про якісь мої кордони і про мою гідність. Я вже не витримала, сказала: «Я перепрошую, але не ми ніколи». Так, я визнаю, що я часто забуваюся, але я, ну, пильную насправді, я стараюся. Ось, і не треба говорити, що я ніколи не включаю, бо це, ну, неправда. Я включаю, але так, вже кажіть, що часто я забуваю, ну, це правда. Але говорити, що я ніколи не включаю повороти, що я ніколи не дивлюсь в зеркало, ну, це не є правдою. Ось, але це є така, ну, така критика, ось.
2: Деструктивна.
0: Так, так. І ось, от він був дуже професійно сам їздив, але от як викладач, і в кінці, коли я запитала його, ну, і як, що ви скажете в кінці, коли я закінчила з ними цикл, він сказав: «Ну, були й гірші», так? Тобто, оце це все, на що він був здатний з похвали, так? Ось, і тому щось нам не пішло. Зараз маю дуже доброго, ну, інструктора.
2: Тобто ви сказали «ні».
0: Так, я сказала йому
2: конструктивно.
0: Так, «ні». І просто поставити, що: «Слухайте, чоловіче, я розумію, що ви професіонал, але ж я ж учениця, тому я прийшла тут вчитися. Якби я вміла, я б і не прийшла. Якби я все знала, і тому я потребую інструктора зараз, тому я беру ці уроки», так? Ось. Але можемо зреагувати так: «Так, так, так, ви праві, я така, ну, що я така негідна, я забуваюся».
2: І переживати пригнічення.
0: Так, так.
2: І незадоволення.
0: І воно потім, ну, я відчуваю, що людина опускається тоді руки, вона, ну, я ніколи не навчуся. Угу, потім ось ці послання, так, у мене в голові...
2: Стають установками.
0: Так, установка. Я ніколи не навчуся їздити на машині, бо я ніколи не включаю повороти. А це ж, ну, аварійна ситуація, зрозуміло, да? Ось. І коли ми оце чуємо від інших людей, що ти завжди запізнюєшся, ти ніколи не миєш за собою посуду, ти все робиш не так, да? Оце вже така критика, яка є маніпулятивна, яка є деструктивна, яка не допомагає. Особливо, ну, коли дитина це чує від батьків, ну, дійсно, в неї руки опускаються, бо вона ж розуміє, що вона ні на чого не здатна. А це сказала особа, яка їй дуже близька. Ось. І тому, як важливо, щоб був баланс, що ось тут ти це не зробив, але тут ти це зробив. Так? І похвалити за те, що було добре. І от зараз, наприклад, коли цей інструктор там, він каже, що от півгодинки ви проїхали дуже прекрасно, чудово, да? А от наступні ви щось розгубилися. Да? Тобто показує і мої помилки, але вміє і підтримати. Ось, і тому я розумію, я від нього можу сприймати цю критику. Бо,
2: працює,
0: знаєш,
2: педагогічно.
0: Так, працює педагогічно і, ну, терпеливість, да, має. Да? Тобто людина, ну, на своєму місці. Пам'ятаємо теж уривочок з Біблії, де оце ще зараз тобі такий екзамен, де була маніпулятивна критика. Переносимося уявою в Едемський сад, Адам і Єва. Єва розмовляє з змієм. І змій каже: «Чи справді Господь Бог велів вам не їсти ні з якого дерева, що в саді?»
2: Угу. Він по-своєму.
0: Так, а що Бог сказав так насправді?
2: Від дерева познання добра і зла.
0: Не можна.
2: Не
0: а
2: можна.
0: Від інших?
2: Від конкретно одного
0: так.
2: Дерева познання добра і зла. Бог сказав: «Не можна, не їжте, із цього не їжте», коротко.
0: Так.
2: А він узагальнив.
0: А він узагальнив, сказав, що вам ні з якого дерева не можна в саду. Да? Тобто він скритикував Бога, що подивіться, який Бог. Він нам забороняє взагалі все. Вам нічого не можна. Ну, Єва потім там виправдовувала, що та ні, нам тільки з того дерева не можна. Але як сатана починає оцей підхід з такої критики, вам ні з якого дерева не можна, так? Тобто вже брехня, вже неправда. Ось, але хоче представити Бога в такому негативному світлі. Так? І починає оця маніпулятивна критика Бога. Ось, і так, власне, діє сатана.
2: І тому такі маніпуляції інколи можна називати, я називаю їх демонічними.
0: Так, так.
2: Демонічними маніпуляціями, які сіють почуття провини, які узагальнюють і роблять людину винуватцем усіх проблем світу, так, або даної якоїсь проблеми, або гіперболізація якоїсь проблеми. Тобто, ой, ніхто такого не робить, один ти робиш таке.
0: Да,
2: як
0: да,
2: ти
0: да,
2: можеш?
0: Да, да. Ну, власне, от брати одну ваду людини і якби узагальнювати це на цілу особистість, що якщо ти оце так робиш, то ти просто погана людина, ти взагалі, да, а в цій людині є ще щось добре, так? А тут просто зосередження на оцій, на, ну, на цій слабкості, яка є, яку, власне, потрібно до якусь, ну, показати, що з цим, давай будемо з цим щось робити, так? Але це не означає, що через цю слабкість, через цю гріх, скажімо, навіть людини, людина не є своїм гріхом. Так? Тобто не можемо сказати, що якщо людина навіть, яка грішить, яка має слабкість, це вона, ну, все, бо є момент цієї благодаті, да? Також є момент там, де ну, Господь у нас перебуває, що ми створені на Його образ, да? І Бог сказав, що все створив Він. Це є добре. Хотіла б запросити слухачів також, які нас слухають, тому що ми тут уже не встигнемо це розглянути, бачу, що в нас закінчується час, але щоб прочитали собі розділ 9 від Йоанна. Хто має час, бажання, тому що там є про чудесне оздоровлення сліповродженого. Там, де Ісус оздоровлює юнака, і там йому кажуть, що, ну, це, мабуть, батьки согрішили, що він сліпий, а Ісус каже, що ні, це щоб слава Божа об'явилася. І потім дуже гарненько, як приклад, є діалог цього юнака з фарисеями. Ось він там дуже асертивно говорить. Він говорить з цими не так, як дитина налякана. Там навіть батьки руки умили, сказали, він дорослий, хай сам за себе відповідає, так? А оцей юнак, він дуже в асертивний спосіб відповідав. Наприклад, я тільки один діалог його зачитаю. Ось, що каже, вони на нього накинулись, сказали, ти його учень, а ми Мойсеєві учні. Ми знаємо, до Мойсея промовляв Бог, а цього не знаємо, звідки ля він. А у відповідь цей молодий юнак каже, ось воно, власне, й дивно, що ви не знаєте, звідки ля він, а він мені очі відкрив. Тобто він каже факти. Ну, якось, тобто, це ж розумієте, батьки його відмовилися дискутувати з фарисеями, бо боялися, що його їх відлучать якось. Він не боявся. Тобто оце зцілення Ісусу, Ісусове зцілення його очей, це було також зцілення його душі, він сам за себе молодий юнак міг постояти, мав цю відвагу говорити речі, і не зважаючи, це фарисей, чи якийсь, ну, головний такий якийсь в народі, він з ними дискутує і говорить факти. Там нема емоційного, що він їх ображає, вони його ображають. Ти навіжений, ти в гріхах народився, а нас тут повчаєш. Да? От вони починають так на особистість переходити. Він не ображає їх, але говорить, каже, що ну, не чувано од віку, щоб хто-небудь відкрив очі сліпим, сліповродженому. Був би він не від Бога, нічого не спроможний був би зробити. То він беземоційно, але він говорить факти. Так, так, так, Ісус це зробив. А вони вже не мали аргументів йому сказати, ти в гріхах народився, нас навчаєш, і прогнали його геть. Якщо людина не має аргументів, вона починає накидається і захищається, бо вже немає, починає злитись. Тому, дорогі слухачі, будьмо асертивними, так, і піклуємося теж про свої потреби, бо таким чином ми теж і піклуємося про потреби інших. І будьте щасливі. хочу побажати, так?
2: Дякую вам, сестро. Сподіваюся, що наші радіослухачі дослідять цю тему асертивності, наші стосунки та відносини в сім'ях, чи в трудових колективах, чи з сусідами нашими, так, з родичами, стануть більш якісними, і ми більше будемо піклуватися про себе, про дипломатію у своїх стосунках та відносинах з повагою до себе. З сестрою Тетяною Богославець говорили про асертивність. Дякую, сестро. Слава Ісусу Христу.
0: Навіки слава.
3: Щодня об 11:20 та 16:00 катехиза на Радіо Марія у прямому ефірі.
4: Віра є запорукою того, чого сподіваємося. Доказ речей невидимих. Пізнавай Господа з Радіо Марія.

0: Дитяча молитовна Лілі.
1: Хочу помолитися за маму.
2: Хочу помолитися за татка.
3: За бабцю.
2: За всіх дітей.
4: За Україну.
2: Дитяча молитовна лінія.
5: Моліться разом з нами.
6: Слава Ісусу Христу! Дитяча молитовна лінія в ефірі Радіо Марія. Вітаю наших наймолодших слухачів і запрошую вас телефонувати до нас в студію, називати свої молитовні наміри і молитися тими молитвами, які вам подобаються. Можна молитись своїми словами. Моліться за всіх своїх рідних, друзів, за наших воїнів, за мир в Україні, за навернення Росії, за всіх-всіх, кого знаєте. Телефони нашої студії 044-577-5645, 044-577-5646, 098-650-1860, 093-272-0745. Також можна телефонувати на Viber, номер Viber 066-563-0724. Так, і розпочнемо з абонента, слухача 098. Слава Ісусу Христу!
7: Слава Ісусу Христу! Молитися за маму, за тата, за всю родину, і за Ваню, Степана, Богдана, і Ігоря, і Володимира, і Тараса, і за здоров'я бабусів, дідуся, тата, тата, мами, сестричок, братиків. Такою молитвою, Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений підлона Твого, бо Ти породила Христа і спас Збавителя душ нашим. Амінь. Я хочу, братик, помолитися. Слава Ісусу Христу!
6: Слава навіки Богу!
7: Я звати Остап, мені 9 років. Я хочу молитися за маму, за тату, за всю родину, за мишінь, і за Ваню, Степана, Богдана, і Ігоря, і Володимира, і Тараса, і всіх воїнів, і Єлки, Ані, і Ласа, Радіо Марі, і всі за дідуся, старці, такою молитвяну книг місяць, так, за мене всі, рано, вечір, день, всі, будь мені допомогти, ангели святий, весь мій дружий мій, йди мене до Бога, бо це моя дорога, ти все мене пильнуй, зі злого все рятуй, я хочу свято жити, Богу відслужити, дякую з Богом.
6: Дякую з Богом, дякую вам, Надійко, Остапе, молодці, що молитесь за наших воїнів, ну нехай їхні ангели-охоронці їх бережуть. Абонент на 93, слава Ісусу Христу.
8: Навіки слава, мене звати Ігоні, мені 6 років. Місто Городок. Хочу помолитися за маму, за тата, за братів, за бабусів та дідусів, і за воїнів, і за отця Яна Лаврентія і його маму, щоб всі були здорові, а в гілядку місцятий небесний друзями, і веди мене до Бога, це моя дорога. Щодня мене пильнуй, від Твого Духа порятуй, я хочу свято жити, і Господу служити. Амінь. Дякую, що брати помолитися.
6: Так, просимо братика.
9: Слава Ісусу Христу!
6: Навіки Богу слава!
9: Мене звати Денис, мені 7 років, місто Городок. Хочу помолити за маму, за тата, та за сучку, і за сестричку, і за воїнів, за учена Флорентія і його маму. Всі були здорові моєму ти небесному слові. Тетяр я на все показав. Люди всі були здорові. Тетяр я на все показав. Боже, я мою зауку за мою, Боже мій. Тебе за людей ти косить. Ти спатиш, і ми всі нам'явиш. Боже, я знаю, що ти будеш з нами. Коли своєму піде безам, каєш і миш, ти дарував, я зайди і дав, книгу життя, нас записав, дякую з Богом.
6: Дякую з Богом, ну це так мило, я так люблю, як діти з Городка телефонують, дякую вам, Ніколь, Давід, ну я думаю, що Городок вже захищений, та, от, тому що діти з Городка помолились, тому, власне, там ракети і шахеди не падають, ну, принаймні, я не маю інформації іншої, я захочу дітей з інших міст телефонувати до нас і бронювати небо, щоб жодна ракета чи шахед до нас не долітав. Кияни, діти, я вас не чую, де ви? Так, абонент Viber, слава Ісусу Христу!
3: Слава навіки Богу, мене звати Софійка, мені 13 років, я телефоную із села Жолтанці і Львівської області. Я хочу помолитися за Божий шлях для України, за мир в Україні і світі, за навернення Росії і за всіх воїнів на передових позиціях, за тих воїнів, які пропали безвісті, за тих і полонні, за волонтерів, за капеланів, за священників, монахів, монахинь, за патріарха Святослава, за папу Лева 14-го, за нашого президента. Щоб всі рішення приймали згідно з Божою волі. За ті міста, що в окупації, за Ксенію, яка знаходиться в окупації, і за її маму, яка знаходиться в російській тюрмі, за пані Оксану Дмитерку, Зиська Богородиця, за її чоловіка, пане Ігоря, щоб швидше одужав, і за всю спільноту Зиська Богородиці, за сестру Агустину, щоб Господь в чудесний спосіб оздоровив її. І на захист для наших воїнів Псалом 90-й. Хто ж живе помочі Всевишню, підкривлює Бога небесного пселися, скаже Господи, вій заступник місце, і привів, що моє Бог мій, і надійся на нього, бо він творюється тебе від ці тіловця. І від слава тривожно, плечима своїми тебе закриє, під крилами його будеш надіятися. Як зброя оточить тебе і сатана його, не злякайся страху нічного. Ні стріли, що літає у день, ні мариша під ті блукає, ані напасть, ні біса полдену. Впаде попішла по тисяча і 10 000 праворуч тебе, до тебе ж не приблизиться. Однак ти очима споглянеш і відплату грішників побачиш, що проти Господи упування моє, Всевишнє поклати, як прибіжище твоє, не прийде до тебе зло і рана не доторкнеться тіла твого, бо ангелам своїм запість про тебе, щоб хоронили тебе на всіх путях твоїх. На руках візьму тебе, щоб ти часом не спітнув камінь ногу твою, нога спаде васліска, наступиш і топчеш ліва і змія, бо не мене він твав і вирити його покрити там ім'я моє. Він зведе мене і почує його, займе в скорботі і визволю, поставлю його, довгим віком дару його і явлю йому спасіння моє. Амінь, я молюся 1723 раз.
6: Дякую тобі, Софійко. Нехай Бог вислуховує. Ну і від мене таке побажання, щоб спільнота війська Богородиці, до якої ти належиш, зростає і кількісно, і якісно. Абонент 098, слава Ісусу Христу.
4: Слава навіки, мене звати Петро, мені 11 років. Я хочу помолитися за всю родину, за мир Україні, за воїнів Степан і його побратимів Богдан, Ігоря, Володимира, Володимира, Тараса. За вас, Радіо Марія, і за здоров'я бабусі, сьосі, дідусів, мами, тата, сестричок, братків, за хресну Ірину. Такою молитвою, Царе Небесне, утішителю душі істини, що всюди єси і все наповняє, скарбниця благ, і життя подателю прийде і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси Бога і душі наш. А мені ще оча сестричка помолиться.
6: Так, просимо.
10: Слава Ісусу Христу!
6: Навіки Богу слава!
10: Мене звати Марія, мені 9 років. Я хочу помолитись за всю родину, за мир Україні і за воїнів Степана Богдан, Ігоря Володимира, Володимир Тараса. І за здоров'я бабусі, тьоті, дідусів, мами, тата, сестричок, братик. За всіх воїнів, що є в українській армії, за ранених, полонених, такою молитвою. О, Марійся, та маленька, ти всилаєш ласку для усіх людей. Ти спішиш, як ненька, споза хмар, із неба до своїх дітей. Усі тебе люблять, усі тебе знають, бо ти, гоючи рани, смуток розганяєш. Твоє добре серце, молися за нас. О, Марія наша, неси наші просьби, неси аж до Бога, за тобою певно усім нам дорога. Амінь. Дякуємо з Богом.
6: Дуже дякую вам за молитву, діти. Нехай дійсно Марія занесе наші просьби до Бога. Так, нехай Бог нас вислухає. Евелінка нас чекає. Слава Ісусу Христу!
11: Слава навіки Богу! Мене звати Евелінка. Мені 11 років. Я хочу помолитися за маму, за тата, за бабусів, за свою дітку Оксанку зі сім'ю, за твою Росенку зі сім'ю, за Кобатра, дітку Лілі, Швеції, школи, за свій вчителів, за всіх однокласників, за всіх священників, такою молитвою. О, Діво найсвятіше, так милосердя і жирослива, о, мати усадної помочі християн, сповнена доброт і благодаті, ти є для ласки Ісусових, о, мати, не забувай, що ти є сильною і благаючи, що ти матір милосердя, а матір основної помочі, вислухай мої благання. Діва непорочна, мати Божа і наша добра матір основної помочі. Молися за нас, до Ісуса, а мені хочеш помолитися ще, братик.
6: Так.
12: Слава Ісусу Христу!
6: Навіки Богу слава!
12: Мене звати Артурчик, мені 9 років. Я хочу помолитися за маму, за тата, за Припину, з Бермокрину, за самого Зелену Івана. Такою молитвою, Богородице, дівраться, благодат нам Господь з тобою, благословен тим жінкам і благословен під лоно твого, бо ти породил Христа Спаса і збавитель душ нашим, не хочеш ми це брати.
13: Слава Ісусу Христу!
6: Навіки Богу слава!
14: Мене звати Володя, мені 6 років. Я хочу плити за маму, за тата, за всю Марину. А на холоки хрінецьку міг. Та вся примінності рано вечір день ночі буде мені допомогти. А мені дякую з Богом.
6: Дякую з Богом, Володя, Артурчик, Евеліна. Дякую вам, діти, такі дружні. І разом молитеся, супер. Абонент 098, слава Ісусу Христу. Так, я попрошу відійти від радіоприймача, щоб ми не чули заодно і мене, і вас. Так? Так, так, так.
15: Чи помовитися за маму, за тата? Добре, так, за сестричку. Уходить ли всі дідусів, за папу Леву 14-го, всіх медиків, всіх священих і сестер, за всіх учених. Вас Марію за радіослухачів. Це Ваню Артема, Івана Сергія, Павлина Сміслав, вирішення ситуації за навернення Росії, за Максима Івана, за Дмитра Максима, за Юрія, вирішення ситуації з Михайлом та ще одного Михайла. За моїх друзів, такою молитвою. Боже Господи Ісусе, на колінцях я молюся, всі гріхи мої прости та від лиха захисти. Захисти моє серденько, щоб учився я гарненько, і в школі не робив я звані дому, щоб мамусі допомагали, щоб татусі шанували, щоб ми жили всі здорові, мирослаги та любові. Мін дякую, що хочу братик помолити.
6: Так, просимо братик.
16: Слава Ісусу Христу.
6: Навіки Богу слава.
16: Мене звати Данік, мені 8 років, я хочу помолитися за маму та тата. На цьому тижні носив, річку забирати, кажу, розповідати за слухачів. За Павла Лева 14, всіх медиків, ми для спити за Україні, разом для політиків, повернення нашого народу, бачимо для України, повернення людей, сьогоднішній захищай, особливо Артема, Івана, Сергія, Станіслава, Максима, Чого Івана і Юрія. Потім благодать для отця Микола і потім благодать для Юлі та Олі та Володимира. Такою молитвою. Діво Пресвята.

0: Надію принесла. Дякую, дякую. Владік, Данік, але я люблю, коли ви разом співаєте щось, так? Не знаю, то тільки одного почула. Ну що ж, гарних вам канікул, дякую вам за цю пісню. Ще декілька тижнів лишається серпня, та, щоб відпочити перед школою. Дякую, що цей час провадити з Богом. Це насправді таке велике свідчення. Ну що ж, наш ефір завершується. Велика подяка всім тим, хто взяв участь у цій молитовній лінії. Це насправді такий гарний приклад для інших дітей, та от як провадити канікули, що від Бога немає канікул. Ну і навіть для нас, для дорослих. Тож до наступної зустрічі. Слава Ісусу Христу!
1: Ви молилися разом з нами.
2: Дитяча молитовна лінія.
3: Все, що ви хотіли дізнатися про церкву. Радіо Марія.

0: слухачі, дякуємо вам, що ви зараз разом з нами. Ми з великою радістю перебуваємо в студії Радіо Марія і хочемо разом з вами поглибити таємницю Святої Трійці. Хто такий Святий Дух? Власне, над цією темою ми сьогодні хочемо задуматись. Мене звати сестра Галина Кліменчук зі згромадження сестер Пальотинок з парафії Різдва Пресвятої Богородиці з міста Коростишева. Та наші молодші парафіяни, будь ласка, прошу, щоб кожен назвав своє ім'я.
1: Мене звати Настя.
2: А мене Маріна.
3: А я Анастасія.
0: На початку катехези взиваємо Святого Духа. Духу Святий, прийди, будь зі мною, щоб мої думки ставали святими. Заохочуй мене, щоб мої вчинки були святими. Пробуди мене до того, щоб я любив тільки те, що святе. Зміцнюй мене, щоб я зберігав те, що добре. Оберігай мене, Духу Святий, щоб я тебе ніколи не втратив.
4: Амінь.
0: Діти, скажіть, будь ласка, що ви знаєте про Святого Духа?
1: Духа Святого називають утішителем. Він допомагає нам прийняти і зрозуміти Боже Слово і діяння Господні.
2: Ісус учить нас і дає нам утіху через Духа Святого.
5: При хрещенні і покаянні Дух Святий сходить на нас. З хрещення починається нове життя з Христом.
1: Якщо Дух Божий в нас, то Христос в нас, а значить і Бог.
2: Плід Духа – любов, радість, мир, довготерпіння, доброта, милосердя, віра, лагідність.
5: Дух Святий об'єднує нас всіх в Божу Церкву. Дух наділяє нас всіх якимись здібностями або талантами, щоб ми могли трудитися разом як єдиний організм. Організм складається з безліч частин. В ньому є руки, ноги, очі і вуха. І все це може співпрацювати лише у взаємодії. Це означає, що ми повинні з любов'ю допомагати один одному.
0: Дякую вам за відповіді, всі вони правильні. А сьогодні ми хочемо затриматись на описі зійшестя Святого Духа на апостолів. Цей опис знайдемо в Діяннях апостолів в 2 розділі. Тема цієї катехези так і звучить – зійшестя Святого Духа. Після Вознесіння Ісуса настав 10-й день. Це був 50-й день після Воскресіння Христового. І всі апостоли разом з Божою Матір'ю та іншими учнями знаходились в одній горниці в Єрусалимі. Була 9-та година ранку. Раптом щинився шум з неба, ніби від сильного вітру, і наповнив весь дім, де знаходились учні Христові. А що ж було далі?
2: З'явилися вогнені язики і спочили по одному на кожному з них. Всі сповнилися Духа Святого і стали славити Бога різними мовами, яких раніше не знали.
1: Так, Дух Святий за обіцянкою Спасителя зійшов на апостолів у вигляді вогняних язиків, знак того, що Він дав здатність і силу для проповіді Христового вчення всім народам.
0: З нагоди свята в Єрусалимі в цей час було багато юдеїв, які прийшли з різних країн. Почувши шум, величезний натовп народу зібрався біля дому, де були учні Христові. Усі дивувалися і запитували одне одного – про що ці люди хотіли дізнатись?
5: Чи не всі вони галілеяни? Як же кожен з нас чує свою мову, в якій народився? Як вони можуть розмовляти нашими мовами про великі діла Божі? І дивувались, і не могли зрозуміти, що це значить. А інші глузуючи казали, вони напилися вина.
0: Тоді апостол Петро, ставши разом з іншими 11 апостолами, сказав, що вони не п'яні, але що на них зійшов Дух Святий, і що Ісус Христос, якого юдеї розіп'яли, воскрес із мертвих, вознісся на небо і вилив на них Святого Духа. Закінчуючи проповідь про Ісуса, апостол Петро сказав, «Отже, твердо знай увесь народ ізраїльський, що Бог послав Спасителем і Христом цього Ісуса, якого ви розіп'яли». Проповідь Петра так подіяла на слухачів, що багато хто увірував в Ісуса Христа. Вони стали запитувати Петра і інших апостолів, «Що нам робити, мужі, браття?» Петро їм відповів,

0: покайтеся і хрестіться в ім'я Ісуса Христа для прощення гріхів. Тоді і ви отримаєте дар Святого Духа. Ті, хто увірував в Христа, охоче прийняли хрещення. Може, ви пам'ятаєте, скільки було новоохрещених?
1: Близько 3000.
0: Від дня зійшлися Святого Духа християнська віра стала швидко поширюватися. Щодня збільшувалась кількість віруючих в Ісуса Христа. Навчені Святим Духом, апостоли вже сміливо проповідували всім про Ісуса Христа, Сина Божого, про Його страждання за нас і Його воскресіння з мертвих. Апостоли вже не були сковані страхом про власне життя. Вони вийшли за замкнені двері. Спочатку проповідували юдеям, а потім розійшлися по різних країнах для проповіді усім народам. Щоб показати, що ця подія дуже важлива для всіх католиків, спеціально встановлено свято, яке ще називають Днем народження Церкви. Ми вже говорили про те, що після Вознесіння Ісуса апостоли перебували в Єрусалимі, в горниці, очікуючи обітниці Отця. Тому в католицькій церкві прийнявся такий звичай дев'ятиденної молитви. Вона називається новенною, в очікуванні на свято зійшлися Святого Духа. Ця молитва полягає на тому, що кожного з 9 днів віруючі збираються на спільну молитву і взивають Духа Святого, просять про Його дари. Знаєте, Дух Святий може змінити наше життя. Воно може почати приносити багато добрих плодів. Пропоную всім нам послухати притчу Бруно Фереро про 3 синів. Притча про наші справи, плоди в нашому житті. Йдеться у цій притчі про любов до ближніх.
1: 3 жінки йшли до криниці по воду. На кам'яній лавці біля джерела сидів старий чоловік і прислухався до їхньої розмови. Кожна жінка вихваляла свого сина. Перша сказала:
2: «Мій син такий швидкий та спритний, що ніхто не може з ним зрівнятися».
3: «А мій син?»
1: – промовила друга.
3: «Співає, як соловейко. Ніхто в світі не зможе похвалитися таким чудовим голосом».
1: «А ти що скажеш про свого сина?» – запитали третю жінку, яка нічого не говорила.
4: «Не знаю, чи можу щось надзвичайного сказати про свою дитину»,
1: – відповіла вона.
4: «Він добрий хлопчик, як і багато інших дітей, але нічим особливим не вирізняється».
1: На поличі дзбани жінки вирушили додому. Пішов услід за ними й старець. Глеки були важкі. Жінки аж угиналися, несучи їх на раменах, тож вирішили перепочити. Аж ось до них прибігло 3 хлопців. Один одразу почав маленьку виставу, став на руки і почав дригати ногами. Потім закрутив коротколомні сальта. Жінки були в захопленні.
4: «Який спритний!»
1: Другий хлопчина заспівав якусь пісеньку. Голос він мав справді, як у соловейка. Жінки зворушено слухали.
4: «Що за ангельський голос?»
1: А третій хлопчик підійшов до матері, узяв в неї дзбан з водою, завдав собі на плече і поніс, йдучи поряд. Жінки запитали старця:
4: «Що скажеш про наших синів?»
1: «Про синів?» – здивувався чоловік. «Я бачив лише одного сина».
0: Чого навчає нас ця притча?
3: Що таланти можуть викликати подив нами, але буває, що важливо допомогти іншому.
4: У кожної людини є свої таланти, не потрібно ними хизуватися.
1: Ця притча навчає батьків добре і правильно виховувати своїх дітей.
0: Дякую за ваші відповіді. І хочу сказати, що наша катехеза вже закінчується. Ми багато почули про Духа Святого. Тому від сьогодні на нас лежить вже певна відповідальність. Бо коли ми знаємо про нього, що він в нас діє, ми маємо відповідно поводитись. А особливо своїми словами і вчинками давати свідоцтво нашої приналежності до Христа, до церкви, як це чинили апостоли після зійшлися Святого Духа. Молімося за заступництвом Пресвятої Діви Марії, яка була в горниці разом з апостолами, і її називають царицею апостолів. Просімо, щоб нам допомагала бути вірними свідками Ісуса Христа по всьому світу, а особливо в середовищі, в якому ми проживаємо. Радуйся, Марія!
5: Благодарю!

0: смерті нашої. Амінь.
1: Дорогі радіослухачі, ми вам дуже вдячні за те, що перебували з нами. Похилились над цим фрагментом Святого Письма про зійшестя Святого Духа. Дякуємо за вашу увагу, за спільну молитву. З вами були сестра Галина зі згромадження сестер Пальотинок з парафії Різдва Пресвятої Богородиці з міста Коростишева та...
2: Настя,
3: Маріна
4: і Анастасія.
1: Слава Ісусу Христу!

0: Ви слухаєте Радіо Марія. Перед мікрофоном із випуском новин Олександр Скрипченко. Слава Ісусу Христу! У цьому випуску ми дізнаємося про таке. Папа Лев XIV прийняв делегацію УГКЦ та Діма Милосердя. Патріарх Варфоломій зустрівся з українськими волонтерами в Римі. МЗС закликає послів шукати партнерів для відновлення Києво-Печерської лаври. Далі про ці та інші новини докладніше у цьому випуску. Папа Лев XIV прийняв у Ватикані єпарха Бучацького, владику Дмитра Григорака та представників спільноти Діма Милосердя. Про це повідомляє департамент інформації УГКЦ. Під час зустрічі українська делегація подарувала папі ікону, написану на ящику з-під набоїв. Її створив ветеран російсько-української війни Іван Дюк. Аудієнція відбулася після відновлення загальних зустрічей папи у Ватикані після літньої перерви. У Римі Вселенський патріарх Варфоломій зустрівся з волонтерами благодійної організації «Мізерікордія» Івано-Франківської архієпархії УГКЦ. Про це пише Департамент інформації Української греко-католицької церкви. Повідомляється, що під час зустрічі патріарх ознайомився із діяльністю організації, яка допомагає постраждалим від російської війни проти України, та висловив підтримку українському народові. На завершення Вселенський патріарх подарував волонтерам пам'ятні образки як знак благословення і духовної підтримки. Міністерство закордонних справ України закликає керівників дипломатичних місій за кордоном залучати міжнародних партнерів до відновлення Києво-Печерської лаври. Про це повідомляє «Укрінформ» із посиланням на заступницю міністра Мар'яну Бецу. За її словами, святиню прагнуть розвивати як потужний духовний і культурний центр та привертати увагу світу до руйнування української культурної спадщини внаслідок російської агресії. Суд призначив 15 років позбавлення волі із конфіскацією майна священнику Української православної церкви Московського патріархату, якого визнали винним у державній зраді. Про це інформує Служба безпеки України. За даними слідства, засуджений співпрацював із Федеральною службою безпеки Росії та передавав російським військовим координати укріплень і позицій Сил оборони України на Новопавлівському напрямку. СБУ затримала його у квітні минулого року на Донеччині. Суд визнав священнослужителя винним у держзраді, вчиненій в умовах воєнного стану. Глава Української греко-католицької церкви Блаженніший Святослав освятив приміщення для завершального етапу формації семінаристів Івано-Франківської духовної семінарії у Старуні. Про це повідомляє Департамент інформації УГКЦ. Новий простір розташований у відпустовому центрі блаженного священомученика Симеона Лукача. Тут семінаристи 6-го курсу поєднуватимуть навчання, молитву, спільнотне життя та служіння паломникам. В УГКЦ зазначають, що відкриття приміщень стало черговим етапом розвитку відпустового центру та підготовки майбутніх священників. І на завершення, Національний банк України у цьому році випустить пам'ятну монету, присвячену святому папі Римському Івану Павлу ІІ. Про це повідомляє «Укрінформ» із посиланням на голову НБУ Андрія Пишного. Монету випустять до 25-річчя історичного візиту понтифіка в Україну. За словами Андрія Пишного, Іван Павло ІІ був духовним лідером, який послідовно підтримував європейське майбутнє України та польсько-українське примирення. А на цьому поки що все. Більше інформації ви зможете дізнатися на сайті, Facebook-сторінці та YouTube-каналі Радіо Марія. Далі про погоду в Україні на завтра.
1: Прогноз погоди на Радіо Марія.
0: За прогнозами синоптиків, в Україні у суботу, 8 серпня, збережеться по-літньому тепла погода. У більшості областей буде сухо. Лише місцями на півночі, сході та в Карпатах можливі короткочасні дощі і грози. Температура повітря залишатиметься комфортною, а на півдні та південному сході – спекотною. За даними Укргідромецентру, суттєвих змін погодних умов не очікується. На заході та півночі України вночі від 13 до 19 тепла, а протягом дня дня від 24 до плюс 29. На заході переважно без опадів, у Карпатах місцями короткочасний дощ. На півночі місцями можливі короткочасні дощі та грози. У центральних областях вночі від 15 до 20, а вдень до 31 градуса тепла без істотних опадів. На сході України вночі від 17 до 22 градусів, а вдень до плюс 34. Місцями короткочасний дощ і гроза. На півдні вночі від 19 до 24, а вдень до плюс 35. Сухо та спекотно. Таким був прогноз погоди на завтра, 8 серпня. Залишайтеся з Радіо Марія, не перемикайтеся. Далі буде.
1: Незважаючи на погоду, нехай завжди у ваших серцях буде тепло.

0: Наталія, місто Городок.
1: Петро, місто Одеса.
2: Пані Валентина, Печера.
3: Вітаю з Португалії, Володимир.
4: Галина, місто Київ.
5: Et benedictio Dei omnipotentis, Patris, et Filii, et Spiritus Sancti, descenda super vos, et maniat semper.
6: Amen. Vox populi, vox Dei.
7: Слава Ісусу Христу! Vox Populi, Vox Dei, голос народу, голос Божий, в ефірі Радіо Марія. У київській студії з вами сьогодні я, Оксана Корчевська. Рада бути з вами. В цій програмі ми, як завжди, говоримо про те, що є актуальним для нас, для церкви, для суспільства. Радіо Марія вже 16 років є місцем, де щодня звучить молитва, святе письмо, катехизи, життя святих, свідчення віри різних людей. Для когось це голос, який супроводжує його дорогою на роботу. Я навіть чула таке свідчення, що людина робить пробіжку щодня і так з наушниками так теж провадить цей ранок з Радіо Марія. Для когось це така підтримка в самотності, та для когось навіть справжня духовна родина, та що допомагає, скажімо так, не втрачати довір'я до Бога навіть у найважчі моменти. І сьогодні хочу почути саме вас, дорогі слухачі, адже Радіо Марія існує завдяки Богу, та передусім це його задум. І ми бачимо це за плодами, які за 16 років принесло наше радіо. Але Бог діє через людей. Та? Саме тому Радіо Марія існує також завдяки тим, хто щодня його слухає, молиться разом з нами, розповідає про нього іншим і підтримує його своїми пожертвами. На початку кожного місяця перед нами стоїть таке, знаєте, надважливе завдання – закрити фінансові потреби радіо. Щоб і надалі безперервно звучали молитва, святе письмо, свята літургія та прямі трансляції, катехизи і програми, які допомагають людям знаходити дорогу до Бога. Саме зараз ми теж перебуваємо в такому періоді, коли особливо потребуємо вашої підтримки. І кожна пожертва велика чи зовсім невелика, стає частиною цієї спільної справи євангелізації. Це такий собі, я б сказала, особистий вклад в поширення доброї новини, щоб якомога більше людей долучалися до церкви. Тож запрошую вас до розмови. Мої питання до вас сьогодні дуже прості. Та на початку червня ми певною мірою цієї теми вже торкалися. Тим не менш, чому ви слухаєте Радіо Марія? Що воно змінило у вашому житті? І чому ви вирішили підтримувати це радіо своїми молитвами, пожертвами? Чи просто своєю такою вірністю та щоденному слуханню? Буду рада почути ваші думки і ваші свідчення. Телефони прямих ефірів ті самі. 044-577-5645, 044-577-5646, 098-650-1860, 093-272-0745. Також можна писати, можна телефонувати на Viber. Номер Viber 066-563-0724. Так, і наразі вже маємо перший дзвіночок. Абонент на 98. Слава Ісусу Христу!
8: Великі хвала!
7: Вітаю, я Наталя!
8: Я Марія, моя духовна родина.
7: Ага, так. Ти вже дуже...
8: Всі, хто там є, всі, без винятку, всі для мене рідні.
7: Дуже-дуже приємно це почути. Дякую, Наталю, за ваше свідчення. Ну, це дуже глибоко, насправді, та. Ну, в нас, власне, є така програма, що в родині Радіо Марія, це дійсно родина, і вона навіть, знаєте, всесвітня родина Радіо Марія, тому що ні для кого не секрет, що крім України, ми також маємо мовлення в багатьох-багатьох десятках інших країн світу. Ну, маємо ще один дзвіночок, прийму все ж таки, так? Абонент на 93, слава Ісусу Христу. Так, ви в ефірі? Ну, на жаль, перетелефонуйте, будь ласка, спробуйте ще раз. Ну, поки ви телефонуєте, знаєте, хочу поділитися кількома думками про те, чому взагалі християнські медіа є такими важливими, та от важливими для церкви. Іноді можна почути таке питання. Ну, навіщо церкві радіо чи телебачення? Ну, хіба недостатньо храму? Але, якщо уважно подивитися на Євангеліє, то побачимо, що Ісус ніколи не чекав, щоб люди самі до нього прийшли. Та? Він йшов до них, та? Навчав на берегах озера, проповідував щовна, заходив в домівки, зустрічав тих, кого всі відкидали. Ісус Христос завжди шукав людину там, де вона була. І саме тому і сьогодні церква прагне бути поруч з людиною. Якщо хтось не може прийти до храму через хворобу, поважний вік, війну, інші обставини, церква приходить до людини, і в тому числі через радіо, телебачення чи інтернет. Це також спосіб виконання Христового доручення «Ідіть по всьому світу і проповідуйте Євангеліє». Та і власне про це нагадує вчення католицької церкви. Так, але бачу, що ви телефонуєте. Хочу почути саме ваші думки сьогодні. Абонент 093. Слава Ісусу Христу. Ну, на жаль, я не чую вас.
0: Завіки Богу слава!
7: Так, пане Михайле. То скажіть, будь ласка, що для вас є Радіо Марія? Що воно змінило, можливо? І як
0: знаєте, у нас зараз страшна епідемія безбожества.
7: Так.
0: Люди ніяк не реагують. От, наприклад, я скажу їм, що сьогодні День Святого Домитія. Це так, знаєте, як ні про що. А коли спитаєш, а ви в Бога віруєте, нема відповіді. Ви знаєте, оце епідемія страшна. Оце Радіо Марії, це хоч якась така прививка така повітряна від цієї епідемії. Ви розумієте?
7: Угу. Тобто... Я правильно зрозуміла? Радіо Марія – це спосіб євангелізації, правильно?
0: Правильно, правильно, да, правильно.
7: Так, та, велика подяка вам за думку, так, ну, власне те, що я також зараз і говорю. Так, дякую, дякую, що ви мене також підтримали. Так, ще один дзвіночок у нас є, абонент 098, слава Ісусу Христу.
1: Навіки Богу слава. Радіо Марія – це для мене життя, це для мене спосіб мого життя, радості і все, що в мене є. Але як мені зв'язатися з одним чоловіком, який тут дуже рідко служить, сюди дзвонить. Зветься він Валерій. Він кохає Ченстохову все, що є польське. Я теж це все кохаю. Я би хотів би з ним познайомитися і зв'язатися. Як можна?
7: Ну, на жаль, дивіться, ми не даємо особисті номери наших слухачів чи катехетів, тому що це особиста інформація та приватна. І, ну, власне, ви зараз сказали, та, це перший крок. Тобто, якщо пан Валерій вас чує, нехай нам якось з нами зв'яжеться або наш редакційний телефон, або напише нам на Viber, наприклад, якщо він бажає, щоб дійсно з ним спілкувалися, і можна лишити його номер телефону, звичайно. Чому б і ні? Дякую вам за ваше свідчення. Та, от бачите, вже так почули, що Радіо Марія – це духовна родина. Та Радіо Марія – це засіб євангелізації. І тут почули, ну, просто такий, це моє життя. Ну, дуже дякую вам за таке свідчення. Та, я знаю, що є такі, багато таких людей, яких, знаєте, Радіо Марія не, майже не вимикається. Вимикається тільки тоді, коли людина хоче так особисто помолитися. Та, тому що, ну, в нас багато трансляцій, літургій, розаріїв, там можна замолитися, але час. Ну, і я думаю, я навіть рекомендую, що певні молитви все ж таки мають молитися наодинці, без нікого. Тільки ти і Бог, власне. Ну, потрібен цей час. Абонент 093, слава Ісусу Христу.
4: Слава навіки Богу. Вітаю вас, шановна Оксана. Це Софія, телефоную з Львівщини.
7: Вітаю вас, пані Софія.
4: Ви знаєте, я радіо слухаю вже 8 років. Радіо Марія, постійно його підтримую. І я не знаю, що би я робила зараз свої 75 років, якби я не мала цього радіо. Колись так мене біда привела, бо я була тоді дуже тяжко хвора, і я приїхала додому, так коротко скажу, в лікарні, і я випадково натрапила на хвилю Радіо Марія. І я так її слухаю дотепер. А тепер зі мною знов сталася біда. Я зламала ногу, знаєте, і я не ходяча. Мені ногу дали від, і я собі думаю, от що би я робила, якби я не мала радіо. Ось сьогодні був припинений зв'язок з радіо, щось не було у нас на Львівщині мовлення Радіо Марії. Я відразу дзвонила на номер цей редакційний, до Лариси якраз попалася до неї, і вона каже, що ну, щось якась поломка, ну, але потім забула. На вервиці до Божого Милосердя, то я вже слухала. Тому Радіо Марія для мене – це є християнське життя в моєму поважному віці. Це є відпочинок для душі і тіла. Це християнська школа і Господня енциклопедія. Це коментар до Біблії і джерело позитивної інформації. І Радіо Марія – це дорога до святості людей усіх конфесій. Тому нехай Господь благословить християнський голос в моєму домі. Дарує процвітання, щоб ніколи не вистачало, щоб завжди вистачало грошей на утримання Радіо Марія. Щоб люди давали себе хоча б по 100 гривень, то я думаю, не було б ніяких проблем. Тому хай Господь благословить всіх вас, всіх працівників і всіх, і дарує добре нам навчання, тому що дуже багато нам даєте, дуже багато священники, дуже нам допомагають таким старшим людям, тому хай Господь благословить вас. Дякую.
7: Дуже дякую, пані Софія, так глибоко. Ну, ви так скільки всього сказали, все не запам'ятала, що це і християнська школа, і відпочинок для душі і тіла. І що мені сподобалося, що Радіо Марія для вас – це джерело позитивної інформації, та й дорога до святості. Ну, не можу з вами не погодитися, тому що, ну, я теж так думаю. Так, ще один дзвіночок прийму, абонент 044, ви в ефірі, слава Ісусу Христу.
9: Слава Христу.
7: Слава навіки Богу, так, пане Сергію. Що для вас є Радіо Марія?
9: То не Сергій, то є Владик зі Львова.
7: А, вибачте, так. Слухаємо вас, пане Владику.
9: Так, слухайте, то добре, дякую директору Самсонову, Радіо Марії, але розумієте, от Львівщина, от вся Україна, а от молодь, то 33 роки, вони в церквах, костях не ходять. От, старші люди, дякую за підтримання. А от та молодь, вона не віруюча. От, привернути молодь чи Росії до навернення, от молодь нашу, навернути до навернення. Держатись Богом, слава Христу.
7: Слава навіки Богу, дякую, пане Владику. Ну, власне, та, я можу теж назвати, що Радіо Марія – це, власне, є засіб, один із засобів навернення молоді, та. Ну, аби тільки так слухала молодь. Знаєте, то для таке завдання для людей, які вже слухають Радіо Марія, в тому числі, особливо люди такого поважного віку, щоб вони поширювали цю інформацію, та, можливо, навіть якось, ну, зацікавили, та, тому що є багато таких різних, скажімо так, програм на різний смак, та. Деяким людям подобається щось таке інтелектуальне, деяким подобається життя святих та от щось таке. Ну, тобто в нас є багато різних програм, телепередач, катехиз на різні теми. Я думаю, що можна рекламувати, якось так трошки ділитися цим. І тоді дійсно молодь буде слухати та, і щось для себе також брати. Так, пані Марта в нас на зв'язку, не можу не ввімкнути. Слава Ісусу Христу, пані Марта.
10: Слава навіки Богу Святому. Вітаю вас, Оксаночко, вітаю всіх слухачів, молільників цього прекрасного радіо. Дивіться, що мені дає, Оксаночко, радіо? Я колись чую отакі голоса, як тільки що, пані Софійочка, із за 80 років. Я все думаю, Боже, це що дожити, до скільки років, а це така, знаєте, я її сутками би слухала, ту жінку, вона така розумна, так все гарно дає відповіді. І як вона каже, я от зламала ногу, і я от в постілі, що б я робила без цього радіо? Ви знаєте, я коли чую такі голоса, я просто мене крила, коли думаю, скільки це радіо допомагає таким людям, приколеним до ліжка. Воно мені дає крила, наснагу жити. І ще що мені дає? Дає мені те, що я дуже багато получаю відповідів на те, що я не можу нікому того розказати, тому що це моя біль душі. От тільки що недавно була катехіза від Тетяни Богослови. І там була відповідь, буквально, яку я вчора мала ситуацію. І я кажу, Боже, я тобі дякую за це прекрасне радіо і за цих людей, які так гарно служать, терплячи, вислуховують нас всіх. Дякую щиро, Оксаночко, залишайтеся з Богом. Нехай Господь вас благословить. Дякую.
7: Дуже дякую вам, пані Марто, за свідчення. Це теж так сильно, тому що цю катехизу ми поставили в повторі, так як не змогли якби з жодним катехитом домовитися, та тому поставили таку стареньку. Я обирала, бачите, дивіться, так влучно, обирала на свій смак, і бачите, це теж говорить про те, що, ну, як Святий Дух також діє в церкві. Я теж дуже багато відповідей на свої запитання якраз через Радіо Марія почула та в свій час. І зараз також чую. Ну, я думаю, що не є нічого тут такого, знаєте, даремного, та? Все є актуально, кожна інформація. Так, абонент 044, слава Ісусу Христу. Так, ви в ефірі?
11: Навіки, слава Богу!
1: я хотіла сказати, що я слухаю Слово Боже в 8 утра і в 23 години повтор. Дуже люблю слухати, як розтолковує Слово Боже Олексій Самсонов. І я слухаю його катехези також. От он розказував про Марту, которая питалась только одной Евхаристией. После энцефалита она не переносила свет. А я тоже болела с малочку энцефалитом, и у меня киста в головном мозгу, и я не переношу дневной свет. Мне тоже очень тяжело, особенно весной и летом, а осенью уже легче. Вот. И благодаря радио Мария я живу на этом свете. Оно меня поддерживает морально, духовно и физически, и психически. Я очень благодарю ваше радио, что вы есть такие. Это очень хорошо. Очень благодарю вас, Елена Федоровна.
7: Дуже дякую вам, Олена Федорівна, за таке свідчення. Ну, знаєте, от такі, знаєте, дзвінки, вони найбільше всього тішать, тому що дійсно показують, наскільки дійсно важлива місія у Радіо Марія. Ви так сказали, що це для вас і моральна, і духовна, і фізична, і психічна підтримка. Ну, знаєте, це так, я думаю, що якщо зараз слухає отець Олексій Самсонов про свою програму «Слово на кожен день», як ви сказали, що слухайте навіть двічі цю програму, ну, я думаю, він також тішиться з того, що дійсно є плоди, і ця програма дуже-дуже-дуже потрібна. Знаєте, дійсно, євангелізація, та це найголовніша власне місія будь-якого християнського медіа. Та і про це нагадує також вчення католицької церкви. Знаєте, Другий Ватиканський собор він назвав от мас-медіа таким великим даром. Та він навіть не назвав це мас-медіа таким засобом суспільної комунікації. Та і ці засоби суспільної комунікації мають служити якраз поширенню Євангелія. І папа Павло VI написав дуже сильні слова. Каже, що церква почувалася б винною перед Богом, якби не використовувала сучасних засобів комунікації для євангелізації. А наш улюблений святий Іоанн Павло ІІ назвав світ медіа таким новим ареопагом, місцем, де сьогодні люди шукають відповіді на найважливіші питання життя. Та, як вже було сказано, що пані Марта сказала, що от щось мені там, не знаю, відповідь на питання тут раз, і приходить мені відповідь там через катехизу, наприклад, або через якусь іншу програмку. Ну, знаєте, якщо церква не буде присутня в цьому просторі, та просторі медіа, знаєте, цей простір заповнять інші голоси. Ну, тому треба розвивати наші медіа, та й маємо ще декілька дзвіночків. Абонент 98, слава Ісусу Христу.
11: Алло, це я?
7: Так, це ви.
11: Слава Ісусу Христу.
7: Навіки Богу слава. То що для вас Радіо Марія?
11: Я з Хмельницької області. Я Радіо Марія слухаю кожного дня. Мені вже 83 роки. В мене артрит, я до костела ходити не годна, бо костел далеко. Я дуже дякую всім працівникам, директору Радіо Марія, що є в нас таке радіо, що я можу молитися, це в мене домашня церква. Дай Боже, щоб воно служило нам, служило і служило.
7: Амінь. Дякую вам велике. Ну, Радіо Марія – це домашня церква. Дякую, дякую за такі теплі слова. Знаєте, ну дійсно, це, знаєте, ще хочу так сказати, що от що для мене теж так от важливо, що Радіо Марія слухають не лише католики, та от, наприклад, чую тут, наприклад, там православні і протестанти так само, так? Можливо, люди інших релігій, та ми не знаємо, не всі до нас телефонують, та? І точно ті нас слухають, хто ще тільки шукає Бога, та? Бо Бог, та, шукає, скажімо так, шлях до кожної людини. І саме тому підтримка Радіо Марія – це така не просто підтримка якогось медіа, та? Це дійсно участь у євангелізації. Та? Кожна ваша пожертва допомагає тому, що Боже Слово і надалі та ширилось, лунало в домівках, та от як назвала пані наша слухачка, останнє, що телефонувала, що це для неї домашня церква, та щоб в таких домівках лунало це Боже Слово, в лікарнях, автомобілях, в окопах, та у місцях, де людина особливо потребує такої Божої присутності, такого слова, якоїсь потіхи. Так? І ще хочу, знаєте, так наголосити іще на одній підтримці. Та? Не лише ця фінансова нам потрібна, але також і молитовна. Та? Будь ласка, моліться за всіх, хто творить Радіо Марія, за наших катехитів, та священників, єпископів, сестер-монахинь, за нас ведучих, за звукорежисера та нашого, інженерів, волонтерів та за нашого директора Радіо Марія, отця Олексія Самсонова, на якому лежить велика відповідальність, та за всіх також благодійників, та щоб вони, скажімо так, не втомилися, та от жертвувати, не втомилися допомагати. І в молитві просіть Бога не лише там про здоров'я чи сили та для них, які також потрібні, але найперше про те, щоб вони були відкритими надією Святого Духа. Бо Радіо Марія приносить плоди, власне, да, оці 16 років побачили, та, ці плоди, скільки, скажімо так, людей, скільки слухачів, та, нас слухає, та, от, і ваші дзвіночки говорять про ці плоди. Ці плоди не тому, що тут працювали раніше чи зараз працюють якісь особливі люди. Тут є плоди, тому що Бог, та, Бог може діяти, та, через всіх людей в повноті, і потрібно молитися, щоб кожне слово, яке звучить в ефірі, дійсно, скажімо так, допомагало людям зустріти Христа, та щоб кожен почув те, що йому потрібно почути, та що саме актуально саме зараз. І, власне, щоб кожна програма народжувалася з молитви. І кожен, хто служить та цьому радіо, та от, хто залучений в цей великий проект, був таким дійсно покірним знаряддям в Божих руках. Та, от нам дуже часто не вистачає тої покори, та, щоб не було якоїсь там, не знаю, щоб це не для себе робилося, та, не для себе коханих, так, а дійсно для Бога, та, і для людей, для Божих дітей. Тому дійсно евангелізація – це справа всієї церкви. Та, і кожен з нас може бути і учасником, хтось словом, та, от, хтось молитвою, хтось служінням, хтось своєю пожертвою, можна всіма цими речами служити, та в кого є такі можливості. І, власне, коли об'єднуємося в цій такій спільній місії, що то Бог робить те, що, знаєте, так по-людськи виглядає як неможливе. Та? Я теж дивувалася нещодавно теж оці Олексію, каже, де знайшлися ці гроші, та от певний момент, ну, так цікаво, ну, Бог знаходить, звичайно, через людину. Тому щиро дякую всім вам, та і дякую, хто зараз ділився та з нами в ефірі. Дякую за телефонні дзвінки, за такі дійсно добрі слова і за любов до Радіо Марія. Знаєте, от ваші свідчення ще раз показують, що це радіо не є просто засобом такої масової інформації, та таким дійсно важливим, та важливим таким інструментом Божої дії. Так, от що сьогодні, так ще хочу підсумувати, що сьогодні пролунало, що це Радіо Марія, це духовна родина. Це моє життя, так ти сказав. Засіб євангелізації, це християнська школа, відпочинок для душі і тіла. Це джерело позитивної інформації. Ну, це, мабуть, моє улюблене стане. Це також дорога до святості. Це засіб навернення молоді, та це голос Божий, та от від пані Марти, так це так я своїми словами так зрозуміла. Це також моральна, духовна та психічна підтримка, і це домашня церква, та ще останнє ми почули. Ну що ж, нехай Бог благословить всіх, хто твориться Радіо Марія. Нехай також винагородить та, кожного за молитву, за пожертви, за добрі справи, за бажання бути частиною цієї великої місії та нести людям добру новину. Нехай Пресвята Діва Марія, покровителька нашого радіо, та, а як отець Олексій теж любить говорити, що наша директорка, та справжня Радіо Марія, нехай вона випрошує для всіх нас, у свого сина, дар такої дійсно міцної віри, надії та любові. А також мир для наших сердець, наших родин, ну і для нашої України, та цей мир. З вами була Оксана Корчевська, це була програма «Vox Populi, Vox Dei», «Голос народу, голос Божий». Залишайтеся з Богом. Слава Ісусу Христу!
12: Наталія, місто Городок.
13: Петро, місто Одеса.
2: Пані Валентина, Печера.
3: Вітаю з Португалії, Володимир.
14: Галина, місто Київ.
5: Et benedictio Dei omnipotentis, Patris, et Filii, et Spiritus Sancti, descenda super vos, et mania semper.
6: Amen. Vox Populi, Vox Dei.

Слава Ісусу Христу! 17:47 на студійному годиннику. Це час вечірнього бревіарію. Тож п'ятниця добігає кінця, і це добра нагода зупинитися перед Богом, подякувати Йому за всі отримані сьогодні ласки, перепросити за моменти, коли нам забракло віри, терпеливості, любові, і довірити Йому все, що ще непокоїть наше серце. Особливо молімося за мир в Україні, за наших захисників, за всіх, хто страждає духом, тілом, а також просимо в Бога тихої, благословенної ночі. І після бревіарію запрошую вас залишитися з Радіо Марія, буде пряма трансляція санктуарію Отця Милосердного з Запоріжжя. Саме сьогодні там урочисто вшановують Отця Милосердного. У приватних об'явленнях черниці Євгенії Равазіо Небесний Отець просив, щоб, скажімо, люди знову відкрили його таким, яким він є, та люблячим батьком, та батьком, який прагне близькості зі своїми дітьми. І він, власне, просив поширювати почитання Бога Отця і просив встановити свято на його честь в першу неділю серпня або 7 серпня, що маємо сьогодні. Тож, запрошую залишатися і доєднуватися до прямої трансляції літургії. Боже, прийди мені на допомогу. Господи, поспіши мені на порятунок. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Алілуя. Коли заходить ясне сонце в небі, і меркне світло в сутінках вечірніх, в думках до Тебе, Отче наш, приходим, молимось Тобі покірно. Поглянь, о Боже, на людську недолю, прости нам неміч і усі провини, які не завжди бунт перед Тобою, лише є слабкістю людини. Проте ми щиро всі того бажаєм, щоб на Твій поклик йти вслід за Тобою. Будь милосердним, Отче, Ти над нами, дай заблудлим милість Божу. Всели надію завтра повернутись на шлях Твій правди, приведи нас знову. Те, що сьогодні віддаля від Тебе, нехай згорить в вогні любові. Святая Трійця, Отче, Сину і Духу, довічну шану ми Тобі складаєм. Ми віримо, що прийдеш у час вечірній із даром миру і любові. Амінь. Спаси, Господи, від смерті моє життя, а ноги від падіння. Я сповнений любові, бо Господь прислухається до голосу мого, до мого благання, адже Він прихилив до мене своє вухо, тож буду кликати в усі свої дні. Охопили мене смертельні болі, муки Шеолу спіткали мене, скорботу і муки знайшов я, і я прикликав Господнє ім'я. О Господи, визволи мою душу. Милосердний Господь і праведний, наш Бог має співчуття. Господь охороняє невинних. Я був принижений, а Він мене врятував. Повернися, моя душе, до свого відпочинку, бо Господь учинив тобі добро. Ти визволив мою душу від смерті, мої очі від сліз, а ноги мої від спотикання. Ходитиму перед Господом Україні живих. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Спаси, Господи, від смерті моє життя, а ноги від падіння. Допомога моя від Господа, який створив небо і землю. Я піднімаю свої очі до гір, звідки прийде мені допомога? Моя поміч від Господа, який створив небо й землю. Не дасть Він спіткнутися твоїй нозі, не задрімає той, хто тебе стереже, адже не задрімає й не засне той, хто стереже Ізраїля. Господь твій сторож, Господь тінь для тебе по твоїй правиці. Вдень сонце тебе не спалить, а вночі місяць
Господь тебе охоронятиме від усякого зла. Він оберігатиме твою душу. Господь буде охороняти твій вхід і твій вихід від нині й до віку. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Допомога моя від Господа, який створив небо і землю. Праведні й істинні шляхи Твої, Царю віків, великі та дивні діла Твої, Господи Боже, Вседержителю, праведні й правдиві дороги Твої, Царю народів, хто не буде боятися, Господи, і не прославить імені Твого, адже Ти єдиний святий, і всі народи прийдуть та поклоняться перед Тобою, бо об'явилися Твої суди. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Праведні й істинні шляхи Твої, Царю віків. Перше послання апостола Павла до коринтян. Ми говоримо про Божу премудрість, що в таємниці заховано, яку призначив Бог перед віками для нашої слави. Її ніхто з правителів цього віку не впізнав, бо коли б пізнали, то не розіп'яли би Господа слави. Але, як написано, чого око не бачило й вухо не чуло, і що на серце людині не приходило, те приготував Бог тим, які люблять Його. Нам це Бог відкрив через свого Духа. Христос помер за наші гріхи, щоб привести нас до Бога. Христос помер за наші гріхи, щоб привести нас до Бога. Помер тілесно, але був покликаний до життя Духом, щоб привести нас до Бога. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу. Христос помер за наші гріхи, щоб привести нас до Бога. Згадай, Господи, своє милосердя, як обіцяв батькам нашим. Величає душа моя Господа, і радіє дух мій у Бозі, Спасителі моїм. Бо Він зглянувся на покору слугині своєї. Ось бо віднині блаженною зватимуть мене всі покоління, бо вчинив мені велике сильний, і святе ім'я Його, і милосердя Його з роду в рід для тих, хто боїться Його. Він виявив силу свого рамена, розсіяв гордих думками сердець їхніх, скинув могутніх з престолів і підняв угору покірних, голодних наситив благами, а багатих відіслав нищим. Він пригорнув Ізраїля, слугу свого, згадавши милосердя, як і проголосив нашим батькам, Авраамові та роду його аж до віку. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Згадай, Господи, своє милосердя, як обіцяв батькам нашим. Благословімо Господа Христа, який своєю ласкою витирає сльози з очей тих, хто плаче. З любов'ю і покорою звернімось до Нього з нашими проханнями. Змилуйся, Господи, над своїм людом. Господи Христе, який утішаєш покірних, подивись на сльози убогих. Змилуйся, Господи, над своїм людом. Милосердний Боже, почуй стогін тих, хто вмирає. Нехай Твій ангел прийде і зміцнить їх. Змилуйся, Господи, над своїм людом. Дай пізнати своє провидіння всім вигнанцям.
щоб вони повернулись до земної батьківщини, а потім, як настане час, увійшли до небесної. Змилуйся, Господи, над своїм людом. Подій своєю любов'ю на тих, хто занурений у темряву гріховну, щоб вони примирилися з тобою і твоєю церквою. Змилуйся, Господи, над своїм людом. Спаси милостиво наших померлих братів і обдаруй їх повнотою твого відкуплення. Змилуйся, Господи, над своїм людом. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Молімося. Боже, Ти в ганьбі Христа явив свою невимовну мудрість. Вчини, щоб ми глибоко усвідомили славу страстей Твого Сина і з довірою пишались Його Христом, котрий з Тобою живе і царює в єдності Святого Духа, Бог на віки вічні. Амінь. Нехай Господь благословить нас, стереже від усякого зла і приведе до вічного життя. Амінь.

Дякую, що молились разом з нами. Тож за хвилинку розпочнемо трансляцію Святої Літургії санктуарію Отця Милосердного з міста Запоріжжя. Я з вами прощаюсь. Тихого благословенного вечора і ночі. Слава Ісусу Христу!

0: В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа.
1: Амінь.
0: Благодать Господа нашого Ісуса Христа, любов Бога Отця і сопричастя в Святому Духові, нехай будуть з усіма вами.
1: І з Духом Твоїм.
0: Збираємося разом на святкову літургію. І святкуємо сьогодні річницю освячення нашого храму, нашого санктуарія. 22 роки тому тут, в цьому місці, була освячена наша святиня. І сьогодні збираємося з вдячністю Богу за те, що подарував нам цю святиню, що можемо тут приходити, можемо Його прославляти, можемо користатися з таїнств. Цю службу Божу звершую як вдячність Богу за нашу святиню, просячи про встановлення свята Бога Отця Милосердного за наш санктуарій Бога Отця, за всіх наших парафіян, за всіх тих, хто тут молився, за всіх добродіїв, жертводавців, за всіх тих, хто спричинився для того, щоб ця святиня тут постала, про потрібні Божі благодаті для всіх живих, а всім тим, хто вже відійшов до вічності, щоб милосердний Господь прийняв їх в своїй небесній вітчизні. На початку служби Божої визнаємо перед Богом, що ми є грішні. Ти, котрий прийшов на цей світ, щоб шукати і врятувати те, що загинуло, Господи, помилуй.
2: Господи, помилуй.
0: Ти, котрий показав свою любов, віддаючи життя за друзів, Христе, помилуй.
2: Христе, помилуй.
0: Ти, чиє серце було пробите за наші гріхи, Господи, помилуй.
2: Господи, помилуй.
0: Нехай помилуй.

Вислухай прохання свого народу і вчини, щоб він завжди служив тобі тут з чистим серцем і в повноті осягнув плоди спасіння. Через Господа нашого Ісуса Христа.

0: Читання з першої книги царів. Тими днями став Соломон перед Господнім жертовником, перед усією громадою Ізраїля, здійняв руки до неба і промовив: «Господи, Боже Ізраїля, нема Бога, що був би тобі рівня, ні на небі вгорі, ні на землі внизу. Ти бережеш завіт і милість слугам твоїм, які ходять перед твоїм обличчям усім серцем. Чи ж Богові бо справді жити на землі? Та ж і небо небес не може тебе вмістити, тим більше цей храм, що я збудував тобі. Однак зглянься, Господи, мій Боже, на молитву і на благання слуги твого, і вислухай взивання на мольбу, якими слуга твій оце молиться перед твоїм обличчям. Нехай очі твої споглядають уночі й удень на храм цей, на місце, про яке ти сказав. Ім'я моє буде там. Вислухай молитву, якою слуга твій молитиметься на цьому місці. Вислухай благання слуги твого і народу твого, Ізраїля, коли вони будуть молитися на цьому місці. Вислухай з місця, де ти перебуваєш з неба. Вислухай і прости. Слово Боже».
1: О, які любі шатра твої, Боже!

0: Читання з першого послання святого апостола Павла до Корінтян. Брати, ви є Божою будівлею. Згідно з Божою благодаттю, яка мені була дана, я, немов той мудрий архітектор, поклав фундамент, а інший будує на ньому. Тож нехай кожний зважає, як будує. Адже ніхто не може покласти іншого фундаменту, крім уже покладеного, а ним є Ісус Христос. Хіба не знаєте, що ви – храм Божий, і що Божий Дух живе в вас? Якщо хто нищить Божий храм, того знищить Бог, адже Божий храм святий, а ним є ви. Слово Боже!
1: Богу подяка!

0: Господь з вами.
1: І з духом твоїм.
0: Читання Святого Євангелія від Матея.
1: Слава тобі, Господи.
0: Того часу, прийшовши в околиці Кесарії Филипової, Ісус звернувся до своїх учнів, запитуючи: «За кого люди вважають Сина Людського?» Вони відповіли: «Одні за Йоанна Хрестителя, другі за Іллю, інші за Єремію або одного з пророків». Каже їм Ісус: «А ви мене за кого вважаєте?» У відповідь Симон Петро промовив: «Ти є Христос, Син Бога Живого». А Ісус відповів йому і сказав: «Блаженний ти, Симоне, сину Йони, бо не тіло і кров тобі це відкрили, а мій Отець Небесний. І я тобі кажу, що ти є Петро, скеля, і на цій скелі я збудую свою церкву, і брами аду не здолають її. Я дам тобі ключі Царства Небесного, і те, що ти зв'яжеш на землі, буде зв'язане на небесах, і те, що ти розв'яжеш на землі, буде розв'язане на небесах». Слово Господнє.
1: Слава тобі, Христе.
0: Нехай Господь обдарує всіх нас своїм миром. Сьогодні, коли збираємося тут разом, то в серці є радість, що маємо святиню, що можемо тут разом зібратися, молитися. Серце переповнює вдячність, бо скільки людей мало напрацюватися, настраждатися, натерпітися для того, щоб я сьогодні мав змогу прийти, сісти в лавку і поспілкуватися з Богом. Бо є на землі місця, де відчувається присутність Бога. Бо кожен храм – це є місце зустрічі. Я приходжу сюди не подивитися на стіни, а зустрітися з Богом. Зустрітися з тим, хто мене любить. Прийду сюди, бо знаю, що мене тут чекають. І в цього храму, і в принципі в храмі є величезна-величезна передісторія. Сьогодні дуже гарно дібрані, допасовані читання. Перше читання з книги «Царів». Взагалі, обидві книги «Царів», чи так кожна книга, має свою основну думку. Та? Завжди, як пишу смс-ку, пишу листа, та? Якщо так дуже вдумчиво прочитати, та? Так дуже глибоко зануритись, то можна відкинути це привітання, це побажання, це запитатися, як справи. Та? Але завжди я пишу листа, пишу повідомлення, бо хочу щось сказати. Є щось основне. Є якась думка, яку я хочу зашифрувати, а решта – це оздоблення, дуже гарне. І якраз книги царів, і перша, і друга, такі досить об'ємні книги, але основна думка якраз є про святиню. Що в ізраїльському народі через всю їхню історію з'являється святиня. З'являється важливе місце. І ми сьогодні стаємо так свідками, чи ми сьогодні чуємо вже розв'язку цієї історії. Як цар Соломон вже завершив будівництво, вже освятив храм, та і возносить таку прославу, подяку Богу. Але перед цим була передісторія. Бо таким прообразом святині був намет. Як ізраїльський народ виходив з єгипетської неволі, то то видимим знаком того, що Бог перебуває з ними, що було? Га? Голосніші. Намет, кивот, вогняний стовп. Да? Тобто це були видимі знаки того, що хтось важливий, що Творець, що Спаситель іде разом з ізраїльським народом. І приходять вони в землю обіцяну, дуже легко, дуже безперешкодно. Їм Господь влаштував таку, знаєте, приємну прогулянку тривалістю в 40 років. Знаєте цю історію, правда? Не буду вам переповідати. І оселяються вони в обіцяній землі. Там випрошують собі царя Саула, потім цар Давид. І одного дня царю Давидові приходить гарна думка. От я тут живу, маю такий розкішний палац. Я маю замок, маю дворець. А Бог в наметі. І в його серці зроджується бажання: я хочу побудувати місце для Бога. Я хочу побудувати святиню для Бога. Радиться він в пророка, і цей що йому каже? Класна думка. Да, він зразу так сказав. Да. Зразу він сказав: то, що маєш на серці, йди і роби. Господь буде з тобою, буде благословляти. А вночі приходить слово Господнє до пророка і каже: затримай Давида. Зачекай. На твоїх руках багато крові. Я не хочу, щоб ти мені будував, але твій син побудує. Але за це, що тобі лежало на серці, за це, що тобі було небайдуже, то я тобі даю обіцянку. Я тобі побудую дім. І не просто дім, знаєте, там, з теплою підлогою, з балконом, а як там, розумний дім. Ні. Набагато важливіші Господь слова каже через пророка до Давида. Я побудую тобі такий дім, що твій нащадок не переведеться сперед мого лиця. І ми жахаємося сьогодні, що 21 століття, війна, а які умови були тоді? Хто був певний в завтрашньому дні? Впевнений. І ми знаємо цю традицію тут на наших землях, да, коли козаки в ліве вухо ставили кульчика, да, чи сережку, як правильно українською? А? Кульчик? Ну, скажімо, біжутерію. Да. Для чого? Бо як було шикування, всі раз голову повернули, і тут заблистіло. Що це значить? Ну, запоріжці? Один залишився, останній з роду. Тобто на цю справу, на це завдання ти не підеш. Чому? Щоб твій рід не обірвався. Так важливо це для нас і по сьогоднішній день. А Господь дає обіцянку для Давида. Твій нащадок не переведеться. За що? За пошану до святого місця. За те, що тобі залежало на тому, щоб побудувати мені святиню. І тоді Давид що робить? Оскільки я не можу збудувати, то що? Бере в руки тачку і пішов по сусідах збирати золото, срібло, камінь, дерево. І коли обіймає царство його син Соломон, то має з чого будувати святиню. Так відбувалося, і так відбувається. І так відбувається. Апостол Павло пише до коринтян, що ти є храмом Святого Духа. Ти є храмом. І немає іншого фундаменту, як Ісус Христос. Хто займався будівництвом? Хто мав дотичність? Ні? Бачили, як побудувати будинок, а потім починають доліплювати. Тут ще вірандочку, а тут ще гараж, а тут ще якась літня кухня. І воно так, знаєте, купи не тримається. Бо не стоїть на фундаменті. Апостол Павло говорить, не може бути іншого фундаменту. Є один фундамент. Це Ісус Христос. І якщо я не закорінений в Ісусі Христі, то я будую на чому? На повітрі. І воно розвалиться. І воно розсипеться. І про це чуємо в Євангелії. Коли Господь бере своїх учнів окремо до Кесарії Филипової, місце, де було багато-багато різних святинь, капищ, божків, ідолів, всяких цих астартів, стел та таких, і ставить для них питання. Що люди кажуть про мене? Хто я? А ви що кажете? І тоді апостол Петро йому відповідає, ти є Христос, Син Бога живого. І Ісус що? Знов дає обіцянку. Що дає? Що дав Петру? Ключики. Те, що ти зв'яжеш на землі, буде зв'язане на небі. Те, що ти розв'яжеш на землі, буде розв'язане на небі. І знаєте, про що ще вам хочу сьогодні розказати? По секрету. На небі, Бог Отець захотів, щоб в нас в Запоріжжі була ця святиня. Наріжний камінь для нашої святині освятив хто? Іван Павло ІІ. Ким був Іван Павло ІІ? Папа Римський – це наслідник кого? Петра. А все, що апостол Петро на землі зв'язав, то зв'язане де? Тобто, якщо волею апостола Петра було освятити, поблагословити наріжний камінь для нас в Запоріжжі, то значить ця сама воля була на небі. Це, що ми сьогодні маємо тут святиню, це воля нашого Отця на небі. І себе на хвилинку так уявити. Ну, вам не треба уявляти, ви собі просто закрили очі, ви вже. Ми всі молоді, так? І мене запрошують на побачення. Мене кличе той, хто мене кохає. І вже спеціально навіть приготував місце. Така правда. Ти сьогодні є тут, в цьому місці, яке спеціально для тебе побудував, приготував Спаситель, Бог, Отець. Бо Він тебе любить. Бо Він тебе чекає. В Запоріжжі вже колись була святиня. Ще до революції. Знаєте, напевно, краще за мене, правда? Біля завода Войкова, да? Правда про людську свободу є така, що ми можемо на побачення що? Прийти або не прийти. І людина в своїй волі може відкинути Божу любов. І тоді, як хтось дуже гордий, зазнається, то скаже що? Ах так? Ну, то я, значить, більше не прийду. Ну, я запросив, ви не прийшли. Значить, все, я більше вас запрошувати не буду. А Бог шукає змоги, шукає нагоди, шукає можливості. З нетерпінням чекає, старається, докладає зусиль, дає натхнення людям, які готові приїхати, прийти, які готові присвятити свій час, свої зусилля для того, щоб бути продовженням Божої любові, для того, що вони є храмом Святого Духа, в їхньому серці живе Божа любов, і вони не можуть про це мовчати. Я навіть не знаю, мені важко уявити, скільки людей було задіяно при побудові цього храму. Але кожен з них працював, віддавався, бо в своєму серці відчував любов Бога. І, напевно, не одна трудність була. Перший час не було взагалі святині, потім на Вербовій маленька капличка, потім тут це місце, поки вибили всі дозволи, розрішення. Потім потихенько, спочатку освячення каплички, потім тут побудова. І 22 роки назад, тут, в цьому місці, єпископ Станіслав разом з єпископом Броніславом, Леоном, з єпископом Станіславом Широкородюком, з греко-католицьким єпископом Степаном Міньком, з іншими. І вже на нашій історії скільки людей тут досвідчили Божої присутності. Бо Бог Отець захотів тут залишити свій слід, ступити своєю ногою, дати свій виразний знак, що я є з тобою. Я є з тобою. А чого вартують наші двері милосердя, наші так в лапках, які відкрилися в 2016 році і по сьогоднішній день є відчинені? Двері милосердя, коли заходимо до храму, можемо отримати відпуст. Багато святинь тоді в той рік отримали такий привілей. І вже тут мали закриватися через рік. І тоді що сталося? А чого не закрились? А? А ну-ну-ну, хто дав дозвіл? А що це значить? Значить, воля Бога Отця. Він знов тобі промовляє: я хочу, щоб ти приходив сюди і тут досвідчував мого милосердя. Я хочу, щоб ти приходив сюди і в своєму серці відчував, що я тебе люблю, що ти не сам. Я хочу бути з тобою. В сьогоднішній час, коли ми шукаємо, перед ким пожалітися, кому виляти свою душу, а хто мене зрозуміє? Мої рідні, та ви ж далеко. Ви не просипаєтеся від обстрілів. Мої друзі, які виїхали. А Господь каже: я хочу бути з тобою. В тих умовах, в тих обставинах, де ти є. Я тебе не залишу. Я тебе не залишаю. Ти є моя улюблена донька, і ти є мій улюблений син. Вдячні Богу за його безмежні дари. Вдячні Богу за його присутність в нашому житті, за його видимі знаки, що він щоденно запрошує нас до спілкування, до зустрічі, до спільної трапези, до читання Слова Божого, але ще більше до того, щоб нагодувати мене своїм тілом. Бо кожного разу на вівтарі, тут, в цьому храмі, в санктуарії Бога Отця, кожного разу на кожному вівтарі відбувається та сама жертва Ісуса Христа на Голгофі. Той самий акт любові. І він повторюється. Тобто Господь каже: «Я віддав за тебе своє життя і жодного дня про це не пожалів. Жодного разу я про це не пожалів. Я так сильно тебе люблю. Я так сильно тебе тут чекаю, в цій святині. Я хочу, щоб ти прийшов до мене. Я побудував і стільком людям дав в серце бажання збудувати цю святиню, щоб ти сьогодні міг і могла прийти і тут бути. Господи, всі наші прохання, з якими ми приходимо, які ми тобі складаємо на цей вівтар, так як казав цар Соломон, вислухай з місця, де ти перебуваєш, з неба. Вислухай і прости. Вірую в єдиного Бога.
1: Отця Вседержителя, Творця неба і землі, всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого єдинородного, від Отця рожденого перед всіма віками, Бога від Бога, світло від світла, Бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносущного з Отцем, що через Нього все сталося. Він задля нас, людей, і нашого раби спасіння, зійшов із небес і воплотився з Духа Святого, і Марії Діви, і став чоловіком, і був розп'ятий за нас за Понтія Пилата, і страждав, і був похований, і воскрес третій день згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а Його царству не буде кінця, і в Духа Святого, Господа Животворного, що від Отця і Сина ісходить, що з Отцем і Сином

0: Христову і Апостольську Церкву, і сповідую одне хрещення на відпущення гріхів, очікую воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь.
1: Сьогодні ми святкуємо річницю освячення нашого храму. Тож із вдячністю та упованням вознесімо до Господа наші прохання. Молімося за Святу Церкву. Нехай достойне життя віруючих вчинить її найкращим храмом Бога. Тебе просимо.
2: Вислухай нас, Господи.
1: Молімося за нашу батьківщину, про її відновлення, територіальне, матеріальне, але в першу чергу духовне, за всіх наших захисників, хлопців, дівчат, які зараз на передовій, за всіх поранених, покалічених, тих, хто в полоні, хто пропав безвісті, щоб могли якомога швидше та в мирі повернутися додому. Тебе просимо.
2: Вислухай нас, Господи.
1: Молімося за всіх тих, хто спричинився до побудови, до освячення нашого храму, нашого санктуарію, за всіх архітекторів, за всіх тих, хто проєктував, хто будував, хто докладав зусиль, хто спонсорував. Благослови, Боже, всім тим, хто живий, подаруй потрібні благодаті, а всім тим, хто вже відійшов до вічності, прийми їх в своїй небесній вітчизні. Тебе просимо.
2: Вислухай нас, Господи.
1: За всіх тих, хто молився хоча б раз в нашому санктуарії. Були і є паломництва з цілого світу, з усіх континентів, приїжджали і приїжджають до нашої святині. Господи, дозволь їм відчути свою присутність. Вислухай їхні молитви. Тебе просимо.
2: Вислухай нас, Господи.
1: Молімося про встановлення свята Бога Отця Милосердного. Бог Отець просить, щоб цей день, це свято святкували чи в першу неділю серпня або 7 числа, 7 серпня. Просимо також про об'єднання всіх християн в одній церкві. Тебе просимо.
2: Вислухай нас, Господи.
1: Молімося за всіх померлих з наших родин, наших близьких, за всіх доброчинців, за всіх тих, хто тут працював на будові цієї святині, за всіх тих, хто загинув внаслідок війни, хто віддав своє життя, захищаючи батьківщину. Про радість вічну для них. Тебе просимо.
2: Вислухай нас, Господи.
1: За нас самих і в усіх наших намірах, з якими приходимо на цю службу Божу, за всіх тих, кому обіцяли свою молитву, хто нас просив про молитву. І в хвилині тиші нехай кожен представить Богу ті наміри, з якими приходить на службу. Тебе просимо.
2: Вислухай нас, Господи.
1: Вислухай, Господи, наші смиренні прохання, з якими ми звертаємось до Тебе, і вчини, щоб кожен, хто приходить у цей храм, зростав у святості та любові. Через Христа, Господа нашого.
3: Амінь. 340.

0: Божий.
1: Моліться, брати і сестри, щоб моя і ваша жертва стала угодною Богу Отцю Всемогутньому.
2: Дай, Господь, прийми жертву з твоїх рук на честь і славу свого імені, а також для блага нашого і всієї його святої церкви.
1: Споминаючи день,

0: Господь з вами.
1: І з духом твоїм.
0: Угору серця.
1: Відносимо їх до Господа.
0: Подяку складаймо Господу Богу нашому.
1: Достойне це і праведне.
0: Воістину, достойне це і праведне, слушне та спасенне. Щоб ми завжди та всюди складали подяку тобі, Святий Отче, всемогутній вічний Боже, через Ісуса Христа, Господа нашого. Бо у видимій споруді, котру дозволив ти нам збудувати, і у цьому місці, де ти не перестаєш опікуватися родинами, що до тебе прямують, ти придивно звершуєш і являєш тайну твоєї єдності з нами, адже споруджуєш собі той храм, котрим є ми всі, і церкві, розпорошеній по всьому світі, ти даєш зростати в єдності Господнього тіла, щоб вона дійшла до повноти споглядання миру в небесному Єрусалимі. Тому разом із незліченними сонмами святих у храмі слави Твоєї ми Тебе прославляємо, благословляємо і возвеличуємо, взиваючи.
1: Свят, свят, свят, Господь Бог Саваот, повні небеса і земля слави Твоєї, осанна во вищі, благословенний, хто йде в ім'я Господнє, осанна во вищі.
0: Воістину, святий Ти Боже, і слушно славить Тебе все Твоє створіння, бо через Твого Сина нашого Господа Ісуса Христа, силою Святого Духа Ти все животвориш і освячуєш, та не перестаєш збирати свій народ, щоб від сходу сонця і аж до його заходу він приносив Твоєму імені чисту жертву. Тож смиренно благаємо Тебе, Боже, освяти Святим Духом ці дари, які ми Тобі приносимо для освячення, щоб вони стали тілом і кров'ю Твого Сина, Господа нашого Ісуса Христа, за велінням котрого ми звершуємо ці тайни. Він, бо тієї ночі, в яку його було видано, взяв хліб і, складаючи тобі подяку, благословив, розламав і дав своїм учням, кажучи: «Беріть і їжте з цього всі, це є тіло моє, котре за вас буде видане».

Так само після вечері взяв чашу і, складаючи тобі подяку, благословив і подав своїм учням, кажучи: «Беріть і пийте з неї всі. Це є чаша крові моєї, нового і вічного завіту, котра за вас і за багатьох буде пролита на відпущення гріхів. Чиніть це на мій

0: Це велика тайна віри.
1: Оголошуємо смерть Твою, Господи Ісусе, сповідуємо Твоє воскресіння і очікуємо Твого пришестя в славі.
0: Господи, споминаючи спасенні страсті Твого Сина, а також Його чудесне воскресіння і вознесіння на небо, та очікуючи другого Його пришестя, приносимо Тобі серед подячних молитов цю живу і святу жертву. Поглянь, просимо, на приношення Твоєї церкви. І розпізнавши жертву, принесенням якої Ти схотів умилостивитись, вчини, щоб ми поживлені тілом і кров'ю Твого Сина і наповнені Його Святим Духом, стали одним тілом і однією душею в Христі. Нехай Він нас учинить вічним даром для Тебе, щоб ми отримали спадщину з Твоїми вибраними, насамперед із Пресвятою Дівою Богородицею Марією, зі Святим Йосифом, її обручником, з блаженними апостолами і славними мучениками, і всіма святими, на постійне заступництво котрих перед Тобою ми покладаємо свою надію. Просимо Тебе, Боже, щоб ця жертва нашого примирення з Тобою принесла мир і спасіння усьому світові. Зміцни у вірі та любові Твою церкву, подорожуючу по землі, разом з Твоїм слугою, нашим папою Левом, з нашим єпископом Павлом, єпископом Яном, єпископом Мар'яном, з єпископським станом, з усім духовенством та з усім народом Твого володіння. Вислухай, милостиво, молитви Твоїх вірних, котрі з Твоєї волі предстоять перед Тобою. В милосерді своїм, о добрий Отче, з'єднай із собою всіх своїх дітей, розпорошених по всьому світі. Прийми, милостиво, до свого царства наших померлих братів і сестер, та всіх, котрі подобалися Тобі та відійшли з цього світу. Надіємося, що разом із ними ми будемо там вічно радіти Твоєю славою. Через Господа нашого Ісуса Христа, через котрого Ти обдаровуєш світ всякими благами. Через Христа.

0: Ми звемося Божими дітьми і дійсно є ними, тому осмілюємося взивати: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Визволи нас, просимо, Господи, від усякого зла, і обдаруй милостиво наші дні миром, щоб з допомогою Твого милосердя ми завжди були вільні від гріха та безпечні від усякого сум'яття, очікуючи блаженну надію і пришестя нашого Спасителя Ісуса Христа.
1: Твоє є царство, і сила, і слава навіки.
0: Господи Ісусе Христе, Ти сказав своїм апостолам: «Мир залишаю вам, мир мій даю вам». Не зважай на наші гріхи, але на віру своєї церкви. І згідно з Твоєю волею благоволи обдарувати її миром та єдністю, котрий живеш і царюєш на віки вічні.
1: Амінь.
0: Мир Господній нехай завжди буде з вами.
1: І з Духом Твоїм.
0: Передайте один одному знак миру.

0: Ось Агнець Божий, що бере гріхи світу. Блаженні ті, що на трапезу Агнеця покликані.
1: Господи, я недостойний, щоб ти прийшов до мене, але скажи лише слово, і одужає душа моя.
2: Душе Христове,
1: освяти мене.
2: Тіло Христове,
1: спаси мене.
2: Крови Христова,
1: напої мене.
2: Воду з боку Христового,
1: помий мене.
2: Страсті Христові,
1: зміцніть мене.
2: О добрий Ісусе,
1: вислухай мене.
2: В ранах Твоїх,
1: укрий мене.
2: І не дозволь
1: віддалитися від Тебе.
2: Від ворога лукавого,
1: захисти мене.
2: В смертну годину
1: поклич мене.
2: І дозволь прийти до Тебе,
1: щоб зі святими Твоїми славити Тебе на віки вічні. Амінь.

Молімося. Просимо, Господи, нехай священний Твій люд отримає плоди Твого благословення та радість, що відновило його духовно те, що в цей святковий день

0: Господь з вами.
1: І з духом твоїм.
0: Нехай благословить вас Бог Всемогутній, Отець і Син, і Святий Дух.
1: Амінь.
0: Ідіть, жертва звершена.
1: Богу подяка.
0: Святий Архангеле Михаїле,
1: борони нас у боротьбі, проти підлостей та пасток злого духа, будь нашою охороною, нехай Бог приборкає його, просимо покірно, а ти, князю небесного війська, сатану та інших злих духів, котрі кружляють по світу, щоб погубити душі, міцю Божою скинь до пекла. Амінь.
0: Всім дякую за спільну молитву, особливо дякую тим, хто до нас доєднувався через Радіо Марія. Пригадаю, що ми сьогодні святкуємо річницю освячення санктуарія Бога Отця Милосердного в місті Запоріжжі. І дуже тішимося, і дуже радіємо, що маємо тут цю святиню, бо наріжний камінь, який є з апостольської столиці, з базиліки святого Петра, освятив нам святий Іоанн Павло ІІ. І зараз, сьогодні, можемо тішитися, можемо радіти, можемо єднатися і разом з цілою родиною Радіо Марія спільно молитися і возносити до Бога наші молитви тут, з міста Запоріжжя, з нашого санктуарія. Отче, земля потребує тебе. Людина, кожна людина потребує тебе. Повітря важке і отруєне потребує тебе. Отче, прошу тебе, повернися, щоб ходити дорогами землі. Повернися, щоб жити серед своїх дітей. Повернися, щоб правити народами. Повернися, щоб принести мир, а з ним справедливість. Повернися, щоб запалити вогонь любові. Щоб ми, відкуплені стражданням, могли стати новим творінням. Амінь. Всіх нас, всі наші наміри, всі наміри радіослухачів, всіх тих, за кого ми молимось, кому обіцяли свою молитву, нашу батьківщину, наше місто, парафію, всіх наших захисників і всі наші справи віддаємо в руки Бога Отця Милосердного. Отче мій,
1: Отче добрий,
0: тобі я присвячу та віддаю життя моє. Отче мій,
1: Отче добрий, тобі я присвячу та віддаю життя моє.
0: Отче мій,
1: Отче добрий, тобі я присвячу та віддаю життя моє.
0: Всім дякую за спільну молитву. Бажаю гарного, безпечного вечора.

0: 77-56-45, 044-577-56-46, 098-650-18-60, 093-272-07-45 і Viber 066-563-07-24. Отже, всі телефонні лінії вільні.
1: А також не забувайте нам писати молитовні свої наміри нам на сайт Радіо Марії. Будемо раді вас почути. Пишіть свої просьби, наміри. Будемо разом зачитувати, молитися разом.
0: Маємо перший дзвіночок. 098.
2: Слава Ісусу Христу, дівчата.
0: Навіки, слава Богу.
2: Хочу помолитися за жінки, за всіх поранених хлопців, за всіх, хто захищає, особливо за своїх братів Миколу Ярослава, за їхні підрозділи, і за всіх хлопців, які захищають без винятку. У всіх напрямках. Дякую, що ви слухали.
0: Дякую вам за ваші інтенції. Так, молимось за всіх хлопців, за всіх дівчат, за всіх, хто захищає нашу батьківщину. Нехай вони скоріше повертаються додому живими, здоровими. І нехай скоріше приходить мир, який так всі чекають. Отримали дуже багато інтенції, які надійшли, і дзвіночки в нас, да, так?
1: Маємо дзвіночок на 098. Ми вас слухаємо.
3: Дзвіночок на 098.
1: Вас погано чути, можна голосніше.
3: Слава Ісусу Христу.
1: Слава навіки Богу.
3: Алло.
1: Так, ми вас чуємо.
3: Дякую Богу, що в нашій домівці лунає Радіо Марія. І вам всім дякую. Буду молитися за припинення війни в Україні, щоб українці мали всі умови для проживання. Молитися буду за здоров'я душі і тіла Михайла, Галини, Наталі, Віктори, Романа, за наших ворогів. Буду молитися за всіх людей, живих і померлих. Прошу помолитися за оздоровлення Михайла, Галину, за подолання наших труднощів. І помоліться за мого зятя Романа, який захищає Україну. Дякую, Галина, місто Рівне.
1: Дякуємо, пані Галино. Дякуємо за ваші наміри. Будемо молитися обов'язково за мир, який нам так необхідний. Будемо молитися за ваших родичів, за всіх воїнів, захисників. Хай Господь вислухає нас, хай наступить мир. Маємо ще дзвіночок 044.
4: Слава Ісусу Христу.
0: Навіки слава.
4: Юлія, Львів. Хочу молитися тільки за воїнів, які боронять нас, які зараз є в лікуванні, є на реабілітації, є поранені, які вже, на жаль, Господа, але вони є живі перед Отцем Богом. Особливо за мого брата Максима Петра, його побратимів, вони на позиціях зараз. І за його товариша і побратима, зовсім молодого воїна Івана, який зараз є поранений, і сподіваюся на його одужання і подальше щасливе життя. Дякую, що вислухали. Богом.
0: Дякуємо вам за дзвіночок. Будемо молитися за поранених, за їх одужання, за вічне спочивання тих, хто загинув. Ми отримали повідомлення від пані Людмили на Вайбер. Слава Ісусу Христу, прошу про молитву за сина Андрія, який загинув на війні, про прощення його гріхів та радість вічного життя для нього. Щиро дякую з Богом. Вічне спочивання вашому сину, пані Людмили, і всім.
1: І всім загиблим.
0: Хто загинув.
1: Та, хай світло віковічне їм світить. Хай Господь там з миром спочивають з Господом.
0: Пані Ганна написала нам. Загубили пані Ганну. Є дзвіночок, так?
1: Маємо дзвіночок. 98. Ми вас слухаємо, слухач.
5: Слава Ісусу Христу, дорогі дівчата.
0: Славлю.
5: Мирного вечора бажаю вам.

0: через Мирне і дуже прийти хорошою дорогою додому.
1: Дякую.
0: Насамперед хочу помолитися за всіх наших військових, за полонених, за зниклих безвісті, за всіх ранених, взагалі, кому дуже важко, за переселенців особливо, за безхатченків, за всіх людей. Хочу помолитися за свою родиночку, за дітей, за внуків, за правнуків. А насамперед хочу помолити, щоб всі помолилися. Сьогодні моїй донечці Світлані 58 років. Я не думала, що я так довго проживу і до такого часу, що і дочекаю таких цих років. Але молюся за неї, молюся за її дітей, за внуків, за все молюся, щоб все було у неї добре. І за вас, дорогесеньки, за всіх людей, хто потребує молитви. І мені здається, що всі молитви потребують. Найперше, що до кого ж ми звертаємося, до Господа Бога. І насамперед бажаю всім людям, моє життя, вже нарешті закінчилася ця війна. Всього вам найкращого, дорогесеньки, дівчаточка. Нехай у вас буде мир на серці і спокій.
1: Дякую.
0: Молила вам віра.
2: Дякую, пані. Віра.
1: Божого благословення всім.
2: Божого захисту.
1: Хай Господь ночі і дня.
2: Хай Господь всіх наших дітей, ваших дітей, наших дітей береже нас, матерів, батьків. Хай усіх, хай почує наші, донесуться наші молитви до Господа, щоб дійсно ми жили в радості.
1: Пані Людмила написала нам: «Дякую Богу за все, молюся за Божі ласки, благодать для моєї сім'ї, родини. Особливо молюся за здоров'я, зцілення всіх недуг хворого чоловіка Романа, помічне лікування, відновлення сил після операції, Божого благословення на оздоровлення, повне одужання, його щоденний Божий захист, опіку і поміч. Молюся за здоров'я, душевний спокій хворої мами Галини, її щоденну Божу поміч. Молюся за здоров'я та щоденний Божий захист для Руслана з родиною, Андрія з родиною, всю чоловікову родину. Молюся за своє здоров'я, зцілення всіх своїх недуг, своїх намірах, які маю на серці. Молюся за опіки душі та прошення всіх земних гріхів мого батька Богдана, за вічну радість в небі для нього, за всю родину Радіо Марія, мирного неба України. Щиро дякую за молитву». Дякуємо вам за ваші інтенції, а ми будемо єднатися в молитві. Маємо дзвіночок.
2: Маємо дзвіночок 098. Ми вас слухаємо, слухаємо.
3: Слава Ісусу Христу, мої дорогі.
1: Слава Навіки.
3: Мої дорогі, Войко, Ірина, моя дорога з Жовківщини. І я з Жовківщини, я тепер у Львові.
2: Бачите, я вам вдячна, що ви пам'ятаєте.
3: І виноградця Тетяночка, наш, мої дорогі, я вже давно не дзвонила. Я нині дуже щастіла, щоб у нас тепло була служба Божа. І якраз було Євангелія, після Євангелія почав розказувати, що священник. І вже більше не було. І шуміло, і що пропало, немає нічого страшного. А тут дуже щастіла, що з Запоріжжя. Боже, дякую Господу Богу, я ще там намолила, мої дорогі Іриночко. Просто не передати. Так, і так. І тепер хочу помолитися вже зі своєї церкви за жіночку, яка за мене молиться, я за неї. Ще то Андрія, греко-католицька церква Василія. Так. І за всіх, за всіх священників, їх є багато, але зараз поїхав на війну. Мій дорогий, який мене священник приходить сповідати, Домінік, дай йому щасливо, охороняй його там. І священик приходить до мене, заміняє його Йосафат. Андрій має два імені з тої церкви. І тепер Павло і Михайло дуже хворі, мій дорогий, вже давно в нашій церкві, з моєї церковці. За них всіх прошу вас, прошу Господа, хай їх всіх охороняє. І тепер хочу помолитися, що ще за церковці Святого Онуфрія. Вони рядом. І отець Будай, Йосип Будай. Вже в нас на раді він буває. Він там в цій церкві був, мене приймав апостольство молитви в моїй церковці. Дай йому, Боже, там, що його Господь охороняв, де він їде, де він йде, де він буває. Він камінь по діжку поставив, церкву, десь там, я цього точно так не знаю. Мій дорогий, я скоро і за кляхів молюсь, і за Мендруня Василя, за його всіх. Там наш похований священик, настоятель був, і священик наш похоронений в тому. Кряхові. Отець Мащук. Мащук. Як він називається? Мащук. Боже, забуваючи.
2: І важливо, важливо, що ви згадали
3: зараз,
2: його в своїх
3: дорога,
2: думках.
3: Зараз, моя дорога, ще трошки, ще, бо я довго не дзвонила.
1: Будь ласка, ми слухаємо. Не хвилюйтеся, все добре.
3: Я помаленьку буду, бо я довго не дзвонила. Я хочу помолитися, помер мого чоловіка, племінник, дуже молодий. Мов, має 6 синів і дочку Марійську. І він помер дуже молодий. Мого чоловіка, племінник. Я не була на похороні, бо я лежу на ліжку, я ніде не знаю. Я за нього прошу Господа, щоб його помістив на 6 синів. Дуже його любила, дуже не можу за нього пережити. І він Сергій ще розриває.
1: Нехай Господь втішає кожного, і нехай втішає вас. Ми тільки можемо молитися.
3: Церкуненко Сергій Валерійович. Так. Моїм селі похоронений в селі Туринчі. Так. Слугував при церкві. Розкелі, наша церква по Розкелі. Іриночко. В нашій церкві колись був великий відпуск дуже. По Розкелі церкви в нашій Туринчі. Великий був відпуск. Там полечі люди полишають. Тепер нема ще кому там зайняти. А я за нею молюся, за священник, і Тараса Михайла, і за все село своє Туринку. За нашого Спасителя там є чудотворна ікона Христа Спасителя на моїй церкві. Так, я дуже хочу ще розказати, бо я давно не дзвонила, моя дорога. Так, і хочу помолити за свою родину, за свою Катерину, братову дуже хвору, і за всю її родину. І за свою, і за свого племінника, він дуже тому на війні, Володимир. Тяжкі, де як він є на тому, на передовій, на Володимир на нулю, бачить їх московських, і Віталік, Роман, Василь, називай їх дуже, 20 маю. З нашої вулиці загинув такий Андрій з моєї вулиці, дуже дорогий для мене. Дуже багато маю, 20 чоловік, але не можу вже коли називати, моя Іриночко.
2: Нічого, ми
1: віддаємо все Богові, так. Віддаємо.
3: Дуже вам дякую, не обіжаючи на мене, бо я давно не дзвонила. Що? Дуже вам дякую.
2: Ми вас вислухали.
1: Дякуємо, що ви додзвонилися, дякуємо. Божого благословіння вам, ми будемо молитися за всіх.
2: Будемо молитися, так, за ваші парафії, за священників, які доносять Слово Боже.
1: Будемо молитися за всіх хлопців, які загинули, за вічне спочивання їхнє.
2: Дякуємо. Будемо разом молитися, приєднуйтеся до молитви, помолимося за всіх згаданих ваших намірах і всіх намірах.
1: Маємо інтенції ще на вайбер в нас. Пані Людмила написала: «Слава Ісусу Христу, подяка Богу за всі благодаті, які нам дає. Прошу про молитву за закінчення війни і мир в Україні, за сина Олексія і його побратимів, за Людмилу, Галину, Івана, за всіх своїх родичів, за померлих батьків і всіх рідних, за загиблих, миру в наших родинах, Божого захисту, за всіх працівників і волонтерів Радіо Марія». На сайт прийшли повідомлення від пані Оксани за зцілення онкохворого Петра, навернення і спасіння його душі, за ласку доброї сповіді, гідного прийняття свого причастя. Від Ярослави. За одужання Ярослави, упокій Марії, за безвісті пропавшого Івана, за навернення Вероніки Марії Любомира.
2: Маємо дзвіночок ще на 098. Ми вас слухаємо.
4: Слава Ісусу Христу.
2: Слава навіки Богу.
4: Вітаю вас, дорогі сестрички, Іриночки, Наталочка, Тетяночка. Оксанка?
2: Тетяночка,
4: вітаю вас. Хай Бог вас благословить.
1: Вітаю.
4: І всі Божих вас і благодаті посилаю для вас, для ваших родин. Приєднуюся до всіх сказаних молитв, які ще будуть зачитані. Молюся за папу Леона XIV, за всіх єпископів, за всіх священників, за наших дорогих захисників, захисниць, медпрацівників, капеланів, волонтерів, паралітиків, комунальників, хворих, немічних, страждених, електриків, поранених, полонених, що поранені в швидше одужання, їм полоненим повернутися додому, а пропавшим, щоб знайшлися. Молюсь за всю другу нашу Радіо Марії, вдовця Олексія Самсона, щасливенько йому прибути до Києва, і хто поїхав з ним, з волонтерів, всі Божі казки, благодаті йому в дорозі. І молюсь за всю нашу другу Радіо Марію, за всіх волонтерів, за Оксану Візер, за Анатолію, за Максимчика, Олександра, за всіх ваших дорогих, за
2: так, за наших волонтерів, які наші волонтери служать зараз.
4: Які служать, да, так, зараз.
2: Хай Господь за їх береже.
4: Ми вас дуже любимо і дякуємо вам, що ви за нас молитеся і своїм часом потребуєте в цих поїздках. Хай Божечко вас благословляє і стократно, матінка Божа, Тесь Небесний вас благословляє і сили, і здоров'я посилає.
1: Дякуємо за вашу молитву. Дякуємо.
4: За свою всю родину, діток, внуків, правнучечку, зятів, брата його родини, за захисників, племінників, Андрія Кузнєцова, Андрія Жданова, Віталія Семенка, за всіх діточок, які на защиті України, низький уклін їм і всі Божі класки благодаті, хай Божечко посилає. За всіх наших парафіян з Радіо Марії, які дозвонюються, які не дозвонюються, за правнучечку Дашульку, яка має 10 років, день народження, хай матінка Божа берігає її, щасливе дитинство, всі Божі класки благодаті, щоб спокійно дітки спали там. В Одесі, кругом, в Києві таке робиться, що Божечко пам'ятав цього Демна Московського, навернення України, Росії і всіх людей навернення до Бога. За всіх дуже хворих виздоровлення, помираючих і за всіх померлих. Божечко, змилися над нами, пошли на мир, а в мершим царство небесне вічний спокій і мирно дочекатися неба. Дякую вам за всі ласки, благодаті. Щиро-щиро дякую. Лишайтеся з Богом.
2: Лишайтеся з Богом. Дякую. І зносимо всі наші просьби, молитви до Господа, до Матері Божої. Хай вислухає нас. Будемо разом всі молитися.
1: Пані Ольга написала: за душі моїх батьків Віктора і Лесі, за душі в чистилищі, за мною щасливу смерть. Пані Лілія отримала інтенцію. Прошу про молитву за здоров'я, допомогу для мене, дітей та внуків і Богу відомих намірах. Дякую. Наразі ми маємо всі вільні.
2: Маємо дзвіночок. Маємо дзвіночок на 098.
5: Слава Ісусу Христу.
2: Слава навіки Богу.
5: До Львів дзвонить Валентина. Хочу помолитися разом з вами, за вас, дівчата, Таню, Іринка. Так?
2: Вірно.
1: Вітаємо. Львів.
2: Так, наше.
5: Хочу побажати вам всього найкращого, а саме головне, щоб вам і всім вашим волонтерам, вашу Радіо Марія, Господь Бог давав здоров'ячка, многі благі літа і Божого благословення. Хочу помолитися за маленького Андрійчика з Сімнівців. Нехай Господь дасть йому здоров'ячка, забере ту страшну хворобу і відведе від нього, ну, на ліса, на поля, і хай розсіється там та хвороба. За пані Наталю, хай теж Господь дасть її здоров'ячка. За Володю, тяжко пораненого воїна, моєї подруги. За своє здоров'я. За здоров'я своєї родини, за наших всіх воїнів, які нас охороняють, обороняють від того зла, як кажуть. Тож нехай Господь Бог дає їм сили, здоров'я і Божого благословення. І ще хочу помолитися за сина і за невістку. Нехай Господь Бог дасть їм розуму і мудрості, а мені терпіння. Дякую, що ви мене вислухали.
1: Дякуємо
2: слава,
1: вам, дай Боже,
2: слава
1: навіки Богу, благословення Божого всім.
2: Так, і захисту Божого для всіх, для воїнів, наших особливо медиків, волонтерам, воїнам. Завдяки їм ми тут тримаємося, і хай Господь вислухає наші молитви. Маємо ще дзвіночки, 044.
6: Слава Ісусу Христу.
1: Слава Ісусу Христу.
5: Хочу перше за все подякувати Господу Богу за всі дарі, що Він дає для нас. Дякую за всі благодатні. І прошу Бога, Батечка Небесного миру на нашу землю, за всіх солдатів, які стоять на передовій солдаток. Дай терпіння, вітринки, і захистить від всяких пуль, два, Господи, оберегай їх день і ніч, а нам дай миру. Прошу Батечка Небесного за здоров'я моєї всієї родини, особливо за мамочки короліка, дуже хворіє, хоч Бог благословить її, зцілить, оздоровить. Завтра 50 років моєму братику, його здоров'я, сину Олександру, внуку Богдану Ангеліні, дні народження попали таксі один день, хай Господь благословляє її, дає їм здоров'ячка і натхнення. Молюся за все свій великий рід, за прощення всіх родових гріхів, молюся за всіх померлих, за таточка Рідньовинітова, за Колю чоловіка, за всіх загиблих, за всіх, прошу Господа Бога прощення. І молюся за вас, і дякувати Господу Святому, що Ви в нас є, що це радіо, це живчик, який живить нас усіх теплом, світлом. Дякувати вам, хай Господь оберігає вас, дарує вам всі благодаті, матінка Божа веде правильною дорогою. Хай все буде у вас добре. З Богом. Залишайтеся з Богом. Говіна Житомир.
2: Дякуємо. Залишайтеся ви з Богом.
1: Ще дякуємо за всі бажання і будемо молитися в усіх намірах, так, усіх інтенціях.
2: Хай Господь береже, зцілює їх, підводить всі хвороби, немочі, хто потребує. Будемо молитися.
1: Ще маємо дзвіночок, так?
2: Маємо ще дзвіночок 098.
6: Слава Ісусу Христу.
1: Слава навіки.
6: Хочу помолитися насамперед, щоб Господь змилувався над нами і дав нам дощу. У нас нема дощу, у нас все
2: горить. У нас сьогодні дощ.
1: Але звідки?
6: Ми з Житомирщини, але на Житомирі в Житомирі був, а ми сюди Коростишів. Сухо, і краплі не було, і все просто, все горить.
2: Буде у вас дощик, дойде до вас
1: сьогодні
2: дощ.
1: Був.
6: Картопля печеться вже, як пампушки.
2: Буде дощик обов'язково.
6: Будемо надіятися.
1: Будемо молитися.
6: Будемо молитися разом, щоб у нас прийшов дощик.
2: І за
6: дощик,
2: так.
6: Хочу помолитися за своє здоров'я. Дуже погано почуваю себе в таку погоду. Я нездорова. За нашу маму, єдину, яка молиться це радіо Марія день і ніч, вона нічого не пропускає. Маму свекруху, вона залишилася у нас, мої батьки повмирали, чоловікова мама. Але вона поклонниця сильна радіо Марії. Вона в інвалідному візочку, вона день і ніч, вона нічого, ні в 12, ні в 3. Ні ввечері, ніяку молитовну вона не пропускає, ні службу. Мамо Зофію, дай Боже їй здоров'я.
1: Дай Боже здоров'я.
6: За свого чоловіка Йосипа працює ще, вже має за 60, але такі склалися обставини, що зараз на пенсію не виживеш. За мою доньку не склалося життя. За доньку Валентину, за внучечку, яка йде до школи, Міланочку. За всю мою велику родину, за родину Грозовських. Вона була дуже велика, за вас, волонтери. Я слухаю і разом з вами молюся кожного дня. І дякуємо вам, що у нас є отака розрада, де відкритися, де відпочити від усього, залишити всі свої думки разом з Радіо Марія і разом з Богом. Щиро дякую вам, що ви розповсюдили це радіо.
1: Богу,
6: і ми
1: подякую.
6: Молимось і підтримуємо. Лена Коростишів.
1: Дякую, пані.
6: Дякуємо щиро.
1: Дякуємо вам, Богу, подякуємо матінки наші Богородиці. Дякуємо за те, що є в нас радіо, є в нас така можливість.
2: І дякуємо нашим слухачам, які дзвонять, підтримують нас і морально підтримують,
1: яких тримається,
2: і фінансово
1: наше радіо,
2: підтримують. Так, ми дуже вдячні слухачам зі всього світу, які в нас є повідомлення, дзвіночки. Так, якщо Господь дає всім сил, терпіння витримати, відстояти.
1: Це така одна велика родина. Ті, хто слухає і молиться, і ті, хто тут в студії, волонтери всі разом, ми є єдині. І єднаємось разом і у молитві. ще зачитаємо декілька інтенцій і будемо розпочинати нашу вервичку молитву Розарію. Пані Марія написала: «Слава Ісусу Христу! Прошу в Бога прощення за мої гріхи, моїх дітей та внуків. Молюся за здоров'я захисників, щоб живими поверталися додому. За здоров'я Марії, Марії, Миколи, Михайла, Петруся, за всю родину Радіо Марія, за вас, волонтери, щасливої мирної дороги вам додому. Дякую за молитви». Дякуємо вам, нехай Господь почує молитви всіх. Пані Таміла: «Слава Ісусу Христу, прошу Божого милосердя за померлого Петра, утішення від Бога для його доньки Ганни, яка важко переживає смерть батька. Нехай Господь утішить донечку і дасть вічне спочивання татусю». Так хочеться вже всім читати якісь радісні новини, якісь радісні інтенції, про дощик говорити, але маємо витримати. Пані Наталі написала: «Прошу про молитву за Наталію, її сім'ю та родину, Божої помочі у випробуванні, за зцілення одужуючої Мирослави». Пан Іван: «Слава Ісусу Христу! Хочу помолитись за дружину, за повернення до сім'ї». Ще маємо. Пані Заряна: «Прошу молити за тяжко хворого Михайла, за його одужання, за мої немірення. Слава Господу за все». Всі вільні телефонні лінії, адже ми будемо...
2: Так, від телефонні лінії вільні, але підходить час, будемо молитися Розарій, так що маємо дозвонювача, але починаємо молитву. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь.
1: Вірую в Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і в Ісуса Христа, Його єдиного Сина, Господа нашого, що був зачатий від Духа Святого і народився від Діви Марії, що страждав за Понтія Пилата, був розп'ятий і помер, і був похований, і зійшов у відхлин, третього дня воскрес із мертвих, вознісся на небеса і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих.
2: Вірую в Духа Святого, Святу Вселенську Церкву, сопричастя святих, відпущення гріхів, воскресіння плоті, вічне життя. Амінь.
1: Радуйся, Марія, Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
2: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою, благословена Ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою, благословена Ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою, благословена Ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
2: Як було на початку, і нині повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
1: О, Марія, без гріха первородного зачата,
2: молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
1: О, Ісусе, прости нам гріхи наші, спаси нас від вогню пекельного, приведи на небо всі душі,
2: особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
1: Сьогодні п'ятниця, і ми розважаємо над скорботними таємницями. Таємниця перша. Молитва Ісуса в Гециманському саду. Кожне життя має свій оливний сад. Кожна людина має свою годину тривожної самотності, коли всі її покинули, моменти вирішального вибору. Тоді важливим є усвідомлення. В чому я закорінений? Усвідомлення присутності Бога. Христос добре знав, що його земне життя було планом Отця, отже виявив милосердної турботливої любові, яка шукає і прощає. Христос знав, все те, що вже сталося, і те, що ще має звершитися, має сенс. Він не обмежився тільки людським розумінням, бачив не тільки біль. Він сприймав це зовсім по-іншому, по-божому, заважуючи не тільки хрест, але й передусім його плоди. Він знав, що цей хрест – це ключ, яким можна відкрити небо, тому погодився на нього.
2: Абонент 44. Розпочинайте молитву.
7: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
2: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
7: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
7: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
7: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
7: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, благословений плід лона Твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
7: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
7: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
7: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
7: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
7: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
7: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
7: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
2: Як було на початку, і нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
7: О Марія, без гріха первородного зачата.
2: Молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
7: Ми, Ісусе, прости нам провини наші, врятуй від вогню пекельного, приведи до неба усі душі.
2: Особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
7: Вічний відпочинок даруй всім померлим і загиблим, Господи.
2: А світло віковічне хай їм світить, хай мирі Господнім спочивають.
7: Матінко Божа Летечівська, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Дай нам миру і спокійну нічку. Оставайтеся нам... з Богом. Дякую за молитву.
2: Дякуємо. Залишайтесь з Богом. Друга скорботна таємничка. Бичування Ісуса. Нелегким було Євангеліє, яке проповідувало Христа. Він наказував підставляти другу щоку, аби вдаряли в другу. Наказував прощати не 7, а 77 разів, тобто без кінця. Не дозволяв відплачувати злом за зло, вчив, що той, хто з мечем воює, від меча і загине. Христос попереджав, що світ не буде розпещувати його спів. Христос попереджував, що світ не буде розпещувати його сповідників, не носитиме їх на руках і не обдаровувати привілегіями. Христос чітко говорив, що світ буде переслідувати його, послідовників так само, як і його. Немає вигідного Євангелія, немає зручного християнства. Справжня палка віра завжди буде знаком протиріччя. Віра, яку буде справжнім свідченням, завжди завершується бичуванням.
1: Абоненти Вайбер, розпочинайте, будь ласка, молитву.
8: Слава Ісусу Христу!
1: Навіки слава!
8: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
8: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти поміж жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
8: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти поміж жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
8: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти поміж жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
8: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти поміж жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
8: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти поміж жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
9: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти поміж жінками, благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
9: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти поміж жінками, благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
9: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти поміж жінками, благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
9: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти поміж жінками, благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
9: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти поміж жінками, благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
10: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу!
1: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
10: О, Марія, без гріха первородного зачата!
1: Молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
10: О, Ісусе, прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи до неба усі душі.
1: А особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
10: Вічний відпочинок, дай померлим, загиблим і рідним, Господи.
1: А світло віковічне нехай їм світить, нехай спочивають у мирі вічнім. Амінь.
8: Щиро дякуємо за спільну молитву, залишайтеся з Богом. Миру, миру і перемоги, і тихого вечора з Богом.
1: Дякуємо.
2: Залишайтеся з Богом.
1: Таємниця третя. Вінчання Ісуса терновим вінком. Люди зі світу завжди вміють добре влаштуватися та забезпечитися. Люди зі світу мають своє мислення, цілеспрямовану політику, яка зумовлює конкретну діяльність. Їх дратують добрі, кращі, чесні, тому вони стараються їх оплювати, висміяти, очорнити, злегковажити. Це для них форма самозахисту – знищити тих, хто може стати докором сумління. Якщо ти будеш одним із тих, хто краде зі злодіями, п'є з п'яницями, лається разом з тими, хто вживає ненормативну лексику, тоді тобі нічого не загрожує. Матимеш чистий спокій. Однак Христос не вибрав комфортного спокою. Христос був правдою, Він захищав правду, тому Його і увінчали терням. Він став посміховиськом для користолюбивих і передбачливих людей зі світу. Христос мав свої ідеали і не відмовився від них у час випробування.

0: Ісусу Христу, Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословення ти між жінками, і благословення плід лону Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословення ти між жінками, і благословення плід лону Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословення ти між жінками, і благословений плід лону Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословення ти між жінками, і благословений плід лону Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословення ти між жінками, і благословений плід лону Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословення ти між жінками, благословенний плід лону Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословення ти між жінками, і благословенний плід лону Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословення ти між жінками, і благословенний плід лону Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Благодаті повна, Господь з тобою. Благословення ти, благословенний плід лону Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословення ти між жінками, і благословенний плід лону Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
1: Як було на початку, нині повсякчас і на віки вічні. Амінь.
0: Та Марія, без гріха первородного зачата.
1: Молись за нас, що до Тебе прибігає.
0: Люби Ісуса Христе, прости нам, гріхи наші, врятуй від вогню пекла, приведи до неба усі душі.
1: Особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
0: Вічний відпочинок дарю усім померлим і рідним, і загиблим, Господи, а світло віковічне, нехай їм світить вічно.
1: Хай мирі Господнім спочивають.
0: Щиро дякую за молитву з Богом. Лишайтесь, слава Ісусу Христу.
1: Залишайтесь Богом. Четверта таємничка. Хресна дорога Ісуса. Не думай, що житимеш легко, просто та зручно. Не думай, що життя буде тільки грою, розвагами, безперервною насолодою. Не обіцяй собі дешевого щастя і смачних оман. Вершини не здобувають у банальній сукні і на підборах, і в білих сорочках, в святкових костюмах. На вершину не беруть меблів, машин, переповнених валіз. Що більше багажу, то більше клопотів, проблем, перевтоми. На хресній дорозі у Христа підібрали все, навіть одяг. Йому дали тільки хрест, якого ніхто не хотів у нього взяти. Але Христос добре знав, що на цій дорозі все інше просто не має значення.
2: Абонент 093, розпочинайте, будь ласка.
3: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
2: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
2: як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
1: О Марії, без гріха первородного зачата,
2: молись за нас, що до тебе прибігаємо.
1: О наш любий Ісусе, прости нам гріхи наші, спаси нас від вогню пекельного, приведи на небо всі душі,
2: а особливо ті, які найбільше потребують твого милосердя.
1: Вічний відпочинок даруй загиблим померлим, світло віковічне нехай світить.
2: Нехай спочивають у мирі вічнім. Амінь. Таємниця п'ята. Розп'яття і смерть Ісуса. Мозаїка, яка є самобутнім шедевром, це десятки, сотні чи навіть тисячі дрібних, відповідно підібраних камінчиків. Кожен із них, взятий окремо, не має особливої цінності, не привертає до себе уваги, навіть може здаватися непотрібним, безкорисним. Однак зібрані разом, вони можуть стати чимось прекрасним, унікальним, справжнім, витвором мистецтва. Окремі дні та години також означають небагато. Вони, мов ті окремі камінчики, на які ніхто не звертає особливої уваги, але зібрані разом творять найбільший шедевр – життя, який є унікальною мозаїкою. І тільки остання мить життя, смертна година, дуже чітко показує, чи життя людини було зліпком випадкових камінчиків, чи справжнім шедевром.
1: Абонент 044, продовжуйте молитву.
4: Випадкових камінчиків. Слава Ісусу Христу! Отче наш, ті, що є на небесах, нехай святіться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і веди нас у спокусу, нас від лукавого. Амінь.
1: 098.
4: Алло, радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Господь з тобою, благословенна ти між жінками,
1: і благословенний плід лона твого,
4: Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія.
1: Радуйся,
4: Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
4: і Святому. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, повсякчас.
1: І навіки вічні. Амінь.
4: Амінь. О Марія, без гріха первородно зачата, молись
1: і за нас,
4: гріхи,
1: що до тебе приймаю, любий Ісусе.
4: Ти прости нам наші гріхи, захорони нас від вогню пекельного, приведи до неба всі душі.
1: А особливо ті, які найбільше потребують твого милосердя.
4: Вічне спочивання дай загиблим, померлим, загиблим, Господи, спочиваючи в мирі вічнім. Амінь. Бога Сергія дорогого, Господи, вічне спочивання дай йому.
1: Вічний відпочинок даруй загиблим, так. Дякуємо за молитву.
2: Під твій захист прибігаємо, Пресвята Богородиця Діво. Благаннями нашими не погорди в потребах наших, але від усяких небезпек завжди нас визволи. Діво преславне і благословенне, о володарко наша, заступниця наша, посередниця наша, утішителько наша.
1: Сином своїм примари нас, синові своєму доручи нас, синові своєму віддай нас.
2: А ми молилися в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Ще в нас є декілька хвилинок. Дякуємо всім за спільну молитву і помолимося
1: ще
2: літанню до святого разом, Йосифа. Так. Господи, помилуй.
1: Христе, помилуй.
2: Господи, помилуй.
1: Христе, почуй нас.
2: Христе, вислухай нас.
1: Отче Небесний Боже,
2: помилуй нас.
1: Сину Відкупителю світа Боже,
2: помилуй нас.
1: Духу Святий Боже,
2: помилуй нас.
1: Свята Тройця, Єдиний Боже,
2: помилуй нас.
1: Свята Марія,
2: молись за нас.
1: Святий Йосипе,
2: молись за нас.
1: Преславний нащадку Давида,
2: молись за нас.
1: Світло Патріархів,
2: молись за нас.
1: Обручнику Богородиці,
2: молись за нас.
1: Опікуне Відкупителю,
2: молись за нас.
1: Пречистий Страже Діви,
2: молись за нас.
1: Годувальника Сина Божого,
2: молись за нас.
1: Байливий обраницю Христа,
2: молись за нас.
1: Слугу Христа,
2: молись за нас.
1: Служителю спасіння,
2: молись за нас.
1: голову святого сімейства.
2: Молись за нас.
1: Йосипе, найсправедливіший.
2: Молись за нас.
1: Йосипе, пречистий.
2: Молись за нас.
1: Йосипе, найрозсудливіший.
2: Молись за нас.
1: Йосипе, наймужніший.
2: Молись за нас.
1: Йосипе, найслухняніший.
2: Молись за нас.
1: Йосипе, найвірніший.
2: Молись за нас.
1: Джерело терпеливості.
2: Молись за нас.
1: Друже в Богості.
2: Молись за нас.
1: Приклади трудівників.
2: Молись за нас.
1: Окрасу сімейного життя.
2: Молись за нас.
1: Опікуни дів.
2: Молись за нас.
1: Опору сімей.
2: Молись за нас.
1: Опору в труднощах.
2: Молись за нас.
1: Втіху нещасних.
2: Молись за нас.
1: Надія хворих.
2: Молись за нас.
1: Покровителю вигнанців.
2: Молись за нас.
1: Покровителю знедолених.
2: Молись за нас.
1: Покровителю вбогих.
2: Молись за нас.
1: Покровителю вмираючих.
2: Молись за нас.
1: Постраху пекельних духів.
2: Молись за нас.
1: Опікуни Святої Церкви.
2: Молись за нас.
1: Анче Боже, що береш гріхи світу.
2: Господи, прости нас.
1: Анче Боже, що береш гріхи світу.
2: Господи, вислухай нас.
1: Анче Боже, що береш гріхи світу.
2: Господи, помилуй нас. Боже, ти постав Йосифа на сторожі до твого дому.
1: І господарем усього багатства твого.
2: Молімося, Боже, ти своїм незбагненним провидінням обрав святого Йосифа за обручника Пресвятої Матері твого сина. Просимо тебе, вчини так, щоб ми заслужили його заступництво в небі, бо як опікуна вшановуємо його на землі, котрій живеш і царюєш навіки вічні. Амінь. Щиро дякуємо всім за сьогоднішню спільну молитву. Залишайтеся всі з Богом, всім мирної, спокійної, тихої ночі. Дай, Господи, нам скорішого миру, миру на землі і миру в серцях кожної людини. Сьогодні для вас.
1: Так, хай Господь береже вас, хай береже ваші наміри, ваші радості, ваші надії. Хай Господь захистить від всяких недуг, від війни, від куль, від небезпек. Будемо всі разом з Богом і з молитвами.
2: А сьогодні разом з вами в студії молилися Виноградча Тетяна
1: та Бойко Ірина.
2: Залишайтеся всі з Богом.
5: Молитовна лінія.
6: Молитовна лінія.
7: Молитовна лінія.
5: Молитовна лінія на радіо Марія. Слухайте нас щодня о 9:00, 15:00 та 19:00 годинах.

0: Бердичівська мати, ти знаєш, що милосердний Ісус прагне нашої співпраці, наших зусиль, підготовки посудин з водою, що могли стати завдяки Його силі найкращим вином. Марія Матінко, ти все своє життя вчилася пізнавати та розуміти Ісуса. Ти була першою християнкою нашою сестрою на шляху з Богом. О, Матінко милосердного, твій син схилався та мив ноги своїм учням, радячи нам те саме, навчаючи нас, що ми були до нього подібними. Ти сама вчилася від нього єдності з Богом та людьми. Завдяки тобі ми бачимо, ким можемо стати. Ти сповнена Духа Божого, повна дарів Освятителя, можеш підтримувати вірних та показувати їм королівський шлях служіння. Матінко Божа, навчай нас приймати близькі з Бога, близькі з людей, Бога, котрий потребує нашого служіння, щедрості, до наших уважності, до інших потреб. Учи нас отримуваного та делікатного відкриття сердець людських на Спасителя, котрий прийшов, щоб служити нам. Вчи нас зносити Христа до інших та чинити все, що допоможе єдності віри. Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Вірую в Бога, Отця Вседержителя, Творця неба і землі, в Ісуса Христа, Його єдиного Сина, Господа нашого, що був зачатий від Духа Святого і народився від Діви Марії, що страждав за Понтія Пилата, був розп'ятий і помер, і був похований, і зійшов у відхлань. Третього дня воскрес із мертвих, вознісся на небеса і сидить праворуч Бога, Отця Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих.
1: Вірую в Духа Святого, Святу Вселенську Церкву, сопричастя святих, відпущення гріхів, воскресіння плоті, життя вічне. Амінь.
0: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Богословена ти між жінками, і богословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Богословена ти між жінками, і богословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Слава Отцу і Сину, і Святому Духу.
1: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
2: Частина скорботна, таємниця перша, молитва Ісуса в Гециманському саду. Отче наш, що єси на небесах, нехай свят

0: Святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа,
1: молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
1: як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
0: О Марія, без гріха первородного зачата,
1: молися нас, що до Тебе прибігаємо.
0: О Ісусе,
1: прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи до неба всі душі, а особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
0: Марія, царице миру,
1: молися нас.

0: Таємниця друга скорботна, бичування Ісуса Христа. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа,
1: молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
1: як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
0: О Марія, без гріха первородного зачата,
1: молися нас, що до тебе прибігаємо.
0: О мій Ісусе,
1: прости нам гріхи наші, рятуй від вогню пекельного, приведи до неба всі душі, а особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
0: Марія, царице миру,
1: молися нас.

0: Частина третя. Скорботна. Вінчання Ісуса терновим вінком. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лону Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лону Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лону Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лону Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лону Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лону Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лону Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лону Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лону Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лону Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
1: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
0: О Марія, без гріха первородного зачата,
1: молися нас, що до Тебе прибігаємо.
0: О мій Ісусе,
1: прости нам гріхи наші, рятуй від вогню пекельного, приведи до неба всі душі, а особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
0: Марія, Цариця миру,
1: молися нас.

0: Таємниця четверта скорботна, хресна дорога Ісуса. Отче наші, Сина на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
3: Свята Марія,
1: Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
1: як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
2: О Марія, без гріха первородного зачата,
1: молися нас, що до Тебе прибігаємо.
2: О Ісусе,
1: прости нам гріхи наші, рятуй від вогню пекельного, приведи до неба всі душі, а особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
2: Марія, царице світу,
1: молися нас.

0: П'ята скорботна таємниця розп'яття і смерть Ісуса. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. Не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
1: як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
2: О Марія, без гріха первородного зачата,
1: молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
2: О Ісусе,
1: прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи до неба всі душі, а особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
2: Марія, Цариця миру,
1: прися нас,
3: під Твій захист
1: прибігаємо, Пресвята Богородице Діво, благаннями нашими не погорди у потребах наших, але від усяких небезпек завжди нас визволи. Діво преславна і богословенна, о володарко наша, заступниця наша, посередниця наша, утішителько наша, Сином Своїм примири нас, Синові Своєму доручи нас, Синові Своєму віддай нас.
3: Господ з вами.
1: І з Духом Твоїм.
3: Хай вас благословить Всемогутній Бог, Отець і Син, і Святий Дух.
1: Амінь.

0: Одного разу ішов якось дід лісом, а за ним бігла собачка. Та й загубив дід рукавичку. От біжить мишка, улізла в ту рукавичку. Тут я буду жити. Коли це жабка плигає, та й питає: а хто-хто в цій рукавичці? Мишка-шкряботушка, а ти хто? Жабка-скрекотушка, пусти мене. Іди. От уже їх двоє. Коли біжить зайчик, прибіг до рукавички та й питає: а хто-хто в цій рукавичці? Мишка-шкряботушка, жабка-скрикотушка, а ти хто? А я зайчик-побігайчик, пустіть і мене. Та йди. От уже їх троє. Коли біжить лисичка, та й питає: а хто-хто в цій рукавичці? Мишка-шкряботушка, жабка-скрекотушка, зайчик-побігайчик, а ти хто? А я лисичка-сестричка, пустіть і мене. Та йди. Ото вже їх четверо стало. Аж суне вовчик, та й собі до рукавички питається: а хто-хто в рукавичці? Мишка-шкряботушка, жабка-скрекотушка, зайчик-побігайчик та лисичка-сестричка. А ти хто? Та я вовчик-братик, пустіть і мене. Та вже йди. У ліс і той. Уже їх п'ятеро. Де не взявся, біжить кабан. Хро-хро-хро. А хто-хто в цій рукавичці? Мишка-шкряботушка, жабка-скрекотушка, зайчик-побігайчик, лисичка-сестричка та вовчик-братик. А ти хто? Хро-хро-хро. А я кабан і клан. Пустіть і мене. Оце лихо. Хто не набреде, та все в рукавичку. Куди ж ти тут улізеш? Та вже влізу. Пустіть. Та що вже з тобою робити? Іди. У ліс і той. Уже їх шестеро. Уже так їм тісно, що й нікуди. Коли це тріщать кущі, вилазить ведмідь. Та й собі до рукавички реве й питається: а хто-хто в цій рукавичці? Мишка-шкряботушка, жабка-скрекотушка, зайчик-побігайчик, лисичка-сестричка, вовчик-братик та кабан і клан. А ти хто?
1: Гу-гу-гу! Як вас багато! А я ведмідь на брідь. Пустіть і мене.
0: Куди ми тебе пустимо, коли й так тісно?
1: Та якось будемо.
0: Та вже йди. Тільки з краєчку.
2: У ліс і ведмідь. Семеро стало.
0: Та так же тісно, що рукавичка ось-ось розірветься.
2: Коли це дід оглядівся, нема рукавички. Він тоді назад шукати її, а собачка попереду бігла. Бігла-бігла, бачить, лежить рукавичка і ворушиться. Собачка тоді гау-гау-гау. Вони як злякаються, як вирвуться з рукавички, так усі порозбігалися лісом. Прийшов дід та й забрав рукавичку.
3: Наші маленькі друзі, а тепер настав час розпочати вечірню молитву.
4: Ісусико милий, Ісусико любий, вже ангели в небі зірки засвітили. Ніч темна надходить, і всі ми в поклоні. До тебе підносимо маленькі долоня
5: і молимось щиро за маму, за тата,
6: дідусю і бабусю, і сестричку, і брата,
7: за всіх, хто нас любить і нам помагає.
8: Дозволь нам щасливо цю ніч переспати,
9: набратися сили, здоровими стати. Thank you.

Наші маленькі слухачі, дякуємо за час, який ви провели разом з Радіо Марія. Чекаємо на вас завтра з новою казкою о цій же порі.

Наша молитва сильніша за кулі. Наша молитва здатна зупинити війну. Щодня о 21-й годині єднаємося всією країною у спільній молитві за батьківщину. Боже, благослови наш край!

Просимо тебе, Царю Небесний, Духу правди, любови і справедливості. Саме до тебе підіймається наша молитва. Зігрій і просвіти наші уми й серця. Показуй нам правильну дорогу в нашій праці для добра свого народу. Благослови наш труд і подай нам братню єдність у всіх наших зусиллях для щастя нашої вітчизни і народу та для нового розквіту Христової Церкви в Україні. Амінь.

Слава Ісусу Христу! 14.01 в Києві, точний український час. Знов з вами Сакен Аймурзаєв. Вітаю всіх в студії Радіо Марія в Києві. Вітаю, радий чути. Так, чесно кажучи, стільки справ, стільки всього. Зараз що думав, може відкласти нам сьогодні нашу зустріч, але ні. Не будемо відкладати. Кожний раз, раз на два тижні для мене це радість бути з вами. І так само і сьогодні. Знаєте, так перед тим, як почати ефір сьогодні, ну, спека скрізь. Люди, знаєте, так ми кожного разу обговорюємо спеку, чи наче це щось неймовірне таке, кожне літо спека. Але дійсно, от тільки що говорили про те, що як згадуючи ту зиму, яку ми пережили, і трохи переживаючи за наступну зиму, да, краще вже таке літо, правда? Треба дякувати Господу за тепло, за радість сонця, за радість плодів земних, які даються. Вчора було преображення Господа в східній традиції. Це така кульмінація літа, коли плоди, фрукти, овочі, квіти приносять в храм, храми прикрашають, і дійсно кульмінація літа, кульмінація наших відпусток. Знаєте, у Франції, наприклад, у Німеччині в серпні йдуть в відпустку і державні службовці, і переважна більшість людей, так само і ми. Теж будемо говорити про відпочинок, бо я на тижні поїду на декілька днів з своїми друзями, монахами, священниками з Румунії, з Франції, з Литви. Поїду на декілька днів, на пару днів буквально в українські Карпати, будемо відпочивати, спілкуватись. І про це я теж хотів з вами поговорити, як відпочивати, що таке відпочинок, як ви відпочиваєте. Буду дуже радий вас почути, телефонуйте, готуйтесь вже телефонувати, буде час, я вас попереджу. Поговоримо про плани папи Лева, він сам повернувся з відпустки. Більшу частину липня папа відпочивав недалеко Риму, в своїй літній резиденції Кастель Гандольфо. Розкажу вам про його плани на осінь, вже вони оприлюднені, можемо про це говорити. Поговоримо про відпочинок, час відпусток, як не забути про Бога під час відпочинку, під час того благословенного часу, коли ми можемо не працювати, да, можемо займатися собою, займатися душею, тілом. Я поділюсь своїми спостереженнями, буду чекати на ваші дзвінки. І також, знаєте, дуже багато думав після цих страшних обстрілів, які ми всі переживаємо постійно, регулярно, думав про мир, багато думав, як підійти до цієї важкої теми. Бо ми все одно про мир говоримо багато, як журналісти в своїх ефірах. І якось так, знаєте, абсолютно випадково подумав про пророчий текст, пророчу енцикліку папи, святого папи Івана 23-го «Мир на землі, пацем інтеріс, мир на землі». Чесно вам скажу, я цей текст читав давно, останній, він невеликий, 26 сторінок, ми будемо з вами його поступово читати, по декілька хвилин кожний ефір, обговорювати його. Справа в тому, що якось подорожуючи Європою в якомусь храмі, я знайшов перший примирок, перший друк цієї енцикліки французькою мовою. І ця книжка дуже красива, 63-го року, вона у мене стоїть в квартирі. Як заходиш в прихожій, є шафа невеличка, там якісь мої, як кажуть, бебехи, ключі лежать, ну щось таке, є іконки. І стоїть ця книжка, я її так поставив, знаєте, щоб її постійно бачити. Коли я заходжу у себе до оселі і виходжу з хати, я бачу цю енцикліку «Пацем інтеріс», «Мир на землі». І думаю, ну чого тут тільки бачу її, можна її прочитати з вами, да, разом і поговорити. Дійсно, текст неймовірний, першу преамбулу ми сьогодні прочитаємо разом, я для вас її прочитаю, будемо думати над цим текстом, так розважати. Справа в тому, що це дійсно пророчий текст, який папа Іван скерував не тільки до церковних людей, не тільки до ієрархії, священників, монахів, монахінь, люду Божого, але і для всіх людей доброї волі, як він написав в зверненні на початку енцикліки. Відповідно до всіх, віруючих,

віруючих, невіруючих навіть, да, а до людей доброї волі. Таким чином ми будемо з вами теж говорити про цю енцикліку Папи. Що ж, почати хочу знов з цих обстрілів, як ми кожного разу з вами говоримо, як важко це переживати. Тут недалеко Радіо Марія, теж в цьому районі були прильоти недалеко мого будинку, недалеко посольства Литви я живу. В посольство Литви влучило, слава Богу, нікого там не було, і не було таких пошкоджень серйозних. Недалеко моєї роботи. Ну, одним словом, ви всі це розумієте, ті кияни, ті, хто живуть в Києві, і не тільки в Києві, ці обстріли, вони по всій країні. І тому, власне, я і хотів поговорити про відпочинок, як на фоні того всього, що ми переживаємо, як переключитись, як думати про себе, про тіло, про душу, і думати про мир. Тому що, знаєте, от в новинах буквально 2-3 дні тому було, президент Зеленський сказав, що те, що нам не дають зброю, захисну зброю, а проти ракети, да, от щоб збивати їхні, патріоти не дають, щоб збивати російські балістичні ракети, які летять на нас сотнями, що це може мати на меті підштовхнути Україну до компромісу. Я коли це почув, чесно, я був в шоці, тому що, ну, по-перше, це говорить президент, це не якийсь блогер, не журналіст, не коментатор, не політолог, це говорить президент, якого за посадою є доступ до інформації не порівняно більше, ніж у нас з вами. Тобто він бачить, що говорять розвідки, що говорять політики його колеги, да, і він от таку думку висловлює. Це мене, чесно кажучи, дуже вразило, бо це такий, м'яко кажучи, дивний спосіб підштовхнути до компромісів людей, які перебувають під обстрілом, під агресією, під нападом, людей, які є фактично жертвами садистичної злочинної війни. Як можна підштовхувати жертву на компроміс? Я не можу цього зрозуміти, і людська логіка абсолютно цього не вміщає, на мій погляд. Так само, як я не можу зрозуміти, знаєте, такі розмови йдуть про те, що це загострення, очевидне загострення, ми бачимо те, що називається ескалація військовою мовою, ескалація військової агресії, обстріли, які ми переживаємо, Україна відповідає, це теж сьогодні, до речі, я зранку слухав один прямий ефір знайомих блогерів з Росії, і в Москві вони живуть, і під час самого ефіру хлопок, як вони кажуть, почалися якісь проблеми з електрикою, тобто вони теж на собі вже відчувають, що вони зробили, да? Бо війна, як і кожен гріх, вона повертається до того, хто її производить, до того, хто робить його першим. І це все загострення, це все загострення агресії, загострення насильства. Дехто з політологів, таких людей розумних, які знаються на політиці, кажуть, це перед примиренням. Що, типу, треба, Росія хоче перед тим, як вже поступитись, як зупинитись, хоче максимальні собі позиції вибороти. Ну, я не знаю, людською логікою цього не можна зрозуміти. Коли ви прямуєте до миру з кимось, з конкретною людиною, ви ж її не б'єте до останньої секунди, до останньої миті, до того, як ви потиснули один одному руку. От за хвилину я потисну тобі руку, а перед тим дай мені ножа, будь ласка, я тобі щось зроблю наостанок. Ну, також не буває в житті. Це говорить про те, що, значить, немає в мене наміру глибокого, справжнього миру. Ну, якщо в Україні додають справедливого миру. Да? Ну, значить, немає такого наміру, значить, немає у них такого дійсно глибокого розуміння того, що таке мир. Ну, бо не можна битись до останнього перед тим, як примирення робити. Тому я, чесно кажучи, абсолютно
не вірю в глибину і щирість оцих всіх розмов про примирення, але дійсно, ну, ми всі хочемо, щоб зупинилась війна, ми всі хочемо, щоб не було кровопролиття, ми всі хочемо, щоб наші дітки не прокинались вночі з зачиненими очами, не вставали і вже на автоматі, як то кажуть, як людина загіпнотизовані, йшли десь в коридор чи там в якийсь куточок, щоб захистити себе і близьких. Та, знаєте, є знайомий в мене дитина Назар, йому 3 роки, це син героя, який загинув, дуже близького для мене друга Артема, це його син Назар. І він так закритими очами встає: мама, мама, йдемо, вони йдуть в коридор, інколи спускаються в сховище, в них там підвал є в будинку. І там в будинку, в тому підвалі одна жінка недавно була, вона так нервувала, так, знаєте, ну, трясе жіночку, просто от вона не може заспокоїтись, і вся от в такому розпачі знаходиться, в тривозі. І цей малой підходить, до 3 роки в травні було, підходить і каже: все буде добре, все буде, тримає за ручки. Хочеться, щоб цього не було вже, як можна швидше. Для того, щоб якось зберегти себе, свою душу, своє тіло під час тих тривог, тих страшних стресових ситуацій, треба думати про те, як ми відпочиваємо. Та повертаємось до відпочинку. Ще поговоримо про мир, я буду приймати і ваші дзвінки, бачите, і про мир, про відпочинок, про все будемо говорити, а енцикліку Папи Івана будемо читати вже ближче до кінця нашого ефіру. Дуже добрий приклад відпочинку нам дав святий отець Лев XIV, який більш 2 тижнів, ну 2 тижні, повних він провів в літній резиденції Кастель Гандольфо недалеко Риму. Я там не був ніколи, але це місце дуже відоме, на березі гірського озера, дуже красиво. Та цей обрали папи, обрали це місце, цю місцевість, тому що там не так спекотно, як в Римі, бо ми сьогодні от переживаємо таку спеку по всій Україні. Римське літо – це щось неймовірне, це така пательня, декілька місяців вона продовжується. Ну і святі отці, як правило, вони люди не, вибачте, вони люди не молоді, і здоров'я не дозволяє так в таку спеку знаходитись посеред Риму. І вони обрали, це було декілька століть тому, обрали цю місцевість недалеко від столиці Італії і столиці нашої церкви. І там відпочивали. Папа Франциск не відпочивав там, він декілька разів був буквально на день, переважно проводячи час в Римі. А папа Бенедикт відпочивав, і от тепер папа Лев другу вже відпустку проводить в цій резиденції. Яким чином він показує нам приклад, що таке відпочинок? Для мене це активність святого отця. Знаєте, ну 2 тижні, в принципі, він кожний день з'являється перед людьми, він кожний день щось робить, кудись їде, щось пише, з кимось зустрічається. Вже не рахуємо безліч непублічних зустрічей, непублічної активності, яку веде святіший отець кожного дня з своїми співпрацівниками. То він відповідно має повне право на 2 тижні зникнути, просто закритись в тому будинку, не виходити, відпочивати, займатися спортом, плавати в озері, ну, людина. Але папа все одне залишається папою, тобто його відпочинок є активним. Він виходив до віруючих 2 рази на тиждень, у середу і в неділю, так само, як і в Римі. Тільки, ну, трохи менша аудиторія, менше зібрання людей, які туди доїжджають, виходить до них, звертається з проповідями. Кожну неділю він служив в святу месу в парафіях, тобто теж був з людьми, проводив зустрічі. Не залишався, одним словом, не залишався в абсолютному такому вимкненому стані. Так? І ми можемо так сказати, що відпочинок теж може бути відпочинком сильним або відпочинком слабкості. Коли ти просто відключаєшся, знаєте, як батарейка, як зарядне, заряд 10%, да? І ти хочеш, ти думаєш, от я поліжу, там, може ні з кимось не буду зустрічатися, ні з ким нічого робити не буду, якось це моя батарейка буде більше заряджена. Насправді, мені здається, що ні. Саме активний відпочинок і надає нам сил. І також ще хочу сказати одну свою думку з приводу відпочинку. Коли ви починаєте
відпочинок, не треба думати про його завершення, бо це псує трохи наш відпочинок. У мене є такі близькі люди, які вже в перший день вже сумні, бо це закінчиться, бо це буде тиждень, а потім повертатись до нашого звичайного життя, до наших повсякденних обов'язків. І не треба так думати, бо це заважає насолоджуватись тим моментом, в якому ми знаходимося зараз. Так само, як, на мій погляд, дуже важливо, і це добре було б розуміти нашим роботодавцям, не тільки нам самим, працівникам, що відпочинок не може бути сконцентрований в відпустці. Два рази на рік або раз на рік. Людина має відпочивати, ну це як ми спимо кожного дня, правда? Ми ж не спимо два тижні, а потім два місяці бігаємо. Ми так не можемо. Так само і відпочинок. В психологічному сенсі треба налаштовувати себе на, ну такі, знаєте, регулярний стан відпочинку, глибокий. Хай там будуть і зустрічі, може якась повсякденна діяльність, щось приготувати, трохи змінити обстановку. Ну, якось, знаєте, так прожити, щоб чимось наповнити цей час. Тому я от намагаюсь ці декілька днів, що мене очікують, вже завтра зранку їду, щоб це було кожного дня щось нове, щоб ми ходили, там такі зараз гриби хороші в Карпатах, можна зустрітися з людьми, можна, да, втомився, можна відпочити. І я особливо радість відчуваю через те, що зі мною будуть наші брати, священники, монахи, то можна буде і молитись разом, і дійсно перебувати в спільноті. Тому я вам теж дуже раджу, якщо у вас є така можливість, щоб і Бога не забувати під час відпочинку, тобто, щоб це не був відпочинок від Бога. Хай це буде відпочинок від наших турбот, від наших стресів, від нашого, може, інколи спілкування, знаєте, спілкування те теж потребує ресурсів у людини. Тому от такі в мене думки. Можете поступово готуватись телефонувати, будемо з вами говорити про ці теми, що я озвучив. А ще я хочу вам розказати трохи про плани Святішого Отця Лева на наступну осінь. Бо він відпочив, в нього багато сил. Вже перший, до речі, перший візит він зробив вчора, поїхав в Асізі, це не так далеко від Риму, в місця, де жив і служив, і помер, і перебувають у мощі святого Франциска Асізького, в цьому році ювілей його відходу до вічності. І папа декілька робить таких великих заходів разом з францисканською спільнотою, з родиною, будуть говорити. Папа буде підтримувати цей ювілей, і оце був перший його такий, перша подорож після відпустки. Він поїхав на зустріч францисканської молоді. Дуже зворушлива сцена була, коли йому після святої меси молодь аплодувала. І ми бачимо, що трохи більше, ніж рік Лев з нами, як святий отець, як його вже любить церква, як його приймає церква, як вона чекає на його слова і на його вчинки. В вересні, наприкінці вересня, папа Лев здійснить свою першу візитацію Франції. Франції. 18 років папа не був у Франції, папа Франциск не доїхав до Франції. Востаннє в 2008 році Францію відвідував святійший отець Бенедикт, він був у Лурді, крім всього, відвідував Лурд, відвідував Париж. В цього разу папа Лев буде відвідувати три французьких міста. Почне з Парижу, столиці. В Парижі він проведе зустріч з віруючими, з молоддю на найбільшому стадіоні Франції, Стад де Франс. Знаєте, це такий майданчик, дуже відомий в спортивному світі, а також в концертному світі. Це велика дуже арена, я був на ній, дійсно неймовірний за розмірами стадіон. Там буде зустріч з молоддю. Папа проведе святу месу на Єлисейських полях і на площі Согласія, Єдності, в самому центрі Парижа. Після цього святійший отець відвідає відремонтований Нотр-Дам-де-Парі. Це буде перший візит понтіфіка після реставрації, після тої страшної пожежі, яку ми всі бачили, яка так відгукнулася у всіх людей по всьому світу. Після цього папа поїде в Лурд
до санктуарію Божої Матері Лурдської, до гроту, де були явлення в 19 столітті Бернадетті Субіру. І також буде велике зібрання і хворих людей, які їздять за традицією до Лурду, і всіх віруючих французів. І після цього папа поїде в невеличке місто Мец. Воно знаходиться на кордоні, от якщо так подивитись, на захід Франції, на кордоні Бельгії, Німеччини і Люксембургу. Сам на самому кордоні. Чому папа їде в таке місто Мец? Може, ви не чули навіть про це місто? Це місто – це символ європейського примирення, бо це місто було столицею французького регіону Лотарингія, і цей регіон впродовж століть був постійно місцем суперечок між Францією і Німеччиною. Безліч воєн, десятиліття воєн, кровопроліття, Перша, Друга світова війни пройшлись по цьому місту. Одним словом, просто місто, яке безкінечно страждало від того, що різні держави хотіли його до себе причепити, да, то Німеччина, то Франція, і люди страждали, і цей регіон Лотарингія, а також регіон Ельзас, вони дуже потерпали від от великої політики, яка в вигляді війн постійно проходила в цих землях. І тепер це місто Мец, воно як символ примирення, як символ того, що Європа знайшла в собі сили примирити, знайти спільну мову. І тепер це просто абсолютно інтернаціональне місто. Хочеш в Німеччину, хочеш в Бельгію, ти у Франції, тут Люксембург. Дуже заможне, дуже успішне місто. І папа хотів туди поїхати, щоб нагадати нам всім важливість пошуку спільної мови і нагадати, що всі війни закінчуються. І рано чи пізно, дай Боже, щоб рано, ми теж спостерігали таку ситуацію, коли все буде спокійно, да, як там. Але дуже, на жаль, дуже багато часу ці регіони Франції страждали від всього, що буває між державами. Маю на увазі агресію. Вже в листопаді папа Лев їде в Латинську Америку. І це дуже очікуваний візит. І очікували його і в Перу, де він буде, здається, 6 днів буде в Перу, де він служив, був священником, став там єпископом в одному з діоцезів, таких віддалених від столиці. І працював і в горах, і на узбережжі Перу. Перу – неймовірна країна, дуже красива, мрію колись туди поїхати. Я вам розповідав весною, на початку літа там був мій друг, і який розказував, як на нього, на папу Лева чекає Перу. І от папа Лев буде в Перу, буде в Аргентині, і таким чином він, так би мовити, віддасть той борг, який не віддав своїй країні папа Франциск. Він, як голова церкви, не був в рідній Аргентині. Папа Лев буде там. І в Уругвай. Такі три країни. Більше 10 днів буде візит, дуже такий довгий. Слава Богу, папа має сили і, думаю, ще щось запланує до кінця року, може, ще кудись з'їздить. Але, слухайте, ви бачите, скільки він зробив вже в цьому році візитів важливих меседжів, зміг донести до людей по всьому світу. І ще таке особисте хочу прохання до вас молитовне. Мій духовний отець і дуже близький мій друг, отець Антоній, він єзуїт, він служить на місії в Киргизстані і багато років провів на пострадянському просторі, фактично, можна сказати, всі роки свого священства, майже 30 років він служить на пострадянському просторі. Одного часу він був настоятелем регіону єзуїтів, в тому числі українських. І 25 мая Рим оголосив, що отця Ентоні, папа Лев, обрав на єпископа місійного, він буде служити в Киргизстані, буде єпископом, і це такий був сюрприз для нас, для друзів, для близьких отця Ентоні. А от буквально 2 дні тому я дізнався, що не тільки папа Лев вирішив його возвести до єпископа, але вирішив особисто його висвятити на єпископа, і це буде в Римі 29 серпня
в соборі Святого Павла в Настін, поза стінами, 29 вересня. Я вам ще обов'язково нагадаю, але отець Ентоні, ми з ним на зв'язку, він дуже просить молитись за нього під час підготовки до цих свячень, бо це дуже серйозний крок. Отцю 63 роки, він досвідчений священник, мудрий священник, свята людина, життя його доводить це для нас всіх, хто його знає, святого життя людина, як кажуть, але дуже просить молитись. Тому я вас благаю, шановні слухачі і друзі наші, підтримуйте отця Ентоні на цьому шляху. Якщо дасть Бог і буде на то воля Божа, я запрошений на ці свячення і дуже мрію, щоб бути з ним там. Якщо така буде нагода, обов'язково вам розкажу, як це все відбувалось і враження, але не загадуємо, але мріємо про це. Так, і буду переходити поступово до наших розмов. Зараз послухаємо пісні, щоб у вас був час, набрати телефони 044-577-5645, 044-577-5646, 098-650-1860, 093-272-0745. Є у нас вайбер, ви знаєте, набирайте, будемо говорити про відпочинок переважно, як ви відпочиваєте, як відпочивати не від Бога, а з Богом. Ну і, звісно, про мир теж ми говоримо, так що готуйтесь. Зараз будемо слухати, знаєте, як то кажуть, не знаєш, що послухати, слухай Баха. Баха можна слухати завжди. Це уривок з його дуже відомого твору «Herz und Mund und Tat und Leben» – «Серце, уста, справи і життя». Це твір, який він зробив для Адвенту. Зараз не Адвент, але ми послухаємо частину, яка називається «Jesus bleibt meine Freunde». Ісус залишається моєю радістю. Дуже відомий твір, ви його впізнаєте, це обробка для фортепіано. Юнчан Лім, корейський музикант, буде для нас виконувати. І я хочу теж попросити вас помолити сьогодні за пані Ларісу, в неї день народження, і ми їй присвячуємо цю чудову композицію Йоганна Себастьяна Баха.

0: Щось послухали ми в виконанні корейського піаніста Юнчана Ліма. Чудовий твір Йоганна Себастьяна Баха «Єзус Бляйбет Майне Фройде». Фройде – це радість німецькою. Ісус залишається моєю радістю. Хай він залишається радістю нашою і під час нашого відпочинку, коли ми відпочиваємо від роботи, від турбот. Телефонуйте, якщо буде у вас така можливість і бажання, розкажіть, як ви відпочиваєте, як в цьому році вам вдається відключитись від того, що ми всі переживаємо, які поради ви можете дати для сьогодення, для відпочинку сьогодні, саме в серпні 2026 року, як ви відчуваєте можливість відпочивати. Може, хтось з вас вже давно на відпочинку, на пенсії знаходиться, але пенсія – це теж, знаєте, це не є постійний відпочинок. Треба теж, і будучи людиною на пенсії вже, яка відпочиває від всіх своїх, від роботи, від того, що багато років ви працювали, теж можна зробити якийсь окремий час, який дає можливість відпочити. Знаєте, як більшість з моїх знайомих зараз знаходяться десь в селі, десь на дачі, я теж нещодавно їздив, але так, знаєте, один на один на два дня поїхати на дачу, то скоріш за все то відпочинок слабкості, як я це вам сказав, називаю, то просто щось приготувати, трохи посвяткувати, поспілкуватись, там, нічого не робити, сходити максимум на ставок або на річку. Але люди, які там постійно перебувають в селі або на дачі, то дійсно це важко так назвати відпочинком в чистому вигляді, бо це якраз активний відпочинок, коли людина займається і справами, і в землі, і з землею, має також свою активність. Дякую, що ви пишете в нашому Фейсбуці і написали про... Людмила пише: «Слава Ісусу Христу, щойно повернулись з Риму. Дуже влучно сказано, що Рим влітку – це пательня». Правда, це пательня, тому що я, Люда, одного разу сам був в серпні, і, чесно кажучи, 200 метрів пройти важко. І, слава Богу, там в Римі є такі фонтанчики, такі водичка, що можна просто умитись, можна випити водичку і трохи дати собі сили, бо дуже важко. Оксана просить молитись за Василину, Івана, онуків, Іванко, Даринка, обов'язково. Ніла Клопотенко пише: «Компроміс один. Росія вийде з України». Звісно, і це не компроміс, це вимога природня, перша і остання. Вийди з України. Який може бути компроміс? Як можна від України якогось компромісу очікувати? Як можна підштовхувати до компромісу Україну, яка перебуває в стані мучениці, як казав Папа Франциск? Як можна мученика підштовхувати на компроміс? Ну, невже ж не можна гвалтівника, да, агресора, того, хто робить зло, якось примусити йти на компроміс? Чому повинна Україна? Людмила пише: «Про Боже благословення отця Ентоні». Дуже вам дякую, Людмила, і дякую всім, хто молиться за отця Ентоні. Передам йому ваші молитви. У нас є дзвінок. Слухаю вас. Слава Ісусу Христу.
1: Слава Богу.
0: Як вас звати?
1: Олена,
0: як ви відпочиваєте? Скажіть, як відпочивати? Які ваші поради, ваш досвід?
1: Я вам хотіла, наоборот, не так сказати, як запитатися. Невже такий наш тяжкий час в Україні не можна випросити Лева на 14-го, щоб він приїхав поблагословив нашу Україну, щоб не було такого кровопролиття?
0: Дякую. Ви знаєте, про це багато говорили з вами і в ефірах, і, ну, я не маю жодного зв'язку такого прямого, да, з святим отцем, но нунцій наш Вісвальда Скульбокас, представник святішого отця, він говорив, що він святому отцеві доносив цю ідею, і папа знає, його запрошував президент Зеленський, його запрошувала церковна влада України, запрошували віруючі, він знає, що ми чекаємо на нього і чекаємо на його благословення. Є нюанси, є вимоги, і знов, коли я вам говорив, останній раз ми з вами спілкувалися з приводу візитів папи, і ми говорили, згадуючи візит Івана Павла, пам'ятаєте? І тут от під час ефіру я подумав, візит папи притягує безліч людей. Ви уявіть, скільки людей будуть зустрічати Святого Отця в Україні. Мільйони, мільйони українців. Не кажучи, вже там, може, поляки приїдуть, трохи через свою гординю переступлять і приїдуть, да? Ну, жартую, вибачте. Але це скупчення людей. Ви можете собі уявити, в одному місці Святіший Отець, вся наша церква, мільйон людей. Ну і далі подумайте, кого ми маємо поруч і що вони можуть зробити. Я вважаю, що це, ну, це важко уявити собі, що папа приїде от прямо от для таких масових молитов. Може, якось якийсь формат вони оберуть. Папа був в Лівані, це недалеко теж бойових дій. Я думаю, сам він, як людина, не людина страху, не людина така, яка обережна дуже, але є вимоги безпеки. І це стосується всіх, не тільки Святішого Отця. Алло?
2: Слава Ісусу Христу!
0: Навіть і слава! Як вас звати і кажіть?
2: Мене Марія звати.
0: Марія.
2: Марічка.
0: Марічка.
2: Я записана Марічка. Да. Ну так, мене Марію зовут. Я живу у Бишеві.
0: Так, ну давайте, Марічка, кажіть, про що ви хочете сказати? О, все, Марічка, на жаль. Перетелефонуйте нам, пані Марія. Я буду дуже радий, дуже буду радий. Пані Ларисо, в день її народження вітає Людмила, про Божу ласку передає. Так що і ми передамо. Телефонуйте. От ще, може це Марія, ви ще раз до нас дозвонилась? Алло.
3: Алло, слава Ісусу, добрий день.
0: Навіки, слава, як вас звати?
3: Мене Миколаївич звати, а у Львові Радіо Марія не ловить. То з радіо чи ваша на станції?
0: У Львів 66,26 МГц. На середніх хвилях можна почути. Микола, а ви щось хочете ще сказати?
3: Добре, дякую.
0: Дякую вам, бо не будемо займати лінії телефонів, бо може захоче хтось зателефонувати. Може Марія до нас ще раз, пані Марія до нас ще раз зателефонує, і ми зможемо з нею поговорити і почути її думку, що думає. За наших дорогих священників, за нові покликання і за все духовенство, Богу подяка за кожного. Дякую, що пишете в нашому Фейсбуці. Це теж такий канал комунікації, можна сказати. Ми можемо теж з вами завдяки цьому спілкуватись. Ну що ж, ви телефонуйте, я буду з радістю чекати на ваші дзвінки, але треба нам йти за нашим планом, щоб не було так, знаєте, що Сакен прийшов, пообіцяв і не зробив того, що пообіцяв. А пообіцяв я вам, якщо я не помиляюсь, прочитати з вами преамбулу. Сьогодні ми встигнемо преамбулу енцикліки Папи Івана 23-го «Мир на землі». Ми будемо з вами поступово читати цей текст, був надрукований в 63-му році за декілька місяців до відходу до вічності, до смерті святого Папи Івана, який вже встиг розпочати Другий Ватиканський собор на той час. І в контексті цього собору... Так, у нас є дзвінок, давайте поговоримо, а потім до енцикліки. Слухаю вас.
2: Слава Ісусу Христу.
0: Навіки слава, як вас звати?
2: Леся зі Львова.
0: Давайте, розкажіть.
2: Дорогі радіо, ми вас вітаємо, любимо і слухаємо, дай Боже вам цієї Господні благодаті. Я хочу розказати, я перед війною була в Ізраїлі і була на горі Фагор.
0: Так.
2: І ви знаєте, не можу забутися того. Ми були, значить, вже йшли пішки далеко, вже, значить, дійшли ми, перша година ночі. Ми стоїмо, молимося, все. І тут раптом, вже начало третє було, 2:15. Стало видно, як у день, як 2 години дня. То було 15 чи 20 хвилин, і йшли росіяни, якісь паломники. Я сьогодні, туристи, мабуть, казали, я сьогодні увірувала в Бога, А одна бабка каже, мені 70 років, я живу тут в Ізраїлі, народилася тут, все, я такого ще не бачила. То, знаєте, було хвилин 20 чи 15, день, 2 години ночі. Ми були такі зворушені, потім стала ніч.
0: Чудове свідчення. Дякую вам за цей розповідь.
2: Така благодать на тій горі, така благодать, що людина відчуває, якусь таку зміну в душі. Ну,
0: ти, ви знаєте, дуже цікаво. Ви так розказуєте, дякую вам. Я багато був на Святій Землі, ви знаєте, там родина у мене, але саме на горі Табор ще не був. Оце залишив собі таку, ще, знаєте, таку точку євангельську, ще з'їжу туди обов'язково. Дякую, що розказали. До речі, от відпочинок в таких місцях, святих місцях, це чудове поєднання. Да? Можна і відпочити, і помолитись, і зробити невеличке паломництво. В цьому сенсі свята земля ідеальна. Країна трохи дорога, але, ну, це, слухайте, можна знайти можливість, і дай Боже, щоб був мир, і ми могли туди спокійно і вільно їздити. Слухаю вас. Кажіть.
4: Алло.
0: Да, слухаю вас. Алло. Як вас звати?
4: Слава Ісусу Христу.
0: Навіки слава.
4: Я так на вас чекала. Я так люблю, що ви розмовляєте. Ви такі новості гарні нам розказуєте, що я вже 80 років того не знала і не чула. І рада, ми раді.
0: Дякую.
4: Тут з людьми, і приїжджайте до нас.
0: Дякую вам, дякую.
4: І як
0: вас звати? Як звати?
4: Радіо Марію.
0: Як звати вас?
4: Звати Катерина Полтава.
0: Катерина, дуже вам дякую. Дуже дякую. Дай Боже вам здоров'я, сил і радості. Дай вам Боже, Катерина. Полтаву дуже люблю, бував там і мрію ще обов'язково доїхати до славетного міста Полтава. Дуже люблю Полтаву. Ну, давайте все ж таки почнемо читати енцикліку, бо так. А ви телефон, якщо що, ну, після того, як прочитаю, буде час, ще поговоримо. І так, мир на землі. Енцикліка Папи Івана 23-го про встановлення миру між усіма народами в істині, справедливості, любові та свободі. Велебним братам-патріархам, примасам, архієпископам, єпископам та іншим місцевим ординаріям, що перебувають у мірі і сопричасті з апостольським престолом, клирові і христовим вірним усього світу і всім людям доброї волі. Мир на землі, що його у всі часи так палко прагнуло все людство, як відомо, можна усталити і укріпити, лише свято зберігаючи встановлений Богом лад. Адже науковий прогрес і технічні винаходи виразно показують, що і в живих істотах та силах природи панує дивовижний порядок, і людині притаманна здатність осягати цей порядок, а також створювати собі знаряддя для підкорення цих сил і для спрямування їх на свою користь. Та насамперед науковий прогрес і технічні винаходи показують безмежну велич Бога, який створив і Всесвіт, і саму людину. Всесвіт він створив з нічого і вилив на нього багатство своєї мудрості і доброти, за що священний псалмоспівець восхваляє Бога такими словами: «Господи, Господи Боже наш, яке предивне Твоє ім'я по всій землі», або такими: «Яка їх Твоїх діл, Господи, сила, у мудрості усе Ти створив». Створив Бог також людину на свій образ і на свою подобу, наділену розумом і свободою, і поставив її паном над цілим Всесвітом, як промовляє той самий псалмоспівець: «Мало чим зменшив Єсі його від ангелів, славою честю увінчав його, поставив його володарем над творами рук твоїх, усе підбив йому під ноги». Нині ж просто диво, як запекло воює з найкращим ладом Всесвіту сум'яття і окремих людей, і цілих народів, так неначе їхні взаємини можуть керуватися лише силою. І все ж у людському нутрі Творець світу закарбував той порядок, що його людське сумління виявляє і наказує старанно берегти. Вони виявляють діло закону, написано в їхніх серцях, як свідчить їм їхнє сумління. Апостол Павло, послання римлянам. А втім, як може бути інакше? Адже все, що створив Бог, звіщає його безмежну мудрість і тим чіткіше звіщає, чим вищою довершеністю наділене. Хибна гадка часто вводить в оману багатьох, які вважають, що взаємини між окремими людьми та їхніми державами можуть керуватися тими самими законами, що й бездушні сили і певні Всесвіту. І все ж цих законів, хай вони і іншого роду, треба прагнути там, де їх записав Отець усього – у людській природі». Ці закони прекрасно навчають людей тих правил, за якими люди впорядковують своє співжиття, за якими слід укладати взаємини між громадянами і державними урядовцями їхньої громади, за якими мають ступати між собою відносини держави. Нарешті, за цими правилами мали б відбудовувати свої взаємини з одного боку окремі люди і держави, а з іншого боку вся міжнародна спільнота. Заснування такої спільноти вимагають спільні для всіх інтереси. Це преамбула, вступ до енцикліки Папи Івана 23-го «Мир на землі». Ми будемо час кожний ефір уривок читати з цього тексту. Як ви, може, помітили, наскільки живою мовою папа написав цей текст, і він сам його писав, про це свідчать його секретарі, які йому допомагали. Це його духовний заповіт, як я вже сказав, за буквально пару місяців до смерті папи Іван оприлюднив цю енцикліку, і вона була дуже-дуже позитивно сприйнята всім світом. Тоді, 63-й рік, це наступний рік після Карибського кризису, коли весь світ стояв на грані, на порозі ядерного військового конфлікту між СРСР і Сполученими Штатами Америки. Папа відіграв свою роль миротворця в той час. І після от цього загострення він саме написав цей текст «Мир на землі». Це його остання енцикліка. Будемо її читати ще й тому. Я вам на початку ефіру трохи пояснив, що я так відчув це такий знак, що треба її зараз читати, але ще й тому, що вона дуже актуальна для нашого часу, дуже актуальна, незважаючи на те, що майже 60 років пройшло з більше ніж 60 років з тої пори, як вона була надрукована, мало що змінилось, і світ знов стоїть в дуже, знаходиться в дуже небезпечному становищі, світ знов втратив той порядок, про який папа на самому початку свого тексту нам нагадує, порядок, який заклав сам творець в своє творіння. Потім далі папа буде розбирати і стосунки між людьми, і права людини, і міждержавні стосунки і відносини. Буде в цьому тексті і про війну, і про ядерну зброю, і про подолання війн і конфліктів. Одним словом, давайте зробимо читання цієї енцикліки. Папа Іван канонізований, святий, і це правда, людина була свята, святого життя, це свідчать теж люди, які його знали, багато чудес його молитвами. І будемо теж його закликати, допомагати нам шукати миру. І хай це читання цього тексту нам теж допоможе молитися в намірах миру. Тому що цей текст такий духовний, який залишає багато після смаку. Да? І ми будемо з вами намагатись, може, якогось будемо долучати до наших таких роздумів, бо я не є богословом, да, буду так більш як просто людина, як журналіст, як віруюча людина, сподіваюсь, говорити на ці теми, на теми, які папа Іван пророчим чином, абсолютно в пророчий спосіб. Я не знаю, як ти читаєш, іначе написала людина, яка от буквально сьогодні, як ми з вами почитала новини, яка просто от знає, що сьогодні відбулось. Да? І це знак Духу Святого, це знак абсолютно знак пророчого дару, яким Господь обдаровує і наших єпископів, і нашу церкву, наших віруючих. Тому будемо повертатись до цього тексту. Так зроблю, щоб буквально декілька хвилин, щоб не робити такі довгі читання, як і зараз це було, буквально 2-3 хвилини будемо читати. Там, якщо я не помиляюсь, 5 чи 6 частин в цій енцикліці. І вона дійсно 28 сторінок. 28 сторінок нам вистачить на декілька ефірів. Щоб наші наміри миру і молитви миру так заглибити, так підкреслити, я хочу поставити вам дуже красивий спів. Трохи вам розкажу про цей спів. Цей спів, він це древня, дуже старовинний хорал, який був написаний десь 9 століття. Ну, тобто ще ви зараз по музиці впізнаєте, що це було дуже-дуже давно, коли було це написано. Це називається «Да пацем доміне», «Даруй нам, Господи, мир». «Даруй мир, Господи, у наші дні, бо немає іншого, хто б боровся за нас, крім Тебе, Боже наш». От такий текст латиною буде співати литовський ансамбль «Милосердя Божого». Цей хор, він співає при санктуарі Божого Милосердя в Вільнюсі. І так, ще раз вам нагадаю переклад. «Даруй мир, Господи, у наші дні, бо немає іншого, хто б боровся за нас, крім Тебе, Боже наш».

Амен, амен. І так, я нагадаю вам, ми слухали з вами виконання чудового хору, литовського хору, який зберігає литовські традиційні гармонії сакральної музики. Ви чули зараз, як неймовірно красиво вони поють на різні голоси. Ансамбль і цей хор, він співає при санктуарії Божого Милосердя в Вільнюсі, і називається композиція «Да пацем доміне, даруй мир Господі у наші дні, бо немає іншого, хто б боровся за нас, крім Тебе, Боже наш». Цей канон, цей рефрен, антифон, якщо бути точним, він створений був більше тисячі років тому. І ми чуємо, яка є печаль, да? Яка є така сум такий, да, є в цьому антифоні, як людина, яка втомлена від відсутності миру, розуміє і звертається до Господа, як до джерела миру. Даруй, Господи, у наші дні мир, бо немає іншого, хто боровся за нас, крім Тебе, Боже наш. Те, здається, ця молитва для кожного з нас в Україні має велику актуальність для кожного дня, для кожного нашого дня, кожної ночі, коли ми переживаємо ці страшні обстріли, ці постійні тривоги, переживаємо за наших близьких, переживаємо біль втрати. От буду завтра у Львові і в Києві відвідую цвинтари, кладовища, де наші герої поховані, і мої друзі тут є. А так у Львові теж поїду з нашими братами, які не були ще на тому великому кладбищі в самому центрі міста, на Личакові. І там вже не ховають, бо місця нема, вже в іншому місці. І теж сходимо туди, шануємо наших героїв, помолимося за них. І так само і наш біль несем, да, і от як в цьому антифоні, скеровуємо нашу молитву і за тих, хто віддав своє життя. І так багато травмованих життів, не тільки втрачених назавжди, а травмованих життів. Будемо тримати один одного і в молитві, і в надії на зустріч. Я спланую так, що, знаєте, мене не буде зараз майже тиждень, але ми з вами зустрічаємось раз на два тижні, тому нічого такого критичного в тому немає. І я сподіваюся, що за два тижні я вже точно зможу до вас прийти і розказати вам про свої подорожі. То буде 21 серпня, буквально напередодні Дня Незалежності України, і будуть уже в мене нові враження від тої моєї подорожі. І вам я бажаю всім, хто відпочиває, гарного відпочинку. Хай цей відпочинок буде активним, хай цей відпочинок буде насиченим, хай цей відпочинок не буде відпочинком від Бога, як я вам кажу, але буде відпочинком з Богом, як наші діточки в парафіях, да, завжди ми кажемо, канікули з Богом, да? Відпочинок з Богом, хай так і буде і для нас всіх. Бажаю вам тихого, мирного часу, гарних вихідних. Дуже сподіваюсь на зустріч. Ваш Сакен Мурзаєв. З Богом!

0: ці оголошення.
1: Слухайте улюблене радіо в будь-якому куточку України та світу. Коментуйте, запитуйте, поширюйте. Підписуйтеся на YouTube-канал та Facebook-сторінку Радіо Марія вже зараз.
2: Все, що ви хотіли дізнатися про церкву. Радіо Марія.

0: Щодня об 11:20 та 16:00 катехиза на Радіо Марія у прямому ефірі.
1: Слава Ісусу Христу, шановні радіослухачі, ви слухаєте Радіо Марія, це денна катехиза і програма, в якій ми зустрічаємося із священниками, з монахинями, з монахами і спілкуємося про правди віри і не тільки. Сьогодні, друзі, з нами в ефірі сестра Тетяна Богославець. Вітаю, сестро.
2: Слава Ісусу Христу.
1: Слава навіки Богу. Радий, що ви завітали в студію Радіо Марія. І сьогодні ми з вами, як завжди, традиційно поговоримо про цікаве. Я нагадаю радіослухачам, що у попередніх програмах із сестрою Тетяною Богославець ми говорили про таке. Як допомогти особі, яка переживає біль втрати близької людини, про довіру Богу того, що не контролюємо, про зцілення пам'яті від болю. Ці та інші програми ви можете почути у повторі на сайті Радіо Марія, куди я вас запрошую завітати і ознайомитися з сайтом, а також ці програми, які розміщені на сайті, ви можете завантажити собі на мобільні телефони та комп'ютери. Отже, сестро, про що сьогодні, яку тему ви вибрали, і про що ми з вами будемо говорити, і ще й, можливо, слухачам дамо таку можливість поставити запитання.

0: якщо у вас асертивність. Я зазирнув все-таки в інтернет,
1: так,
0: в Google.
1: Так. Звісно, тому що для, скажімо, для пересічної людини такі слова, скажімо, такі терміни, вони не є якби щоденно вживаними в нашій щоденній мові, скажімо. Ось мені потрібно бути асертивним. Але це така постава людини, яку ми всі нею користуємося. Тому, можливо, щоб нашим слухачам було зрозуміліше, я скажу приклад, а з прикладами зрозуміємо, це асертивно.
0: Поняття асертивності.
1: Про це поняття асертивності. Ось уяви ситуацію, Олександре, я конкретно зараз буду до тебе, запитання. Один друг, який вже мільйон разів позичав тебе гроші, і, може, з цих мільйон віддав 2-3 рази позичені гроші, знову ж таки просить в тебе пару тисяч до зарплати.
0: Так, і?
1: І яка би була твоя відповідь? От зараз те, що спонтанно виходить.
0: Зараз я не можу дати пару тисяч, адже вони в мене задіяні в інших життєво важливих моїх процесах.
1: Бачите, ви не бачите, слухачі, а я бачу, а ви чуєте, ось це вже відразу в яблучко. Відразу в яблучко. Я так очікувала, що ти скажеш, ні, скільки можна, ти вже мене скільки отримував, скільки я тобі давав грошей.
0: Я тобі допомагаю, ти мені не повертаєш.
1: Так, так, що це вже якийсь мільйонний раз, я тобі даю, даю, а де? Ти мені тільки обіцянками даєш, так?
0: Угу.
1: Ось це одна така з нас поширеніших реакцій, які можемо зреагувати. Ну, але це людина, яка така вже і накипіла, вже вона виплеснула свої емоції. Але є ще інша позиція, інша відповідь. Коли, наприклад, ось ця людина просить, ну, будь ласка, ну, мені дуже треба. Ось, а ви насправді знаєте, що ви цих грошей, ну, не побачите, або якщо побачите, то вам ще ті 5 тисяч не повернули за останній раз. Ось. Але ви ж ще скаже, ти ж у церкви ходиш.
0: Ти ж віруючий.
1: Ти ж віруючий, що ти не допоможеш.
0: А Христос сказав.
1: Всім треба допомагати, да? І позичайте, не чекаючи назад.
0: Так. Підстав другу щоку.
1: Правда. І ось, і включається в нас в голові отакі всі, це ж слово Боже, да? І відразу я даю ці гроші, але паралельно проклинаю друга і цілий світ, що знову, чого він до мене прийшов. Не міг він до когось другого, мені важко сказати ні, мені важко відмовити.
0: І після цього переживаю ось таке якесь болото всередині, так, що мною скористувалися.
1: Так, так. Ось відчуваю оцю, що зі мною скористалися, відчуваю цю несправедливість, знаю, що я з цими грошима можу попрощатися. Ось. І дійсно, питання тоді, ось, а яка ж тоді, яка відповідь, як я маю відповісти, да?
0: Що робити?
1: Що робити, да? Тобто, як людям, які в мене щось переходять, ось ці мої межі, кордони, енний раз позичають, і, власне, думають, ну, мають совість ще позичати, да? Не віддавали. І, власне, те, що ти, Саша, сказав на початку, наприклад, да, що я не можу тобі позичити, наприклад, тому що я ці гроші вклав в щось інше, мене немає, або ж, або, а якщо є, да, наприклад, а якщо є?
0: А якщо є, то
1: якщо я не вклав, наприклад?
0: Якщо, ну, я кажу, що ці гроші задіяні в життєво важливих моїх процесах. Я відкладаю на оренду житла, я відкладаю на заплановані справи, я ці гроші вже розпланував, і мені потрібно також заплатити борги. Комунальні,
1: так, так.
0: Так, ну, не борги, а, наприклад, наперед плануючи виплату якихось необхідних речей.
1: Так. І, власне, така відповідь, або ж навіть пригадати цій людині, що, слухай, ще було 5 тисяч, які ти мені попереднього разу не віддав, і ти мені обіцяв, до, там, наприклад, до 30-го, чи, не знаю, вересня віддати, чи до 26-го, як сьогодні, чи, до, там, чи в серпні, а сьогодні вже вересень, і я ще ці грошей не бачу, так? Ось, і нагадати людині, також, і не відчувати провини, що, бачите, інша справа, позичаємо людям, які чесно, відповідально віддають, так, а інша справа, коли ну, немає цього повернення. І отож, і це є про асертивність. Як сказати теж тут і ні, як відмовити іншій людині, як також виразити свої потреби. Да? Ти, Саша, назвав різні, що мені треба за комунальні заплатити, мені потрібно інвестувати в щось, я на що збираю, на квартиру і так далі, і так далі. Тобто в мене є певні свої потреби, і я бачу, що

0: А ця людина, вона просто бере-бере і там дно бездонне. Ось, звісно, кожна ситуація є унікальною, окремою, але коли ви знаєте, на чому ви вже стоїте, і тут відмовити. Бо багато людей, власне, через такі різні переконання, що а треба давати, треба допомагати, незважаючи на все. А що про мене потім подумають, що я така, ні, я ж християнка, я не допомогла, ці гроші, я, може, жадна, і так далі, і так далі. І різні такі, щоб теж в якійсь мірі підняти себе в очах. Ось, я пам'ятаю, були, коли я ще була студенткою, навчалася, і ми були на паралельних потоках, такі на нашому факультеті, були дві паралельні групи, які навчалися в різні, скажімо, години, але ми вивчали ті самі предмети, у нас були ті самі вчителі. І от я була перша в алфавіті щодо моєї прізвища, і, а в паралельній групі був інший хлопець, який також, він був перший в списку. І тому, наприклад, давали варіанти завдань. Перший варіант – перший, потім другий варіант – другий в списку, і так далі, і так далі. І потім. Ну, я ж як така дуже старана учениця, студентка, я сиділа годинами, вирішувала ці задачки, цього варіанту, і так далі, і так далі. А цей молодий хлопчина, ну, він перший раз попросив, що «Ой, мене там такий завал, бо все, дай списати». Ну, раз я дала. Потім він другий раз. Потім третій, потім четвертий. Потім він уже і так, якби я вже йому мала. Тобто зробити, вже мала б сама за ним побігти. Слухай, на, бо ти ж, мабуть, не зробив, на, будь ласка. І наступний раз, коли він мене попросив це списати, я бачила собі, які в мене процеси теж відбувалися так, бо я хотіла йому сподобатися, хотіла показати, що я щедра, що я не жадна, що, звісно, він і так нічого не научиться, бо це я робила все. Але потім, коли я відчула, що він починає надуживати моєю добротою, ось, і так, а потім навіть ніби вимагати, ніби я йому зобов'язана вже давати готові відповіді нашого варіанту. І коли я йому сказала «ні», він дуже зреагував, дуже агресивно.
1: Як ні?
0: Так, як ні. Я знаю, що я ризикувала йому не сподобатись, що ми більше не будемо друзями, що буде, він же мені там раз за всі рази шоколадку приніс, то я вже мусив за цю шоколадку відпрацьовувати цілі 5 років навчання, так? Тобто є люди, які не мають меж, і яким треба поставити межі і сказати ні. Тому що, якби, певно, що, скажімо, я отримала свою добру оцінку і так далі, але ось те, що ти говориш, я використовувалася, тобто кожного разу я почувалася використаною цією особою, що він не прикладає зусилля, знає, що я така Таня, яка зробить. Ось. І тому від такої пасивності, коли я йому давала, бо хотіла подобатися, бо ну, промовчала, але всередині злилася, коли я йому сказала «ні», я знаю, що я, може, вже не були такі, але це не була людина, яка мене поважала. Але мені насправді дуже полегшило. Коли я сказала «ні, я тобі не дам, не подобається, не будеш зі мною дружити, ну, трудно, але я якби не хочу, щоб мене використовували просто, ну, навіть мої інтелектуальні знання, так, в такому плані. Ось. І то було про асертивність. Звісно, я не знала, що це асертивність, це цього так не називала, це зараз так, скажімо, таке психологічний термін, але це нам дуже така постава і така здібність бути асертивним, вона нам кожному потрібна, кожному в житті, тому що працюємо з людьми, перебуваємо між різними людьми, і потрібно ось ці здорові межі і вміти говорити так, наприклад, не завжди ж треба говорити також ні, бо це інше перебільшення, на все ні, нікому нічого не дам. Але також вміти говорити і так, і ні. Людина здорова, зріла, вона також може прийняти це і так, і ні. Знаємо, що дітям важко прийняти ні від батьків. Тому ні від батьків, вони учаться, діти, що є межі, їм не все дозволено, вони не на все собі можуть також дозволити, а от ні, але пояснюючи. І ми не путаємо тут агресивно і асертивно, так? Це дуже два подібні слова. Ось, тому що, власне, можна діяти агресивно, тобто накричати, іди геть і так далі, можна діяти пасивно, тобто я стиплю зуби, але я дам щоб не було скандалу, щоб не було якихось, ну, або щоб мене прийняли, що я така добра, хороша, але всередині мене буде все кипіти. Або щось цей третій шлях, асертивність. Коли я не в агресивний спосіб, не в агресивний, але говорю про свої потреби. При цьому теж беру під увагу потреби іншої людини. Тобто це, ну, не є про також егоїзм, що я піклуюся тільки про себе. Угу. Так, я бачу, наприклад, чи тобі потрібно гроші, але з огляду на такі факти, так, що ти мені не повернув, мені дуже прикро, але я тобі не дам. Поверни принаймні те, а потім будемо говорити. Ось. Або ж, ну, шукай, тобто я не можу за тебе вирішити всіх проблем, так, і я маю теж свої потреби, так, маю оплатити рахунки і на щось ці кошти потребую. І це може бути в різних, різноманітних сферах. Коли хтось, чи з критикою підходить, чи з якимось вимогою, чи з наказом, і як в цьому моменті відповісти асертивно. Ми знаємо, що, наприклад, тому що ми зараз поговоримо, як там все, хтось може вже сказати, а, сестра, а в житті ж воно по-іншому.
1: Зовсім.
0: І це правда. Я маю лекції з семінаристами, ось, і вони теж говорять, що сестра, так, отак правильно сказати так і так і так, але насправді я говорю так і так і так, тобто немає цього, цієї асертивності, тобто є більше підкорення, я підкоряюся, тому що є авторитет, він прав, начальник прав, якщо начальник не прав,
1: дивись,
0: що робиш?
1: Правило перше.
0: Дивись правило перше, ось.
1: Тобто асертивність, я так прочитав в одному місці, характеризують як мистецтво дипломатії.
0: Звісно, так.
1: Скажімо так, що асертивність – це мистецтво дипломатії відстоювати свої кордони. Дипломатичне мистецтво відстоювати свої кордони. Ну, можна погратися.
0: Так, і я ще додавлю, і піклування про свої потреби. Угу. Так, угу. Тобто і кордони мої важливі тут, здорові, знову ж таки, не такі штивні, ригідні, такі, що там ось ніхто тримає на кілометр кожного. Угу. Ось, але також, що я маю також свої потреби, тому я не можу бути завжди, сказати на все так, або ж потім на все відмовляти. Я дивлюся по ситуації, враховуючи свої потреби. Хотіла привести ще один приклад, який... це дуже такий життєвий приклад. Ця особа мені дозволила цим ділитися, тому що сказала, якщо це комусь допоможе, то, будь ласка, беріть мій приклад як приклад. Ось, власне, яка поведінка асертивна, яка пасивна. Ось, скажімо, є така сестра Ікс, яка належить до згромадження Ігрек. Ось, ви ніхто не знаєте, це дуже далеко. Ось, тому можу про неї говорити. Але ситуація дуже життєва. І це дуже часто відбувається, власне, також в монастирях, де є настоятелі. І як тут проявити асертивність? Є ж послух, треба слухатися, так? Так само настоятель парафії і так далі, і так далі. І ось ці настоятель, я цю історію називаю лосіне версус колготки. Дорогі слухачки, ви зрозумієте, тому що Саша чомусь сміється. Він щось не дуже... Але ти знаєш, що таке лосіне.
1: Так.
0: Ну і розумієш, що таке теж колготки.
1: Бачив,
0: так? Носять. І ось ситуація така, що настоятелька купує цієї сестри лосіни. Зима, холодно, так? Сестри ж не носять хабітів, носять хабіт. Але треба все одно щось таке тепленьке підіти. І ось настоятелька якби з такого турботи, так? Купує цій сестрі лосіни. А ця сестра терпіти не може лосіни. Вона просто, ну, от не подобається людині, і вона не хоче. Тому що там закінчується, ви розумієте, лосіни закінчується, треба носки ще піддівати. Саша, тримай себе в руках. Так, я розумію, так. Це такі жіночі справи, але більшість цікаво, нашої цікаво, аудиторії про жінок.
1: Зав'язка і розв'язка історії.
0: Добренько, то я почну це ось входити в цілий драмат. Отож, настоятелька з доброї волі купує лосини. Сестра всередині, вона терпіти не може лосини. І вона подає як аргумент, щоб відмовитися від лосін, каже, ну, бо там закінчується, мені тоді треба носки. Слухайте, настоятелька, наскільки передбачила, вона каже, а я тобі і носки купила. Ця сестра в тупіку. Тобто і лосини є, і носки є. Останній її шанс, щоб не прийняти ці лосини, це... що вони будуть замалі. Вона міряє їх, вони не замалі, вони якраз на неї. Ось. І тут тепер, як сказати? І ми під час сесії починаємо працювати, що? А чому сказати ні, мені не подобається? Так? Тобто, має лосіни, має шкарпетки, і підходять на неї все по розміру, але їй просто не подобається. Вона любить колготки. І розумієте, такі справа, скажімо, смішна, да? Що ми тут самі тримуємося, ледь не сміятися. І я сама себе стримувала. І я потім, ми говорили про це, що ніби з одної сторони смішна така ситуація, але тепер як відмовити? Тому що всі людини є страх перед настоятелькою. Вона боїться, що образить настоятелькою, не прийнявши її подарунок. Вона ж так потурбувалася, привезла там.
1: Але й не любить те, що дарують.
0: Так, але вона не любить цього. Вона любить колготки, так, носити. Не любить вона лосіни. Ось, як тут відмовити? І говоримо, а якщо просто сказати, власне, що ви не любите? Ось, але вона говорить, що як сказати, да? Може, це буде проти мого обіту в богості, що я не приймаю, я щось там виридую, хочу щось видумую.
1: Перебираєш.
0: Так, перебираєш. Правда, тобі тут привезли все, відбирали такі, як то в нас в електричці, коли йду додому, там циганочки продають і кажуть, колготки з начосом, а то були, мабуть, лосіни з начосом, тепленькі. Так? Так, ось, так. Ну, але людині не подобається це. Ось. І, звісно, настоятелька не знала про це, неможливо, ще про такі речі не розмовляли, хотіла зробити жест. І, можливо, це б і не проблема сказати, що мені це не подобається, я волію ось це. Тобто ми працювали з цією особою, як сказати «ні, дякую за турботу, але я не буду це носити». Тобто, можливо, комусь іншому, я люблю, мої потреби є інші, так? Ось, і думаю, ця особа зрозуміє, коли скажу, що це
1: нічого б, можливо, не відбулося, так. І тих переживань не було б, якби просто сказати, слухай, я дякую, але краще придбай мені ось це те, що мені підходить.
0: Так, але знову ж таки, інша особа не може здогадатися, бо ми думаємо, що хтось має здогадатися, особливо в нас жінок є така властивість.
1: Очікувати.
0: Так, від чоловіків, щоб чоловік здогадався, а чоловік не здогадується, від інших жінок, і взагалі, щоб хтось здогадався, що мені потрібно. А інша людина, ну, не вміє читати думок. Звісно, коли хтось дуже вразливий, і це залежить, що він просто відчитує, а що би тобі треба, да? І наперед уже дають. Так, якісь задовольняють потреби, і ця людина навіть не встигає їх висловити. Але є так, що людина ніколи не говорить, що вона так насправді потребує, але і інші не здогадуються. І ця людина почувається потім нещасною, що якось вона вміє побачити теж свої потреби. Ну і в результаті це таке ця сестра сказала, да, і це була її перемога. Це була і перемога сказати, бо вона дуже, ну, є страх втрати любові, що це сказати,
1: поваги,
0: що так. Не приймаєш мій подарунок і так далі, і так далі. Ось. Але це важливо, що я в таких навіть маленьких речах, бо ми не говоримо про що зараз щось таке велике, а в таких маленьких речах сказати, що моя потреба є ось про це. Моя потреба є про це, да? Щоб, ну, знову ж таки, зводиться все до якогось діалогу. І світ не завалиться. Тобто, якщо хтось дійсно зреагує на мою відмову дуже імпульсивно, то це, в принципі, якщо я відмовлю в спосіб асертивний, то це більше говорить про ту іншу людину, що вона ну, почувається ображена, о, я тут шукала, тобі не подобається, і так далі. Тобто, є такий скажімо, напрямок ненасильницького спілкування, і там автор цього, скажімо, цієї теорії, яку він розвив, Маршал Розенберг, він представляє такі дві, якби шакал і жирафа. Ось, і шакал, він постійно хоче кусати, кусати нападає, а от жирафа – це такий стиль спілкування, який вміє приймати і так, і ні. Має велике серце, тому що жирафа має велике, довгу шию, так? Uh-huh. І щоб оце кров перекачати, потрібно мати велике, здорове серце. І ось він взяв цю метафору жирафи, щоб показати, що постава жирафи – це є постава такої зрілої, дорослої людини, яка вміє поводитися і асертивно, і може прохати щось, але також, коли їй кажуть ні, вона це може прийняти.
1: Так.
0: Якщо, а от шакал, він хоче тільки, щоб було по його, або ж не вміє приймати відмовок, скаже, що тільки має бути так, як я є. Да? Тому це про спілкування, це про діалог, і про проговорення своїх потреб. Але перше, щоб їх проговорити, треба собі усвідомити, що я хочу, так насправді, а які мої потреби. Тому що, коли мої потреби не задоволені, це впливає на мої почуття також. Я почуваюся пригніченим. Навіть такі, починаючи з потреб фізіологічних чисто, так, ну хай хтось не заспокоїть свою потребу в їжі. Ну, то буде, ну, і не може ні працювати, якийсь смуток, голова болить і так далі, і так далі. Ну, тому усвідомлювати свої потреби, коли людина знає про свої потреби і знає себе, тоді вона може зрозуміти потреби інших. Тому ось це спілкування виходить на такий, ну, про цю асертивність, про це, що я говорю про мої потреби, я також беру під увагу твої.
1: Uh-huh.
0: Ось, але, ну, я не є якби спасителем світу, я розумію, що я теж маю свої обмеження, я не можу, ну, зараз не можу, так? Ну, наприклад, навіть часами, ну, хтось попросить десь там замінити. Звісно, ця людина просить, бо нема кого, але, наприклад, я не можу в цей момент, так? Ось, але я можу сказати ні. Тобто ми маємо право сказати також ні. І, ну, і світ не завалиться, ця людина буде далі шукати. Тобто не лише вона там ось може маніпулювати потім, да, що а, я на тебе так розраховував, ти мене підвів, так якби тепер я винуватий, що цій особі не
1: прокладання получається. Вини або гіперболізація почуття вини і звинувачування іншої,
0: так,
1: людини в цьому.
0: Так, так.
1: У моїх проблемах винні інші, так. Увесь світ.
0: Власне, тому що тут є також і про ну, маніпуляції, да, як вистояти, коли є, наприклад, різні маніпуляції, так? Ось, тому що, може, з асертивністю тут також пов'язано так, як мені реагувати на критику, так? Ось, але знаємо, що також є різна критика.
1: От коли конструктивна і деструктивна.
0: Так. Бо така, скажімо, маніпулятивна. Uh-huh. От коли людину запитуєш, як ви поводитеся, коли вас критикують, ну, найчастіше люди відповідають, це в залежності від ситуації. Тобто, якщо я відчуваю, що це конструктивна критика, що це мені допомагає рости, що мені, наприклад, говорять, дивися, ось тут і тут, і тут ти неправильно зробив, але також спосіб, який це говорять, і на що і бачу, що цій людині залежить на моєму зрості. А коли мене критикують, щоб принизити, обезцінити, або ж якось ну,
1: зневажити,
0: от тоді ця критика є така, ну, маніпулятивна. Вона є, або як ти назвав, вона є такою деструктивною. Так? Ось і які ознаки, да, по чому можемо розпізнати, що от критика є маніпулятивною. Бо ми можемо це чути і в праці, да, коли, наприклад, керівник може щось сказати, скритикувати працю працівника. Це може бути також в монастирях, коли настоятель, чи якась співсестра, чи співбрат також говорить критику. Будь-де, там, де є люди, там, де якісь організації, там, де є спільноти. Ось, тому що, ну, ми є слабкими людьми, ми помиляємося. І, до речі, асертивність про те, що людина знає, що вона може помилятися,
1: так.
0: Ось, але вона може і визнати свою помилку. Навіть сказати, так, то я тут помилявся. Ось. І по чому вже можемо почути на нюх, тобто, о, тут уже пахне в лапках маніпуляцією, коли хтось починає говорити критику і, наприклад, вживає слова отакі узагальнені. Завжди, ніколи,
1: усі,
0: щоразу,
1: постійно. Так,
0: постійно. І відразу тут відчувається, що отут критика. Та, що, наприклад, хтось там запізнився. Ти завжди запізнюєшся. Або ти ніколи не пам'ятаєш, коли в мене день народження. Ти ніколи там мені не подарував квіти. Ти такий, всі чоловіки...
1: Я такого ще не бачила.
0: Так, я такого ще не бачила. Да? Тобто, аж перебільшення ситуації.
1: Гіперболізація.
0: Так, така гіперболізація, що... То куди же світ котиться? Що ти таке наробив? Тобто вже такий... Ось. І пам'ятаю також таку ситуацію особистого досвіду, що я зараз навчаюся водінню. Ось. І дуже це мені так іде. Нелегко, але я прямую до мети. Я вже поміняла 4 інструкторів. Бачите, ніхто не витримує.
1: Неасертивна поведінка.
0: Так,
1: останній, вони маніпулюють жорстко.
0: Останній інструктор, який зі мною був, і я йому кажу, ви знаєте, ви мене вже 4-й. І почав сміятися, а що таке? Ось, там різні історії були з цими інструкторами, і один з них, який, так, він дуже добре їздив сам, так, міг свого місця скерувати машинку, задом припаркувати, все. Але я, звісно, я вчуся. Він не мав терпеливості до мене. І коли я щось забувалася, теж наразі це для мене ще таке було взагалі на початку всього, треба скрізь мати очі і за повороти включати, і в зеркало дивитися, і на спідометр там ще поглядати. І ще я на початку дивилася, чи коробку передач я правильно. Тобто було мені на початку всього забагато, і треба увагу скрізь. Тому і деякі речі мені з уваги вислизали, наприклад, як вімкнення повороту. І він в певному моменті почав до мене: ви ніколи не включаєте повороти, ми ніколи не включаємо повороти, ми ніколи не дивимося в зеркало. І так, якби, мені так бракувало якоїсь такої підтримки від нього. Він же ж міг...
1: Скажи 10 раз, поворот, вмикнув, наперед.
0: Так. Угу. Ось. І просто це мене вже в певному моменті, знаєте, злість така... Добра, здорова, вона здорово мати її. Бо це також про якісь мої кордони і про мою гідність. Я вже не витримала, сказала, я перепрошую. Але не ми ніколи. Так, я визнаю, що я часто забуваюся. Але я пильную, насправді, я стараюся. Ось, і не треба говорити, що я ніколи не включаю, бо це неправда. Я включаю, але так, вже кажіть, що часто я забуваю, це правда. Але говорити, що я ніколи не включаю повороти, що я ніколи не дивлюсь в зеркало, це не є правдою. Ось, але це є така критика. Ось.
1: Деструктивна.
0: Так. І ось, хоч він був дуже професійно сам їздив, але от як викладач, і в кінці, коли я запитала його, і як, що ви скажете в кінці, коли я закінчила з ними цикл, він сказав, були й гірші, так? Тобто, оце це все, на що він був здатний з похвали, так? Ось, і тому щось нам не пішло. Зараз маю дуже доброго інструктора.
1: Тобто, ви сказали ні.
0: Так, я сказала йому
1: конструктивно.
0: Так, ні, і просто поставити, що слухайте, чоловічне, я розумію, що ви професіонал, але ж я ж учениця, тому я прийшла тут вчитися. Якби я вміла, я б і не прийшла, якби я все знала, і тому я потребую інструктора зараз, тому я беру ці уроки, так? Ось. Але можемо зреагувати так, ви праві, я така, що я така негідна, я забуваюся.
1: І переживати пригнічення.
0: Так.
1: І незадоволення.
0: І воно потім, я відчуваю, що людина опускається тоді руки, я ніколи не навчуся, потім ось ці послання, так, вони в голові...
1: Стають установками.
0: Так, установка. Я ніколи не навчуся їздити на машині, бо я ніколи не включаю повороти. А це ж аварійна ситуація, зрозуміло, да? Ось. І коли ми оце чуємо від інших людей, що ти завжди запізнюєшся, ти ніколи не миєш за собою посуду, ти все робиш не так. Да, оце вже така критика, яка є маніпулятивна, яка є деструктивна, яка не допомагає. Особливо, ну, коли дитина це чує від батьків, ну, дійсно, в неї руки опускаються, бо вона ж розуміє, що вона ні на чого не здатна. А це сказала особа, яка їй дуже близька. Ось, і тому, як важливо, щоб був баланс, що ось тут ти це не зробив, але тут ти це зробив, так? І похвалити за те, що було добре. І от зараз, наприклад, коли цей інструктор там він каже, що от півгодинки ви проїхали дуже прекрасно, чудово, да? А от наступні ви щось розгубилися. Да? Тобто показує і мої помилки, але вміє і підтримати. Ось, і тому я розумію, я від нього можу сприймати цю критику. Бо,
1: працює,
0: знаєш,
1: педагогічно.
0: Так, працює педагогічно і, ну, терпеливість, да, має. Да? Тобто людина, ну, на своєму місці. Пам'ятаємо теж уривочок з Біблії, де оце ще зараз тобі такий екзамен, угу, де була маніпулятивна критика. Переносимося уявою в Едемський сад, Адам і Єва. Єва розмовляє з змієм. І змій каже: «Чи справді Господь Бог велів вам не їсти ні з якого дерева, що в саді?»
1: Угу. Він по-своєму.
0: Так, а що Бог сказав так насправді?
1: Від дерева познання добра і зла.
0: Не можна. Не а можна. Від інших?
1: Від конкретно одного так. Дерева познання добра і зла Бог сказав, не можна, не їжте, із цього не їжте, коротко.
0: Так.
1: А він узагальнив.
0: А він узагальнив сказав, що вам ні з якого дерева не можна в саду, да? Тобто він скритикував Бога, угу, що подивіться, який Бог. Він нам забороняє взагалі все. Вам нічого не можна. Ну, Єва потім там виправдовувала, що та ні, нам тільки з того дерева не можна. Але як сатана починає оцей підхід з такої критики, вам ні з якого дерева не можна, так? Ну, вже брехня, вже неправда. Ось, але хоче представити Бога в такому негативному світлі. Так? І починає оця маніпулятивна критика Бога. Ось, і так, власне, діє сатана.
1: І тому такі маніпуляції інколи можна називати, я називаю їх демонічними.
0: Так, так.
1: Демонічними маніпуляціями, які сіють почуття провини, які узагальнюють і роблять людину винуватцем усіх проблем світу, так, або даної якоїсь проблеми, або гіперболізація якоїсь проблеми. Тобто, і ніхто такого не робить, один ти робиш таке.
0: Да,
1: як
0: да,
1: ти
0: да,
1: можеш?
0: Да, да. Ну, власне, от брати одну ваду людини і якби узагальнювати це на цілу особистість, що якщо ти оце так робиш, то ти просто погана людина, ти взагалі, да, а в цій людині є ще щось добре, так? Ну, а тут просто зосередження на оцій, на, ну, на цій слабкості, яка є, яку, власне, потрібно до якусь, ну, показати, що з цим, давай будемо з цим щось робити, так? Але це не означає, що через цю слабкість, через цю гріх, скажімо, навіть людини, людина не є своїм гріхом. Так? Тобто не можемо сказати, що якщо людина навіть, яка грішить, яка має слабкість, це вона, ну, все. Бо є момент цієї благодаті, так? Також є момент там, де ну, Господь у нас перебуває, що ми створені на Його образ, да? І Бог сказав, що все створив Він. Це є добре. Хотіла б запросити слухачів також, які нас слухають, тому що ми тут уже не встигнемо це розглянути, бачу, що в нас закінчується час. Але щоб прочитали собі розділ 9 від Йоанна. Ну, має час, бажання, тому що там є про чудесне оздоровлення сліповродженого. Там, де Ісус оздоровлює юнака, і там йому кажуть, що, ну, це, мабуть, батьки согрішили, що він сліпий. А Ісус каже, що ні, це щоб слава Божа об'явилася. І потім дуже гарненько, як приклад, є діалог цього юнака з фарисеями. Ось він там дуже асертивно говорить. Він говорить з цими не так, як дитина налякана. Там навіть батьки руки умили, сказали, він дорослий, хай сам за себе відповідає, так? А оцей юнак, він дуже в асертивний спосіб відповідав. Що, наприклад, тільки один діалог його зачитаю. Ось, що каже, вони на нього накинулись, сказали, ти його учень, а ми Мойсеєві учні. Ми знаємо, до Мойсея промовляв Бог, а цього не знаємо, звідкиля він. А відповідь цей молодий юнак каже: «Ось воно, власне, й дивно, що ви не знаєте, звідкіля він. А він мені очі відкрив». Тобто він каже факти. Угу. Ну, якось, тобто, це ж розумієте, батьки його відмовилися дискутувати з фарисеями, бо боялися, що його їх відлучать якось. Він не боявся. Тобто, оце зцілення Ісусу, Ісусове зцілення його очей, це було також зцілення його душі. Він сам за себе, молодий юнак, міг постояти, мав цю відвагу говорити речі, і не зважаючи, це фарисей, чи якийсь, ну, головний такий якийсь народі, він з ними дискутує і говорить факти. Там нема емоційного, що він їх ображає. Вони його ображають. Ти навіжений, ти в гріхах народився, а нас тут повчаєш. Да? От вони починають так на особистість переходити. Він не ображає їх, але говорить, каже, що ну, не чувано од віку, щоб хто-небудь відкрив очі сліпим, сліповродженому. Був би він не від Бога, нічого не спроможний був би зробити. То він беземоційно, але він говорить факти. Так, так, так, Ісус це зробив. А вони вже не мали аргументів йому сказати: «Ти в гріхах народився, нас навчаєш», і прогнали його геть. Якщо людина не має аргументів, вона починає накидається і захищається, бо вже немає, починає злитись. Тому, дорогі слухачі, будьмо асертивними, так, і піклуємося теж про свої потреби, бо таким чином ми теж і піклуємося про потреби інших. І будьте щасливі. Хочу побажати, так?
1: Дякую вам, сестро. Сподіваюся, що наші радіослухачі дослідять цю тему асертивності, наші стосунки та відносини в сім'ях, чи в трудових колективах, чи сусідами нашими, так, з родичами стануть більш якісними, і ми більше будемо піклуватися про себе, про дипломатію у своїх стосунках та відносинах з повагою до себе. З сестрою Тетяною Богославець говорили про асертивність. Дякую, сестро. Слава Ісусу Христу.
0: Навіки слава.
2: Щодня об 11:20 та 16:00 катехиза на Радіо Марія у прямому ефірі.
3: Християнський голос у твоєму домі. Радіо Марія.

0: Радіо Марія.
1: У 1981 році життя звичайної югославської дівчини Мір'яни круто змінилося. Вона і ще кілька сільських дітей побачили на горі Богородицю. У книзі Мір'яна розповідає про свій життєвий шлях, який протягом багатьох років супроводжується зустрічами з Пресвятою Марією. Чи легко бачити рай і продовжувати жити на землі? Чому Бог допускає війни та страждання? Що чекає на світ у майбутньому? Як відчути Божу любов навіть у найважчих обставинах? Про це Мір'яна розмірковує на сторінках своєї книги. Мір'яна Солдо. Моє серце переможе. Тільки через цілковите внутрішнє зречення ви зможете впізнати любов Бога і знаки часу, у якому живете. Ви станете свідками цих знаків і будете про них говорити. З послання Богородиці від 18 березня 2006 року. Після всіх цих років, протягом яких мені відкривалося небо, наважуся дати свою відповідь на питання, яке мені, як і багатьом, довго не давало спокою. У чому сенс життя? Багато хто очікує якоїсь складної відповіді, але моя стане найкоротшим реченням цієї книги – любов. У посланнях 18 березня і 2 числа щомісяця Богородиця вжила слово «любов» понад 400 разів. Бог є любов. Ісус є втіленою любов'ю. Небесна Мати веде нас до любові. І все, що сьогодні відбувається в Меджугорії, бере початок із любові. 2 березня 2007 року Богородиця говорила з особливою переконаністю і дала мені таке послання. Сьогодні я буду говорити з вами про те, що ви забули. Дорогі діти, моє ім'я – любов. Любов – причина того, що я з вами так довго за мірками людського часу. Адже я послана великою любов'ю, і я прошу вас за неї ж. Прошу за любов у сім'ях. Прошу вас розпізнати любов у своєму браті. Тільки так, через любов, ви побачите обличчя найбільшої любові. Нехай вас направляють молитви і піст. Відкрийте свої серця любові, а отже і спасінню. Дякую вам. Між людьми, народами і релігіями починаються сварки, тільки коли забувається головна істина. Бог є найбільшою любов'ю. Богородиця не обмежується формулюванням «Бог любить». Вона каже, що Він є любов. Ба більше, вона каже, що її ім'я – любов. Очевидно, що Небесна Матір – уособлення любові. Але, можливо, вона говорила буквально. Учені вважають, що Міріам, єврейський варіант імені Марія, походить від єгипетського слова «любов». Моє молитовне служіння теж вкорінене в любові. У посланні від 2 липня 2015 року Божа Матір закликала нас нести віру тим, хто не вірить, не знає і не бажає знати. Тому ви повинні багато молитися за дар любові, бо любов – це ознака правдивої віри, і станете апостолами моєї любові. Послання цариці миру відображає послання її сина – У Євангелії від Матея Ісус каже: «Люби Господа Бога твого всім твоїм серцем, усією твоєю душею і всією думкою твоєю. Це найбільша і найперша заповідь. А друга подібна до неї – люби ближнього твого, як себе самого». Євангеліє від Матея, 22 розділ, вірші з 37 по 39. Як маленькому принцу зустрічі з жителями інших планет допомогли краще пізнати себе, так і наше життя формують люди, яких ми зустрічаємо на своєму шляху. У дитинстві я була дуже сором'язлива і ніколи б не повірила, що в моєму дорослому житті братиму участь безліч людей з усього світу. Запрошення виступити зі свідченням приводили мене у великі міста, чудові спільноти і на далекі острови, як от Реюньйон і Маврикій, де місцеві вірні розчулили мене до сліз, заспівавши «Госпо, майка моя» хорватську пісню про царицю миру. Зараз я подорожую рідше, можливо, тому що мені не потрібно їхати з дому, щоб подивитися світ. Світ сам приїжджає до Меджугор'я. Я лише, як і раніше, іноді їжджу в Італію, в гості до Лії, Алесандри, Антоніо, Анамарії та інших. Лія стала мені близькою подругою, а Алесандра, який зараз уже за 40, так і продовжує молитися за тих, хто ще не пізнав любові Бога. Вона каже, що в неї три мами – Лія, Небесна Матір і я. Розповіді про зразкове життя її батька розійшлися після його смерті по всій Італії. І сьогодні доктора Віторіо Транканелі шанують як святого операційних. Ватикан почав процес його беатифікації, і Віторіо офіційно визнаний слугою Божим. Антоніо діагностували хворобу Паркінсона, і він тепер прикутий до інвалідного візка. Але наша молитовна група, як і раніше, збирається у нього вдома щосереди об 11 годині. Я приєднуюся до них щоразу, коли приїжджаю в гості. Як і раніше, ми читаємо розарій та уривок з Біблії. А зараз додали особливу молитву до Віторіо про заступництво. Замислюючись про 24 червня 1981 року, день, коли ми вперше побачили Божу Матір, я часто запитувала себе, чому вона вирішила з'явитися нам з новонародженим Ісусом. Через багато років я прийшла до думки, що цим вона хотіла нам сказати. «Я прийшла принести вам свого сина». Приносячи нам сина, вона дає нам усе. Вона дає нам мир. Понад 35 років вона дарує нам мир через свої послання. Отець Людовіт Рубчич, священник, який приходив до нас додому в Сараєві, помер 25 червня 2003 року на 22-ту річницю явлень. Один із найбільш помітних хорватських теологів свого часу, він, зокрема, отримав визнання за переклад хорватською мовою Нового Завіту і написав кілька книг про Меджугор'є. В одній із них він сказав: «У посланнях Богородиці підкреслюється, що мир – найбільше благо, а віра, навернення, молитва і піст – засоби його досягнення». Правдивий мир тільки від Бога. Іноді люди приходять до мене, розраховуючи, що я вирішу їхні проблеми. Але я всього лише людина, яка повинна молитися так само, як і всі інші. А деякі ставляться до Богородиці так, немов вона якесь божество, яке виконує їхні бажання і лікує хвороби. Однак вона повинна молитися Богові, щоб щось отримати. Під час явлення 2 вересня 2015 року вона сказала: «Я жила вашим земним життям. Я знаю, що не завжди буває легко. Але якщо ви любитимете одне одного, молитиметеся серцем, то досягнете духовної висоти, і вам відкриється шлях до раю. І 2 лютого 2016 року вона знову вернулася до цієї теми.
0: Я знаю вас, знаю ваші болі і печалі, бо і я страждала безмовно.
1: За цими посланнями видно, що Пресвята Марія намагається підійти до нас ще ближче. Вона розуміє, що це таке – жити на землі, тому що колись і вона була однією з нас і відчувала ті ж болі та радощі, страхи та надії. Вона усміхалася і раділа, зазнавала злиднів і негараздів. Проблеми, з якими стикаємося ми, для неї не є новими. І нам ніколи не треба боятися просити її про допомогу, навіть у ситуаціях неприємних і ганебних. У перші дні явлень мені хотілося більше дізнатися про її життя. У Біблії про неї написано дуже мало. Богородиця показала мені кадри свого шляху. Від раннього дитинства до смерті сина. Я все записала в зошити, зможу розповісти історію її життя, коли почнуться події, описані в таємницях. Побачивши, як вона жила, я стала проживати віру набагато глибше. Наприклад, побачивши уривочок того, що ми зараз називаємо Різдвом Христовим, я щоразу переживаю різдвяні свята дуже емоційно. У святвечір завжди плачу, уявляючи собі, як вона страждала. А їй було страшно народжувати вночі в незнайомому місці. А на Різдво мене переповнює радість, коли я згадую, як вона пестила новонародженого сина, світячись материнською любов'ю, утішена усвідомленням, що вона виконала все, про що її просив Бог. Життя Марії було дуже простим. Найважливіше для неї – любов, тобто цілковите віддання себе Богові. Вона і нас закликає прагнути неба і наслідувати її, жити вірою, а не просто міркувати про неї. У посланні від 2 серпня 2015 року вона сказала:
0: «Не втрачайте часу на довгі роздуми. Так ви віддалитеся від істини. У простоті серця прийміть його слово і живіть ним. Чим більше ви любите, тим далі ви від смерті».
1: Думаю, вона мала на увазі не земну смерть, неминучу для кожної людини, а вічну, якої кожен із нас може уникнути.
0: «Настав час рішення», – якось сказала вона.
1: Наш час вона назвала благодатним. Кожен, хто прийме цей дар, зрозуміє, що смерть – це всього лише перехід у краще життя. «Навернення – ще одна з частих тем послань Богородиці», – писав отець Людовіт Рубчич. «Можна припустити, що вона помітила або слабкість віри сучасного людства, або її повну відсутність. Без навернення неможливо здобути миру». Навернення починається з визнання власної загубленості. Ранні християни називали Богородицю «Стелла Маріс» – «Зірка морська», тому що бачили в ній провідницю заблуканих моряків, які плавають штормовими хвилями життя. Вона вже спланувала маршрут, і нам лише потрібно відшвартуватися і поплисти до нового світу, як Христофор Колумб відправився через океан на своїй святій Марії. У посланні від 2 грудня 2011 року вона закликала нас
0: стати насінням майбутнього, насінням, яке виросте в сильне дерево, що простягає гілки на весь світ.
1: Посланнями Богородиця засіяла сад навернення. Багато паломників відчувають Меджугор'ї силу, яка пом'якшує їхні затверділі серця і спонукає змінити життя. Однак вплив Божої Матері не обмежений географією –
2: Хтось відгукується на її заклик здалеку, прочитавши книгу про явлення, подивившись документальний фільм або почувши свідчення. І все ж більшість паломників погоджується з тим, що в Меджугорії її присутність найбільш відчутна. Тут навіть повітря, немов пронизане її любов'ю. Вдихнеш його один раз, і твоє життя ніколи не буде колишнім. Одного разу в наш сімейний пансіон приїхало шестеро італійців. Усім їм було за 60. П'ятеро були глибоко віруючими, а один – ні. Коли я привіталася з ними, чоловік, який не вірив, відразу сказав: «Мене це не цікавить. Я приїхав просто за компанією з друзями». «Без проблем», – з усмішкою сказала я. «Але якщо ви захочете поговорити…» «Не захочу. Дякую». Я відчувала, що в цій людині живе глибоке страждання, яке ховається за різкістю. З роками я навчилася відчувати деяких людей, не всіх. Можливо, близькість Богородиці розвинула в мені таку чутливість, що я іноді бачу душевний біль. У таких випадках я відчуваю непереборне бажання говорити з людиною, допомогти зцілити її рани. Я не можу усунути болю, але можу вислухати і допомогти зрозуміти, що вона не самотня та що Бог її любить. Але мені залишається тільки чекати, коли така людина відкриється. Якщо я буду намагатися насильно відкрити раковину, вона закриється ще щільніше. У посланні від 2 липня 2010 року Богородиця сказала: «Звільніться від тієї частини минулого, яка обтяжує вас і викликає почуття провини, і до всього, що вас привело в глухий кут, у темряву. Прийміть світло». Іноді я відчуваю і зло, що походить від людей. Воно створює навколо них невидиму хмару жаху. Коли я опиняюся поруч із такою людиною, у мене мороз іде по шкірі. Мені стає страшно за неї, і я посилено молюся, позаяк ця особа не розуміє, що її душу душить диявол. Між стражданнями і злом є велика різниця, і в тому італійцеві я не відчувала зла, а тільки зранену душу. І я знала, що він, як і інші, хто по приїзді до Меджугор'я заявляють про свою невіру, поїде звідси інакшим. Наступного дня я помітила, що він сидить на дивані і плаче, як дитина. Мені було боляче бачити 60-річного чоловіка таким розгубленим. Я сіла поруч із ним і запитала: «Це через моє куховарство, так?» Він усміхнувся, глибоко зітхнув і витер очі. «Можете написати мені молитву «Радуйся, Марія»? Не знаю слів, а хочу піти на гору і молитися». «Звичайно, можу. Я стільки дорогоцінного часу втратив», – знову заридав він. Я поклала йому руку на плече. «Ви не втратили ані секунди. Мало кому за все життя доводиться відчути те, що ви відчуваєте зараз». Більшу частину тієї ночі він провів на горі в молитві.
3: Це була програма «Аудіокнига з радіо Марія». Продовження слухайте завтра у той самий час.
4: Ви слухаєте радіо Пресвятої Богородиці. Радіо Марія.

0: Радіо Марія. У наших суспільствах, які постраждали від глобального явища міграції, потрібно шукати справедливого балансу між повагою до власної ідентичності та визнанням особи інших. Насправді необхідно визнати законну множину культур, наявних в Україні, сумісно із захистом порядку, від якого залежить соціальний мир та свобода громадян. Святий Папа Іван Павло ІІ. Перлини мудрості на Радіо Марія.
1: Не залишайся самотнім. Знайди нас. Радіо Марія.

0: Спочатку було слово. Слово. На Радіо Марія програма «Слово на кожен день».
1: Слава Ісусу Христу, вітаємо усіх слухачів Радіо Марія. Отже, дорогі друзі, традиційно цю годину катехеза в ефірі Радіо Марія. Разом з вами біля мікрофону в нашій київській студії знаходжуся я. Мене звати отець Олексій Самсонов. Отже, дорогі друзі, ну що ж, давайте на початку програми одразу анонсую тему сьогоднішньої катехези. Отже, сьогодні будемо говорити про те, чому моє життя є саме таким, яким воно є. А будемо говорити, чому в моєму житті є якісь щасливі моменти, і також будемо говорити про те, чому в моєму житті є страждання, є біль. А також будемо давати і шукати відповідь на питання про те, як Бог керує цим світом. Отже, дорогі друзі, ну що ж, власне, тема сьогоднішньої катехези – Боже провидіння, Божий промисел. Отже, трошки побачимо, як Бог керує цим світом, як Бог провадить історію. А, власне, також

ну, теж наскільки це знаю, наскільки розумію, напевно, в цих наших коротких катехезах неможливо дати відповіді на всі питання. Отже, дорогі друзі, але перед тим, як перейти безпосередньо до теми нашої катехези, теж користуючись нагодою, що знаходжуся тут біля мікрофону, хочу декілька невеличких анонсів зробити на Радіо Марія. Отже, перший анонс. Завтра, дорогі друзі, ми будемо мати 16 липня, і завтра католицька церква святкує свято Матері Божої згори Кармель. Ми знаємо також, що для України, для римо-католиків в Україні це особливе свято, адже маємо наш національний санктуар, який знаходиться в Бердичеві, це Житомирська область, в якому зберігається чудотворна ікона Діви Марії, от, власне, згори Кармель, і тому завтрашній день ми присвятимо, ну, так званому радіопаломництву. В цьому році через коронавірус ми не можемо вирушити в паломництво до Бердичева, є ці обмеження, але тим не менш ось в радіоспосіб, через радіохвилі хочемо завтрашній день присвятити, ну, от, власне, нашим паломництвом, хочемо присвятити Діви Марії, і тому запрошую вас, дорогі друзі, завтра, 16 липня, від самого ранку вирушити з нами ось у цю путь, у цю дорогу. Ну і безпосередньо святкування в Бердичеві відбудеться найближчу суботу-неділю. Ми плануємо здійснювати трансляції. В суботу початок трансляції о 17 годині, натомість в неділю початок трансляції о 9 годині 30 хвилин. Отже, долучайтеся до нас, долучайтеся до цієї спільної молитви. Добре, дорогі друзі, і після цих анонсів давайте перейдемо до теми нашої сьогоднішньої програми. Зараз дайте мені, будь ласка, більш-менш 20 хвилин, щоб я почав цю тему, ну а потім зробимо музичну паузу, і після музичної паузи також, якщо будуть телефонні дзвінки, то з задоволенням поспілкуюся разом з вами. Ну що ж, Боже провидіння, Божий промисел, як Бог керує історію окремих людей і також історію цілих народів. Перше, що маємо розуміти, ну от, власне, в катехезісі, який маю перед собою, ці пункти про Боже провидіння знаходяться, ну, після, починаючи від 301-го параграфа, і також знаходяться в контексті іншої теми. Адже, ну, якщо ви пам'ятаєте ці наші минулі катехези, ми говорили на тему Божого створіння. Ну, от, власне, зараз проходимо в катехезісі наше кредо «Вірую Бога Отця, всемогутнього Творця неба і землі». Ну, от, власне, катехезіс розбирає цей термін, це поняття, чому ми Бога називаємо Творцем. І минулими катехези теж ми присвятили темі того, як Бог творить цей світ, що означає, ну, от, власне, ця історія, яка описана в книзі «Буття», це перша книга Біблії, яка описує нам ці шість днів творіння, як Бог з нічого створив цей світ, з великою любов'ю, з великою мудрістю дав життя усьому живому, птахам, птахам, тваринам, врешті сотворив людину. Ну і, власне, одразу після цих розділів, які говорять про створення світу, катехезіс переходить до теми «Божий промисел». Теж це не є випадково, що от, власне, про Боже провидіння ми говоримо після тем, які присвячені створенню світу. Чому? Тому що, дорогі друзі, ну, наприклад, колись, здається, вже розповідав на Радіо Марія, мене так дуже вразило, коли читав про історію індуїзму, індуїзьких релігій, власне, цих язичницьких, ми знаємо, що Індія – країна, яка має, ну, насправді, дуже таку велику, багату, наповнену різними подіями і внутрішнього духовного життя людини, і зовнішнього життя різними подіями, і також індуїзм, власне, говорить про те, що в світі є безліч різноманітних богів, вони є різними. Для нас, для християн, ну, зрозуміло, що ці боги є, ну, певними такими ідолами, язичницькими, і от, власне, індійська релігія говорить, що існує один Бог на ім'я Брахма.

Бог, який індуїсти вважають, ну, в певному сенсі, таким сотворителем усього. Бог, який створив цей світ, від якого цей світ взяв свій початок, але дуже цікаво, що відбулося далі. Далі цей Бог залишив цей світ. Тобто він є, він десь там в недосяжному вимірі, в недосяжній величині, але цей Бог не звертає більше жодної уваги на те, що діється в цьому світі. Він не підтримує його існування. Він є, але стосунку до світу жодного немає. Отже, власне, ми як християни, ми віримо, що Бог не тільки сотворив весь світ, але також віримо в те, що Бог продовжує підтримувати існування цього світу. Це, дорогі друзі, є дуже важливо, тому що, власне, Бог є особа, навіть віримо в Бога як Пресвяту Трійцю, єдиного Бога в трьох особах, Отця і Сина і Святого Духа, але також ми віримо не тільки в те, що Бог створив цей світ, а в те, що Він продовжує підтримувати існування цього світу. Ну, навіть богослови так говорять, навіть виділяють, ну, такі три напрямки, три сфери дії, в яких ми можемо бачити те, що Бог продовжує керувати цим світом, продовжує підтримувати його існування. Це є історія. Отже, дорогі друзі, дію Бога ми можемо бачити в історії людства, в історії народів. Навіть, от, власне, якщо ми візьмемо Святе Писання, то чим є ця книжка? Це не є певний якийсь богословський, відірваний від життя трактат, а Біблія, ну, врешті, це є одна велика історія спасіння, як Бог творить цей світ, а потім поступово, дуже лагідно, дуже ніжно, часом дуже делікатно провадить світ, провадить людство до пізнання істини, до пізнання Ісуса Христа, ну і потім цей світ має свою мету, буде мати своє завершення в час, коли цей світ змінить своє існування, вже тут можна говорити про останні речі цього світу, про другий прихід Ісуса Христа, про воскресіння померлих, про нове небо, про нову землю і так далі. Отже, навіть Біблія показує історію світу як історію, яку провадить Бог. І загалом Біблія – це є книжка, яка містить собі насамперед історії життя окремих людей. Історія Давида, історія апостола Петра, історія Діви Марії, історія святого Йосипа, історія пророків, історія, власне, царя Саула і так далі. Отже, дорогі друзі, бачимо, що Бог об'являється в історії. Ну і врешті християнство, ну, хіба зробило це відкриття. Вірніше, Бог показав себе як Бог, який діє в історії. Загалом, готуючись до сьогоднішньої катехези, так, ну, слухав проповідь одного священика, який говорить, що найбільш близькими до богослов'я, до теології є історія, от, власне, історія, яка вивчає історію народів, історію людства, і в цьому вбачає дію Божу, власне, така історія, яку пишуть віруючі люди, віруючі історики. І також дуже цікаво, що під час цієї проповіді почув, ну, таку нову для мене думку, що друга наука, яка є дуже близькою до богослов'я, це є філологія. Тобто наука про мову, яка вивчає мови. Ну і, власне, насправді, дорогі друзі, тут є певна така доля істини, адже якщо ти, ну, наприклад, вивчаєш грецьку мову, ти закохуєшся у новий заповіт. Якщо ти вивчаєш стародавню єврейську мову, ти стаєш дуже близьким до тих історій, до тих персонажів, які описані в старому заповіті. І, дорогі друзі, ну, а щодо історії, ви знаєте, ну, теж дехто з отців церкви, ну, зараз про це ми багато не говоримо в сучасному богослов'ї, але, тим не менш, ну, в історії богословської думки ми знаємо, що багато отців церкви, ну, наприклад, твердять про те, що кожний народ має свого ангела,
охоронця, який, ну, також допомагає цьому народові. Ну, наприклад, дорогі друзі, от хто пам'ятає, як розпочалися об'явлення Пресвятої Діви Марії у Фатімі в 1917 році, то, якщо добре пам'ятаєте цю історію, то, власне, перед тим, як діти вже безпосередньо побачили Пресвяту Богородицю, перед цим відбувалися об'явлення ангела. І цей ангел представився цим дітям як ангел Португалії. Отже, власне, теж народи мають своїх ангелів. Ну, так і, наскільки ми знаємо, то ангелом, покровителем України є архангел Михаїл, який зображений, ну, теж на цьому гербі нашої столиці, нашого Києва. Отже, Боже провидіння можемо бачити в історії. Далі, також бачимо, що Бог продовжує своє створіння, керування цим створінням в діях, які ми бачимо у природі. Адже кожного ранку ми просинаємося і бачимо, як піднімається сонце. Ввечері бачимо його захід. Кожного року ми переживаємо літо, час, коли все квітне, але також переживаємо кожного року і осінь, зиму, коли ця природа вмирає. І, власне, бачимо, ну, таке коло, яке постійно повторюється. Ну, і врешті останнє, так як Бог керує цим світом, це життя окремих людей. І, думаю, ну, ця тема є найбільш такою близькою до нас, адже, врешті, дорогі друзі, маємо наше життя. І життя, яке починається, так як вчить церква, від зачаття і до самої смерті. І чим це є життя? Це є життя, ну, чи є це просто збігом якихось певних випадковостей, чи це життя має якийсь певний сенс собі, чи має якийсь певний план. І отже, ця тема, яку ми зараз вивчаємо, тема про Божий промисел, говорить про те, що Бог має, ну, якийсь певний план, певну якусь ідею, і провадить людину своєю волею, своєю силою. Думаю, найкращий такий приклад, який зараз можна навести, і загалом, який знаходиться в Святому Писанні, це історія святого Йосипа. Маю зараз на увазі не Йосипа, цього земного батька Ісуса Христа, а натомість іншого Йосипа, який в історії богослові отримав титул «Йосип Прекрасний». Йосип, який був проданий своїми братами. Давайте так трішки нагадаю цю історію з книги «Буття». От дивіться, ця історія, ну, складається з багатьох ніби випадковостей, але потім, власне, ця історія, ну, в кінці історії цього Йосипа ми побачимо, ну, такий Божий план, який Бог мав щодо свого народу, щодо цього конкретного Йосипа і щодо також нас з вами, і також щодо Ісуса Христа також. Отже, Йосип, який мав своїх братів, Йосип, якого також називають сновидцем, був проданий своїми братами в рабство через те, що, ну, заздрили йому, через те, що, ну, власне, він бачив такі віщі сни і, ну, також розповідав їм. В одному із снів він побачив, як ці брати, його брати старші, будуть йому вклонятися. Ну, звісно, дорогі друзі, увійшов у диявол, який, ну, теж розділяє нас, і ці брати заздріли, були ображені і так далі, і продають цього Йосипа в рабство. Теж церква, коли читає цю історію, то одразу згадує Ісуса Христа, адже це є історія цього Йосипа, це історія Ісуса Христа, тому що, власне, Ісус також був проданий, вбитий своїми братами, своїми найближчими, своїм народом, був вбитий, був розіп'ятий на хресті. Але Боже провидіння діє. І, власне, така подія, яка на початку незрозумілою є, чому є страждання, потім набуває свій сенс. Цей Йосип потрапляє як раб в Єгипет, але через свої здібності стає практично другою особою в єгипетській державі, ну, скажімо так, прем'єр-міністром або канцлером, радником єгипетського царя, з фараона,
І, власне, в той момент, коли в самому Ізраїлі розпочинається голод, ці брати приїжджають до Єгипта, щоб просити про допомогу, просити про хліб. І, ну, власне, приходять до цього Йосипа, і там є дуже така зворушлива сцена, одна з хіба найбільш зворушливих сцен у Біблії, ну, в Біблії загалом багато є таких сцен, які, ну, якщо читаємо так з вірою, серйозно, то, ну, просто не може наше серце залишатися байдужим. Ну, наприклад, як той самий цар Давид плаче над тілом свого сина Авесалома. Ну, ця історія, ну, насправді дуже така емоційна, дуже така глибока. Ну і так само ця історія про Йосипа, коли приїжджають ці брати, які продали свого брата, але не впізнали його вже в новому одязі, так, як він, напевно, був вдягнений як єгиптянин у ці всі шати, і просять його про хліб, а цей Йосип виходить і говорить: «Я Йосип, ваш брат». Ви знаєте, ну, теж дуже цікаво, ну, трошки в бік відійду. Ця історія також є певним таким проростом, що буде з Христом і євреями. Адже ми знаємо, що єврейський народ не прийняв Ісуса Христа. Але це не означає, що Ісус Христос відкинув своїх братів євреїв, адже Ісус народився в єврейському народі. І в певний момент ми не знаємо, коли це буде, але Христос знову прийде до євреїв і скаже так, як колись Йосип сказав своїм братам в Єгипті: «Я Йосип, ваш брат». Тобто не відкинув їх, не відкинув свій рідний народ. Отже, дорогі друзі, ну, от, власне, ця історія Йосипа, я дуже коротко згадав її, але цієї історії можемо бачити, ну, от, Боже провидіння, яке виявляється в різних подіях нашого життя, які поодинці, ну, їх важко зрозуміти, не знаємо їхнього сенсу, але потім, наприкінці, вже оглядаючись назад, ми бачимо їхній сенс, бачимо, що насправді цей Бог допустив, що Йосип був проданий, що він також був переслідуваний також, і при дворі фараона там є історія, ну, з певними такими сексуальними домаганнями дружини Потіфара і так далі. Але через це цей Йосип, ну, насправді став тим, який врятував своїх братів, дав їм хліб. Ну, до речі, ще один такий образ, який нагадує Христа, адже Христос нам сьогодні дає хліб, маю на увазі хліб євхаристійний. Отже, дорогі друзі, ну, що таке Боже провидіння? І як воно діє в нашому житті? Дорогі друзі, дивіться, ну, Бог дав мені життя і не залишив мене. Бог продовжує тримати наді мною руку і провадить мене. Це ми, як християни, віримо. Ми не завжди розуміємо сенс подій нашого життя. Чому я переживаю самотність, чому я хворію, чому я, ну, наприклад, мріяв поступити в університет і бути фізиком, а натомість не склав іспити і пішов служити до війська, став військовим. Власне, ми не завжди розуміємо сенс цих подій, але теж ми віримо, що Бог провадить нашу історію, що Бог провадить і передбачає події нашого життя. От, власне, провидіння означає «передбачає». І Бог передбачає події нашого життя і також ще більше. Власне, катехезі церкви говорить, що Бог має мету. Цей світ має свою мету. І також кожна конкретна людина має якусь певну мету, до якої Бог її провадить. Напевно, якщо ця мета дається Богом, то вона є доброю. І дивіться, дорогі друзі, ну, от кожен з нас, хто зараз слухає Радіо Марія, Бог створив мене, Бог дав мені життя, Бог продовжує бути зі мною, Бог провадить мене і провадить мене до якоїсь конкретної мети, до доброї мети.
Ну, ми можемо собі так зрозуміти, що, напевно, Бог хоче, щоб кожен з нас увійшов до Царства Небесного, щоб кожен з нас отримав це вічне життя. І це є, напевно, що це є мета, яку Бог має для нас. Але кожного з нас, ну, провадить своїми дорогами. І тому, дорогі друзі, ну, от, власне, в цьому контексті ми маємо стверджувати, що життя кожного з нас – це є життя, яке має свою історію. І ця історія є святою. От так, як ми говоримо про Біблію, що це є історія спасіння. І якщо ми приймаємо цю Божу волю, приймаємо те, що Бог нам дає, то це означає, що ми приймаємо цю історію, що наша історія є доброю. Ми, тому що в ній є присутній Господь, який тримає над нами руку. Ну, от, власне, дорогі друзі, це є дуже важливо розуміти. Бачите, і християнин, власне, от хто є християнин? Християнин – це той, який дякує Богові за свою історію. Якщо я нарікаю, якщо я постійно незадоволений, якщо я постійно проклинаю, власне, це означає, що я не приймаю цієї історії, а що я не вірю, що Бог провадить мене. Християнин – це той, який постійно знаходиться, ну, в такому прославленні Бога, той, який благословляє його. Ну, давайте згадаю ще, здається, перший тиждень псалтиря, бревіарію, в неділю ми завжди, як друге читання, читаємо пісню трьох господніх отроків. Власне, це є книга Даніїла, яка має містить собі таку історію про те, як цар змушував трьох єврейських хлопців вклонятися ідолам, вклонятися йому як боги. Ці хлопці відмовилися. І тоді цей цар кинув їх у розпалену вогняну піч. І що роблять ці хлопці у цій печі? Вони починають благословляти Бога. Ну, уявіть собі, дорогі друзі, їм винесли смертний вирок, а вони прославляють Бога. І, власне, церква молиться в неділю от цими словами цих хлопців, які знаходяться в цій розпаленій вогняній печі. І в цей момент між ними з'являється четвертий. Хто цей четвертий? Це Ісус Христос. І, власне, дорогі друзі, це є приклад нам, як християнам, що навіть якщо ми будемо у цій розпаленій вогняній печі, навіть якщо вступимо у цю смерть, тобто події, які є, ми не розуміємо, події, які є важкими для нас, але продовжуємо прославляти Бога, тому що віримо, що є це Боже провидіння, що Бог провадить нашу історію, провадить нас також до конкретної доброї мети. І, дорогі друзі, в цьому контексті також, ну, неможливо згадати ще один гріх, який, я не знаю, чи ми його сповідуємо, чи ні, але гріх бунту проти Бога. Бо людина, яка, ну, не має віри, яка говорить, що Бог неправильно зробив моє життя, що я народився не в тій країні, чи маю жити в Україні, де стільки бідності, де стільки проблем, а чому я не народився в багатій, ну, не знаю, в багатій Англії або в Сполучених Штатах Америки, або що Бог дав мені не тих батьків, ну, що мої батьки, ну, щось не так роблять, чому я не народився, ну, не знаю, в родині там якогось там американського мільярдера і маю все навколо себе. І, власне, так бунтуюся, що Бог дав мені не таких дітей, або зовсім не дає мені дітей, я страждаю через те, що я є безплідний. Бог дав мені не такого чоловіка, що я там думала, що він буде таким, а він, ну, ось там любить рибалку і кожної суботи йде ловити рибу, а я би хотіла побути з ним. Ну, по-різному це може бути. І от коли я входжу в цей бунт проти Бога, що Бог не правильно робить мою історію, власне, я відкидаю самого Бога, відкидаю цю віру, що Бог провадить моє життя. Тому християнин, врешті, це той, який відкрив Божу дію в своєму житті
І це той, який благословляє Бога. І отже, це є Боже провидіння, яке провадить мене. Добре, дорогі друзі, бачу, є 13 хвилин до завершення програми. Теж обіцяв, що буду приймати телефонні дзвінки, то давайте так зробимо. Дві хвилинки почуємо, зробимо зараз музичну паузу, так, щоб передихнути. І потім час, який нам залишиться, теж запрошую вас телефонувати. Телефони Радіо Марія є незмінними. Нагадаю їм вам після от коротенької на півтори-дві хвилини музичної паузи.

0: Слава Ісусу Христу, дорогі друзі, продовжуємо катехезу. Нагадаю вам, що разом з вами біля мікрофону в нашій київській студії знаходжуся я. Мене звати отець Олексій Самсонов. Маємо ще 10 хвилин до завершення нашої катехези, тому, дорогі друзі, якщо є питання, то, будь ласка, телефонуйте. Телефони Радіо Марія є незмінними. 044 – це є код міста Києва, два київських номери. 577-56-45 і 577-56-46 і два мобільних оператори 098-650-18-60 і 093-272-07-45. Отже, маємо дзвіночок, абонент 098, прошу вас.
1: Слава Ісусу Христу!
0: Навіки слава, вітаю вас!
1: Мені здається, що доля людська призначена Богом. Він знає, він назначає, що має бути з Богом, з людиною.
0: Ну, власне, цілу катехезу про це я розповідав. А маєте якесь питання?
1: Я включила вже під кінець.
0: А, ну, власне, не слухали від самого початку, але ну, найголовніша думка сьогоднішньої катехези, отже, говоримо про Боже проведіння, що людське життя – це не є збіг випадковостей, а що Бог має щодо кожного з нас свій добрий план, провадить нас до доброї мети, адже Бог є добрий, Бог є наш милосердний батько і тримає над нами руку свою. І отже, наше життя, ну, власне, дорогі друзі, має, от в нашій історії є присутній Господь Бог. Давайте, дзвіночок, абонент 093, прошу вас.
2: Алло, слава Ісусу Христу.
0: Навіки слава, вітаю вас.
2: Петро, місто Одеса.
0: Так, прошу вас.
2: Так, я думаю, що тут проблематичність в тому, що Бог дає нам вільну волю, і часто ми робимо по своєму плану.
0: Так.
2: Тобто є його план, він хоче, щоб наше життя було добрим, але ми дуже часто вибираємо свій план. І дуже часто по тому, коли ми вибираємо свій план, а він не завжди правильний, ми просимо Господа допомогти. Тобто, от така ситуація у нас виходить здебільшого в усьому нашому житті. Аналізуючи своє життя, я можу сказати, що так воно, по суті, і відбувалося. Тобто, я знав як, але робив так, як мені хотілося. Ну і наслідки, після того маємо наслідки.
0: Так,
2: вже просимо, приходимо до Бога і просимо Його, щоб Він допоміг вирулити то, що ми самі зробили неправильно.
0: Дякую, пане Петро. Дивіться, ну, навіть хотів би як, ну, так, прокоментувати ваше запитання, тому що, ну, насправді, це питання, яке ви поставили, це важливе питання. Отже, Бог творить нас, Бог провадить нас, є це Боже проведіння. Але Бог любить нас так, що робить нас вільними. І вільними навіть до такої межі, що ми можемо його відкинути. Ну, теж, чому Бог нас так творить вільними? Дорогі друзі, мені подобається така відповідь. Ну, Бог не хоче мене примусити любити його, не хоче мене примусити робити щось правильно, тому що, ну, це буде такі стосунки раба і свого господаря. А власне, Бог, який любить мене, він не хоче, щоб я був його рабом, який, ну, просто маріонеткою в його руках. Бог то дає мені вільну волю. Власне, у цьому, ну, теж, ну, таке божевілля Божої любові. Бог настільки сильно любить мене, що дає мені цю можливість відкинути його. Катехезі з католицької церкви так пише, це 310-й параграф. Чому Бог не створив світу настільки досконалим, щоб зло не могло в ньому існувати? Своєю безмежною могутністю Бог завжди міг створити щось краще. Однак своєю безкінечною мудрістю і добротою Бог хотів вільно створити світ у дорозі до найвищої досконалості. Таке становлення допускає за Божим задумом появу певних істот, зникання інших, допускає поряд з найдосконалішим менш досконалим, поряд з творчими силами також і нищівним. Отже, і далі катехезіс вже говорить про цю свободу, яку Бог дає нам. Отже, дорогі друзі, теж ця тема Божого проведіння є важливо, щоб ми, ну так, не розуміли себе як такі маріонетки, які не мають власної волі. Отже, Бог хоче, щоб це був нас такий особистий вибір любити його. Давайте наступний дзвіночок, абонент 098, прошу вас.
3: Слава Ісусу Христу!
0: Навіки слава!
3: Це Алла, місто Рівне, парафія Петра і Павла та Божого Милосердя.
0: Прошу вас, пані Алла.
3: Я вімкнула катехезу уже, мабуть, на тому місці, на якому мала почути, бо в моєму житті надзвичайно багато бунту. І роки, і хвороба, і ця ситуація. І бунтую я, і бунтує моя дитина. Мабуть, ми десь зв'язані внутрішньо з нею. Вона відкинулась від Бога. Вона говорить, я 20 років молюсь і не бачу результату в своєму житті. Я нарікаю на все, на цю ситуацію, на цю безвихідь. І тому настільки важко, тому, мабуть, мої молитви не можуть бути почуті, бо я не згідна, видно, з волею Божою. За стільки років я не змогла прийняти ту ситуацію, яка є. А тому прошу просту пораду від вас, як від священника. Угу. Як маю? Будь своєму
0: житті. Ой, пані Алло, ви знаєте, якби ж то я мав, ну, такі прості відповіді на складні питання, то, ну, насправді все було б набагато простіше, але... Знаєте, є ситуація, є речі, на які немає простих відповідей, ну так як 2 плюс 2 – 4. Ви знаєте, є так, що відповіді от на ці питання, на ці складні питання нашого життя, вони полягають, ну, напевно, не в якихось певних логічних відповідях. Ми, як люди, можемо щось пояснювати, давати якісь певні аргументи. Але, ви знаєте, відповідь, ну, як отримуємо? Відповідь отримуємо, вдивляючись в Ісуса Христа. Вдивляючись в Його хрест. От особливо, коли от ми бунтуємося, маємо бунт, нарікання, коли якісь речі не розуміємо в нашому житті. Знаєте, ну, принаймні, те, що я намагаюся робити, бо теж є в моєму житті речі, які не сприймаю, які є важкі, які, ну, не розумію до кінця, чому так сталося, чому Бог допустив ту або іншу річ, чому Бог так провадить моє життя, бо я, можливо, хотів би по-іншому. Знаєте, в такий момент відповіді, які я отримую, це... відповіді, які отримую не з книжок, не з якихось там логічних там обґрунтувань, а це є відповіді, які отримую, коли приходжу в каплицю, приходжу до розп'ятого Ісуса Христа, до цього невинного агнця Божого, і коли починаю з ним розмовляти. Коли починаю з ним молитися, навіть коли починаю, ну, просто під час цієї молитви, ну, так, ставити питання руба. Боже, чому? Ну, чому так, да? Я з тобою не згоден, я цього не хочу. І в ці моменти, коли приходжу, ну, такий, як є. Як людина, яка не розуміє, Бог дає ці відповіді. Дає цієї відповіді в інший спосіб. Можливо, навіть не стільки в розум, бо багато речей залишається, ну, таких не до кінця зрозумілих, але ці відповіді вкладаю в моє серце, коли навчає мене любити, коли дає мені розуміння, що я є улюблений, що він любить мене, що він пробачає мене, що він розуміє моє страждання, що він став таким, як я, і є близький до мене навіть в момент мого болю, в момент мого страждання. Власне, в цьому знаходжу відповіді, от думаю, на ті питання, які ви зараз озвучили.
4: через Марію до Ісуса. Радіо Марія.

Боже, прийди мені на допомогу. Господи, поспіши мені на порятунок. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, яка була на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Алілуя. Сповідаюся Господу Богу Всемогутньому, і вам, брати і сестри, що безмірно согрішив я думкою, словом, чинком і недбальством. Моя провина, моя дуже велика провина. Тому благаю Пресвяту завжди Діву Марію, всіх ангелів та святих, і вас, брати і сестри, молитися за мене до Господа Бога нашого. Нехай помилує нас Бог Всемогутній і, відпустивши наші гріхи, приведе нас до вічного життя. Амінь. Поки закінчиться ясність, Бога Творця ми благаймо, щоб нас прийняв під опіку і зберігав добротою. Хай же серця навіть сплячі крізь сон чувають при тобі, а коли зійде зірниця, раду тебе прославляють. Тілу дай міць і здоров'я, дух наш зроби полум'яним, світлом своїм ти проникни в глибоку темряву ночі. Отче найкращий, зроби це через Христа Твого Сина, котрий з Тобою і Духом в славі царює повіки. Амінь. Вдень і вночі я кличу до Тебе, мій Боже. Господи, Боже мого спасіння, вдень і вночі я волав перед Тобою. Хай дійде до Тебе молитва моя. Прихили своє вухо до мого благання. Бо моя душа сповнена горя, і моє життя наблизилося до аду. Я віднесений до числа тих, що сходять до ями. Я став немов безпомічна людина. Вільний серед мертвих, немов убиті, що лежать у гробах, яких ти більше не згадуєш. Вони відсічені від твоєї руки. Ти мене вкинув до приглибокого рову, в темряву, у безодню. Наді мною тяжів гнів твій. Ти навів на мене всі свої буруни. Ти віддалив від мене моїх знайомих. Вони гидують мною. Мене ув'язнено, і я не виходжу. Мій зір ослаб від злиднів. Увесь день я кликав до тебе, Господи, простягав до тебе свої руки. Хіба ти зробиш чудо для мертвих? Хіба встануть духи мертвих? Хіба будуть тебе прославляти? Чи хтось у гробі розповідатиме про твоє милосердя і в знищенні про твою правду? Чи в темряві знатимуть про твої дивовижні діла, а в забутій землі про твою праведність? Я ж, Господи, закликав до тебе, і вранці моя молитва полине до тебе. Господи, чому відкидаєш мою душу? Відвертаєш від мене своє обличчя. Я збентежений. На мене найшов твій гнів, і твої страхи потрясли мною. Вони оточили мене весь день, наче вода, і разом тримали мене в облозі. Ти віддалив від мене друга та ближнього, і мої знайомі, наче темрява. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Вдень і вночі я кличу до Тебе, мій Боже. Та ж Ти, о Господи, єси між нами, і ми звемось Твоїм ім'ям. Не покидай нас, Господи, наш Боже. У руки Твої, Господи, віддаю я духа мого. У руки Твої, Господи, віддаю я духа мого. Ти визволив нас, Господи, вірний Боже. Віддаю я духа мого. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу. У руки Твої, Господи, віддаю я духа мого. Паси нас, Господи, коли чуваємо. Стережи, коли відпочиваємо. Щоб ми пильнували з Христом і почивали у мирі. Нині відпускаєш свого раба, Владико, згідно зі своїм словом у мирі. Бо мої очі побачили Твоє спасіння, яке Ти приготовив перед обличчям усіх народів.
світло для об'явлення язичникам і славу Твого народу Ізраїля. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Спаси нас, Господи, коли чуваємо, стережи, коли відпочиваємо, щоб пильнували з Христом і почивали у мирі. Всемогутній Боже, Твій єдинородний Син вмер і був похований у гробі. Допоможи нам настільки уподібнитись до Нього, щоб ми разом з Ним могли увійти в нове життя, бо Він живе та царює на віки вічні. Амінь. Ніч спокійну і смерть щасливу нехай нам дасть Бог Всемогутній, Отець і Син і Святий Дух. Амінь. Слався, Царице, Мати Милосердя, життя, насолоду і надія наша, слався. До Тебе взиваємо, вигнанці, потомки Єви. За Тобою зітхаємо, тужимо і плачемо у цій слізою долі. Діво, заступниця наша, просимо милосердні очі зверни на нас. Ісуса, благословенний плід утроби Твоєї, по цім вигнанні покажи нам. О ласкава, о милосердна, о солодка Діво Маріє.

Радіо Марія запрошує своїх слухачів до спільної молитви Розарій разом з папою Бенедиктом XVI. Молімося разом з усією католицькою церквою.

0: Послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
1: Дорогі діти, Всевишній послав мене до вас, щоб вас учила молитви. Молитва відкриває серце та дає надію, і віра народжується і міцніє. Я вас, дітоньки, з любов'ю закликаю, поверніться до Бога, бо Бог є любов і ваша надія. Не маєте майбутнього, якщо не вирішите вибрати Бога. Тому я з вами, щоб вести вас, щоб ви обрали навернення і життя, а не смерть. Дякую вам, що відповіли на мій заклик. 25 листопада 2022 року.
0: Послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
2: Ви слухаєте радіо Пресвятої Богородиці. Радіо Марія.
3: Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія. У прямому ефірі розпочинається ранкова катехеза. Я називаюся Максим Приступа. Разом з нами сьогодні в якості катехита отець Михайло Станчишин, монах-єзуїт. Слава Ісусу Христу, отче Михайле.
4: Слава навіки, пане Максиме, дорогі радіослухачі.
3: Сьогодні ми будемо чути катехезу на тему вдячність як ознака зустрічі з Христом. І я коли почув цю тему, практично я її почув, відкриюся вам, друзі, за якихось 6 хвилин перед початком програми, і почав собі скоренько аналізувати, от як часто я дякую, як часто люди дякують біля мене. І ви знаєте, от є така категорія людей, яка дякують за найменшу дрібницю. От ти щось там просто їм скажеш комплімент, і вони тобі кілька там дякую скажуть, і це правда буде щире дякую. А й от є люди, котрі ти, навіть часом очікуєш від них, коли вони скажуть це спасибі, а вони не вміють його промовити щиро. От така, це моє спостереження, дві категорії людей. Я не знаю, чи отець Михайло буде брати до уваги якісь там спостереження, але найближчих 39 хвилин ми слухаємо вас, отче Михайле, будь ласка.
4: Дуже дякую, пане Максиме. Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі, Радіо Марія, слухачі Радіо Марія. Сьогодні дійсно така дуже важлива тема. Хочеться на початку одразу, відповідаючи на ваше впровадження, сказати, що вдячність – це ознака всіх святих. Не безгрішність, але вдячність, бо безгрішною є лише Богородиця. А гріш і святі, починаючи з святого Петра, він себе гепає в груди і каже: «Я грішна людина, Господи, відійди». Тому спільною рисою всіх святих не є безгрішність, але вдячність. Вдячність за що? За милосердя Господнє, за Божу любов, за присутність Бога, за Його святість. Вдячна людина, свята людина не зосереджена на своїй святості, але на святості Бога і дякує, прославляє Бога за Його досконалість, за Його присутність, яка освячує кожну людину. Коли серце людини відкрите на присутність Божу, на Його славу, коли людина зряча, це вдячна людина, вона помічає Божу славу, вона нічого не хоче так сильно звершувати, як прославляти Бога. Але ми ще до цього дійдемо. Хотів би розпочати з того, що я проводжу таку серію катехез, яка називається «На шляху до зустрічі з Христом». І зараз ми знаходимося в третій, завершальній частині, де я говорю про ознаки зустрічі з Христом. Ми говорили про простір, де ми зустрічаємося з Христом, таїнства, зустріч з людиною. Але зараз я говорю в останній частині про ознаки. І я говорив про віру, надію, любов як ознаки зустрічі з Христом. І сьогодні хотів би говорити про вдячність, і наступного разу про місійність. Вдячність – це насправді це не про культуру, це не про ознаку якоїсь ввічливості. Насправді вдячність – це про глибину Євангелія, святого Євангелія. Свята Євхаристія – це свята літургія, чи свята меса – це центральна молитва християнського життя, незалежно від конфесії. І грецькою мовою «ойхаристія» означає вдячність. Греки сьогодні, коли дякують один одному «ойхаристо», я дякую тобі». Тому якщо свята Євхаристія – центральна молитва християнського життя церкви, де святкується свята Євхаристія на чолі з єпископом, там є церква, так навчає догматика. І це означає, що, власне, якщо ця молитва є в центрі і називається вдячністю, то ну, це про Євангеліє. Це про Євангеліє. Старі семітські мови не знають слова «дякую», вони як синонім використовують слова «славлю», «хвалю», «прославляю». Тобто усюди, де ми в Святому Письмі, в Старому Завіті, де ми в псалмах, де ми зустрічаємо це поняття прослави, то йдеться про вдячність. Людина, яка бачить Божу славу, зустрічає Божу славу, розпізнає Божу славу, приймає Божу славу, вона хоче прославляти. Ні? Прослава завжди йде після слави, після зустрічі з славою. І псалмоспівець – це завжди ну, це людина, яка це хтось, хто ну, має розплющені очі, має розплющений ум, має розплющене серце. І найважливіше – має відкриту волю, щоб от, прославляти. Це про волю. Слава Божа, зустріч з славою Божою, вона спонукає мене до того, щоб прославляти. Натомість хочеться на початку сказати, що от наслідком первородного гріха є паралітик. Сухорукий, сухоногий паралітик – це людина, у якої сухий ум, сухе око, очі сухі, сухі вуха, сухий язик. Людина не вміє, не хоче, не може прославляти. Паралітик – це наслідок первородного гріха. І цей параліч у найбільшій мірі, ну, він торкається нашого серця, що людина не бачить слави Божої і не хоче прославляти. Ну, як можна в часі війни прославляти Господа? Чи можна? Треба. Треба прославляти, і Святе Письмо нас до цього спонукає. Народ ізраїльський в неволі єгипетській прославляє Господа. 95-й псалом «Ходіте, ходіте, славити Господа, ходіте в Єрусалим, ходіте в храм, прославляти Господа». Книга Даниїла, 3 глава про трьох мужів, Месаха, Сидраха і Авденаго, цар Навуходоносор вкинув їх до печі, бо вони не захотіли поклонитися перед Бовваном, перед мідяним Бовваном, не хотіли перед ідолом поклонити своє серце, приклонити своє серце. Цар Навуходоносор вкидає їх до печі, і що врятувало тих мужів ізраїльських від смерті, лютої смерті, про славу, про славу. В печі, розпаленій печі, ці мужі прославляють Господа. І ні волосинка не впала з їхньої голови, тобто прослава може врятувати, і вона рятує від смерті. Тому саме Слово Боже, воно нас заохочує до прослави. І чи можна в часі війни прославляти Господа? Треба прославляти. Але прослави треба вчитися. Наслідок первородного гріха – паралітик, людина, яка не знає, не вміє, не хоче дякувати. Ну, в Новому Завіті насувається мені на думку, ну це історія, де Ісус зціляє 10 прокажених. І як результат один приходить, один чужинець приходить до Ісуса, падає до лілиць і дякує Ісусові за зцілення. Тоді проказа – це була смертельна хвороба, і Ісус подарував друге життя, і 9 не помітили цього. Як один отець Кшиштоф Гживоч каже, з однієї прокази вони просто швидко перескочили в іншу проказу і не помітили Божої слави. Навіть на своєму тілі, на своєму житті, ну, Господь врятував від прокази, от скільки вони страждали, і раптом отримали благодать, зцілення, і вони не відчули потреби подякувати, тільки от побігли в свої, перейшли в свої, перескочили в свої проблеми, і хтось там пішов, не знаю, на поле, хтось там вирішувати якісь інші проблеми. Про що це говорить? Ну, про стан душі. Це про стан людського серця, що це серце, воно постійно заклопотане, воно постійно кудись гонить, воно не має часу, ну, щоб бачити, розпізнати Божу славу, красу, Божу красу, Боже творіння. От зараз ми переживаємо спеку, і ми дуже часто нарікаємо на спеку. Але коли холодно, то нарікаємо на холод. Не бачимо Божого дару у теплі. Чи коли приходить холод, і нам завжди хочеться нарікати. Про що це говорить? Як можна так іншими словами говорити про цей наслідок первородного гріха, про цей параліч? Небажання вдячності. Людина... Якось є такий механізм в людині, таке налаштування на постійне нарікання, на критику. Деколи так у відносинах батьки-діти, батьки постійно схильні є критикувати. І їм здається, що вони це роблять з добрих намірень, і хочуть дитині добра. Дитина приносить 10 балів і нарікають вони, чому не 12? Насправді, щоб бути щасливим, вирости щасливим, не обов'язково мати 12 балів. І натомість, коли я чую постійно критику, це стає кривдою, зраненням. Коли дитина не чує похвали, коли за тих 10 балів критикують дитину, не її поведінку навіть, не запитують, чи ти намагалася, старалася навчитися, чи вчилася, чи готувалася. Коли не береться до уваги процес, намагання цієї дитини, тільки зосередженість на результаті. Коли це постійно так триває, коли хтось зростає в такій духовності батьків, що постійно критика, то може вирости з цієї дитини геній, але нещасливий. Нещасливий геній з таким почуттям провини, і людина може так ціле життя жити з почуттям провини якоїсь. І люди дякують, а людина вже не чує. Якщо в дитинстві ми не чуємо подяки, хвали від своїх батьків, то хто більше мені подякує, якщо не батьки? То пізніше вже в дорослому житті я не чую цієї подяки, вона вже мене не зігріває. Тому так важливо дякувати особливо маленьким дітям, щоб вони зростали в почутті того достоїнства, в почутті прийняття. Тому що вдячність – це про прийняття, це мене, незалежно від моїх успіхів, результатів, що я її люблений, незалежно від моїх оцінок, які там отримую в школі. Налаштування. На що є налаштоване твоє серце? Як часто ми налаштовані на негатив? Як часто ми бачимо, вишукуємо ці недоліки у людей навколо? Як часто ми от, ну, помічаємо таку звичку до того, щоб от критикувати, щоб знецінювати от людей навколо себе. Деколи нам важко це висловити в словах, але в думках, то ми собі там даємо повну волю. І деколи ми маємо страх відкрито щось говорити, відкрити рота, але в думках ми критикуємо безмежно, немилосердно. Натомість немає от схильності, налаштування на те, що світле, на те, що добре, навіть в своїй дитині, в найближчих, от подружжя, в спільнотах, монашек, світських, коли нам не хочеться, важко просто відкрити уста і просто похвалити людину. Натомість дуже часто в храмі зустрічаю, от коли люди приходять, то 95% чи більше навіть люди приходять просити Бога. Ці намірення, вони завжди там прохання, але дуже мало вдячності. Немає такого, от, щоб людина приходить в храм на святу Євхаристію, на молитву подяки, можна сказати, але немає от за що дякувати. Про що це говорить? Про заплющені очі, про якусь таку внутрішню сліпоту, про теж от про це налаштування на негатив, на темряву. Деколи це от не вмію, деколи це не можу, а деколи це не хочу дякувати, навіть якщо хтось звертає на це увагу. От чому ти завжди критикуєш таке критиканство, а я обурююся, ображаюся. І навіть важко прийняти от зовні такі зауваження. То за це насправді треба дякувати, бо хтось дійсно може від того страждати, і хтось може мені от якось допомагати. Ось тому дуже важливо себе запитати, скільки є в тобі, в тебе вдячності. Святий Ігнатій Лойола, засновник товариства Ісуса єзуїтів, він в листі до свого співбрата Саймона Родрігос в 1536 році пише листа, і в листі він там говорить про невдячність, про вдячність і невдячність. Він каже: причиною всякого зла, яке собі тільки можна уявити, і кожного гріха є наша невдячність. Тобто, якщо взяти будь-яке зло чи будь-який гріх і його так під лупою розгледіти, дослідити, розмотати цей клубочок гріха, то десь там на початку ми побачимо невдячність. Що таке невдячність? Це один з проявів гордині. Один з проявів гордині. Можна сказати, така глибока гординя, невдячність. І мій співбрат, перший духовник, отець Віллі Ламберт, німецький єзуїт, ще живе, він в Берліні, під Берліном, то він в своїй книзі, коли описує цю думку святого Ігнатія про невдячність, він називає три вбивці вдячності. І він каже, перший вбивця вдячності – це така свідомість, що я можу і мушу все сам осягнути. Свідомість – таке усвідомлення, що я мушу і можу все сам. Ну, що це означає? Ну, гординя. Я не можу, я не міг сам прийти в цей світ. Це не було моє бажання, але Бог в своїй любові і милосерді подарував мені життя. Мене могло не бути, якби мати не захотіла прийняти, в своє лоно мене могло не бути, якби не захотіла виносити, як їй важко не було, але ризикуючи своїм життям, вона виносила цей плід. І я не міг сам народитися, я не міг сам навчитися читати, писати. Але є в нас така свідомість, що я мушу і можу все сам. Деколи ми виховуємо так своїх дітей, от такої якоїсь незалежності, намагаюся сам все осягнути. Більше це коли я з кимось щось у спільноті, щось можу осягнути. Це більше. Коли можу, от і маю можливість, і маю бажання когось попросити про супровід, про допомогу, це більше. Коли от є спільнота, є хтось, хто може мене підтримати, от це більше, ні? Але деколи ми от хоч попадаємо в таку пастку самотності, це пекло самотності, деколи ми його формуємо, вибираємо. От я можу і мушу все сам. Ну, я не мушу все сам. Людина вирішує про 5% в своєму житті, про колір очей, про батьків, про батьківщину, про рідну мову і про віру. Я не вирішую. Я отримую цей дар. Це ласка. Через людей я отримую. Тому от цей вбивця вдячності. Другий вбивця вдячності – це також гординя, це така свідомість, коли я приймаю все як належне. От само по собі от паде дощ, дякую за дощ. За що тут дякувати? Людина горда скаже вам, за що тут дякувати? Дощ – це погана погода. Ні, буває поганий одяг, погане взуття, недостатньо. Натомість дощ – це Божий дар. Не дай Боже, він перестане падати. Просто наше життя, воно поволі, воно просто припинить існування. Ми створені з води. Людина – це створена з води, складається з води в великій мірі. І не дай Боже, цей дощ перестане падати. Не дай Боже, мені горнятка води забракне. І просто життя припиняється. Може, подякуєш за сонце? За що тут дякувати? Людина собі подумає, отака спека. Натомість, не дай Боже, щоб воно колись одного разу не зійшло. Просто життя припиниться на землі. Це сонце, воно, ми його потребуємо для життя, для існування, для розвитку. Ми потребуємо цього сонця. За здоров'я, може, за здоров'я подякуєш. Приймаємо як належне. Молода людина, молодій людині дуже важко дякувати. На жаль, ми починаємо дякувати, коли щось починає дошкуляти. Лише тоді ми якось розпізнаємо, що маєш долонь. Часто в часі реколекцій гнатіянських вчу людей, заохочую людей молитися своїм тілом, бо це Божий дар, долоня чи ноги. Це не просто рухово-опорний апарат, не просто кінцівки. Це великий Божий дар, це не те саме, що долоня, не те саме, що волосинка на голові, яку ми губимо і деколи не помічаємо. Натомість долоня чи ноги – це великий дар. Ці ноги, які виношують, материнські ноги, які виношують дітей. Ноги воїна, які двигають цей тягар пекла війни, цю зброю побратимів поранених. Це ноги, це великий Божий дар. А ми сприймаємо це як належне. От дякую. Дякую за дихання, чи кожен вдих і видих недостойний подяки. Ми пережили ковід. Чого навчив нас цей ковід? Чи навчив нас от вдячності? Чи ми за цих вдих і видих? Люди гинули від пневмонії. Натомість, чого навчився я? Чи я став таким зрячим християнином, християнкою. Приймаємо як належне. І святий Ігнатій, він каже, він противник того, щоб дякувати за все. Він навчає дякувати за конкретні речі. За долоню. Я часто запитую людей, чи хтось з вас колись дякував хоча б один раз за мізинець. Ми маємо на долонях два мізинця. І уявіть собі, що за 15 років супроводжую вже людей в часі реколекції. Дуже часто запитую, то зустрів п'ятеро людей, які сказали: так, отче, ви знаєте, що я граю на саксофоні, і ці пальці, вони завжди в мене перед очима. І якщо одного забракне, мізинця, я мушу наново вчитися грати на інструменті. Тобто ми не помічаємо мізинця. Коли він є, ми приймаємо як належне. І як належне, от рідні біля нас, ми можемо от дитину бачити і приймаємо як належне, але раптом її немає, і ми починаємо тоді дуже сильно страждати. І третій вбивця – це надмірні вимагання. Це коли ми постійно чогось нарікаємо, постійно чогось вимагаємо. От би скінчити Оксфорд. Ми незадоволені тим, що ми навчалися в університеті Франка. От би Оксфорд. Що там університет Франка у Львові, чи там Ужгородський університет. От би Оксфорд. От би я тоді був людиною ще. Ні? Натомість не приймаємо цього як дару. Коли я подякую за те, за першу вчительку, чи взагалі пам'ятаю ім'я і прізвище, і обличчя, і голос своєї першої вчительки, Ніна Михайлівна в Дрогобичі, ходив я в школу. І пам'ятаю, вчителька початкових класів, вона в сусідньому будинку навпроти мешкала. Така старша жінка, мала двох синів. Ось, чи ти пам'ятаєш ім'я і прізвище своєї вчительки, першої вчительки? Нарікання, надмірні нарікання. Скільки в тобі є тих надмірних нарікань? Деколи ми хочемо... незадоволені беушним мерседесом, хочемо мати новий, як німець, але хоча вчора ще в Жигулю їздили. Натомість сьогодні нарікаємо на беушний мерседес, коли людина подякує за ровер біля хати або за дар своїх ніг, бо це насправді найкращий от дар. Ноги. Це ці два друга, які тебе усюди тобі служать, усюди тебе носять. Ноги – це великий Божий дар. Три вбивці вдячності. Можливо, знаєш інших вбивців вдячності. Це такі основні, на які би хотів звернути вашу увагу. Це за кожним з тих вбивців стоїть гординя. Гординя, надмірні нарікання – надмірні вимагання – це гординя, коли людина не бачить от того, що є от зараз, чим є обдарована, і приймає це як належне. Вдячність, Ігнатій дуже багато говорить про вдячність, бо він каже, що вдячність формує спільноту, вдячність цементує спільноту, поглиблює спільноту, вдячність дарує тобі друзів. Хочеш мати багато друзів, хороших друзів, вчися вдячності. Святий Ігнатій Лойола теж має іспит свідомості в часі реколекції, взагалі в житті він пропонує от цей іспит свідомості. Для нього, для святого Ігнатія, іспит свідомості – це була молитва номер один. Я про іспит свідомості говорив на попередніх катехизах, зараз хочу тільки згадати. І, власне, це молитва, яка нас вчить вдячності, вчить розпізнавати присутність Божу, Його славу. І перша така глибока відповідь на славу Божу людини, людського серця, обдарованого серця Божою славою – це є подяка. Святий Ігнатій, власне, через іспит вчить нас вдячності. Для нього це була молитва номер один, найважливіша. Коли його запитували, скільки ти, Отче, молишся, він каже 15 хвилин. Для нього іспит, здається, є важливішою молитвою, ніж свята літургія, свята Євхаристія, меса. Бо він каже, я цілий день не служу месу, але на іспиті ввечері я себе повинен запитати, тобто рефлектувати, а що я робив в часі меса, в часі святої літургії, Євхаристії? Чи я шукав зустрічі з Христом у Слові, у святому причасті? Чи я, можливо, простояв от в телефоні, так фізично, чи, можливо, в думках, десь там я в телефоні, в інтернеті. Чи я шукав зустрічі з живим Богом, бо Він там був присутній для мене? І так далі ми можемо себе запитувати на іспиті свідомості ввечері, а що впродовж дня, що відбулося, скільки було Бога? Ну, скільки було дії злого духа? Але іспит свідомості вчить нас, власне, звертати увагу на Бога, бо злий дух не є Богом. Він проникає в наше життя, але володарем твого життя, творцем всього сущого, Богом любові є, ну, Господь, є Творець, ну, Бог Отець, Син і Святий Дух. Тому іспит свідомості звертає нашу увагу, вчить нас розпізнавати, ну, Божу славу, Ігнатій каже, шукати і знаходити Бога в усьому. І Ігнатій в заповіді про Чанина, в своїй автобіографії, він в кінці так говорить, є така фраза, про іспит свідомості, він каже, кожного разу, будь-якої години, коли він, святий Ігнатій, коли хотів віднайти Бога, то він знаходив його. Тобто Ігнатій жив іспитом свідомості, цією молитвою подяки упродовж дня. Натомість він нам радить хоча б 15 хвилин ввечері робити цей іспит свідомості. На попередніх катехезах я розказав, власне, тих 5 кроків, як цей іспит свідомості, як він відбувається. Ось тому, скільки є в тобі вдячності? Чи вдячність, ну, є, можна сказати, таким фундаментом твоєї особистої духовності? Чи, можливо, на початку варто запитати, чи знаєш людей вдячності навколо себе? Навколо себе, чи хтось є для тебе тим прикладом вдячності, хто тебе навчив вдячності, чи вчить вдячності, від кого тобі легко вчитися вдячності, ну, хто тебе мотивує до вдячності, хто допомагає тобі розплющувати очі, чи бачиш, якщо Бога не бачиш, який є духом, то чи бачиш хоча б Його славу, а Його слава є в усьому. От кожна крихта природи от просто кричить, є прославою Бога. Папа Франциск в своїй енцикліці «Лаудато сі, славен будь Господь», є дуже гарний український переклад, виданий в свій чадо. І там, власне, ця енцикліка присвячена екології, тобто природі. І там папа Франциск говорить, що існують три простори богооб'явлення: Святе Письмо, перший простір, другий простір – це культура, це мистецтво, музика, а третій простір богооб'явлення – це є матінка природа. І там він так поетично говорить, що природа – це мов би п'яте Євангеліє, записане перстами, святими перстами всемогутнього Бога, Отця, Творця всього сущого. Тобто ми на природу можемо дивитися, як на книгу, можемо читати. Природа є тою славою Божою. Чи природа є для тебе Божою славою? Чи ти хоча б побачила хоча б один схід і захід сонця? Ну, здається, хочеться навіть так сказати, що, можливо, є гріхом прожити життя і жодного разу не побачити сходу і заходу сонця. Ну, чи квіти є для тебе проявом слави Божої, Божої слави. Я завжди говорю, що моя бабуся з ранньої весни до пізньої зими, до першого снігу навколо хати у моїй бабусі були квіти. І такі високі, аж до даху. І ми з сестрою молодшою бавилися в хованки. Мені хочеться сказати, що там народилося моє покликання і до священства, до монашого життя у красі. Бо красивий Бог є творцем красивої природи. І добре може народитися тільки от в красі. Чи ти бачиш красу Божого творіння? Чи філіжанка кави, ну, є для тебе прославою Бога? Ну, у філіжанці кави можна, треба бачити, ну, Божий дар, Боже, особливо якщо смакує, можна молитися, можна провадити глибоку духовну бесіду, ну, над філіжанкою кави, запашної кави, якщо тобі смакує, якщо не шкодить. Чи є для тебе от весь світ, чи пахне Богом? Майстер Екхарт говорить, що увесь світ пахне Богом, якщо очі є розплющені, якщо ти, ну, відчуваєш цей запах квітів, запах природи. Після дощу, ми щойно у Львові мали дощ, і цей запах, дощ, він приносить запах. Колись я мав реколекції для мам, матерів з дітками, і я про цю вдячність там багато говорю. Мені хочеться завжди до матерів говорити: навчіть своїх дітей дякувати і читати добрі книжки. І ваші діти виростуть великими, великими особами.

0: І пройшло 2 тижні, і цей Юрчик ввечері підходить до матері, каже: «Мамо, мамо, я тобі хочу щось сказати». А мама миє горнятка після вечері смачної, і пізніше схилилася до Юрчика і каже: «Що, Юрчику?» А Юрчик каже: «Мамо, мамо, я тобі хочу подякувати. За що, синочку? За що хочеш подякувати?» «Мамо, за те, що ти сьогодні зранку моїй сестричці старшій так гарно заплела коси». Хлопчик, 2 рочки, він помітив гарно заплетені коси у старшої сестрички. І ця мама, ну, зі здивування, вона так на мить от втратила дар мови, але потім зрозуміла, що от дитині достатньо 2 дні, щоб її навчити вдячності. І сьогодні ось цьому Юрчикові вже 9 років, і він, і мама постійно говорить, що він от постійно дякує. І на завершення дозвольте прочитати такий короткий вірш, називається «Я вдячний». Це з книги Лів Ларсон «Про вдячність». «Вдячність – найдешевший квиток до щастя». Та книжка називається «Вдячність». Шведський автор, є різні переклади. І є тут на початку такий вірш: «Я вдячний». Це про містику щоденного життя. Про місто. Містики – це насправді люди, які ходять по землі. Не літають в хумарах, тільки ходять по землі з розплющеними очима. Ну, спільна риса всіх святих – це вдячність. «Я вдячний, коли можу поприбирати після вечірки, бо це означає, що маю друзів. Я вдячний за налоги, які сплачую, бо це означає, що маю постійний прибуток. Я вдячний за одяг, який стає дещо тісноватим, бо це означає, що маю щось на столі поїсти. Я вдячний, що треба покосити траву, помалювати свою хижу, бо це означає, що маю свій власний кутик. Я вдячний за тінь, яка моніторує мою працю, бо це означає, що я під сонцем. Я вдячний за нарікання на політиків, бо це означає, що мешкаю в країні, в якій панує свобода слова. Я вдячний за парковку далеко від хати, бо це означає, що маю автівку. Я вдячний за високу квитанцію, за електроенергію, бо це означає, що маю в хаті світло. Я вдячний за особу, яка фальшує, коли співає, бо це означає, що я можу це почути. Я вдячний за купу брудного одягу на підлозі, бо це означає, що маю в що одягнутися. Я вдячний за біль, за втому і біль в м'язах, бо це означає, що я міг важко попрацювати сьогодні. Я вдячний за будильник, який сьогодні мене знову пробудив, бо це означає, що маю ласку і можливість прожити ще один день. Я вдячний вам, слухачі Радіо Марія, за вашу уважність, люблячу уважність, за нагоду провести цю катехезу про вдячність. Дякую, дякую, дякую.
1: Є ще такий відповідник український «спасибі», який в своїй етимології означає «спаси Боже», колись одна слухачка на це звернула увагу. І знаєте, отже, Михайло, наші слухачі вміють дякувати, це факт, я це підтверджую. «Спасибі» – це була катехеза від отця Михайла Станчишина, ченця єзуїта, про вдячність як ознака зустрічі. «Спасибі, отче Михайло, бережіть себе, слава Ісусу Христу».
0: Слава навіки. Дуже дякую. Дякую, пане Максиму.
1: Бувайте.
2: Бачиш світанок? То Божий промінь. В дощі і росах його сльози. Ти думаєш, Господь далеко? Ні, він поруч. Радіо Марія.

0: Мені здається, що ми повинні такі роздумування про душу починати від дійсності, якою ми живемо. Питання, яке ми собі ставимо, це є питання, хто я є. Чим я різнюся від речовин, від мінералів, від рослин, від тварин? Що робить мене мною?
1: Який принцип? Яка особливість різнить мене від інших?
0: Багато філософів цей принцип називали душею. Але це замало тільки сказати, що це принцип життя. Бо ми знаємо, що є тварини, є рослини, які живуть, які рухаються, які реагують, які мають якісь почування. Отже, щось в мені мусить бути більше. Я можу думати. Я можу щось бажати, чого, здається, тварини не можуть робити. Я можу робити щось, що йде одним шляхом або іншим шляхом. Можу вибирати. Тварина чого робити не може. Я можу якоюсь власністю своєю охоплювати всесвіт. Засяг моєї можливості є величезний. Ми це бачимо в ділянці науки. Отже, маємо якусь власть, якийсь принцип в собі, що дозволяє мені думати і що дозволяє мені вибирати. Робити те, що є добре, як також робити те, що не є дуже добре. І це філософи також назвали душею.
1: Я не бачив душі моєї, але я вірю, що вона є. Богословське вчення передбачає віру в те, що об'явив нам Господь.
0: Бог людину сотворив і сотворив її в дуже особливий спосіб. Сотворив її на свою власну подобу, на свій власний образ. Значить, дав їй щось зі свого власного. І це ми також називаємо душа.
1: Ваше блаженство, просимо з'ясувати дво- та тричастинну будову людини за Аристотелем та Платоном. Платон – давньогрецький філософ. Для того, щоб мова оратора була прекрасною, розум його повинен осягнути істину. Платон вважав, що окрім душі та тіла, людина володіє ще однією особливістю.
0: Він каже, людина має ще якусь одну здібність. Має дух. Тіло, душа, дух. Що це є дух? Це є наша здібність відкрити себе до дійсностей, які є більші, як ми. Це є майже релігійне поняття. Це вже не є душа, яка робить нас живими, яка дає нам можливість діяти далеко вище, як всі інші єства на землі. Але вона має певне відкриття. І той дух вже абсолютно не має меж.
1: Аристотель, учень Платона, давньогрецький філософ, теоретик красномовства. Риторика – це здатність знаходити важливі способи переконання щодо кожного предмета.
0: Він мав те переконання, що людина властиво складається тільки з тіла і душі. Але це не значить, що він так цілком інакше думав, як Платон, його попередник. Він радше інакше це інтерпретував. З тим тільки, що він практично, той принцип життя, в нього в вложив, можна б сказати, майже те все, що Платон зробив в трьох моментах, в трьох елементах. Яка різниця є, що підходячи до життя, до дійсності, за платоновим порядком, далеко легше зрозуміти духовне життя людини. І бачите, навіть в нашій українській мові ми, розумієте, говоримо про тілесне, про душевне і про духовне. Принимаючи таку більш, можемо скажімо, наукову, природничо-наукову теорію Аристотеля, вона не підчеркає тої найвищої сфери людського діяння. Що це нас вчить? Що філософія має свої обмеження.
1: Багато людей застановляється над питанням, як народжується душа і з чого вона складається.
0: Ми, християни, віримо, що кожна душа – це є акт Божий. Це є щось, що Бог створив. І творить кожний раз, коли твориться тіло. Коли приходить те, що ми називаємо зачаття біологічно. Що в цей момент Господь Бог дає душу, дає принцип життя. Ми то, так по-біблійному краще сказавши, Бог дає нам дар життя. Дар життя як людини.
2: Душа після смерті. Католицька церква, а також східні церкви, які визнають примат Папи Римського, вважають, що після смерті людини душа потрапляє у чистилище. Православна церква не розділяє цієї думки. Просимо дати визначення терміну «чистилище».
0: Західний світ, латинський світ, маючи такий спосіб юридичного думання, що треба зробити? Треба посплачувати всі довги, дивлячись на гріх трошки якби на довг. Значить, я зробив щось злого, Господь Бог мені простив це, та й би сказати, перед Господом то не існує. Але я все ж таки якби затягнув довг. Щось там мені лишилося, якийсь такий слід. І тепер їхнє поняття є, що треба той довг сплатити. Це є спосіб інтерпретації, спосіб зрозуміння. Східні церкви візантійської традиції маємо трошки інакше поняття того очищення. Бо стоїмо перед Господом Богом не в найкращому одязі. Так і трохи присипані пилом тих наших гріхів. Отже, що треба зробити? Треба перейти, знову говорячи цілком людськими термінами, треба випрати себе, вимити себе, випрати все. І це поняття в Східній церкві образово ж знову. Це є, так би сказати, митарство, то називається.
1: Подібно до того, як наше тіло укрите одягом, так і наш дух укритий брехнею. Наші вчинки, слова, все наше єство просякнуте брехнею. І лише крізь цю оболонку можна відгадати наш істинний образ думки, як і одяг іноді дозволяє впіймати форму тіла. Так роздумував Артур Шопенгауер. До речі, на відміну від християнського вчення про те, що душа є субстанція безсмертна та належить тільки одній людині, у деяких релігіях присутній догмат про те, що в залежності від поведінки людини у цьому житті, після її смерті, душа веде кочовий спосіб життя. Себто одне життя може провести у єстві собаки, потім вселитися у жабу, птицю, чи то у людину з менш чи більш моральними якостями. Ваше блаженство, яким є ваше ставлення до цього догмату, до питання реінкарнації?
0: Ми не признаємо цього. Раз людина народилась, має, так би сказати, одну пробу, і це кінець. Але ми з того щось можемо навчитися. Це є, можна б сказати, певне викривлення, але воно має логіку свою. Ми говорили про чистилище і про метарство. Ті, хто, особливо гінду, які також глибоко такі духовні люди, вони не приймають поняття чистилища, метарств. Очищення для них є у формі реінкарнації. Якщо ти була зла особа, то ти за кару підеш в нижче єство, будеш там якоюсь твариною. Оскільки ти очищуєшся, ти йдеш щораз вище, аж доки не дійдеш до Бога.
2: Клінічна смерть, від'єднання душі від тіла і знову повернення у нього. Чи визнає церква, що душа здатна полишати тіло в окремі моменти та повертатися назад до нього?
0: Певно, що так. То й клінічна смерть. Це тільки підчеркає дійсність того, що людина складається з різних елементів. І дуже цікаві є те, що ті люди пережили. Церква абсолютно це визнає як можливе і реальне. Нема найменшого сумніву тут.
1: Ваше блаженство, чи буває хвора душа? Та чи можна вимолити душу з пекла?
0: Наше життя на землі – це є час проби. Якщо людина, але я підчеркаю, свідомо і добровільно вибрала шлях проти Бога, тоді вона такою залишається навіки. Вона, так би сказати, в тому настановленні заумирає. Замерзає, можна б сказати. Утверджується навіки.
1: Клонування – нова формула репродукції людини. Ким залишиться клонована особа у духовному вимірі?
0: Ще далеко маємо дорогу наукового дослідження під цим оглядом. Але якщо ми маємо поняття людини як особи неповторної єства, яке має свою особовість і особистість, тоді я не можу собі уявити, як би ми могли такими технічними засобами заступити дар Божий. Це б не людина була би, хоча б мала, може, і тіло, і виглядала би як людина, і, може, би рухала, ще й певні речі могла би робити, але це був би манекін. Це був би автомат. Це не була би справді людська особа. Кожна особа – це є Божий твір. Батьки передають тіло. Бог дає душу.
2: Ми прощаємось з вами, дякуємо за увагу. На все добре. Залишаємось у здоровому тілі. Та пам'ятаємо, як казав Олександр Мень, про те, чого не можна побачити, не можна торкнутися рукою, не можна зважити чи зміряти. Пам'ятаємо про душу.

0: Радіо Марія. Події, акції, оголошення.
1: Слава Ісусу Христу! Дорогі друзі, звертаюся до кожного нашого слухача, до кожного з вас із дуже простим, але важливим проханням. Радіо Марія існує вже багато років, і щодня ми намагаємося бути поруч із вами. Разом молимося, слухаємо святу літургію, шукаємо відповіді на складні запитання. Для багатьох із нас це радіо стало чимось більше, ніж просто ефір. Воно стало частиною нашого щоденного життя. І я вірю, що також стало справжнім знаком любові Богородиці до кожного з нас, до нашої України. Справжнім простором Богородиці. Але є одна важлива річ, про яку також потрібно пам'ятати. Радіо Марія існує тільки і виключно завдяки вашій підтримці. Тільки завдяки вам. У нас в ефірі немає реклами чи комерційних спонсорів. Ми живемо завдяки Божому провидінню, яке діє через наше відкрите серця. І це є чудо, яке триває вже понад 16 років. Зараз маємо літній час. Час відпочинку, час відпусток, коли наш щоденний ритм змінюється. І зазвичай пожертв також стає менше. Але для Радіо Марії ефір не зупиняється. Боже Слово не йде у відпустку. Нам так само потрібно щодня оплачувати роботу передавачів, електроенергію, оренду та технічне обслуговування, щоб християнський голос у вашому домі лунав без перерви. До того ж, нещодавно ми отримали нову ліцензію – продовження мовлення ще на 10 років. Це велике благословення. Але також, і, звісно, це велика відповідальність. Сплата державного збору за ліцензію коштувала понад 1 мільйон гривень. Завдяки допомозі добродіїв Всесвітньої родини Радіо Марія ми змогли вчасно внести ці кошти. Однак це утворило таку відчутну прогалину в нашому бюджеті, яку мусимо поступово закрити, щоб радіо могло спокійно працювати і надалі. Тому звертаюся до вас з проханням про підтримку для Радіо Марія. Кожна ваша пожертва, і велика, і маленька, є надзвичайно важливою. Це є знак любові, нашої любові до Радіо Пресвятої Богородиці. Дякую кожному із вас. Дякую за ваші молитви, за довіру. Дякую за ваші пожертви, за кожну гривню. Дякую за те, що ви відчуваєте Радіо Марія своїм рідним радіо, бо це насправді є радіо кожного з нас. Ми лише служимо вам, а ви робите це служіння можливими. Творимо це радіо разом із вами. Нехай Господь благословить вас і ваші родини, а Пресвята Діва Марія береже під своїм покровом. Пожертву Радіо Марія можна залишити в скринці, якщо вона встановлена в храмі, або зробити перерахунок через сайт Радіо Марія. Дякую всім вам, і нехай добрий Господь благословить кожного з вас. Слава Ісусу Христу!
2: Кожного дня об 11:20 та о 16:00 катехиза на Радіо Марія. Слухайте тлумачення християнського вчення та спілкуйтеся зі священниками у прямому ефірі. Телефонуйте, ставте запитання та коментуйте у програмі «Катехиза на Радіо Марія». Щодня об 11:20 та о 16:00. Слухайте улюблене радіо в будь-якому куточку України та світу. Коментуйте, запитуйте, поширюйте. Підписуйтеся на YouTube-канал та Facebook-сторінку «Радіо Марія» вже зараз.
0: Події, акції, оголошення. Радіо Марія.

0: Аудіокнига з радіо «Марія».
1: У 1981 році життя звичайної югославської дівчини Мір'яни круто змінилося. Вона і ще кілька сільських дітей побачили на горі Богородицю. У книзі Мір'яна розповідає про свій життєвий шлях, який протягом багатьох років супроводжується зустрічами з Пресвятою Марією. Чи легко бачити рай і продовжувати жити на землі? Чому Бог допускає війни та страждання? Що чекає на світ у майбутньому? Як відчути Божу любов навіть у найважчих обставинах? Про це Мір'яна розмірковує на сторінках своєї книги. Мір'яна Солдо. Моє серце переможе. Іншого разу до нас приїхала група американців, і я зустрічала їх біля дверей. Вони заходили по одному з усмішками на обличчях, і тільки останній був похмурий. «Хочу все відразу прояснити, я протестант», – попередив він. Я трохи здивувалася, що він зробив на цьому акцент, але усміхнулася і відповіла. «І що? Ви протестант? Я католичка. Для мене головне, щоб ви почували себе тут, як удома». Він прожив 7 днів, разом із друзями піднімався на гору, гуляв полем і брав участь у вечірній молитовній програмі в церкві. Розносячи їм вечерю, я підходила до його столу і казала: «Хочу пригостити вас вечерею, якщо ви не будете протестувати». Щоразу він сміявся у відповідь, а одного разу запитав: «А ви взагалі знаєте, що означає протестант?» «Знаю тільки, що ви постійно проти чогось протестуєте», – усміхнулася я, а потім ми обоє засміялися. Весь той тиждень ми багато розмовляли, і мені було сумно, коли прийшов час їхнього від'їзду. З валізою, у дверях, там, де вперше заговорив зі мною, він обійняв мене і сказав: «Дякую, ця поїздка змінила моє життя. Я познайомився з матір'ю». Він дізнався про те, про що писав перший протестант Мартін Лютер. «Марія – мати Ісуса і усіх нас». Чому люди уникають Богородиці? Жодна сім'я без матері не буває по-справжньому повною. Це стосується і нашої небесної сім'ї. Виключити небесну матір зі свого життя, ігнорувати її послання, означає виключити і ігнорувати любов. У ній втілене і через неї говорить любов. «Моя любов безмірна, не бійтеся», – сказала вона в посланні від 2 січня 2013 року. Одного разу дівчина з Італії привезла в Меджугор'є свого нареченого. Спочатку він був не радий, що опинився тут, але їхав щасливим. А через кілька місяців повернувся знову. «Більшу частину життя я не вірив у Бога», – розповів він мені. «Для мене його просто не було. Моя наречена захотіла до Меджугор'я, і я поїхав тільки з любові до неї. Заради неї я був готовий йти хоч у пекло, хоча в нього теж не вірив. Коли ми сюди приїхали, мені хотілося розвернутися і утекти додому. Але на другий день Богородиця взяла мене до себе на руки. Я не можу описати своїх почуттів. До цього моменту мені ніколи не було так добре. Це переживання просто збило мене з ніг. Повернувшись до Італії, я зустрівся з друзями в кафе. Вони знають мене багато років. Я нічого не розповідав про поїздку, але помітив, що вони всі дивляться на мене якось дивно. Я запитав: «У чому справа?» «Ти якийсь інший», – сказали вони. «Зазвичай ти голосно розмовляєш, зарозуміло поводишся. Що з тобою?» Я не міг повірити, що вони щось помітили. Тоді я усміхнувся і сказав їм: «Я пізнав Бога». Вони були в шоці. Зараз я приїхав до Меджугор'я, щоб подякувати. Богородиця допомагає мені стати іншою людиною. У посланні від 18 березня 2008 року Пресвята Марія сказала:
2: «Дорогі діти, сьогодні я простягаю вам свої руки. Не бійтеся взятися за них. Наповніть моє серце щастям, і я поведу вас до світла. Шлях, яким я вас веду, тяжкий. Вас чекає багато спокус і падінь».
1: Я чула чимало свідчень, подібних до того, що розповів молодий чоловік. Важливо запам'ятати, що ніхто і ніколи не може впевнено сказати: «Я навернувся», тому що навернення – процес довжиною в життя. І навіть найсвятішим є куди рости. Богородиця закликає нас до навернення не тільки заради нашого особистого спасіння, а й задля того, щоб урятувати все людство і землю, на якій ми живемо. Ми завдаємо одне одному болю і знищуємо природу, а потім, коли на нас звалюється нещастя, запитуємо: «Чому, Боже, за що?» Бог дав нам свободу вибирати свій спосіб життя. Але сьогодні ми хочемо мати все, не замислюючись про майбутнє. Якщо згадати, що колись у Меджугор'ї була побудована і освячена на честь святого покровителя паломників незвично велика церква, а на прилеглій горі зведений хрест, напрошується думка, що це місце було підготовано до ролі святилища задовго до першого явлення Богородиці тут. Деякі люди розповідають, що один із місцевих жителів передбачав, що Божа Матір прийде в Меджугор'є за багато років до того, як це сталося. Мати Шего, який народився 1901 року, стверджував, що Меджугор'є стане святим місцем і на Подбордо вестимуть сотні сходинок. Усі над ним сміялися. А зараз підйом на гору до такої міри потоптаний і відполірований підошвами незліченних паломників, що став схожим на мармурову драбину. Мате говорив, що село кардинально зміниться, і сюди приїде стільки іноземців, що місцеві не зможуть спати ночами. Ці слова відразу нагадують мені стандартну напівжартівливу відповідь Якова на питання: «Як це – бути візіонером?» Уявіть, що вас будять паломники під вікном у 2-й годині ночі, щоб заспівати вам пісню. Ще Мате говорив, що не доживе до сповнення своїх передбачень. Він помер 1979 року. Коли через 2 роки почалися явлення, односельці згадали слова, від яких раніше відмахувалися, як від старечої порожньої, баланини. Сьогоднішнє Меджугор'я не схоже на те, що було при Мате. Селища, що входять до його складу, злилися в одно, і назва пісні про безіменні вулиці більше до нього не підходить. У 2014 році наші вулиці отримали назви. Вулиця Папи Йоанна Павла ІІ проходить через центр села. Вулиця отця Славка Барбарича огинає місце старої церкви і тягнеться за будівлю школи, а вулиця Цариці Миру проходить через Б'яковичі і пролягає вздовж підніжжя гори Явлень. На щастя, попри ці нововведення, більша частина полів залишилася відносно недоторканою. Як і передбачав Мате, люди приїжджають з усіх кінців світу. Меджугор'є стало місцем, де народи об'єднуються в молитві. Крім християн, я бачила тут представників багатьох інших релігій – мусульман, буддистів, індуїстів, а також атеїстів та агностиків. Схоже, що люди, які все життя чогось шукають, нерідко віднаходять тут шукане. У посланні від 2 липня 2014 року Богородиця звернулася до нас із таким закликом:
2: «Дорогі діти, я матір усіх присутніх тут і матір цілого світу, благословляю вас материнським благословенням і закликаю піти шляхом смирення.
1: Не тільки наше село змінилося і виросло завдяки явленням. Мене вони зміцнили теж. Мені, зніженій і замкненій дитині, було важко в перші дні явлень раптом опинитися в центрі загальної уваги. Досі пам'ятаю, як плакала від страху, коли отець Йозо Зовку попросив мене встати перед вівтарем і звернутися до паствви. Але тепер, набувши всього свого досвіду, поганого і доброго, я ледь можу впізнати в собі ту сором'язливу дівчинку, яка щоразу ховалася у своїй кімнаті, коли хтось приходив до нас додому. Під час недавньої поїздки до Італії я зупинилася помолитися в 700-річній старій базиліці святого Антонія в Падуї, де зберігаються його мощі. Я стала на коліна і подякувала йому за допомогу в моєму житті. Я відчувала, що святий Антоній поруч зі мною чує мої молитви і утішає мене, як старший брат. Коли я почала читати вервицю, як робила щодня від початку війни, на лавку за мною сіла літня італійка з двома онуками. «Читай молитву, отче наш», – сказала вона одному з хлопчиків. «Але я не хочу, бабусю», – запхенькав він. «Ти повинен», – скомандувала вона голосно у відповідь. Хлопчик зрештою скорився. І я спробувала знову заглибитися у власну молитву. Але через кілька хвилин жінка зажадала, тепер уже від другого онука, щоб він прочитав «Радуйся, Марія». «Яка це нудьга?» «Зараз же молися», – підрізала бабуся. «Коли щось порушує мій спокій у церкві, я зазвичай не звертаю уваги. Але цього разу відчула, що повинна щось сказати». Я повернулася до жінки. «Вибачте, але якщо ви будете змушувати їх молитися, вони ще більше зненавидять молитву, коли виростуть». «Та що ви? А ви відколи такий експерт?» У мене була спокуса сказати їй, наприклад, відколи мені являється Діва Марія. Але натомість я відповіла: «Я ніякий не експерт. Я просто мати». Після цього я відвернулася, та жінка замовкла, і я змогла мирно помолитися. Богородиця ніколи нічого від нас не вимагає. Вона тільки закликає.
2: «Ви будете моїми світильниками Божої любові. Ви освітіть шлях тим, кому даровані очі. Але хто не хоче бачити...» З послання Богородиці від 2 жовтня 2012 року. Найкрасивіших речей у світі не можна побачити або помацати. Їх відчувають серцем. Цією фразою з «Маленького принца» можна описати Меджугор'є. Важко підібрати слова, щоб передати всю ту красу, яку я бачу і відчуваю в серці під час явлення, але знову і знову намагаюся це робити. Коли якийсь досвід супроводжує нас більшу частину життя, ми звикаємо до нього, але я абсолютно не звикла до того, що бачу Богородицю. Кожне явлення я сприймаю як перше і плачу, коли розповідаю про них. Навіть зараз мені важко повірити, що вони тривають так довго. Згадуючи 2 серпня 1987 року, коли почалися явлення 2 числа щомісяця, я бачу в розвитку подій терплячу і ніжну руку Небесної Матері. У цей день сталося і ще станеться багато прекрасного. 2 серпня церква відзначає свято Пресвятої Діви Марії Ангельської, пов'язане зі святим Франциском Асиським. У 1981 році цього дня Небесна Матір дозволила місцевим доторкнутися до її сукні. А коли почнуть відбуватися події, сховані в таємницях, світ зрозуміє, чому вона обрала саме 2 серпня для першого явлення заради тих, хто не пізнав Божої любові. Спочатку при явленнях 2 числа кожного місяця поруч зі мною стояло всього по кілька людей. А зараз паломники починають заповнювати це місце вже за кілька днів до явлення. Мене дуже зворушило послання Богородиці від 2 травня 2009 року. «Закличте до мого сина з глибини серця. Його ім'я розсіює найбільш безпросвітну темряву. Я буду з вами. Тільки покличте мене. Скажіть, це ми, мати. Веди нас». Зараз ці слова я бачу на автобусах, які приїжджають з Італії на кожне явлення. До кінця кожного місяця я починаю посилено молитися і постити, що допомагає мені відчути велику близькість до Небесної Матері. У серці наростає радісне збудження. У ніч перед явленням я майже не сплю, кручуся в ліжку. Від передчуття в мене захоплює дух настільки, що я майже задихаюся. Але я молюся і відчуваю, як Бог наповнює мене силою та тихо шепоче: «Ти зможеш». Тільки тоді я заспокоююся і терпляче чекаю ранку.
0: Це була програма «Аудіокнига з Радіо Марія». Продовження слухайте завтра у той самий час.
3: Радіо Марія презентує проект «Праведники України». Вони зробили все, щоб Україна була святою землею.
4: Отець Владислав Ванакс. Отець Владислав Ванакс народився 4 квітня 1931 року в Латвії, в побожній родині. Після закінчення навчання у школі допомагав батькові в полі. У 1949-1952 роках Владислав служив в радянській армії. Після перенесення тяжкої хвороби Владислав почав часто ходити до церкви і на сповідь. Почав співати в церковному хорі. Після довгих роздумів і молитов прийняв тверде рішення йти навчатись до семінарії у віці 38 років. Після 5 років навчання у 1973 році Владислав став священником і ченцем ордену отців Мар'янів. Згодом отця Ванакса було скеровано в Україну до городка на Поділлі, куди він приїхав 23 лютого 1977 року. Після завершення будівництва храму Святого Станіслава отець Владислав Ванакс вирішив побудувати біля храму притулок для вбогих, бездомних, старших людей. Назвав його «Будинком милосердя». Тоді ж в серці отця Владислава зародилась ідея будівництва семінарії. 28 березня 2001 року фундація «Діло нового тисячоліття» призначила отцю Владиславу Ванаксу першу нагороду «Тотус» за видатні заслуги в пропаганді культури та християнської праці, харитативної і навчально-виховної діяльності. 11 листопада 2001 року дзвони парафіяльного храму в городку повідомили про те, що після тяжкої невиліковної хвороби священник Владислав Ванакс відійшов до вічності. Сьогодні особистість отця Ванакса є непересічною, що досі користується беззаперечним авторитетом у місті.
3: праведники України. Вони зробили все, щоб Україна була святою землею.
5: На радіо Марія програма «Святий дня». Про життя і діяння святих.
6: Сьогодні церква згадує святого Домініка. Святий Домінік народився близько 1170 року в Калароезі в Іспанії. Домінік не пішов дорогою батька лицаря. Певне від народження був призначений до духовної кар'єри. Незабаром Домініка було спочатку вислано на науку до дядька священика, а пізніше до відомої школи у Валенсії. Там він насамперед здобув загальну освіту, а потім теологічну. У 25 років Домінік залишається каноніком при катедрі в Осмі. Життя Домініка було зразковим, без конфліктів. Окрім душпастерських обов'язків, він мав багато часу для молитви і студіювання теології. Свідки залишили нам опис дій Домініка, які характеризують його вразливість щодо людської недолі. Під час страждань від голоду він продав найцінніший свій скарб – пергаментні книги. Бо, як він сам говорив, неможливо надавати ваги мертвій шкурі, коли живі люди помирають з голоду і потребують допомоги. Іншим разом Домінік намагався продати себе в неволю, щоб здобути кошти на милостиню. Його молитва перетворювалася на зойк болю з приводу тих, хто відкинув Бога. Працьовитий і побожний священик, шанований усіма довкола, він міг досягнути ще більших церковних почестей. Як канонік і єпископ, він міг добре прислужитися церкві та її вірним. Окрім того, все, що він робив, було дійсно добрим і досконалим по-своєму. А проте достатньо було однієї подорожі, аби змінилося ціле життя і набуло нового виміру його служіння Богові та церкві. Це була подорож до невідомої сьогодні землі на півночі Європи, куди Домінік попрямував у 1203 році як товариш свого єпископа, котрого призначено було туди послом. Щоб досягти мети, а потім дістатися до Риму і повернутися до Іспанії, вони мусили пройти через Південну Францію, опановану рухом катарів. Врешті Домінік до Осми не повернувся. У 1206 році він рішуче розпочав місію проголошення істини серед відступників. Робив це не тільки словом, але й особливо прикладом життя. Для кращої організації справи проповідництва заснував орден, який отримав назву проповідників. Останні роки життя Домінік присвятив насамперед зміцненню ордену, який стихійно розвивався. Він мандрує від монастиря до монастиря, навчає братів і стверджує їх в апостольському покликанні. При нагоді й сам апостольствує. Надалі мріє також про особисту участь у місіях серед поган. Карта його перших мандрівок Західною Європою є досить розлогою. Помирає Домінік у Болоні, вільний від будь-яких матеріальних залежностей. В останні роки життя він не мав навіть власної келії і власного ліжка. Однак помирає серед братів, і поховано його поряд з ними, як він і бажав. На той час число братів нараховувало вже кілька сот, і жили вони в 70 домах. Ці брати продовжили Домінікову справу. «Я знав мужа», – казав про Домініка 20 років по його смерті папа Григорій IX, який в усій повноті реалізував апостольський стиль життя. А Катерина Сієнська залишила нам слова, які почула в містичному екстазі від нашого найвищого Господа. «Домінік хотів, щоб його брати прагли тільки слави моєї і спасіння душ світлом віри. Він розпочав справу слова, єдинородного мого сина. У світі Домінік виглядав справжнім апостолом. Такими великими були правда й блиск, з якими він сіяв слово, розсіював сутінки і розливав світло. Домінік відповідає моїй правді, прагнучи не смерті грішника, але щоб той навернувся і жив, тому що орден його є лагідним, веселим і благовонним».
5: Ви слухали програму «Святий дня». Приєднуйтесь, щоб дізнатися про життя та діяльність святих католицької церкви –

0: Перлини мудрості на Радіо Марія. У запустінні дуже корисно інтенсивно змінювати себе проти того ж спустошення. Наприклад, більше наполягаючи на молитві, медитації, досліджуючи себе багато і надаючи більше місця для покаяння придатним чином. Святий Ігнатій Лойола. Перлини мудрості на Радіо Марія.
1: Радіо твого серця. Радіо Марія.

0: щодня об 11:20 та 16:00 катехиза на Радіо Марія у прямому ефірі.
1: Слава Ісусу Христу, шановні радіослухачі, ви слухаєте Радіо Марія, це денна катехиза і програма, в якій ми зустрічаємося із священниками, з монахинями, з монахами і спілкуємося про правди віри і не тільки. Сьогодні, друзі, з нами в ефірі сестра Тетяна Богославець. Вітаю, сестро.
2: Слава Ісусу Христу.
1: Слава навіки Богу. Радий, що ви завітали в студію Радіо Марія. І сьогодні ми з вами, як завжди, традиційно поговоримо про цікаве. Я нагадаю радіослухачам, що у попередніх програмах

0: добре також послухати слухачів, тому що тема нашого сьогоднішнього ефіру звучить під назвою такого слова, яке, можливо, для деяких буде знайоме, а для деяких треба поглянути Вікіпедію і взагалі в інтернет, не знаю, спитати в когось, що таке асертивність.
1: Ох.
0: Чув Олександр про таке?
1: Чув, що таке асертивність. І напередодні навіть цю тему обговорював зі знайомими.
0: Дійсно.
1: Обговорював межі, кордони особисті, важливість кордонів. І сьогодні, ось якраз за декілька хвилин до початку цієї програми, запитавши у вас асертивність, я зазирнув все-таки в інтернет,
0: так,
1: в Google.
0: Так. Звісно, тому що для, скажімо, для пересічної людини такі слова, скажімо, такі терміни, вони не є якби щоденно вживаними в нашій щоденній мові, скажімо. Ось мені потрібно бути асертивним. Але це така постава людини, яку ми всі нею користуємося. Тому, можливо, щоб нашим слухачам було зрозуміліше, я скажу приклад, а з прикладами зрозуміємо це асертивно.
1: Поняття асертивності.
0: Про це поняття асертивності. Ось уяви ситуацію, Олександре, я конкретно зараз буду до тебе, запитання. Один друг, який вже мільйон разів позичав тебе гроші, і, може, з цих мільйон віддав 2-3 рази позичені гроші, знову ж таки просить у тебе пару тисяч до зарплати.
1: Так, і?
0: І яка би була твоя відповідь? О, зараз те, що спонтанно виходить.
1: Зараз я не можу дати пару тисяч, адже вони в мене задіяні в інших життєво важливих моїх процесах.
0: Бачите, ви не бачите, слухачі, а я бачу, а ви чуєте, ось це вже відразу в яблучко, відразу в яблучко. Я так очікувала, що ти скажеш, ні, скільки можна, ти вже мене скільки отримував, скільки я тобі давав грошей.
1: А я тобі допомагаю, ти мені не повертаєш.
0: Так, так, що це вже якийсь мільйонний раз, я тобі даю, а де? Ти мені тільки обіцянками даєш, так?
1: Угу.
0: Ось це одна така з нас поширеніших реакцій, які можемо зреагувати. Ну, але це людина, яка така вже і накипіла, вже вона виплеснула свої емоції. Але є ще інша позиція, інша відповідь. Коли, наприклад, ось ця людина просить, ну, будь ласка, ну, мені дуже треба. Ось, а ви насправді знаєте, що ви ці грошей, ну, не побачите, або якщо побачите, так, то так. Вам ще 5 тисяч не повернули за останній раз. Ось. Але ви ж ще скаже, ти ж у церкви ходиш.
1: Ти ж віруючий.
0: Ти ж віруючий, що ти не допоможеш.
1: А Христос сказав.
0: Всім треба допомагати, да? І позичайте, не чекаючи назад.
1: Так, підстав другу щоку.
0: Правда. І ось, і включається в нас в голові отакі всі, це ж Слово Боже, да? І відразу я даю ці гроші, але паралельно проклинаю друга і цілий світ, що знову, чого він до мене прийшов. Не міг він до когось другого, мені важко сказати ні, мені важко відмовити.
1: І після цього переживаю ось таке якесь болото всередині, так, що мною скористувалися.
0: Так, так. Ось відчуваю оцю, що зі мною скористалися, відчуваю цю несправедливість, знаю, що я з цими грошима можу попрощатися. Ось. І дійсно, питання тоді, ось, а яка ж тоді, яка відповідь, як я маю відповісти, да?
1: Що робити?
0: Що робити, да? Тобто, як людям, які в мене щось переходять, ось ці мої межі, кордони, енний раз позичають, і, власне, думають, ну, мають совість ще позичати, да? Не віддавали. І, власне, те, що ти, Саша, сказав на початку, наприклад, да, що я не можу тобі позичити, наприклад, тому що я ці гроші вклав, щось інше мене немає, або ж, або, а якщо є, да, наприклад, а якщо є,
1: то
0: якщо я не вклав, наприклад.
1: Якщо, ну, я кажу, що ці гроші задіяні в життєво важливих моїх процесах. Я відкладаю на оренду житла, я відкладаю на заплановані справи, я ці гроші вже розпланував, і мені потрібно також заплатити борги. Комунальні.
0: Так, так.
1: Так, ну, не борги, а, наприклад, наперед плануючи виплату якихось необхідних речей.
0: Так. І, власне, така відповідь, або ж навіть пригадати цій людині, що, слухай, ще було 5 тисяч, які ти мені попереднього разу не віддав, і ти мені обіцяв. до, mm-hmm. там, наприклад, до 30-го, чи, не знаю, вересня віддати, чи до 26-го, як сьогодні.

0: чи в серпні, а сьогодні вже вересень, і я ще ці грошей не бачу, так? Ось, і нагадати людині. Також, і не відчувати провини, що, бачите, інша справа, позичаємо людям, які чесно, відповідально віддають, так, так. А інша справа, коли немає цього повернення. І отож, і це є про асертивність. Як сказати теж тут і ні, як відмовити іншій людині, як також виразити свої потреби. Да? Ти, Саша, назвав різні, що мені треба за комунальні заплатити, мені потрібно інвестувати в щось, я на що збираю, на квартиру і так далі, і так далі. Тобто в мене є певні свої потреби, і я бачу, що це, а ця людина, вона просто бере-бере і там дно бездонне. Ось, звісно, кожна ситуація є унікальною, окремою, але коли ви знаєте, на чому ви вже стоїте, і тут відмовити. Бо багато людей, власне, через такі різні переконання, що треба давати, треба допомагати, незважаючи на все. А що про мене потім подумають, що я така, ні, я ж християнка, я не допомогла, ці гроші, я, може, жадна, і так далі, і так далі. І різні такі, щоб теж в якійсь мірі підняти себе в очах. Ось, я пам'ятаю, коли я ще була студенткою, навчалася, і ми були на паралельних потоках, такі на нашому факультеті були дві паралельні групи, які навчалися в різні, скажімо, години, але ми вивчали ті самі предмети, у нас були ті самі вчителі. І от я була перша в алфавіті щодо моєї прізвища, а в паралельній групі був інший хлопець, який також був перший в списку. І тому, наприклад, давали варіанти завдань. Перший варіант – перший, потім другий варіант – другий в списку, і так далі, і так далі. І потім. Ну, я ж як така дуже старана учениця, студентка. Я сиділа годинами, вирішувала ці задачки цього варіанту, і так далі, і так далі. А цей молодий хлопчина, він перший раз попросив, що «Ой, мене там такий завал, бо все, дай списати». Раз я дала. Потім він другий раз. Потім третій, потім четвертий. Потім він уже і так, якби я вже йому мала. Тобто зробити, вже мала б сама за ним побігти. Слухай, бо ти ж, мабуть, не зробив, будь ласка. І наступний раз, коли він мене попросив це списати, я побачила собі, які в мене процеси теж відбувалися так, бо я хотіла йому сподобатися, хотіла показати, що я щедра, що я не жадна, що, звісно, він і так нічого не научиться, бо це я робила все. Але потім, коли я відчула, що він починає надуживати моєю добротою, ось, і так, а потім навіть ніби я йому зобов'язана вже давати готові відповіді нашого варіанту. І коли я йому сказала «ні», він дуже зреагував, дуже агресивно.
1: Як ні?
0: Так, як ні. Я знаю, що я ризикувала йому не сподобатись, що ми більш не будемо друзями, що буде, він же мені там раз за всі рази шоколадку приніс, то я вже мусив за цю шоколадку відпрацьовувати цілі 5 років навчання, так? Тобто є люди, які не мають меж, і яким треба поставити межі і сказати ні. Тому що, певно, що, скажімо, я отримала свою добру оцінку і так далі, але ось те, що ти говориш, я використовувалася, тобто кожного разу я почувалася використаною цією особою, що він не прикладає зусилля, знає, що я така Таня, яка зробить. Ось. І тому від такої пасивності, коли я йому давала, бо хотіла подобатися, бо промовчала, але всередині злилася, коли я йому сказала «ні», я знаю, що я, може, вже не були такі, але це й не була людина, яка мене поважала. Але мені насправді дуже полегшило. Коли я сказала «ні, я тобі не дам, не подобається, не будеш зі мною дружити, трудно, але я не хочу, щоб мене використовували просто, навіть мої інтелектуальні знання, так, в такому плані. Ось. І то було про асертивність. Звісно, я не знала, що це асертивність, це цього так не називала, це зараз так, скажімо, таке психологічний термін, але це нам дуже така постава і така здібність бути асертивним, вона нам кожному потрібна, кожному в житті, тому що працюємо з людьми, перебуваємо між різними людьми, і потрібно ось ці здорові межі і вміти говорити так, наприклад, не завжди ж треба говорити також ні, так, бо це інше перебільшення, на все ні, нікому, нічого не дам. Але також вміти говорити І так, і ні. Людина здорова, зріла, вона також може прийняти це і так, і ні. Знаємо, що дітям важко прийняти ні від батьків. Тому ні від батьків, вони учаться, діти, що є межі, їм не все дозволено, вони не на все собі можуть також дозволити, а от ні, але пояснюючи. І ми не путаємо тут агресивно і асертивно, так? Це дуже два подібні слова. Ось, тому що, власне, можна діяти агресивно, тобто накричати, іди геть і так далі. Можна діяти пасивно, тобто я стиплю зуби, але я дам, щоб не було скандалу, щоб не було якогось, ну, або щоб мене сприйняли, що я така добра, хороша, але всередині мене буде все кипіти. Або ж ось цей третій шлях, асертивність. Коли я не в агресивний спосіб, не в агресивний, але говорю про свої потреби. При цьому теж беру під увагу потреби іншої людини. Тобто це, ну, не є про також егоїзм, що я піклуюся тільки про себе. Так, я бачу, наприклад, чи тобі потрібно гроші, але з огляду на такі факти, так, що ти мені не повернув, мені дуже прикро, але я тобі не дам. Поверни принаймні те, а потім будемо говорити. Ось. Або ж, ну, шукай. Тобто я не можу за тебе вирішити всіх проблем, так? І я маю теж свої потреби, так? Маю оплатити рахунки і на щось ці кошти потребую. І це може бути в різних, різноманітних сферах. Коли хтось, чи з критикою підходить, чи з якимось вимогою, чи з наказом. І як в цьому моменті відповісти асертивно. Ми знаємо, що, наприклад, тому що ми зараз поговоримо, як там все, хтось може вже сказати, а, сестра, а в житті ж воно по-іншому.
1: Зовсім.
0: І це правда. Я маю лекції з семінаристами. І вони теж говорять, що сестра, так, отак правильно сказати так і так і так. Але насправді я говорю так і так і так. Тобто немає цього, цієї асертивності. Тобто я більше підкорення, я підкоряюся. Тому що є авторитет, він прав, начальник прав. Якщо начальник не прав, що робиш?
1: Правило перше.
0: Дивиш правило перше, ось.
1: Тобто асертивність, я так прочитав в одному місці, характеризують як мистецтво дипломатії.
0: Звісно, так.
1: Скажімо так, що асертивність – це мистецтво дипломатії відстоювати свої кордони. Дипломатичне мистецтво відстоювати свої кордони. Ну, можна погратися.
0: Так, і я ще додавлю і піклування про свої потреби. Так, тобто і кордони мої важливі тут, здорові, знову ж таки, не такі штивні, ригідні, такі, що там ось ніхто тримає на кілометр кожного. Ось, але також, що я маю також свої потреби. Тому я не можу бути завжди сказати на все так, або ж потім на все відмовляти. Я дивлюся по ситуації, враховуючи свої потреби. Хотіла привести ще один приклад, який... Це дуже такий життєвий приклад. Ця особа мені дозволила цим ділитися, тому що сказала, якщо це комусь допоможе, то, будь ласка, беріть мій приклад як приклад. Ось, власне, яка поведінка асертивна, яка пасивна. Ось, скажімо, є така сестра X, яка належить до згромадження Y. Ось, ви ніхто не знаєте, це дуже далеко. Ось, тому можу про неї говорити. Але ситуація дуже життєва. І це дуже часто відбувається, власне, також в монастирях, де є настоятелі. І як тут проявити асертивність? Є ж послух, треба слухатися, так? Так само настоятель парафії і так далі, і так далі. І ось цей настоятель, я цю історію називаю «Лосіне версус колготки». Дорогі слухачки, ви зрозумієте, тому що Саша чомусь сміється. Він щось не може... Але ти знаєш, що таке лосіне.
1: Так.
0: Ну і розумієш, що таке теж колготки.
1: Бачив,
0: так? Носять. І ось ситуація така, що настоятелька купує для цієї сестри лосіни. Зима, холодно, так, сестри ж не носять хабітів, носять, тобто, припрошую, носять хабіти. Але треба все одно щось таке тепленьке підіти. І ось настоятелька, якби з такого турботи, так? Купує цій сестрі лосіни. А ця сестра терпіти не може лосіни. Вона просто, ну, от не подобається людині, і вона не хоче. Тому що там закінчується, ви розумієте, лосіни закінчується, треба носки ще підівати. Саша, тримай себе в руках. Так, я розумію, так. Це такі жіночі справи, але більшість цікаво, нашої цікаво, аудиторії про жінок.
1: Зав'язка так, і розв'язка історії.
0: Добренько. То я почну оце, ось входити в цілий драмат. Отож, настоятелька з доброї волі купує лосіни. Сестра всередині, вона терпіти не може лосіни. І вона подає як аргумент, щоб відмовитися від лосін, каже, ну, бо там закінчується, мені тоді треба носки. Слухайте, настоятелька наскільки передбачила, вона каже, а я тобі й носки купила. Та сестра в тупіку. Тобто і лосіни є, і носки є. Останній шанс, щоб не прийняти ці лосіни, це... що вони будуть замалі. Вона міряє їх, вони не замалі, вони якраз на неї. Ось. І тут тепер, як сказати? І ми під час сесії починаємо працювати, що? А чому сказати ні, мені не подобається? Так? Тобто, має лосіни, має шкарпетки, і підходять на неї все по розміру, але їй просто не подобається. Вона любить колготки. І розумієте, такі справа, скажімо, смішна, да? Що ми тут самі тримуємося, ледь не сміятися. І я сама себе стримувала. І я потім, ну, ми говорили про це, що ніби з одної сторони смішна така ситуація, але тепер як відмовити? Тому що є це, всі людини є страх перед настоятелькою. Вона боїться, що образить настоятелькою, не прийнявши її подарунок. Вона ж так потурбувалася, привезла там.
1: Але й не любить те, що дарують.
0: Так, але вона не любить цього. Вона любить колготки, так, носити. Не любить вона лосіни. Ось, як тут відмовити? І говоримо, а якщо просто сказати, власне, що ви не любите? Ось. Але вона говорить, що як сказати, да? Може, це буде проти мого обіту в богості, що я не приймаю, я щось там виридую, хочу щось видумую.
1: Прибираєш.
0: Так, прибираєш, правда? Тобі тут привезли все, відбирали такі, як то в нас в електричці, коли йду додому, там циганочки продають і кажуть, колготки з начосом, а то були, мабуть, лосіни з начосом, тепленькі, так? Ось, ну, але людині не подобається це. Ось. І, звісно, настоятелька не знала про це, неможливо ще про такі речі не розмовляли, хотіла зробити жест. І, можливо, це б і не проблема сказати, що мені це не подобається, я волію ось це. Тобто ми працювали з цією особою, як сказати ні, дякую за турботу, але я не буду це носити. Тобто, можливо, комусь іншому, я люблю, мої потреби є інші, так? Ось, і думаю, ця особа зрозуміє, коли скажу, що це
1: нічого б, можливо, не відбулося, так. І тих переживань не було б, якби просто сказати, слухай, я дякую, але краще придбай мені ось це те, що мені підходить.
0: Так, але знову ж таки, інша особа не може здогадатися, бо ми думаємо, що хтось має здогадатися, особливо в нас жінок є така властивість.
1: Очікувати.
0: Так, від чоловіків, щоб чоловік здогадався, а чоловік не здогадується, від інших жінок, і взагалі, щоб хтось здогадався, що мені потрібно. А інша людина, ну, не вміє читати думок. Звісно, коли хтось дуже вразливий, і це залежить, що він просто відчитує, а що би тобі треба, да? І наперед уже дають. Так, якісь задовольняють потреби, і ця людина навіть не встигає їх висловити. Але є так, що людина ніколи не говорить, що вона так насправді потребує, але і інші не здогадуються. І ця людина почувається потім нещасною, що якось вона вміє побачити теж свої потреби. Ну, і в результаті це таке ця сестра сказала, да, і це була її перемога. Це була і перемога сказати, бо вона дуже, ну, є страх втрати любові, що ця
1: поваги,
0: що так. Не приймаєш мій подарунок і так далі, і так далі. Ось. Але це важливо, що я в таких навіть маленьких речах, бо ми не говоримо про що зараз, щось таке велике, а таких маленьких речах сказати, що моя потреба є ось про це. Моя потреба є про це, да? Щоб, ну, знову ж таки, зводиться все до якогось діалогу. І світ не завалиться. Тобто, якщо хтось дійсно зреагує на мою відмову дуже імпульсивно, то це, в принципі, якщо я відмовлю в спосіб асертивний, то це більше говорить про ту іншу людину, що вона ну, почувається ображена, о, я тут шукала, тобі не подобається, і так далі. Тобто, є такий, скажімо, напрямок ненасильницького спілкування, і там автор цього, скажімо, ну, цієї теорії, яку він розвив, Маршал Розенберг, він представляє такі дві, якби шакал і жирафа. Ось, і шакал, він постійно хоче кусати, кусати нападає, а от жирафа – це такий стиль спілкування, який вміє приймати і так, і ні. Да. Має велике серце, тому що жирафа має велике, довгу шию, так? Mm-hmm. І щоб оце кров перекачати, потрібно мати велике, здорове серце. І ось він взяв цю метафору жирафи, щоб показати, що постава жирафи – це є постава такої зрілої, дорослої людини, яка вміє поводитися і асертивно, і може прохати щось, але також, коли їй кажуть ні, вона це може прийняти.
1: Так.
0: Якщо, а от шакал, він хоче тільки, щоб було по його, або ж не вміє приймати відмовок, скаже, що тільки має бути так, як я є. Да? Тому це про спілкування, це про діалог, і про проговорення своїх потреб. Але перше, щоб їх проговорити, треба собі усвідомити, що я хочу так насправді, а які мої потреби. Тому що, коли мої потреби не задоволені, це впливає на мої почуття також. Я почуваюся пригніченим. Навіть такі, починаючи з потреб фізіологічних чисто, так, ну хай хтось не заспокоїть свою потребу в їжі, ну то буде, ну, і не може ні працювати, якийсь смуток, mm-hmm. голова болить і так далі, і так далі. Ну, тому усвідомлювати свої потреби, коли людина знає про свої потреби, пізнає себе, тоді вона може зрозуміти потреби інших. Тому ось це спілкування ходить на такий, ну, про цю асертивність, про це, що я говорю про мої потреби, я також беру під увагу твої.
1: Mm-hmm.
0: Ось, але, ну, я не є якби спасителем світу, я розумію, що я теж маю свої обмеження, я не можу, ну, зараз не можу, так? Ну, наприклад, навіть часами, ну, хтось попросить десь там замінити. Звісно, ця людина просить, бо нема кого, але, наприклад, я не можу в цей момент, так? Ось, але я можу сказати ні, тобто ми маємо право сказати також ні, ну, і світ не завалиться, ця людина буде далі шукати, тобто не лише вона там, ось може маніпулювати потім, да, що а, я на тебе так розраховував, ти мене підвів, так якби тепер я винувати, що тій особі не
1: прокладання получається. Вини або гіперболізація почуттям вини і звинувачування іншої
0: так,
1: людини в цьому,
0: так.
1: в моїх проблемах, в іншій, весь світ.
0: Власне, тому що тут є також і про ну, маніпуляції, да, як вистояти, коли є, наприклад, різні маніпуляції, так? Ось, тому що може з асертивністю тут також пов'язано так, як мені реагувати на критику, так? Ось, але знаємо, що також є різна критика.
1: От коли конструктивна, я, наприклад, і деструктивна.
0: Так. Бо така, скажімо, маніпулятивна. Mm-hmm. От коли людину запитуєш, як ви поводитеся, коли вас критикують, ну, найчастіше люди відповідають, це в залежності від ситуації. Тобто, якщо я відчуваю, що це конструктивна критика, що це мені допомагає рости, що мені, наприклад, говорять, дивися, ось тут і тут, і тут ти неправильно зробив, але також спосіб, який це говорять, і на що і бачу, що цій людині залежить на моєму зрості. А коли мене критикують, щоб принизити, обезцінити, або ж якось, ну,
1: зневажити.
0: От тоді ця критика є така, ну, маніпулятивна. Вона є, або як ти назвав, вона є такою деструктивною. Так? Ось і які ознаки, да, по чому можемо розпізнати, що от критика є маніпулятивною. Бо ми можемо це чути і в праці, да, коли, наприклад, керівник може щось сказати, скритикувати працю працівника. Це може бути також в монастирях, коли настоятель, чи якась співсестра, чи співбрат також говорить критику. Будь-де, там, де є люди, там, де є якісь організації, там, де є спільноти. Ось, тому що, ну, ми є слабкими людьми, ми помиляємося. І, до речі, асертивність про те, що людина знає, що вона може помилятися,
1: так.
0: Ось, але вона може і визнати свою помилку. Навіть сказати, так, так я тут помилявся. Ось. І по чому вже можемо почути на нюх, тобто отут уже пахне в лапках маніпуляцією, коли хтось починає говорити критику і, наприклад, вживає слова отакі узагальнені. Завжди, ніколи,
1: усі,
0: щоразу,
1: постійно,
0: так, постійно. І відразу тут, ну, відчувається, що отут критика. Да, що, наприклад, хтось там запізнився. Ти завжди запізнюєшся. Да? Або ти ніколи не пам'ятаєш, коли в мене день народження. Ти ніколи там мені не подарував квіти. Ти такий, ну, всі чоловіки...
1: Я такого ще не бачив.
0: Да, я такого ще не бачила. Да? Тобто, аж перебільшення ситуації.
1: Гіперболізація.
0: Да, така гіперболізація, що... то куди же світ котиться? Що ти таке наробив? Тобто вже, ну, такий... Та-та-та-та-та. Ось. І пам'ятаю також таку ситуацію особистого досвіду, що я зараз навчаюся водінню. Ось. І дуже це мені так іде. Нелегко, але я, ну, прямую до мети. Я вже поміняла 4 інструкторів. Бачите, ніхто не витримує.
1: Неасертивна поведінка.
0: Так,
1: останні, вони маніпулюють жорстко.
0: Останній інструктор, який зі мною був, і я йому кажу, ви знаєте, ви мене вже 4-й. Почав сміятися, а що таке? Ось, ну, там різні історії були з цими інструкторами, і один з них, який, так, він дуже добре їздив сам, так, міг свого місця скерувати машинку, задом припаркувати, все. Але я, звісно, я вчуся. Він не мав терпеливості до мене. І коли я щось забувалася, ну, теж наразі це для мене ще таке було взагалі на початку всього, треба скрізь мати очі і за повороти включати, і в зеркало дивитися, і на спідометр там ще поглядати. І ще я, ну, на початку дивилася, чи коробку передач, я правильно. Тобто було мені на початку всього забагато, і треба увагу скрізь. І, ну, тому і деякі речі мені з уваги вислизали, наприклад, як вімкнення повороту. І він в певному моменті почав до мене: ви ніколи не включаєте повороти, ми ніколи не дивимося в зеркало. І так, якби, ну, мені так бракувало якоїсь такої підтримки від нього. Він же ж мій...
1: Скажи 10 раз поворот, ну,
0: так,
1: наперед.
0: Так, так. Угу. Ось. І просто це мене вже в певному моменті, знаєте, злість така... Угу. Добра, здорова, вона здорово мати її. Бо це також про якісь мої кордони і про мою гідність. І я вже не витримала, сказала, я перепрошую, але не ми ніколи. Так, я визнаю, що я часто забуваюся, але я, ну, пильную, насправді, я стараюся. Ось, і не треба говорити, що я ніколи не включаю, бо це, ну, неправда, я включаю, але так, вже кажіть, що часто я забуваю, ну, це правда, але говорити, що я ніколи не включаю повороти, що я ніколи не дивлю зеркало, ну, це не є правдою, ось, але це є така, ну, така критика, ось.
1: Деструктивна.
0: Так, так, і ось, от він був дуже професійно сам їздив, але от як викладач, і в кінці, коли я запитала його, ну, і як, що ви скажете в кінці, коли я закінчила з ними цикл, він сказав, ну, були й гірші, так, тобто, оце, це все, на що він був здатний з похвали, так, ось, і тому щось нам не пішло, зараз маю дуже доброго, ну, інструктора.
1: Тобто, ви сказали ні.
0: Так, я сказала йому,
1: конструктивно.
0: Так, ні, і просто поставити, що слухайте, чоловіче, я розумію, що ви професіонал, але ж я ж учениця, тому я прийшла тут вчитися. Якби я вміла, я б і не прийшла, якби я все знала, і тому я потребую інструктора зараз, тому я беру ці уроки, так? Ось. Але можемо зреагувати так, так, ви праві, я така, що я така негідна, я забуваюся.
1: І переживати пригнічення.
0: Так,
1: і незадоволення.
0: І воно потім, я відчуваю, що людина опускається тоді руки, вона, я ніколи не навчуся, потім ось ці послання, так, вони в голові.
1: Стають установками.
0: Так, установка. Я ніколи не навчуся їздити на машині, бо я ніколи не включаю повороти. А це ж, аварійна ситуація, зрозуміло, да? Ось, і коли ми оце чуємо від інших людей, що ти завжди запізнюєшся, ти ніколи не миєш за собою посуду, ти все робиш не так, да? Оце вже така критика, яка є маніпулятивна, яка є деструктивна, яка не допомагає. Особливо, коли дитина це чує від батьків, дійсно, в неї руки опускаються, бо вона ж розуміє, що вона ні на чого не здатна. А це сказала особа, яка їй дуже близька. Ось. І тому, як важливо, щоб був баланс, що ось тут ти це не зробив, але тут ти це зробив. Так? І похвалити за те, що було добре. І от зараз, наприклад, коли цей інструктор там, він каже, що от півгодинки ви проїхали дуже прекрасно, чудово, да? А от наступні ви щось розгубилися. Да? Тобто показує і мої помилки, але вміє і підтримати. Ось, і тому я розумію, я від нього можу сприймати цю критику. Бо,
1: працює педагогічно.
0: Так, працює педагогічно і терпеливість має. Да? Тобто людина на своєму місці. Пам'ятаємо теж уривочок з Біблії, де оце, що зараз тобі такий екзамен, де була маніпулятивна критика. Переносимося уявою в Едемський сад, Адам і Єва. Єва розмовляє з змієм. І змій каже, чи справді Господь Бог велів вам не їсти ні з якого дерева, що в саді?
1: Угу. Він по-своєму.
0: Так, а що Бог сказав так насправді?
1: Від дерева познання добра і зла.
0: Не можна.
1: Не
0: а
1: можна.
0: Від інших?
1: Від конкретно одного так. Дерева познання добра і зла. Бог сказав, не можна, не їжте. І з цього не їжте, коротко.
0: Так.
1: А він узагальнив.
0: А він узагальнив сказав, що вам ні з якого дерева не можна в саду. Да? Тобто він скритикував Бога, що подивіться, який Бог. Він вам забороняє взагалі все. Вам нічого не можна. Єва потім там виправдовувала, що та ні, нам тільки з того дерева не можна. Але як сатана починає оцей підхід з такої критики, вам ні з якого дерева не можна, так? Тому вже брехня, вже неправда. Ось, але хоче представити Бога в такому негативному світлі. Так? І починає оця маніпулятивна критика Бога. Ось, і так, власне, діє сатана.
1: І так. Тому такі маніпуляції інколи можна називати, я називаю їх демонічними.
0: Так.
1: Демонічними маніпуляціями, які сіють почуття провини, які узагальнюють і роблять людину винуватцем усіх проблем світу або даної якоїсь проблеми, або гіперболізація якоїсь проблеми. Тобто, і ніхто такого не робить, один ти робиш таке.
0: Брати одну ваду людини і якби узагальнювати це на цілу особистість, що якщо ти оце так робиш, то ти просто погана людина, ти взагалі, да? А в цій людині є ще щось добре, так? А тут просто зосередження на оцій, на цій слабкості, яка є, яку, власне, потрібно показати, що з цим, давай будемо з цим щось робити, так? Але це не означає, що через цю слабкість, через цю гріх, скажімо, навіть людини, людина не є своїм гріхом. Так? Тобто не можемо сказати, що якщо людина навіть яка грішить, яка має слабкість, це вона, все, бо є момент цієї благодаті, так? Також є момент там, де Господь у нас перебуває, що ми створені на Його образ, да? І Бог сказав, що все створив Він. Це є добре. Хотіла б запросити слухачів також, які нас слухають, тому що ми тут уже не встигнемо це розглянути, бачу, що в нас закінчується час. Але щоб прочитали собі розділ 9 від Йоанна. Тут має час, бажання, тому що Там є про чудесне оздоровлення сліповроченого. Там, де Ісус оздоровлює юнака, і там йому кажуть, що ну, це, мабуть, батьки согрішили, що він сліпий. А Ісус каже, що ні, це щоб слава Божа об'явилася. І потім дуже гарненько, як приклад, є діалог цього юнака з фарисеями. Ось він там дуже асертивно говорить. Він говорить з цими не так, як дитина налякана. Там навіть батьки руки умили, сказали, він дорослий, хай сам за себе відповідає, так? А оцей юнак, він дуже в асертивний спосіб відповідав. Наприклад, і тільки один діалог його зачитаю. Ось, що каже, вони на нього накинулись, сказали, ти його учень, а ми Мойсеєві учні. Ми знаємо, до Мойсея промовляв Бог, а цього не знаємо, звідки ля він. А відповідь цей молодий юнак каже, ось воно, власне, й дивно, що ви не знаєте, звідки ля він. А він мені очі відкрив. Тобто він каже факти. Ну, якось, тобто, це ж розумієте, батьки його відмовилися дискутувати з фарисеями, бо боялися, що його їх відлучать якось. Він не боявся. Тобто, оце зцілення Ісусу, Ісусове зцілення його очей, це було також зцілення його душі. Він сам за себе, молодий юнак, міг постояти, мав цю відвагу говорити речі, і не зважаючи, це фарисей, чи якийсь ну, головний такий якийсь в народі, він з ними дискутує і говорить факти. Там нема емоційного, що він їх ображає. Вони його ображають. Ти навіжений, ти в гріхах народився, а нас тут повчаєш. Да? От вони починають так на особистість переходити. Він не ображає їх, але говорить, каже, що ну, не чувано од віку, щоб хто-небудь відкрив очі сліпим, сліповродженому. Був би він не від Бога, нічого не спроможе був би зробити. То він беземоційно, але він говорить факти. Так, так, так, Ісус це зробив. А вони вже не мали аргументів йому сказати, ти в гріхах народився, нас навчаєш, і прогнали його геть. Якщо людина не має аргументів, вона починає накидатися і захищається, Боже, немає, починає злитись. Тому, дорогі слухачі, будьмо асертивними, так, і піклуємося теж про свої потреби, бо таким чином ми теж і піклуємося про потреби інших. І будьте щасливі, хочу побажати, так?
1: Дякую вам, сестро. Сподіваюся, що наші радіослухачі дослідять цю тему асертивності, наші стосунки та відносини в сім'ях, чи в трудових колективах, чи з сусідами нашими, з родичами, стануть більш якісними, і ми більше будемо піклуватися про себе, про дипломатію у своїх стосунках та відносинах з повагою до себе. З сестрою Тетяною Богославець говорили про асертивність. Дякую, сестро. Слава Ісусу Христу.
0: Навіки слава.
2: Щодня об 11:20 та 16:00 катехиза на Радіо Марія у прямому ефірі.
3: На Радіо Марія програма «Життя святих». 8 серпня. Сьогодні, 8 серпня, Східна Церква згадує святого Еміліана Ісповідника, єпископа Кізицького. Христова Церква співає в кондаку нинішнього празника. Тебе, сміливого захисника Тройці, Церква, що за неї постраждав ти, славить оспівуючи «Еміліане». Тому й ми вшановуємо пам'ять твою кличучи. Визволи від поганського нашестя рабів твоїх. Святий Еміліан був єпископом міста Кізика. Коли безбожний лев-вірменин почав переслідувати вірних за почитання ікон, тоді святий Еміліан рішуче виступив проти безбожної єресі. Єпископа доставили до імператора, і імператор став доводити Еміліану, що почитання ікон є ідолопоклонством. Святий відповів так цареві. З давніх давен усі питання, що стосувалися христової віри, вирішувалися в церкві, а не в царській палаті. Ти, царю, не втручайся у справи, яких не розумієш, а судити про них залиши єпископам. За ці слова єпископа Еміліана було засуджено на вигнання. Переживаючи численні страждання, він продовжував обороняти Христову віру і помер у вигнанні 836 року. Життя сповідника Еміліана було таке досконале, що церква зачислила його до лику святих.
4: Ви слухали програму «Життя святих». Наступний випуск слухайте завтра, у той самий час.

0: Слава Ісусу Христу! Дорогі друзі, звертаюся до кожного нашого слухача, до кожного з вас із дуже простим, але важливим проханням. Радіо Марія існує вже багато років, і щодня ми намагаємося бути поруч із вами. Разом молимося, слухаємо святу літургію, шукаємо відповіді на складні запитання. Для багатьох із нас це радіо стало чимось більше, ніж просто ефір. Воно стало частиною нашого щоденного життя. І я вірю, що також стало справжнім знаком любові Богородиці до кожного з нас, до нашої України. Справжнім простором Богородиці. Але є одна важлива річ, про яку також потрібно пам'ятати. Радіо Марія існує тільки і виключно завдяки вашій підтримці. Тільки завдяки вам. У нас в ефірі немає реклами чи комерційних спонсорів. Ми живемо завдяки Божому проведінню, яке діє через наше відкрите серця. І це є чудо, яке триває вже понад 16 років. Зараз маємо літній час. Час відпочинку, час відпусток, коли наш щоденний ритм змінюється. І зазвичай пожертв також стає менше. Але для Радіо Марії ефір не зупиняється. Боже Слово не йде у відпустку. Нам так само потрібно щодня оплачувати роботу передавачів, електроенергію, оренду та технічне обслуговування, щоб християнський голос у вашому домі лунав без перерви. До того ж, нещодавно ми отримали нову ліцензію – продовження мовлення ще на 10 років. Це велике благословення. Але також, і, звісно, це велика відповідальність. Сплата державного збору за ліцензію коштувала понад 1 мільйон гривень. Завдяки допомозі добродіїв Всесвітньої родини Радіо Марія ми змогли вчасно внести ці кошти. Однак це утворило таку відчутну прогалину в нашому бюджеті, яку мусимо поступово закрити, щоб радіо могло спокійно працювати і надалі. Тому звертаюся до вас з проханням про підтримку для Радіо Марія. Кожна ваша пожертва, і велика, і маленька, є надзвичайно важливою. Це є знак любові, нашої любові до Радіо Пресвятої Богородиці. Дякую кожному із вас. Дякую за ваші молитви, за довіру. Дякую за ваші пожертви, за кожну гривню. Дякую за те, що ви відчуваєте Радіо Марія своїм рідним радіо, бо це насправді є радіо кожного з нас. Ми лише служимо вам, а ви робите це служіння можливими. Творимо це радіо разом із вами. Нехай Господь благословить вас і ваші родини, а Пресвята Діва Марія береже під своїм покровом. Пожертви Радіо Марія можна залишити в скринці, якщо вона встановлена в храмі, або зробити перерахунок через сайт Радіо Марія. Дякую всім вам, і нехай добрий Господь благословить кожного з вас. Слава Ісусу Христу!
1: Кожного дня об 11:20 та о 16:00 катехиза на Радіо Марія. Слухайте тлумачення християнського вчення та спілкуйтеся зі священниками у прямому ефірі. Телефонуйте, ставте запитання та коментуйте у програмі «Катехиза на Радіо Марія». Щодня об 11:20 та о 16:00. Слухайте улюблене радіо в будь-якому куточку України та світу. Коментуйте, запитуйте, поширюйте. Підписуйтеся на YouTube-канал та Facebook-сторінку Радіо Марія вже зараз.
2: Події, акції, оголошення. Радіо Марія.

0: Послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
1: Дорогі діти, моліться зі мною за мир, бо сатана хоче війни та ненависті в серцях та народах. Тож моліться та жертвуйте ваші дні у пості та покаянні, щоб Бог дав вам мир. Майбутнє на роздоріжжі, бо сучасна людина не хоче Бога. Тому людство прямує до загибелі. Дітоньки, ви моя надія. Моліться зі мною, щоб здійснилось те, що я почала у Фатімі і тут. Моліться і свідчіть мир серед свого оточення. Та будьте людьми миру. Дякую вам, що відповіли на мій заклик. 25 січня 2023 року.
0: Послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
2: Молитва в ефірі Радіо Марія. Моліться разом з нами.